Ja, ledtråd nummer två behövs det säga i inkorgen. Gissningar fortsätter på Lillehammer, OS-hockey, fotbolls-VM, GES etc.

Bon Jovi med Legendary, legendarisk eller legendar eller legend. Ja, vad kan detta leda till? Första ledtråden och sen nu den andra. Vissa av er kliar sig i huvudet nu, men hallå, då måste det ju vara fotbolls-VM 1994 nu fick

Du vaken Petra P4, vi pratar om nattjakten just nu. Vi pratar om att försöka få fram ett svar som är riktigt. Vi vet sedan tidigare att det inte är p-piller eller fotbolls-VM. Vad kan det då vara? Ja, Ronny tänker, kan det vara en spelare? Thomas Brolin kanske, en av hjältarna från VM 1994. Kia tror på Marie Fredriksson i Roxette och... nu ska vi se, Ronny skriver... Kurt Cobain gick ju bort 94. Mandela blev president 94. Någon av dem kanske.

Nej, det är det inte. Sölve gissar på en hockeyspelare istället, nämligen Peter Forsberg. Men inte heller det är rätt. 1994, då sände Energy första gången, så kanske Energy är rätt svar. Nej, det är inte Energy. Och jag ser här nu att det är många som tror på Nelson Mandela, men det är inte heller rätt. Det är heller inte Pokémon. Nej, men fokusera på årtalet 94, det är ju nu typ rätt i, det kan man väl säga. Men sen var det ju den andra ledtråden också. Legender.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
6: Det kändes så världsfrånvänt.
7: Vaken.
8: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Pulp Fiction hade biopremiär 1994? Nej. Ni ska få den tredje ledtråden. Jag känner att det är nog dags för det. Men först vill jag att ni lyssnar noga på de första två.
1: Ledtråd nummer ett.

Joakim Berg och Maria Jane Smith med Hösten. Det var den tredje och sista ledtråden. Nu får du fundera, lägg ihop det här med de andra två ledtrådarna och försök komma fram till ett svar. Behöver ett svar här inom kort. Och i potten ligger en sovmask, en tygkasse eller en låt. Jag kan spela en önskelåt till dig om du vill hellre ha det än någon av de andra två priserna som jag kan skicka hem till dig. Vakensnabla, sverigesradio.se, vår mejladress och sms-numret är 72250. Och det här, det är Aitana med Superstella.

Er fotbollsspelare. Jesper Blomqvist har nu kommit in som gissning. Jag kan säga att det är ingen av fotbollsspelarna. Nej, det är någonting helt annat. Britt-Marie tror att det är en westernfilm. Kan det vara det? Nej, det är det inte. Om jag vinner vill jag ha en låt, skriver någon här. Rätt svar bara måste vara fotbolls-VM 1994. Det är inte det. Nej, ni får tänka om och tänka rätt och höra av er till oss. Det är lite tv-spel som kommit in här också. Bara tv-spel men också diverse olika tv-spel som jag inte behöver nämna. Men det är inget tv-spel vi har som rätt svar i natt, så att ni kan släppa det spåret. Vakensnabela, sverigesradio.se. The Rolling Stones nu, In the Stars.

0: Vi tävlar nattjakten och har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1. 1994.
0: Först ut var Erik Palmqvist med 1994.

0: ledtråd nummer 2.
1: Sen följde vi upp det med Legendary. Legendarisk eller legend. Bon Jovi.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom jag skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: fredagskvällsblues så här en natt mot torsdag med Anastasia och Arvid Nero. Jajamensan, även i natt har jag lyckats få fan och få fatt i en vinnare. Denna någon heter Camilla. Hallå på dig, Camilla.
1: Hej.
0: Hejsan, vad pysslar du med i natt då? Vad sa du?
1: Jag jobbar just nu.
0: Du jobbar, var står då?
1: På ett bryggeri.
0: På ett bryggeri, gör du öl eller drycka? Eller vad? Ja, du gör öl.
1: Öl.
0: Öl. Härligt, vilket härligt jobb. Får du provsmaka?
1: Ja. Nej.
0: Bara på firmafesten, eller?
1: Ja, precis.
0: Ja, okej, okay. Härligt. Vilken rolig miljö. Vad gör du i produktionen?
1: Maskinoperatör.
0: Maskinoperatör. Du ser till att ölet hamnar i flaskorna, eller?
1: Ja, brukar.
0: Ja, bland annat.
1: Förpackas.
0: Det förpackas och sådär. Du, under tiden du gör det så har du tävlat i nattjakten. Du ska få avslöja det rätta svaret som lett dig fram till vinsten i natt. Men först ska vi bara lyssna på den där snabbre prisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, 1994 började vi med.

Homewrecker med Somber här baken som precis avrundat nattens tävling Nattjakten. Rätt svar som Camilla hade skickat in och som fick henne att bli vinnare i natt var Höstlegender, filmen med Brad Pitt från 1994. Ja, Erik gav oss året som filmen kom. Bon Jovi en del av namnet Legender. Och Joakim Berg och Maria Jane Smith gav oss Hösten, alltså Höstlegender, filmen som kom 1994. Stort grattis till Camilla. En tygkasse är på väg hem till dig i Grängesberg.

0: på bankerna med en skatt. De ska ju gå på våra stora banker med konkurrens. Lägger man en skatt så riskerar bara att göra saker och ting sämre.
1: Reporter Jonas Fredén och Ivan Garcia. Efter det stora curlingbråket i OS mellan Sverige och Kanada så ska nu ny teknik stoppa fusk framöver, rapporterar Dagens Nyheter. Det handlar om en lösning som upptäcker om spelaren rör vid stenen efter att han eller hon släppt den. Alltså precis det som svenska spelare anklagade flera kanadensiska motståndare för att ha gjort. De här stenarna ska vara på plats vid stora mästerskap under kommande säsong. Ekot med Marcus Landén.
2: Det är Vaken med P3 och
3: P4. Tack så mycket, Marcus. 2:02 klockan natten mot torsdagen den 20 augusti. Imorgon torsdag får ju stora delar av landet sol och växlande molnighet, men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast i inre Svealand, i Norrbottens län är emellertid regn som under hela dygnet kan ge större mängder. Kollar vi på tempen för dagen, temperaturen kommer ligga på mellan 17 och 21 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. Det blir lite kallare i samband med regn.
2: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Human med The Killers här bakom med Peter Peffi. Ja, vi ska strax få veckans artist Michael Kiwanuka, och jag har sammanställt de låtar som vi ska lägga upp till omröstning också här alldeles strax. Men innan det

0: brist, brist på dem här också.
1: Vad säger du?
0: Det är brist, brist på dem också.
1: Mm. Bernard och Bernt har namnsdag.
0: Grattis på er. Det betyder att min pappa faktiskt har namnsdag. Han heter Bernt i andra namn.
1: Mm-hmm.
0: Grattis pappa.
1: Bernt är så fint. Bernard också. Bernard är verkligen jättefint. Borde få ett uppsving.
0: Mm. Men du Lisa, det här blir en bra dag. Jag har bra känsla inför det här.
1: Mm, jag har en kompis som fyller år idag också. Får inte glömma det.
0: Absolut. Grattis, grattis till Lisas kompis. Och nu Amanda Bergman med Grasp. Här är Vaken med P3 P4.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Kraftwerk med The Robots, dessutom Amanda Bergman med Grasp. Klockan den närmar sig 4 och då ska vi få Ekots nyheter. Och sen efter det, när klockan har slagit 4, först då kommer jag säga god morgon. Men nu har vi 3 minuter och 30 sekunder ungefär natt till. Vi ska få lite mer musik på det. Och så tänkte jag att jag efter klockan 4 ska presentera vad vi ska för samtalsämne den här timmen. Och då vill jag att du är med och hjälper.

0: 2015 och 2020 till närmare 6 miljoner kronor förra året.
1: En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.
2: Det är klart att en ökning av personalärenden kommer utifrån från den delen med den stora tillväxten vi har gjort.
1: Men P4:s granskning visar att avgångsvederlagen proportionellt har ökat betydligt mer än antalet anställda. Personalutköpen beläggs ofta med sekretess, något som kritiseras av Försvarsförbundet där Caroline Nilsson är förbundsordförande.
3: Det vi jobbar för väldigt mycket nu, det är ju att vi fackliga ska få insyn.
4: Reporter här, Claes Petersson och Joel Wendle. Ryssland har börjat importera bränsle, det säger landets biträdande premiärminister till ryska medier utan att gå in på hur mycket eller varifrån. Det här beskedet kommer efter att Ukraina de senaste månaderna riktat in sina attacker mot den ryska oljeindustrin och energiinfrastrukturen, något som lett till bränslebrist på flera håll i Ryssland. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden, det här rapporterar flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig då tillbaka från sina officiella uppdrag för kungahuset. Ekot med Marcus Landén.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4 i Sveriges Radio. Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Ja, där säger jag god morgon till mig själv. Först och främst som jag inte verkar ha vaknat riktigt än. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det. Jag råkade censurera Ekots första 20 sekunder. Därför tänkte jag ta tillfället i akt att rätta det genom att berätta vad Marcus Landén sa initialt. Och det var att det har blivit vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Och det här visar en granskning som P4 har gjort. Det betyder alltså att fler försvarsanställda köps ut och kan lämna försvarsmakten med upp till 24 månadslöner i avgångsvederlag. Och personalutköpen beläggs ofta med sekretess, något som kritiseras av Försvarsförbundet där Caroline Nilsson är förbundsordförande. Och det var henne vi sen fick höra i klippet som jag precis hann sätta på. Så får be Marcus också personligen kanske om ursäkt sen. Men nu vänder vi blad och går vidare. Jag ska berätta lite om vädret tänkte jag för denna dagen. Det är så att Östra Götaland och Östra Svealand får mulet och regn som rör sig österut. Därefter spricker det upp med sol mellan molnen och i Västra Götaland och Västra Svealand blir det växlande molnighet och någon enstaka eftermiddagsskur. I Norrland väntas mycket moln och regn men uppehåll längs kusten. Och under dagen luckras molntäcket upp. Temperaturer från 15 till 21 grader i söder och 12 till 17 i norr. Ja. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
5: Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.
7: Vill också skylla lite på Dire Straits Money for Nothing-låt som var 4 minuter lång och dessförinnan The Robots som var, ja vad var den? 5 minuter och 46 sekunder lång. Det är långa låtar som jag borde dragit ner förstås, men måste ha någonting att liksom hänga mitt självförtroende lite på.

Teddy Swims med Mr. Know It All. Hörrni, vad var viktigt för dig förr som du har slutat med nu? Jag kan bara gå till mig själv. Jag

sätta mig och spela lite alltså Red Dead Redemption och sånt. Men det känns väldigt ofta som att man vill lägga timmar när man väl. Alltså gaming handlar ofta om att ha mycket tid och kunna liksom gå helt in i spelet. Det är som att annars se en film i 5 minuter i taget, om jag ska beskriva det för någon som kanske inte gamat. Alltså att det känns inte värt att se en film om man måste hacka

inte nu för tiden. Vilket är både bra och dåligt. Alltså jag saknar det, men också gud vad jag är mycket mer effektiv nu när jag har lite tid med barn och heltidsjobb och allt som ska hinnas med. Så det gör att jag saknar det, men också ganska glad att jag har lagt det på hyllan för ett tag. För att bli, när jag blir pensionär så kommer jag absolut, gud, vår generation kommer verkligen bli alltså gamingpensionärer. Det ska bli kul att se. Mikael har slutat med att åka och hyra en film på helgen och köpa med en pizza. Det var något att se fram emot. Men nu kan man ju titta dygnet runt en tå. Frågan är, Mikael, om du gör pizzan hemma då så slipper du liksom röra dig utanför dörren överhuvudtaget. Eller om det fortfarande är en del av rutinen. Lennart har slutat med att ha kaffe i mjölken och slutat lyssna på vad folk tycker att jag ska göra. Jättekul. Fortsätt skriva in till mig och berätta vad du har slutat göra som var viktigt förr. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan även slå med en pling på 020 99 55 00.

Där fick vi Joakim Berg med Land. Jag vill alltid säga Kent när jag tycker att jag hör att det är Kent. Men det är ju inte Kent. Han har brutit sig loss från Kent och gjort... Eller de har ju lagt ner och han har gjort en singel då. Eller här, flera låtar har gjort. En som heter Land och den fick ni där. Det är många som har slutat med saker som de var viktigt för. En av mina favoriter som har... Alltså, favoriter... på det här temat är Han som har skrivit in gummistövlar utan sen någon motivering whatsoever, utan bara kort och gott gummistövlar var viktigt för Hans förut, men inte längre. De blir nyfiken på varför. Har du slutat gå ut när det regnar? Har du kanske varit mycket där det regnar förut men inte längre? Eller skiter du i om du blir blöt om fossingarna? Jag har aldrig brytt mig särskilt mycket om paraply. Jag tycker det är nästan jobbigare att hålla ett paraply än att bli blöt. Alltså vatten gör ju ingenting, tänker jag. Det kan till och med vara skönt att få en regnskur på sig. Om man inte är väldigt finklädd och ska på bröllop och så, då kanske man kan ha ett paraply. Men annars, äsch. Roger har slutat med alkohol, mest öl och vin. Men som tur var så slutade jag med alkohol för 19 år sedan. Och det är det bästa jag gjort i mitt liv. En annan Roger har slutat med bröstmjölk. Och tur var väl det, för jag vet inte hur det skulle vara så att man får tag i det när man kanske blir lite äldre. Yes. Eller, kanske går att köpa, vad vet jag. Vi dricker ju för sig. Alltså, nej, inte bröstmjölk, men... Nu ska jag vara tyst, så ska ni föra på Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please. Nu har Victoria Rosenström gjort mig sällskap i Studio 27. God morgon.
1: God morgon. God morgon. God morgon.
0: Och det var din mikrofon som lät här i bakgrunden.
1: Det var
0: ingen ko som stod i.
1: Och råmade.
0: De låter så. De är väldigt... De har år på nacken, de här.
1: Ja, men det är skärmigt.
0: Det är skärmigt. Det är det. Det är det vi säger att det är.
1: Det gör vi.
0: Så det limmar med budgeten. Du vet det, hur ser det ut på vägarna?

Den i Stockholm där det har varit stora problem under dagen, ett slukhål som vi har informerat en hel del om. Men inför morgontrafiken ska det rulla på precis som normalt igen. Mm. Det här ska vara fixat och lagat sedan ett litet tag tillbaka. Mm. Och i övrigt riktigt lugnt som föregående natt och natten innan dess. Ja. Fortfarande någon form av semestertrafik eventuellt. Men ni får gärna tipsa om trafikstörningar och numret är alltid 020 99 444.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken.
4: Med Lisa Friberg.

0: Sister Sledge med Lost in Music, dessförinnan Soda Pop med Saya Boys, Andrew Choi, Neck Wav, Danny Chung, Kevin Wu. Okej, Samuel Lee and K-pop Demon Hunters cast. Det var inte en kort artistlista, var det inte. Nu är Mats Karlsson Lennart här från Ekot. Ja. Kortare att presentera.
1: Precis.
0: Men ändå tre namn.
1: Ja.
0: Det är snyggt.
1: Jag tycker också det.
0: Tycker det. Stiligt är det. Du, vi ska prata om forskning på västkusten.
1: Ja, precis. Det är forskare vid IVL, Svenska Miljöinstitutet, som har experimenterat, kan man säga. De har nämligen kommit fram till att all den här plasten som flyter i land på västkustens stränder, den riskerar att snabbt brytas ner till sådana här, du vet, små mikroplastpartiklar. Om vi inte städar bort den så fort vi ser den egentligen, så fort vi upptäcker den. Och det kan ske innan man ser på plasten att den börjat bli spröd också. Vi ska höra en av forskarna här, Anna-Sara Krång, Vetenskapsradion är det, som rapporterar detta som sagt. Och hon har varit med och jobbat med det här experimentet.

0: någonting. Mm. Och ja, den här plasten kan också innehålla farliga kemikalier. Mm. Så vad kan vi då egentligen göra för att i någon mån stoppa det här problemet då med mikroplaster? Det frågade Vetenskapsradions Sara Sällström, forskaren Anna-Sara Krång.
1: För att man då ska förhindra att mikroplaster ska bildas så är det väldigt viktigt, och våra resultat visar också på att det är viktigt med så här tidiga åtgärder. Man behöver alltså samla in och plocka in de här plastgreppen snabbt innan mikroplasterna hunnit bildas.
0: Mm. Det görs ju också på många ställen. Mm. Man städar stränderna och man plockar upp och försöker hålla efter. Men det är ju, vi har ju en lång kust och en stor skärgård och så vidare, så det är såklart svårt att kanske mer än skrapa på ytan i det här väldigt stora problemet som det verkar vara.
2: Vore det inte bra om man bara slutade slänga plast i havet som en lösning istället?
0: Det vore väl den absolut
2: där känns det som att man
0: självklara lösningen
2: gett egentligen. Upp lite när svaret är att plocka upp istället.
0: Ja.
2: Ja, usch. Så kan det gå.
0: Ja. Vi får väl hoppas på en förbättring någon gång i framtiden i alla fall.
2: Hoppet är ju

Sinead O'Connor med Nothing Compares to You, dessförinnan Camila Cabello med Havana. En sak som jag slutat med, det är det vi pratar om, vad man har slutat med som man tyckte var liksom viktigt eller som man gjorde mer av förr. Och det är för Sören att åka några gånger per år på charterresor med flyg, på semesterledighet, och inte med regialflyg heller gör han längre. Varför? Ja, det är varken av flygrädsla eller flygskam. Nej, intresset finns helt enkelt inte kvar. Sen har vi från Kenneth som skriver: förr drack jag 2 burkar öl varenda dag, men det har jag slutat med. Bra, jag tror inte att det är så bra med 2 burkar öl varje dag. De ingår liksom inte i den här berömda tallriksmodellen. Jo, i och för sig med vete, men inte kanske alkoholen. Okej, sen har vi faktiskt Thomas som skriver in 1-3 timmars daglöpning. Numera blir det någon form av lustfylld träning. 30-90 minuter av varierad yoga, qigong, styrketräning, cykling, jogg, promenad och meditation. Nice. Thomas, det låter som att du har gått över till lite mer insikts, eller vad man ska säga. Från explosiv till lite mer meditativ träning. Helena har slutat läsa tidningen på morgonen.

Luke Combs med Be By You. Väldigt kul att en countryartist också heter något efternamn som är så... Eller båda namnen är ju väldigt Luke. Jag tänker på Lucky Luke, den här cowboyen. Och sen Combs låter så. Combs. Jag vet inte, det låter så country. Ja, hörni, vad har ni slutat med som var viktigt för? Det är ämnet för natten och morgonen i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och Christer skriver precis in här på vår Facebook, Vaken med P3 och P4 heter vi också där, som av en händelse. Förr var det viktigt med snus. Som 15-åring 1974 började jag med snus som jag höll på med i 30 år och slutade efter en njurtransplantation 2004. Susanne har slutat med hästar. Ja, det fick jag sluta med för att jag blev mamma. För han är inte med det längre, tyvärr. Ah, gud, jag vet. Häst är också ett sånt intresse. Jag har hållit på med hästar när jag var yngre mer. Men alltså, det kanske du också gjorde då när du var yngre mer. Men hästar är ju ett sånt intresse som verkligen är en livsstil ibland. Det är svårt att bara rida ibland. Oftast är det ju att man ska sköta och fixa och det är liksom, man har ett mål. Och det är en sport som man ändå kanske måste lägga en del timmar på. Inte alla kanske, men så kanske det var för dig och mig, Susanne. Elin slutade att göra 25 gånger 2 omgångar sit-ups innan läggdags. Tonårsdumheter.

Søren Torpegaard Lund, Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest i år. Peter som är 60 skriver, vi har slutat äta animaliska produkter då djurindustrin är så brutal mot djuren samt för klimatets skull. Skriver han, hans motivering. Jag har slutat dricka alkohol för min egen hälsa också. God morgon. God morgon Peter. Och Ola skriver något annorlunda nu. Jag har slutat säga god morgon, nej, god natt till min sambo. Inte bra, ska bli ändring. Ha det gott, heja oss. Ja, men vad bra. Då blir det ett god natt till sambon då. Kanske ett god morgon också. Inte vet jag. Sen hade vi ett här från Eva som jag tyckte var insiktsfullt. Det är många saker jag har slutat med. För att allt i samhället har förändrats. Fester vi hade förut, skulle det spelas bra musik och dansas till. Vi spelade väldigt ofta kort och andra spel. Det var roligt och det blev en gemenskap. Jag saknar det. Allt har förändrats. Sitta och glo i en telefon, hur kul är det? Ah, det är inte lika kul längre, så är det. Eva, nu tycker jag att du ska dra ihop ett gäng. Spela lite Chicago eller Gin Rummy. Dansa och spela bra musik. Och så lägger ni en sån, telefonerna i en sån låda. Hörrni, tusen tack. Jag tänkte att jag skulle sluta censurera ekot i början av ekot som jag gjorde förra timmen. Därför ska jag hålla koll på klockan nu. Tusen tack för att ni har skrivit in. Det har varit underbart.

0: Icona Pop och Charlie XCX med I Love It. Klockan, den tickar mot 5 och det innebär att vi ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det har blivit allt vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Försvarets kostnader för utköp har ökat från drygt 1 miljon kronor om året mellan 2015 och 20 till nu nästan 6 miljoner förra året. Det visar en granskning som P4 gjort. Försvarets ställföreträdande personaldirektör säger att en förklaring är att försvaret växt snabbt den senaste tiden. 3 av de 4 partierna i oppositionen vill införa en ny bankskatt. Men Centern är emot förslaget att beskatta det som beskrivs som bankernas övervinster. Även branschorganisationen Bankföreningen är emot en ny skatt. Bankföreningens vd Hans Lindberg säger till Ekot att bankernas vinster inte ligger i överkant jämfört med andra jämförbara bolag. I Ukraina stiger dödssiffran efter att Ryssland attackerat huvudstaden

0: Kiev med robotar i natt. Minst 5 personer uppges nu ha dödats och ett 20-tal ska ha skadats. Det rapporterar Reuters och hänvisar till lokala ukrainska myndigheter. Israel håller på att bygga en galgbacke där man planerar att hänga palestinier som döms till döden för terrorbrott och där anhöriga till offren ska kunna följa avrättningen. Det här rapporterar The Telegraph. Det israeliska parlamentet röstade tidigare i år igenom en omstridd lag om dödsstraff genom hängning för terrorbrott som i praktiken bara gäller palestinier. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien enligt flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig tillbaka från sina officiella uppdrag. Enligt uppgifterna ska prinsfamiljens barn börja i brittisk skola i september. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: 5:02 är klockan nu och varför är det så himla spännande med de här nyheterna om Harry och Meghan? Jag vill liksom vara en person som står över kändisskvaller. Eller ja, kungaskvaller, men de är väl också kändisar. Nu är de ju i alla fall mer kändisar än kungligheter. Ja, ja. Jag tycker att Lillprins Bus var ett bra nickname på Harry i alla fall. De flyttade in där på slottet. God morgon, sol och spöka lite. Hörrni, det är torsdag. Det är den 20 augusti. Vi närmar oss kanske slutet på första arbetsveckan. Så håll i och håll ut. Idag får Östra Götaland och Östra Svealand mulet och regn som rör sig österut. Därefter spricker det upp. Med sol mellan molnen och i Västra Götaland och Västra Svealand blir det växlande molnighet och någon enstaka eftermiddagsskur. I Norrland väntas också mycket moln och regn men uppehåll längs kusten och under dagen så luckras molntäcket upp. Temperaturerna de landar på 15-21 grader i söder och 12-17 grader i norr. Ja, hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Dolly Parton med Here You Come Again. Och det kan jag säga till Victoria Rosenström inne på trafikredaktionen. Här kommer du igen.
1: Ja.
0: Gud, vilken snygg P4 liksom överlämning.
1: Det tycker jag verkligen. Nej, men det var jättefint.
0: P3 fnissar lite.
1: Absolut. Mm. Men jag har lite allvarligare saker att prata om, i alla fall inledningsvis. För alldeles nyligen fick jag information om en olycka som har inträffat i Norrbotten. Jag har inte sett det här tidigare, men det handlar om E4 mellan Luleå och Piteå. Lite mer exakt då mellan Ersnäs och Rosvik. Där är det en bil som har kört in i mitträcket och räddningstjänsten är på väg fram. Men de har inte kommit dit riktigt ännu, så det här kan eventuellt påverka i båda riktningarna. Alternativt att vi får informera vidare om vilken riktning som det gäller. Jag ska också passa på att nämna att det är full framkomlighet på E4 E20 och Essingeleden i Stockholm efter tidigare större vägskada som inträffade under gårdagen vid Lilla Essingen. Det här är reparerat nu och morgontrafiken bör flyta som normalt igen. Mm. Och om ni vill tipsa, ring gärna hit då på 020 999 444.
0: Tack så mycket, Victoria Rosenström.

0: Kid med en gammal vän. Västerbotten har fått sin första viltrehabiliterare. Hon heter Lina Wixell och hon har varit så behövd att det har varit fullt upp i sommar. Och egentligen har det kommit djur från hela Norrland till henne. Och det ringer folk dagligen och behovet är jättestort enligt Lina själv. Ja, det lät som att jag misstänkte. Jag menar bara att det är hon som har sagt det här i intervjun som jag nu ska spela upp. Och djuren som har behövt hjälp, de äter så pass mycket foder att hon behövt efterlysa mer i sociala medier.
1: Nötter och så får man plocka mycket kottar och nu när de är så små så får de mjölkersättning.
0: Och Lina brinner för djur, något som alltid stått henne nära. Och det är rådgivning, det är skadade djur och det är föräldralösa ungar. Igelkottar har hon ju också just nu 13 stycken.
1: Jag skulle säga att de här äter mig mest ur huset. För det är, jag har just nu 13 igelkottar och de behöver jättemycket mjölkersättning fortfarande.
2: Vad är det, där kommer det en liten hej lilla gulle. Vad är det du har efterlyst hos allmänheten?
1: Ja men framförallt mat har jag ju efterlyst. Men också burar, för jag känner ju att jag behöver hela tiden bygga fler.
0: Mm. Och i och med godkännandet som viltrehabiliterare så är hon också landets nordligaste. Och det kan ju förklara varför det har blivit så fullt upp, för nu har många då hört av sig till henne. Och djuren som kommer in, det är just liksom från privatpersoner som upptäckt djur som behöver hjälp. Och nu när de då vet att det finns kanske hjälp så, ja, men så ringer de Lina och så tar hon hand om det här. Ja, men som det blev för några av ekorrungarna som kom till Lina.
1: Upphittarna hade först hittat den här ekormamman, jättesorgligt, som hade drunknat. Och så kom det då 5 små ekorrungar liksom skuttande över gården och letade sin mamma.
0: Mm, alltså det är så, alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Jag blir lite rörd jämt när det är folk som ägnar sina liv åt att liksom göra livet bättre för andra, både människor och djur. Och reporter bland de här ekorrungarna och igelkottarna var Elin Moberg från P4 Västerbotten.
3: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

D. Jackson med Automatic Lover. Tänk dig att du ligger vid poolen. Du är utomlands. Du är Turkiet i Alanya. Du ligger där och vilar upp dig, för du ska snart börja en ny termin på universitetet och du ska hem och jobba lite innan också. Ändå tar du upp mobilen och men läser mejlen. Det tycker jag är duktigt gjort av Linus som gjorde exakt detta. För där låg ett mejl från resebolaget som meddelade att avresan dagen efter, den hade flyttats fram hela 5 minuter. Det känns ju som någonting som kanske man kan skippa och berätta, som oftast blir saker och ting 5 minuter sent ändå. Men det var duktigt av det här resebolaget att berätta att den här, alla har gjort sitt, alla har varit duktiga hittills. De meddelade att det blev 5 minuter fram flyttat. Och han bara liksom, ja. Men ja, okej, tack, då vet jag det. 5 minuter. Då har jag 5 minuter till att dricka min kaffe på. Några timmar senare fick han ett till mejl. Och där stod han då och fick veta att hans hemresebiljett hade bokats av och skulle betalas tillbaka, som att han inte hade svarat på mejlet innan om han ville behålla sin biljett eller inte. Han är ju på semester och han berättade för Aftonbladet som jag läser här på att han liksom hade inte tid att lusläsa ett mejl, utan han tog bara till sig informationen som stod där och sen var det nog med det. Men det var tydligen så att i det här mejlet skulle han ha svarat på: vill du fortfarande ha dina biljetter även om det blir 5 minuter framflyttat? Och vännerna, de fick fortsätta sola och bada och koppla av, men Linus sista semesterdag blev tillbringad i telefonkö till det här resebolaget att få hjälp. För han måste ju ta sig hem till Sverige på något sätt nu för att hinna med jobb och så vidare. Ja, för Linus är en sån som både jobbar, pluggar och läser mig vid poolen. Jag frågade om de kunde boka om min biljett, men de kunde bara boka om till, om till dagens pris, och då måste jag betala flera tusen till. Och Linus vänner skulle ju hem ett annat flyg, så de påverkades inte av det här 5 minuters strulet som ledde till allt detta. Och Linus misstänkte att det här liksom var ett systematiskt sätt för bolaget att få överbokade flyg, att liksom rensa undan lite folk och tjäna pengar. Och han var lite, tyckte det kändes tråkigt om det här liksom var ett mönster som han blev

att en sån här liten tidsfördröjning inte ska avboka resan och att det måste blivit någonting fel, utan att de bara brukar skicka ut information om den nya avgångstiden, samt att det inte är tekniskt möjligt för företaget att överboka flygplan på det här sättet. Och det var Ticknet som svarade det. Och på frågan om man behöver ha stenkoll på mejlen under semestern, så säger de att nej, det behöver man inte ha. Det är bra om man är tillgänglig och att man har, om man har uppgett sina kontaktuppgifter. Så var det med det. Tyckte lite synd om Linus. Jag skulle vilja veta hur det gick för honom. Om han kom hem, om han kom hem i tid till jobbet. Om han känner sig utvilad eller mer stressad nu efter semestern. Jag vill i alla fall säga till Linus att jag tycker du var jätteduktig som läste mejl under semestern. Alltså, vet ni hur många mejl jag har? Alltså, jag öppnar min mejlkorg nu. Okej, okay. Jag har 2301 olästa mejl.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i

0: En av mina favoritröster faktiskt, Björn Gustafsson. Den äldre alltså. Dynamit Harry. Hörrni, Niklas Laninge, han är sparpsykolog på Opti och han ska intervjua om sig sådär 20 minuter. Och då ska vi få lite spar- och ekonomitips. Men jag tänkte att vi redan nu ska till lite andra spartips. För på flera håll i landet, bland annat Gotland och Skåne, så har det varit ont om dricksvatten i sommar. Och även i Skåne nu så var det problem så att till och med ungdomar fick skippa duscha efter gympan för att det inte fanns något vatten. Då på grund av ett fel då. Men Umeåbon Olof Wikström har ett tips. Så här sa han i programmet Ring P1.
1: Och nu tycker jag att gotlänningarna ska lyssna lite extra noga. Mm. Jag kissar i handfatet.
2: Förlåt, va?
1: Du kan spara någonstans mellan 50 och 100 liter vatten per dygn.
0: Mm. Väldigt fnissig stämning

0: hatet.
1: Men har du gjort det?
0: Ja.
2: Nej, det är jätteäckligt.
1: Men du ska ju spara mycket dricksvatten.
3: Ja, men ändå så tycker jag att det går gränsen.
4: Har du gjort det? Ja, nej, men... vi tar och lyssnar lite på Olof igen. För det är ju delade meningar. Jag tycker att det är svårt för tjejer att kissa handfatet. Det blir bökigt och kanske lite skvättigt och kanske lite... Ja, det kan ju gå sönder. Men Olof vill i alla fall poängtera att det här är ingenting han gör liksom på alla toaletter.
5: Går jag bort eller på café så gör jag naturligtvis inte detta. Då använder jag toaletten.
6: Men hemma lite kan skönt man göra, att höra ändå, Olof. Faktiskt.
5: Jag fick ett skratt också på köpet.
6: Ja. Mm.
4: Olof tyckte inte att det var lika kul det här som Pia tyckte. Ett seriöst tips. Tycker jag också att det var faktiskt. Folk är så känsliga ibland.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Lyssna på Vaken med Peter och P4 där klockan ska slå 17:30 och då ska vi få Ekots nyheter tillsammans med Julia Brynolfsson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot, god morgon. En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar som utförare till grova våldsdåd över hela landet. I krypterade chattar har polisen hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag. Åklagare Anna-Sara Karlsson.
4: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
5: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
4: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och polisen.

0: kallas till platsen, så därför blir det inget som händer vid just det tillfället.
1: Under utredningen har tusentals annonser om att genomföra olika brott hittats. Åklagaren menar att de kan knytas till mannen.
2: Har ni någon uppfattning av hur många av de här våldsdåden som har genomförts efter att han har liksom annonserat om det?
0: Nej, det kan jag tyvärr inte svara på.
1: Hur många unika brott det handlar om går inte heller att säga. Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping. Men han nekar till brott enligt sin advokat.
3: Reporter Andreas Eriksson. I Ukraina har 6 personer dödats och fler än 20 skadats i ryska attacker mot huvudstaden Kiev och närliggande områden i natt. Det uppger ukrainska myndigheter enligt AFP. I en av attackerna ska bostadshus och en sjukvårdsanläggning i Kiev ha träffats. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Och det är det senaste steget i Trump-administrationens tilltagande attacker mot domstolen, säger Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
4: I grund och botten så handlar det om att USA inte vill att deras egna medborgare ska kunna ställas inför den här domstolen och inte heller då nära allierade och då nu mest aktuellt Israel.
5: Sen tidigare har Trump-administrationen redan riktat sanktioner mot 11 andra jurister vid ICC.
4: Att frysa tillgångar som finns i USA, reseförbud som man inte kan resa till USA, amerikanska företag inte kan erbjuda dem tjänster. Så det innebär ju stora praktiska svårigheter.
5: USA är ett av länderna som inte har skrivit under Romstadgan som ligger till grund för domstolens jurisdiktion. Men genom åren har man ändå från amerikanskt håll från och till samarbetat med ICC. Idag är läget ett helt annat.
4: Den här angreppen mot domstolarna, det ser jag liksom som en del av en större frånfall från USA. De liksom lämnar den gamla världsordningen.
5: Och möjligen handlar kritiken också om att Trump vill förekomma att i framtiden själv hamna under domstolens lupp, säger Mark Klamberg.
3: Reporter Jakob Hallerström. Sverige igen, 3 av de 4 partierna i oppositionen vill införa en ny bankskatt. Men Centerpartiet är emot förslaget att beskatta det som beskrivs som bankernas övervinster. Det är även branschorganisationen Bankföreningen. VD:n Hans Lindberg säger till Ekot att bankernas vinster inte ligger i överkant jämfört med andra jämförbara bolag. Så noterar vi att det idag är surströmmingspremiär och i år verkar det inte bli någon brist. Efter problemen för 2 år sedan finns det gott om fisk i butikerna i Norrbotten.
6: För våran del ser tillgången god ut.
7: Patrik Strömberg är butik- och försäljningschef på en av Kirunas större livsmedelsbutiker.
6: Då vi har fått våra första leveranser och det ser inte ut att vara några större bekymmer att få påfyllning heller om det behövs. Så vi har mycket surströmming hemma.
7: Även butiker i Pajala, Gällivare och Luleå ser att tillgången är god i år. Och att läget överlag ser bättre ut efter bristen på strömming för snart 2 år sedan bekräftas av Veronica Appelqvist, vd för BD Fisk i Luleå, som förädlar fisken.
8: Det finns ju egentligen ingenting som kan säga vad det berodde på, utan det var ju kring Öviksområdet, det fanns ju ingen fiskströmming där.
3: Reporter Malin Labba, P4 Norrbotten. Stora delar av landet får sol och växlande molnighet idag. I samband med molnen tidvis risk för skurar. Mest sol får Svealand. Det var Ekonyheterna, hälsar Julia Brynolfsson.
9: Det här är Vaken
10: med Lisa Friberg.
11: Och jag ska hälsa Peter Sundberg att han inte behöver vara orolig för strömmingarna som han... Nej, fisken. Strömming. Ja, jo. Konstigt lätt. Han hade ju en i kylen som han hade sparat på. Skulle verkligen hålla hårt i, för han var så rädd att det skulle vara brist. Kan han andas ut?

Coldplay med Tak, och du hör den här i Vakna med Petri och P4, där det har blivit den 20 augusti. Och idag kommer regeringen presentera en nyhet på bostadsområdet som kommer om några timmar, 8.30. Idag är det också 50 år sedan Nasirmoskén i Göteborg invigdes och som blev Sveriges första ändamålsenligt byggda moské. Inför valet då 2026 så börjar budröstningen och utlandsröstningen idag. Det är i friidrott, så Diamond League drar igång, och det är honungens dag, internationella myggdagen, och som vi hörde i Ekot så är det surströmmingens dag, alltså premiär för surströmmingen. Bernhard och Bernt har namnsdag, vi säger grattis och god morgon. Snart ska vi få lite ekonomi och spartips. Så häng kvar om du vill

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Och många har ju börjat jobba igen efter semestern. Det har varit skolstart och livet har som sagt återgått till vardag. Det har vi pratat en hel del om den här veckan. Vi har även pratat om att det kanske i höst och vinter varnas för lite så här... Ja, elpriserna kan bli så dyra som de var igen 2022. Och man vet ju också efter en semester att bankkontot är ju inte så där happy-go-lucky kanske alltid. Därför tänkte vi att vi skulle reda ut på hur man får kontroll över sin ekonomi igen efter semestern. Och med mig för att bena i detta har jag Niklas Laninge som är sparpsykolog på Opti. God morgon!
1: God morgon!
0: Du... Alltså, är det dyrare under sommaren för folk generellt?
1: Ja, absolut. Man ser tydligt från data från Statistiska centralbyrån till exempel att omsättningen i dagligvaruhandeln och kategorin med specialvaror typ delikatesser, specialdrycker, det går upp. Alltså, så absolut ser man en tydlig ökning av kostnader under sommaren.
0: Och vad kan man göra då för att hamna på liksom rätt köl igen, så att säga?
1: Jag vill ju för sig också tillägga att även om sommaren blir väldigt dyr och inte minst med resor och sådär, så ser jag ju att en annan del av privatekonomin, där beter vi oss ändå ganska bra i det att de som sparar i typ fonder och sånt, där har man kunnat se på data att de håller inte på att röra sig så mycket. Så det finns också mycket positiva saker i vårt sommarekonomibeteende, vill jag säga. Men vad kan man göra då? Jo, men alltså, om man tittar på vad folk säger så är det ju många som säger att sommaren blir dyrare än man trodde. Typ 10% av svenskarna har faktiskt dragit fram kreditkortet och låtit liksom tagit en stor del av sommaren på faktura. Och nu sitter man ju där med typ den fakturan eller typ en buffert som är uppäten. Och då tror jag att det första man ska göra är att tänka att man verkligen inte är ensam. Alltså det

0: en helt vanlig liksom november och gå tillbaka och se vart pengarna försvann. Men grejen är den att alltså, vi måste börja få lite mer koll på alltså, vart försvinner pengarna, men också lite så här, vad är det som faktiskt, alltså, hur använder vi pengarna som gör oss glada och får oss må bra. Så det kan ju vara, jag tycker det var en ganska tråkig version att bläddra tillbaka, som att bläddra tillbaka liksom fotoalbumet från sommaren. Alltså kolla lite så här, men vad gjorde vi? Var vi nöjda med det köpet? Var det kul? Eller hade vi kunnat göra annorlunda? Och sen är det
1: jag ska
0: då
1: sätta
0: dags
1: mina barn så. Var det kul att åka på det här? Var det värt det? Tyckte ni att det var...
0: Ja. Precis, precis.
1: För ni klagade rätt mycket. Ni grät på vägen hem, men vi la ändå pengar på det här leklandet. Vill ni åka tillbaka? Okej, ja, okej. Ja.
0: Nej, men alltså, du, jag menar, du har inte fel. Alltså, sen är det så här, ja, men, småbarn, alltså, då, ni föräldrar vet ju hur man ska prata med småbarn. Men alltså, verkligen prata så här, vet ni vad? Ser här att så här, vi har varit ganska mycket på lekland. Är det någonting som ni så här, tänker tillbaka till? Var det kul?
1: Ja.
0: Hade vi kunnat göra någonting annorlunda?
1: Stranden är ju billigare.
0: Absolut, absolut. Men okej, okay, så då har man tittat tillbaka. Nu gäller det att titta framåt. Och då kan man ju faktiskt så här, ja, men dels titta på, är det någonting jag slutat göra under sommaren? Alltså, har jag typ slutat månadsspara? Har jag slutat, ja, men typ laga mat hemma, göra matlådor och massa sådana där saker? Då är det nog bara stålsätta sig och faktiskt ta tag i det. Är man som 10% ungefär säger att de tänkte göra, det vill säga man har kört sommar på kredit, betala av det, alltså den räntan ska man

0: hålla lite i plånboken och liksom gå in, som jag ska sammanfatta allting. Gå in på sitt konto och få koll på vad man har liksom strösslat de där pengarna över. Tänk efter inför nästa sommar, vad var värt och vad var inte värt det, så man kanske inte gör om samma misstag igen. Och sen nu till hösten börja liksom hålla igen lite. Nu har vi haft vårt roliga.
1: Nej men alltså återigen det här med att kolla.
0: Jo, nu är det slut.
1: Så, jag menar det. Nej. Alltså, jag tycker bara det är viktigt att man har koll på alltså, vad man använder sina pengar till som gör livet roligt och rikt.
0: Mm.
1: Och jag tänker att det finns massa grejer i den där transaktionslistan som bara är så här, okej, det där var ju bara slentriangrejer som vi gjorde för att vi hade inte planerat. Men jag menar, så, det finns massa saker där som man kanske ska göra mer av istället. Mm. Så,
0: prioriteringslista.
1: Ja, och sen vill jag bara, alltså det bästa liksom, det sparpsykologiska hacket inför nästa sommar. Alltså det är ju lite så här, det kommer, om ett år så kan många vara här igen. Alltså att

0: som förälder.
1: Det kanske man gör ibland. I want to break free.
0: Ja, nu är ungarna på förskolan så småningom. Om ni har några sådana, gissar jag. Hanna Palm heter jag. Inte på förskolan. Kanske hade hört hemma där ibland. Justina är med dig ute i länet idag. Claes Westingen sitter inne på trafikredaktionen. Claes, god morgon på dig.
2: God morgon.
0: Och nu ska du få rätt. Jag drar upp trafikregeln,
2: ja,
0: säger du.
2: Ja, det blir inte så bra. God morgon, säger jag.
0: God morgon. Ring in till Claes om det händer någonting där ute. 020-999-444. Kajsa Sigvarsson tillbaka på jobbet efter många veckor utrikes. Det ska vi gräva in oss i, tänker jag också. Men du, Kajsa, vad hör vi om i nyheterna?
3: Ja, det hör vi om att Skåne haft två stora vattenläckor på lika många dagar. Två vattenläckor på två dagar. Nu höjs fingret för vad som måste göras för att detta ska bli bättre.
0: Det följer vi nu närmast. Ekot.
4: Allt fler försvarsanställda köps ut och kan lämna Försvarsmakten med upp till 24 månadslöner i avgångsvederlag. Personalutköpen beläggs ofta med sekretess, vilket kritiseras av Försvarsförbundet, där Caroline Nilsson är förbundsordförande.
5: Nej, men det vi jobbar mot väldigt mycket, eller för väldigt mycket nu, det är ju att vi fackliga ska få insyn.
6: P4s granskning visar på en kraftig ökning av Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag de senaste åren. Och antalet anställda som köpts ut har ökat från 2 2020 till 21 förra året.
7: En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.
8: En ökning av personalärenden kommer ju utifrån från den delen med den stora tillväxten vi har gjort.
7: Men han säger också att den nya säkerhetsskyddslagen från 2019 har lett till att fler medarbetare förlorat sin säkerhetsklassning och därför inte har kunnat jobba kvar.
6: Caroline Nilsson på fackförbundet Försvarsförbundet vill att facket ska få större insyn i de fallen, eftersom man annars inte kan säkerställa att säkerhetsprövningen inte används som ett sätt att göra sig av med medarbetare som arbetsgivaren uppfattar som besvärliga.
8: Om Försvarsförbundet har en sån uppfattning, så ja, men då ska jag prata med dem i tillfälle här.
4: Reporter Claes Petersson och Joel Wendle. I samband med Rysslands attacker mot Ukraina har en drönare kraschat i grannlandet Rumänien, uppger landets försvarsdepartement, det rapporterar Reuters. Drönaren slog ner i ett obebott område vid gränsen till Ukraina i östra Rumänien. Israel har börjat bygga en galgbacke för att avrätta terrordömda. I en video på sociala medier visar säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir upp byggplatsen.
9: Imam Khabeli Tseba Chaim.
10: Om terroristen överlever attentatet så kommer han att hängas här. Och det kommer att finnas åskådarplatser för offrets familj, precis som i USA. Det säger Ben-Gvir och pekar bakom sig. Ytterhögerpolitikern säger att han genom att först ha försämrat villkoren för terrordömda i fängelser, sen infört dödsstraff och nu börjat bygga galgen, har genomfört sina vallöften. Det var i mars som Israels parlament Knesset röstade ja till den hårt kritiserade lagen om dödsstraff för terrorbrott, som i praktiken endast kommer att tillämpas på palestinier. Runt 9300 palestinier sitter i israeliska fängelser, majoriteten utan rättegång, skriver The Telegraph.
4: Reporter Oskar Hansson. Det närmar sig terminstart för universiteten i Sverige och i dagarna välkomnar Luleå Tekniska Universitet de nya studenterna. Men hur ser då de blivande ingenjörerna på sin framtida arbetsmarknad kopplat till den snabba AI-utvecklingen? Studenten

kan vi väl lämna där än så länge. Du som är ute och kör på vägarna, du är välkommen att slå en signal till vår tipstelefon. Numret är 020-999-444 och när det händer någonting så får du alltid trafiknyheterna i appen Sveriges Radio.

0: somber home wrecker. Vi har, eller inte vi ska jag säga, USA har nått en ny rekordnivå. Det handlar om USAs federala statsskuld har passerat. Jag är glad att TT skrev ut att jag inte var tvungen att räkna ut själv. För det är så många nollor här. Det är så väldigt många nollor. Men de har komprimerat det till 40 biljoner. Som då de har i statsskuld. Jag kan inte ens räkna hur många nollor det är efter varandra.
1: Åh, herregud.
0: Skuldsättningen visar heller inga tecken på att det ska plana ut. Regeringen fortsätter att snabbt öka på den här skulden då utgifterna då överstiger intäkterna med mer än 2 biljoner dollar per år. Det är inte ofta man tar ordet biljon i sin mun. Så att ja, de har lite att rodda i. Även i de mest gynnsamma scenarierna så rusar vi mot ett stup utan att vilja vrida om ratten. Det här säger Margaret Spelling som är chef för tankesmedjan Bipartisan Policy Center enligt radionätverket NPR. Och det här budgetunderskottet ökar ytterligare när då USAs högsta domstol underkände många av president Donald Trumps tullar. Det har varit mycket med tullarna, det har varit mycket med krig, det har varit mycket som påverkar detta. Så att vi får se hur det går med deras statsskuld i USA. Här hemma då, vad pratar vi om här, Kajsa?

0: Ja, i de lokala nyheterna pratar vi om en annan sorts skuld, skulle man kunna säga. En investeringsskuld. Och då pratar vi om de två stora vattenläckor i Skåne som har inträffat här på två dagar. En av landets högsta personer som jobbar med vattenfrågor ger nu en känga till svenska politiker och säger att det finns en investeringsskuld att ta igen. Och det handlar ju om liksom vattenrören och alla våra ledningar som ju ger oss det livsviktiga vattnet, men där det finns väldigt mycket arbete att göra. Det hör vi om i de lokala nyheterna.
1: Mycket med vatten, mycket med skulder som behöver betalas tillbaka, känner jag. Klockan är 11 minuter över 6. Det här är P4 Malmöhus.

0: Lale, live tomorrow. Vildsvin, Kajsa. Är det något du har haft i din mun?
1: Det har jag.
0: Är det gott?
1: Ja, det tycker jag. Ja, det tycker jag.
0: Det var ändå inget rungande ja.
1: Nej, nej. Jag vet inte varför riktigt. Jag vet inte om det att jag kanske inte älskar att äta svin rent generellt.
0: Nej, just det. Okej, det var där. Så att ingen svinkonnässör på det viset. Men det är ju så att de är ju involverade, inte bara att de hamnar på tallriken, utan att de är involverade i trafikolyckor.
1: Och det är väl det jag tänker mest på när jag tänker på vildsvin, mer än mat.
0: Ja, precis. Men det här kanske kan gå lite hand i hand, trafikolyckor och det.

0: Nej, det är ju inte så enkelt då heller. Om Nej. Det är så att man...
1: Så kan man ju tänka sig.
0: Precis, för det är så att liksom, takt med att jägarna vill skjuta fler vildsvin, så är det så att det finns ju regelverk kring det här som gör att det fortfarande är dyrt att sälja vildsvinskött vidare och administrativt ganska så krångligt enligt Svenska Jägareförbundet. Så att det är mycket, det ska vara krav på trikin och cesiumtester. Det är kylkedjor och det är spårbarhetskontroll och veterinärsbesiktningar. Det är mycket som driver upp priset, så att frågan är, ja, vi importerar väldigt mycket vildsvin också tydligen. När vi ändå har så väldigt många, behöver regelverket ses över? Kanske, jag vet inte. Jag sitter inte inne på svaren. De har en del att rådda med, alla aktörer här. Men mer av vildsvin i butiken kanske.

0: Mick Jagger tillsammans med David Bowie här, Dancing in the Street.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Peter Nilsson, Högsbo, Riviera. En minut, nyheter. Vad bra när man är på språng. Det kommer här levererat från Ekot.
1: En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar till grova våldsbrott över hela landet. Polisen har hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag som mannen misstänks ha lagt ut i krypterade chattar, det säger åklagare Anna-Sara Karlsson.
2: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
1: Det har blivit vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Kostnaderna för det har ökat från drygt 1 miljon kronor om året mellan 2015 och 2020 till nästan 6 miljoner förra året. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, den här gången mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Det var Ekot på en minut.

0: fun. We are young. Tar oss in till lokala nyheter klockan 20:30.
1: Två stora vattenläckor i Skåne på lika många dagar. Nu skickar en av landets högsta vattentoppar en skarp känga till svenska politiker.
2: På riktigt ta vattenfrågan på allvar.
1: Per Dahlhjelm är vd på Svenskt Vatten. Han säger att de senaste dagarnas skånska vattenläckor är ett tecken på ett större problem som finns i hela landet.
2: Vi har helt enkelt en investeringsskuld att ta igen. Och det är klart att det påverkar inte bara människors vardag, utan även näringslivet och vår konkurrenskraft i form av att restauranger inte kan bedriva sin verksamhet, förskolor som får problem eller för en del industrier.
1: Och när stora vattenläckor upptäcktes i centrala Landskrona tidigare i veckan fick landskronaborna Lars Gustafsson och Susie Sköts sin beredskap prövad.
3: Jag fick använda mitt nödvatten som jag har i dunkar i källaren. Kyligt.
4: Det kändes som det var någon slags test på om det blev något krig eller kris någonstans. Man fick liksom testa på det här nödvattnet och det gick att dricka. Det var ju bra också. Så att vi tog det som en repövning på något vis.
1: Och Per Dahlhjelm på Svenskt Vatten uppmanar nu till att ta frågan på större allvar.
2: Det kommer bli en flaskhals för våran konkurrens och för våran hälsa och för samhällsutveckling om det inte är så att vi tillsammans försöker jobba lite mer kraftfullt kring de här frågorna.
1: Emilio Garro, Sofia Eriksson och Nina Sjölqvist, P4 Malmöhus.
5: Även Sverigedemokraterna går till val på att införa språkkrav i den skånska vården. Bra svenska ska vara ett krav och gärna skånska.
6: Det är lite med glimten i ögat, men alltså, vi har ju vissa uttryck här i Skåne. Va? Vi kan ju inte kräva att folk ska prata med skånsk dialekt. Va? Men det finns ju kanske vissa uttryck där man kan behöva lära sig. Va?
5: Moderaterna i regionen har tidigare lovat att Skåne ska ha landets högsta språkkrav. Men inte heller Sverigedemokraterna kan svara på hur det här ska gå till, säger regionrådet Niklas Nilsson.
6: Vi politiker, vi sätter ju riktningen för vad vi vill att man ska ha språkkrav. Sen lämnar vi över det till tjänstemännen att lösa hur man ska göra det.
5: Socialdemokraterna i Region Skåne uttryckte förvåning när Moderaternas löfte presenterades eftersom styret tidigare valt att inte gå vidare med ett förslag från S om ökade språkinsatser. Men enligt styret går de här kraven längre. Sverigedemokraterna vill även bland annat ta krafttag mot fuskåkandet och välfärdsbrottsligheten och bygga ut möjligheten att få sjukhusvård hemma. Partiet vill också se mer planerbar elproduktion istället för fokus på vind- och solkraft som har ojämn leverans, menar Niklas Nilsson. Men det handlar inte om att regionen ska producera el, säger han.
6: Det hjälper till med framförallt var kan man bygga kärnkraft då? Och vi är den här mellanhanden.

0: Vi ska ut med buller och brak. Ut i trafiken med Claes Westinger.
1: En trafikvarning som gäller E6:an och det är på yttre ringvägen i Malmö strax efter påfarten från Kronotorp i riktning mot Öresundsbron. Där är en bil som står illa till. Den står på vägrenen men den dyker upp väldigt plötsligt, så se upp så att du inte kör in i denna.
0: Med det så hoppar vi över till Petter Barling på Radiosporten för morgonens första sportuppdatering.
2: Radiosporten inleder med en

0: Sharon och Camera. Själv har man ägnat stora delar av sommaren med att bara ligga och pilla sig i naveln. Någon som inte har gjort det är du, Kajsa. Som annars vi är vana med, du sitter ju här och uppdaterar oss kring nyheter och ser till att vi har koll på det. Du har varit ut på äventyr, kan man lugnt säga. Jobb, äventyr. Var har du varit någonstans i sommar?
1: Absolut. Jag har spenderat sommaren i Afrika, söder om Sahara. Det är ju så här att vi på Sveriges Radio har ett väldigt stort korrespondentnätverk, som ni vet. Vi har ju Inna Lindberg i USA, vi har Hanna Sahlberg i Kina. Vi har väldigt många korrespondenter, som ni vet, vilket ju är en fantastisk tillgång på det här företaget. Men när de ordinarie korrespondenterna är lediga på sommaren så tar många av oss andra oss an uppgiften att vara korrespondenter, vikarier helt enkelt under sommaren. Och jag har varit i Afrika. Där har vi ju en ordinarie korrespondent som heter Mona Ismail Jama. När hon var ledig så tog jag det uppdraget. Så att jag har spenderat sommaren framförallt i Nairobi i Kenya, men jag har också varit i Uganda och i Zambia.
0: Du har varit överallt. Jag tänker att det är säkert flera lyssnare som är trogna P4 och Sveriges Radio-lyssnare som har hört dig. Du har hoppat in, du har varit med P4 Extra, också hört i P1, i Studio 1 bland annat. Men du, hur skulle du beskriva då, du som ändå är van med och främst att vara här i Skåne, vi bevakar det här området, att byta ut det här mot det där. Hur har det varit?
1: Ja, man kan ju känna sig väldigt, väldigt otillräcklig, om jag ska vara ärlig, Hanna. Afrika är ju en otroligt stor kontinent. Där bor 1,5 miljard människor. Det är över 50 nationer. Så man får ju, man måste ju ha en ödmjuk inställning till vad man kan klara av och berätta under tiden. Men det som är fantastiskt med kontinenten är ju att det finns ett sånt otroligt stort varierande liksom utbud av vad man kan berätta om. Naturligtvis så har vi ju handlat ganska mycket den här sommaren om ebola, som ju är verkligen en fruktansvärd situation i Demokratiska republiken Kongo, som säkert många har hört i Ekot och så vidare. Det är ju ett utbrott som växer snabbare än något annat utbrott har gjort i historien. Och det finns ju även någonting som vi har rapporterat ganska mycket om under sommaren, är ju också den fruktansvärda situationen i Sudan. Det har ju vi även pratat om faktiskt här i P4 Malmöhus. Vi har ju många som är från Sudan

som lever här i Malmö och som ser vad som händer i hemlandet med förskräckelse. Så naturligtvis så har vi ju har jag rapporterat ganska mycket om de här sakerna under sommaren. Men det är också fantastiskt när man är i Afrika att se många av de berättelser och historier som kanske inte når igenom nyhetsbruset. Jag har rapporterat om otroliga initiativ på klimatområdet. Sommaren här i Europa har ju handlat väldigt mycket om extremvärmen och de stora bränderna. På den afrikanska kontinenten så har ju förändringarna under liksom flera decennier varit liksom faktum som tyvärr har påverkat människor otroligt negativt under en lång tid. Men det finns också fantastiska initiativ som görs på gräsrotsnivå utav människorna på plats. Bland annat i Uganda besökte jag skolor där man tidigare har använt alltså ved för att laga mat. Det är ju fortfarande den absolut vanligaste sättet att laga mat i Uganda. Men nu har man satt in solceller på taken på ganska många skolor så man kan driva matlagning. Det kallas clean cooking. Och man brukar säga att i Uganda så krävs, för att driva en skolas matlagning så krävs ett träd om dagen för att driva bara liksom skolköket. Och det är väldigt mycket träd som behövs för att binda koldioxid, så sådana här

0: rapportera om alla liksom uppfinningar och så.
1: Mm.
0: Men sen så är ju, vet det, det som sagt, som jag började, man får hålla sig väldigt ödmjuk inför vad man kan berätta. Mm.
1: Och är man mer nyfiken på att höra från våra radiokorrespondenter så kommer du tillfälle att göra det i Höganäs i Tivolihuset den 24 september. De här, våra korrar, de åker ut på turné. Till Skåne kommer Daniel Alling, internationell korrespondent, och Hanna Salberg som är Kina-reporter. Så att är man mer nyfiken på det här, Höganäs 24 september, kolla in det, vet jag.

0: The Magnolia Masolin i den här kanalen.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

Det är Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer. Nu ska vi få höra en låt vars upphovsman har berättat att han brukar få lite så här sympatiska blickar och att folk tycker synd om honom för att det här är kanske den låt som man främst förknippar med honom och att det är den låten som alla vill höra, kanske bara den här. Och han bara, när han åker ut på turné och sånt, och han har sagt, men vadå, alltså den här låten har gjort mig jätterik. Det är ju toppen liksom att man kan släppa en låt som blir en sån megahit och så. Ja, enklaste jobb i världen, åka runt och köra den här. Rick Astley.

Jag har ju fått en smäll på fingrarna tidigare när jag kallat det här en one hit wonder. Det är ju inte Never Gonna Give You Up, men det kanske är den låten som man främst förknippar med Rick Astley. Klockan är 1:20.

0: Sam är jag icke. Vi har med oss Justina som är på väg ut till Staffanstorp. Ska prata med Djurens Vänner Skåne om att många djurägare har det väldigt tufft ekonomiskt nu. Kanske till och med så tufft att man känner att man behöver, ja, eventuellt avliva sitt fullt friska husdjur för att man inte har råd. Klas, lite problem i trafiken.
1: Vi har en personbil som står lite illa till på yttre ringvägen i Malmö strax efter trafikplatsen Kronotorp i riktning mot Öresundsbron.
0: Den ser vi upp för och lämnar över till Kajsa. Du, vi ska få lokala nyheter sen också. Ja, nu så.
2: Ja, där berättar vi bland annat om någonting som jag vet upprör många. Det handlar om brott mot äldre.
0: Det får du höra mera om. Och flera nyheter kommer nu från Ekot.

0: man misstänks ha lagt ut i krypterade chattar. Det säger åklagare Anna Sara Karlsson.
1: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
2: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
1: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det tillfället.
2: Under utredningen har tusentals annonser om att genomföra olika brott hittats. Åklagaren menar att de kan knytas till mannen.
3: Har ni någon uppfattning av hur många av de här våldsdåden som har genomförts efter att han har liksom annonserat om det?
1: Nej, det kan jag tyvärr inte svara på.
2: Hur många unika brott det handlar om går inte heller att säga. Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping.
0: Och mannen nekar till brott, uppger hans advokat, reporter Andreas Eriksson. I Ukraina stiger dödstalet efter ryska flygattacker i natt. 8 personer har dödats och över 30 har skadats i Kiev, uppger stadens borgmästare enligt Reuters. Flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, har träffats i attackerna och delar av staden är utan el enligt borgmästaren. Även i en närliggande stad till Kiev uppges en person ha dödats. Oppositionen har ett övertag i opinionen inför valet och 3 av de 4 oppositionspartierna vill ha en ny bankskatt som kan kosta bankerna miljarder. Hans Lindberg, som är vd för Bankföreningen, tycker att skatten är feltänkt.
4: Bankerna har inte vinster i överkant utan man ligger runt genomsnittet för andra jämförbara bolag. Så själva grundargumentationen är inte hållbar.
5: Ja, frågan om en ny skatt på bankerna.

0: bankerna.
1: Men Martin Ådahl, ekonomisk politisk talesperson, säger att hans parti, Centern, är helt emot.
2: Liksom gå på bankerna med en skatt. De ska ju gå på våra stora banker med konkurrens. Lägger man en skatt så riskerar bara att göra saker och ting sämre.
3: Reporter Jonas Fredén. Försvarsmaktens kostnader för att köpa ut och ge avgångsvederlag till anställda har ökat från drygt 1 miljon kronor per år under åren 2015 till 2020 till nära 6 miljoner förra året. Enligt försvaret beror siffrorna på att försvarets personalstyrka växt de senaste åren, men P4s granskning visar att avgångsvederlagen proportionellt ökat mer än antalet anställda. Idag är det surströmmingspremiär och i år verkar det inte bli någon brist på surströmming. Det finns gott om fisk i butikerna i Norrbotten. Patrik Strömberg är butiks- och försäljningschef på en livsmedelsbutik i Kiruna.
4: För våran del ser tillgången god ut och vi har fått våra första leveranser och det ser inte ut att vara några större bekymmer att få påfyllning heller om det behövs. Så vi har mycket surströmming hemma.
5: Även butiker i Pajala, Gällivare och Luleå ser att tillgången är god i år. Och att läget överlag ser bättre ut efter bristen på strömming för snart 2 år sedan bekräftas av Veronica Appelqvist, vd för BD Fisk i Luleå, som förädlar fisken.
6: Det finns ju egentligen ingenting som kan säga vad det berodde på, utan det var ju kring Öviksområdet, det fanns ju ingen fiskströmming där.
5: En av dem som väntat på surströmmingspremiären är Åsa Wenström.
7: Ja, det blir smaskens död för att det vill man ju äta minst en gång om året. Och då gärna till premiären då det får vara lite festligare.
3: Reporter Malin Labba, P4 Norrbotten. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Westan.
8: Ja, det är väl en vattendelare det där med surströmming. Va? Jag råkar vara en av dem som tycker att det slinker ner faktiskt. När det är under rätt omständigheter och rätt tillbehör. Bara som en strömming i sig, nej, inte så, men med allt annat gott, ja tack. Hur är det med dig, Claes Westinger? Har du ätit mycket sur strömming i dina dagar?
9: Nej, jag är skåning. Spettkaka.
8: Men du, surströmmingen kan ju komma att vara ganska så billig nu. Ska inte vi passa på att ha surströmmingpremiär? Jag hämtar in till studion en burk.
9: Ja, tack. Jag ser fram emot att du kommer med den. Alltså, se hur många som springer härifrån.
8: Öppna den i din studio, sen går jag ut och så låser jag dörren om dig. Du, vi ska ut i trafiken. Du, är det något särskilt som händer där?
9: Ja, det är fortfarande den här bilen som står på E6-an ute i Ringvägen i Malmö från trafikplatsen Kronotorp eller strax efter påfarten i riktning mot Öresundsbron. Den står på vägrenen visserligen, men den står lite, det dyker väl upp lite snabbt där, så att ta det försiktigt så du inte kör in i den. I övrigt så är det väl ganska så bra läge på trafiken och jag kollade tågen precis och det var inte några större förseningar där heller. Vi kollar pollen och då är det låga till måttliga halter av gråbo och gräspollen i den skånska luften just nu. Är det så att du vill tipsa trafikredaktionen så är numret 020 999 444. Tänk på att de större trafiknyheterna får du också i appen Sveriges Radio.

0: Det görs ju mycket insatser mot brott mot äldre, men tyvärr så fortsätter det ju att drabba.
1: Ja, det kan väl vara bra att kanske stanna upp lite om man inte hör till den här ålderskategorin äldre. Det är faktiskt väldigt många unga som också blir bedragna, så att bara för att man inte är pensionär då till exempel, så ska man inte känna sig mallig eller att man står över där på något sätt. Det här kan drabba alla, det är bara att det utförs på lite olika sätt. Äldre riktar man ofta in sig på, men bedragande kan man bli på en massa olika sätt.
0: Bra poäng, tack där Hanna. Det är verkligen viktigt att ha i åtanke.
1: Det är inte bara de som är gamla och som kanske inte har koll på dagens teknik och vad det nu kan vara, utan som sagt, det där kan även drabba unga människor som kan bli av med väldigt stora summor pengar till exempel. Så det är bra att ha det med sig, tänker jag.

0: Det är flera som känner, fler än tidigare som känner att de står inför valet att kanske behöva avliva sitt hus ju för att man inte har råd att behålla det. Och det är ju dyrare veterinärskostnader och dyrt överlag. Men du Justina, jag måste börja med att fråga, hur var det att träffa den här lilla taxvalpen som jag ju har tjatat så mycket om?
1: Jo, men det var ju helt otroligt. Lilla Ture, han var det sötaste jag sett på väldigt länge. Jag älskar ju hundar, speciellt taxar. Så det var ju, alltså det gjorde ju hela min dag. Värt att gå upp 04.00.
0: Ja, jag har ju som sagt, den har ju gått utanför fönstret här flera gånger. Och att vi, det är som att planeterna stod rätt till. Men som sagt, det är ju av väldigt tråkiga anledningar som du hade en anledning att gå ut och haffa ägaren här. Vi har ju fått rapporter från Djurens Vänner här, Djurens Vänner Skåne, som har hört av sig till oss och sagt att de får in flera nödrop än vanligt när det kommer till det här.

0: Alla tänker innan de skaffar sin lilla käraste.
1: Ja, men det är klart. Och du nämnde Ture. Och Ture är en liten tax som står här vid mig. Och hur gammal var han, sa du?
0: 5 månader nu är han. Världens finaste. Ganska lugn och skön hittills. Så vi är väldigt tacksamma. Men vi ska... Ja.
1: Hur länge tänkte ni igenom det här köpet? Eller hur länge hade ni tänkt på det här hundköpet?
0: Bra fråga. Nej, men det har vi tänkt på väldigt länge. Jag skulle säga i år. 2-3 år. Vi har sagt att vi ska ha hund väldigt länge. Nu är vi boendes i lägenhet. Så mycket har varit först att vi ska flytta kanske till hus för att först skaffa hund. Men sen hittade vi Ture och då visste vi att det var rätt. Så då fick det bli nu. Och det är det bästa vi gjort.
2: Ja, och lilla Ture. Som sagt, fint att vi har fått ett namn på den lilla taxen. Och det här svåra ämnet tänker jag att vi ska ta oss an närmare. Justina ska träffa djurens vänner i Staffanstorp, utanför Staffanstorp, och prata lite mer om det här och vad deras bild är av den här situationen. Du hörde lite senare under morgonen.

0: Gracie Abrams, that's so true. Nyheter på en minut, det har Ekot sett till att vi ska få här. Jättebra om det så att man känner, nu har jag bara 60 sekunders fokus i mig. Senaste från Sverige och världen får du här.
1: Tre av de fyra oppositionspartierna vill införa en ny skatt på det som beskrivs som bankernas övervinster. Centerpartiet är dock emot förslaget och det är även branschorganisationen Bankföreningen. Vänsterpartiets ekonomiska talesperson Ida Gabrielsson är för en bankskatt.
2: Nu handlar det om vem är det som ska bidra. Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
1: I Kiev i Ukraina har 8 personer dödats och över 30 skadats efter ryska flygattacker i natt, uppger stadens borgmästare enligt Reuters. Flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, träffades i attackerna. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, den här gången mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Det var Ekot.

0: i händelsen. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
1: Två stora vattenläckor i Skåne på lika många dagar. Nu skickar en av landets högsta vattentoppar en skarp känga till svenska politiker.
2: På riktigt ta vattenfrågan på allvar.
1: Per Dalhjelm är vd på Svenskt Vatten. Han säger att de senaste dagarnas skånska vattenläckor är ett tecken på ett större problem som finns i hela landet.
2: Vi har helt enkelt en investeringsskuld att ta igen. Och det är klart att det påverkar inte bara människors vardag utan även näringslivet och vår konkurrenskraft i form av att restauranger inte kan bedriva sin verksamhet, förskolor som får problem eller för en del industrier.
1: Och när stora vattenläckor upptäcktes i centrala Landskrona tidigare i veckan fick Landskronaborna Lars Gustafsson och Susi Sköts sin beredskap prövad.
3: Jag fick använda mitt nödvatten som jag har i dunkar i källaren.
4: Det kändes som det var någon slags test på om det blev något krig eller kris någonstans. Man fick liksom testa på det här nödvattnet och det gick att dricka. Det var ju bra också. Så att vi tog det som en repövning på något vis.
1: Och Per Dalhjelm på Svenskt Vatten uppmanar nu till att ta frågan på större allvar.
2: Det kommer bli en flaskhals för våran konkurrens och för våran hälsa och för samhällsutveckling om det inte är så att vi tillsammans försöker jobba lite mer kraftfullt kring de här frågorna.
0: Emilio Garro, Sofia Eriksson och Nina Sjölqvist, P4 Malmöhus.
5: Du går ju in och lyssnar på de där nyheterna igen, va? Om du kände att du missade någonting i detaljerna där. Hett tips, lyssna på oss live så kan vi vara med dig hela dagen. Ditt sällskap i fickan, i mobiltelefonen eller ja, vad du nu använder för apparat. Oj, inom kort så ska vi prata med SMHI, reda ut vädret idag de närmsta dagarna. Först The Proclaimers.

0: brittiska tvillingduon The Proclaimers här, I'm gonna be 500 miles. Han sitter inte i Skottland, Henrik Reimer, mig veteligen. Du finns väl i Göteborg, va? Där brukar ni hänga på SMHI.
1: Jajamensan, det stämmer mycket väl.
0: Ja, bra, då har vi placerat dig på kartan. Du har ju koll på vädret här nere i Skåne. Är du den här torsdagen, vad bjuds det på?
1: Men lite blandat. Sol kommer varvas med moln och dessutom så kan också lokalt komma någon liten enstaka skur.
0: Mm, okej, okay, lite skur säger du. Låter inte som att det är några kopiösa mängder vatten eller?
1: Nej, precis, utan det är lätta skurar och väldigt egentligen lokalt, så de flesta, speciellt här egentligen i de södra västra delarna, kommer ha uppehåll under dagen.
0: Okej, okay, du, alltså det var svalt igår. Kommer temperaturerna att leta sig upp nu närmsta tiden, eller hur ser det ut? Ska vi

0: Något man har drömt om. Jättekul.
1: Fick du inte med dig masken tyvärr, men vi såg lite fina bilder på den. Vad har du på den?
0: Nej, men egentligen är det väl familjen, pappa och jag där uppe liksom.
2: Herman Liv alltså med sin pappa Stefan på målvaktsmasken. Rasism mot engelska fotbollsspelare under VM lyftes fram av algoritmer på X, det här enligt en ny undersökning. Den brittiska organisationen Hope Not Hate har analyserat 300 000 inlägg på X under VM, och enligt organisationen gynnade plattformens algoritmer de hatiska inläggen då de driver engagemang bland användare. Och så tennis. Världsstjärnan Alexander Zverev är utslagen ur Masters-turneringen i Cincinnati. Tysken föll med 1-2 mot amerikanen Tommy Paul. Och på damsidan rök världsettan Arina Sabalenka tidigt i morse mot Sara Bejlek från Tjeckien. Och riskerar därmed att tappa sin första plats som världsetta. Det var Radiosporten det. I studion finns Petter Barling.

0: sättet för att få hjälp med veterinärvård. Men sen handlar det väl väldigt mycket om att tänka igenom ett djurköp långt innan. Sen visst, det kan hända saker. Det kan vara att en anhörig dör eller att man själv blir sjuk och att man inte klarar av det. Det går inte att planera för. Men att verkligen, verkligen fundera över om man klarar av ansvaret under många, många år och har den ekonomin. Och se över försäkringslösningar, även för smådjuren. Kanske särskilt för smådjuren som kaniner och så, som är väldigt dyra att hålla i tandvård och annat som kan bli fel. Det är väl de råden. Och titta också på vilka raser du väljer. Köp till exempel inte en värdhuskanin. De är har jättemycket sjukdomar som är kopplade till extremaveln med hängande öron. Köp inte heller kattraser som har väldigt skadedrabbade och har mycket sjukdomar och så.
1: Vilka djur är det som ni främst får in här på djurhemmet?
0: Vi har idag över 100 djur här och majoriteten är katter. Sen har vi också 2 hundar som faktiskt också skulle ha avlivats för en vecka sedan. Och 3 timmar innan det var dags med 2 gamla bara så kunde vi hitta en lösning i samarbete med Malmö djurskyddsförening. Där vi då har hjälpt dem att ha de här. Men vi har också fåglar.

0: mässlingsutbrott som vi har hört så mycket om. Startade i vad det verkar i Näsåker uppe i norra Sverige, Västernorrland var om jag inte har helt fel. Och du Kajsa, det här har ju letat sig ända ner hit i Skåne, eller hur?
1: Ja men precis, för minst en skåning har smittats i mässling i samband med det här utbrottet då på Urkult. Och Region Skåne utesluter inte att det kan finnas fler. För att om man, Per Hagstam som är biträdande smittskyddsläkare på Region Skåne, han säger, har man varit på festivalen eller varit i kontakt med någon som har varit sjuk i mässling så ska man vara observant på symptom som skulle kunna vara detta. Men samtidigt så rapporterar TT idag om att på grund av det här som har hänt på Urkultfestivalen så har det blivit stor efterfrågan på mässlingsvaccin.
0: Just det. Det är väl någonting som ingår i det här vaccinationsprogrammet. Va? När man får barn, som jag förstår det, så brukar ju barn generellt vaccineras mot mässling. Men det kanske alla som inte har valt att göra det. Eller av olika anledningar känner att det här behöver fyllas på.
1: Precis. Och enligt TV4-nyheterna då, som var först med att rapportera om den här ökningen utav mässlingsvaccinet, så är det ett starkt samband med utbrottet och att vi heter det. Nu säger jag en stor siffra här, men om man jämför med förra året så har de sett en 450% ökning av antalet doser i år jämfört med hur det var då i augusti förra året. Så man ser ju liksom plötsligt så kanske man tänker till när man förstår att den här sjukdomen faktiskt också finns. Om vi inte vaccinerar oss så finns det ju risk för utbrott så som har skett här nu.
0: Jag har också förstått det som att om det är så att man misstänker att man själv har smittats eller någon i ens närhet, åk inte det första du gör in till vårdcentralen eller till akuten, eftersom det är så pass smittsamt så ska du höra av dig till vården innan och kolla liksom hur ska jag göra innan man då tar sig fysiskt till en vårdcentral eller till sjukhus. Så att 11-20-20 är väl ett jättebra ställe att börja på om det är så att man misstänker då att man har drabbats av mässling.

0: att skada sig själv.
1: Återkommande är att barn saknar strategier för att hantera ångest och oro. Antingen så vågar inte barnen ta upp det med sina föräldrar eller så har de inte möjlighet till det.
0: Ibland är man rädd för hur det ska landa hos de vuxna, att de ska bli arga på en, att man inte ska bli trodd. Sen så tänker jag att ibland så finns det heller ingen vuxen som kan ta emot det.
1: Nu när skolan börjar uppmanar BRIS föräldrar och närstående att känna in sina barn och deras mående.
0: Checka av med barnet, även om man inte får ett svar, att ändå fortsätta fråga.
2: Det sa Katarina Nylund, kurator på BRIS, reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. Det har blivit vanligare att anställda inom Försvarsmakten köps ut och får avgångsvederlag. Det visar en granskning som P4 har gjort.
3: P4:s granskning visar på en kraftig ökning av Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag de senaste åren. Från ett genomsnitt på en dryg miljon kronor per år mellan 2015 och 2020 till närmare 6 miljoner kronor förra året.
4: En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.
5: Det är klart att en ökning av personalärenden kommer utifrån från den delen med den stora tillväxten vi har gjort.
4: Men P4:s granskning visar att avgångsvederlagen proportionellt har ökat betydligt mer än antalet anställda. Personalutköpen beläggs ofta med sekretess, något som kritiseras av Försvarsförbundet där Caroline Nilsson är förbundsordförande.
6: Det vi jobbar för väldigt mycket nu, det är ju att vi fackliga ska få insyn.
2: Reportrar Claes Pettersson och Joel Wendle. I Japan har 4 personer omkommit efter att ha körts på av ett tåg norr om Tokyo. De 4 ska ha jobbat med att rensa tågspåren från ogräs när olyckan inträffade, enligt tv-kanalen Nippon. Det är generellt sällsynt med dödsolyckor i tågtrafiken i Japan, skriver AFP. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, bland annat mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat.

0: eller annat som ställer till det. Men du, Claes, du har ju stenkoll på vad som händer. Ja, ge oss en rapport nu, Claes.
1: Ja, det kan jag göra. Det gäller E6:an först och främst mellan länsgränsen mot Halland och ner till Ängelholm. Mellan Hallandsås 38 och Östra Karup nummer 39. I båda riktningarna, där kommer man under dagen idag att ägna sig åt slottarbete. Det betyder ju att man kör en sån här stor klippare längs med vägen och tar plats. Det blir bitvis trångt att passera. Gäller alltså från Hallandsås 38 till Östra Karup 39 i båda riktningarna. Det är egentligen det som är det nya ifrån vägarna just nu. Får jag påminna återigen om ju att det är motorvägen E22 vid Lund. Den är ju fortfarande avstängd och det är ytterligare en och en halv vecka till. Detta beroende då på de här broarbetena som man håller på med. Omledningsskyltar finns. Följ orange omledning för att komma runt det här arbetet. 020 999 444. Där har du telefonnummer till trafikredaktionens tipstelefon.

0: Och i vissa fall så ska delar av det här könsorganet då ha blivit svarta. British Association of Urological Surgeons har också varnat personer som funderar på den här typen av behandlingar. Oklart om det här är hittat i Sverige, men det är väl som med allt andra, alla andra ingrepp. Man får väl läsa på så mycket som möjligt innan man väljer att ge sig på det, helt enkelt.
1: Ja, det väcker ju en del frågor där. Det kan man säga.
0: Du, vi lämnar det här, tack och lov, och så går vi in på det som händer här i Skåne.
1: Ja, och då tänkte jag, det händer ju så mycket hemskt i världen. Men då tänkte jag vi skulle prata om någonting som faktiskt var ganska positivt.
0: Ja, ge mig.
1: Och det var att Skåne var bäst i landet på att rapportera in igelkottar under den årets igelkottsvecka. Några kommuner stack ut i statistiken. Sjöbo, alla ni där, ni kan klappa er på axeln. De rapporterade ett stort antal om man jämför dem med antalet invånare. Och igelkotten är ju en hotad art i Sverige, men har ett starkt fäste här i Skåne. Så ja, det kan vi ju vara väldigt, väldigt glada.
0: Ja, och duktigt att ni rapporterar in det, som sagt. Klappa er på axeln, sjöboborna. Inte klappa kotten. Kan det bli taggar på handen. Maroskocka nu och ingen vill.

0: Mauro Scocco, ingen vinner. Allt fler friska husdjur riskerar att avlivas. Nödropen ökar till djurhemmen. Det här märker bland annat att djurens vänner i Skåne. Och vi fick ju höra här tidigare om två hundar som räddades, ja, men i sista stund från just avlivning efter att ägarna då inte hade något annat val, kände de. Antingen avlivning eller omplacering. Och Justina, är det så att du får träffa de här hundarna nu?
1: Ja, jag står här med Bonnie och Daisy som räddades 3 timmar innan de skulle avlivas här om veckan. Ja, ni hör dem kanske här bak. Och man kan ju faktiskt adoptera dem. Och vad kan allmänheten göra, Linnea, för att hjälpa till?
2: Oj, ja, det finns mycket att göra, för vi behöver stor hjälp. Vi har ju varje månad en liten ekonomisk kris för oss. Men det man kan göra, om man ska skaffa djur, så börja med att adoptera. Tänk inte på liksom att vända sig till uppfödare så i första hand, särskilt vad det gäller katter. Det behövs inte fler uppfödda bondkatter, det har vi massor av. Adoption är ett jättefint alternativ. Då hjälper man ett djur och blir hela världen.

0: och be att få köpa en katt i dörren eller ett djur. Det går inte, utan allting måste vara planerat. Man måste ha en kontakt med oss innan.
1: Men om man vill adoptera ett djur här, hjälpa till och liksom, ja, men adoptera en katt, vilka krav har ni? Kan man komma hit och plinga på, eller måste man ringa innan, och vilka krav ställer ni på de som vill adoptera?
0: Vi har ett intresseformulär på vår hemsida som man får fylla i det första steget in. Efter det så kontaktar vi och bokar tid för intervju, och vi tycker att det man har fyllt i och berättat om låter bra. För katter så kräver vi att man, om man vill ha katten ute, att det är en säker utemiljö. Vi tillåter inte att våra kattköpare och adoptanter släpper ut katterna där det finns trafik eller tättbebyggt område, för där hör inte utekatter hemma. Det är därför vi finns, för att de försvinner, de skadas och så. Och att man har god ekonomi, att man har tänkt över beslutet, att man bor tillräckligt stort, att man kan till exempel inhägna en rastgård till katterna eller inhägna sin balkong. När det gäller kaniner och andra smådjur så kräver vi att man inte håller dem i bur, för det är en gammal kultur som är väldigt, väldigt dålig för djuren och egentligen innebär djurplågeri, tycker vi. Så vi kräver att man i alla fall har ungefär 4 kvadratmeter i varaktig yta för marsvin och kanin, och även för fågel, att de hålls lösflygande i ett rum då. Okay. Och så ska man gärna ta ut dem från den hängnaden de har och ta ut dem varje dag. Yeah. Låta dem få social stimulans och berikning och så. Så höga krav.
1: Men alltså, vilka tips här på att om man vill skaffa husdjur så kan det hit man ska komma.

Ja, det finns många olika djurhem runt om i Skåne. Ett alternativ alltså att adoptera framför att köpa. Kan vara värt att tänka på. We were good.

0: Soft Cell och Tainted Love hör du här i P4 Malmöhus. Vi tar och släpper in Ekot här för nyheter.
1: BRIS nationella stödlinje tog emot drygt 11 300 samtal med barn under sommarlovet. Det är något fler än förra året. Och ångest var den vanligaste orsaken till samtalen. Katarina Nylund är kurator på BRIS.
2: Barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet. Men också då

0: kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
1: I Kiev i Ukraina har 8 personer dödats och över 30 skadats i ryska flygattacker i natt, uppger stadens borgmästare enligt Reuters. Flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, träffades i attackerna. Det har blivit vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Kostnaderna för det har ökat från drygt 1 miljon kronor om året från 2015 till 2020 till nästan 6 miljoner kronor förra året. Det var Ekot på en minut.

0: invece di Swims, Mr. Know It All.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, klockan 22.05 i din favoritkanal, så sänder vi P4 Country med den bästa, nya och lite äldre countrymusiken och en stor amerikansk stjärna som gäst, nämligen Ashley Cook. Vi möts på lördag 22.05 i P4 Country.
0: Något för alla countrydiggare, eller kanske för någon som är lite nyfiken på denna musikgenre, kan vara någonting att lyssna in på. Fundera på det du, fast inte nu, för nu ska du lyssna riktigt noga. Det är dags för lokala nyheter, klockan 8:30.
2: Minst en skåning har smittats av mässling i det utbrott som kan kopplas till Urkultfestivalen i Västernorrland. Och Region Skåne utesluter inte att det kan finnas fler.
3: Om man har varit på festivalen eller haft kontakt med en person sjuk i mässling, och speciellt om man vet att man är ovaccinerad

0: har inte haft mässling, alltså att man inte är immun mot mässling, då ska man vara observant på symptom under den här tiden.
1: Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare på Region Skåne, listar de vanligaste tidiga symptomen att hålla utkik efter.
0: Att man får feber, torrhosta är vanligt, ögonirritation, röda ögon och liknande. Och sen efter några dagar in i förloppet så kommer det här typiska utslaget då.
1: Om man misstänker att man kan vara smittad ska man kontakta vården via telefon eller 1177.
0: Så man inte åker direkt och sätter sig i ett väntrum där man riskerar att smitta andra, utan man ska ta telefonkontakt och låta sjukvården guida en in på rätt sätt.
1: Enligt Per Hagstam är vaccinations- och immunitetsgraden mot mässling generellt sett hög i Sverige. Bland den äldre befolkningen har de flesta haft mässling och är immuna. Och sedan 1982 ingår mässling i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Men är man osäker på om man fått två doser vaccin, säger han att det inte är farligt att ta en extra.
0: Då blir det lite grann i onödan, men det finns inga risker med det.
1: Hanna Littner, P4 Malmöhus.
2: Skåne var bäst i landet på att rapportera in igelkottar under WWFs igelkottsvecka. Och några kommuner stack ut i statistiken, till exempel Båsta och Sjöbo, som låg i topp vad gäller antalet observationer per invånare.
3: Engagemanget för igelkottar är stort i Skåne och det tror jag beror på att det är många som ser igelkott.
2: Ja, igelkotten som är en hotad art i Sverige, den har ett starkare fäste i Skåne, säger Jessica Ångström som är naturvårdsexpert på WWF. Och under veckan fick de in observationer från samtliga skånska kommuner. Man kunde rapportera att man sett eller inte sett igelkott och om de varit levande eller döda.
3: Många av de döda igelkottarna som rapporteras in, 84% för Skåne, rapporteras in som påkörda. Så biltrafiken och hur den styrs upp och hur man kör i de bebyggda områdena, det har betydelse.
2: Therese Uddenfelt, P4 Kristianstad.
4: Och se upp för de där små kottarna där ute. Kan också vara bra att fundera lite kring de här robotgräsklipparna. Åtminstone förr vet jag att man sa att de kan vara rätt så farliga för de små liven. Vi värnar om igelkottarna. Vi tar en titt på vädret.

0: 16-21 grader och västlig vind på det.
1: Hej, ska vi checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Det spisats som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.

0: Enrique Iglesias Desemer Bueno tillsammans med Gente de Zona och Bailando. Radiosporten kräver jag att få höra nu, det ska jag få. Härligt så. Peter Barling, han ska men ut på böljan blå.
1: God morgon, här är Radiosporten.
2: Laserseglaren Emil Bengtsson anmälde SOKs uttagningsregler till idrottens skiljedomstol CAS, där han trots att han var inkvalad inte blev uttagen till Paris OS. Den striden förlorade han och sedan dess så har han inte tävlat, men nu har han fått lusten tillbaka och kommer att starta i VM som seglas på Irland i slutet av månaden. Men han är fortfarande osäker på om det handlar om en ny OS-satsning.
3: Tyvärr är ju reglerna fortfarande som de är, att det är subjektivt, och där har ju friidrottsförbunden försökt att driva frågan ytterligare en gång att ta bort de här kriterierna, men tyvärr finns ju de fortfarande kvar, så att jag är osäker i dagsläget på hur sugen jag är på just OS, men det finns så många andra tävlingar.
2: Om nu VM skulle bli en succé och Svenska Seglarförbundet skulle höra av sig och vilja ha med honom i landslaget igen, hur tänker han då?
3: Vet inte i dagsläget.
1: Per Karl, reporter här.
4: Idag står mycket på spel för det svenska hästhoppningslandslaget vid ridsport-VM i Aachen i Tyskland. Sverige är på 12:e plats av de 31 deltagande lagen efter en blek, svag, klen och grå insats igår under den inledande dagens VM-hoppande.
5: Ja, så var det igår, men nu är det en ny dag och jag har förhoppningar om att vi ska kunna avancera.
4: Sverige måste vara bland de 10 bästa lagen för att ens få vara med vid lagtävlingens avgörande imorgon. Är det rimligt att tro att Sverige klarar av det?
5: Jag vill absolut tro det, men lite oroande var det att titta igår.
4: Om Sverige inte är bland de 10 kan laget heller inte kvala in till OS om 2 år i Los Angeles här vid VM i Tyskland. Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Tyskland.
1: Du kan följa hoppningen i kortrapporter i P4 under förmiddagen och i P4 Extra efter lunch. Och i Sportextra kväll hör du hur det går för regerande svenska mästarna i fotboll, Mjällby, i kvalet till Europa League. Det rekommenderas av Petter Barling.

0: Sabrina Carpenter tillsammans med Dolly Parton och Please, Please, Please. Finns mycket att ta del av i den där appen Sveriges Radio. Känns som att vi börjar komma in i höstsvängen nu och det kommer släppas nya dokumentärer av olika slag. Ja, lite smakprov här.
1: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom jag skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: The KLF och Tammy Wynette, Justified and Ancient i P4 Malmöhus. Du som har varit iväg under sommaren i Afrika och varit vikarierande utrikeskorrespondent, Kajsa Sigvardsson. Den här signaturen kanske du inte har hört så ofta. Na na na na na na. Har du hunnit lyssna på något sommarprat i år?
1: Jag hade ju semester några veckor innan jag åkte och då lyssnade jag alltid som väldigt troget. Men nej, jag har inte lyssnat på så många de senaste veckorna, nej.
0: Ja, nej, jag har inte lyssnat på alla, det ska absolut sägas. Det är ofta så att man scrollar igenom listan och så kanske man fastnar antingen för namnet eller så här, vad de har för expertområden eller vad de kommer prata om för någonting. Så att jag har ju lärt mig allt om operasång till hur det verkar som översättare av

0: Du, vi har ju fått en lista nu här om, ja, det är inte så länge sedan vi fick veta vilka som är de mest lyssnade i år. Vad var mest populärt? Har du hunnit lyssna på någon av dem?
1: Det har jag faktiskt. Jag har hunnit lyssna på dem allas faktiskt som ligger i topplistan.
0: Det är så.
1: Men den mest lyssnade av alla var ju Martin Krag, Rysslandskännaren som tyvärr också gick bort i somras. Hans sommarprat sändes ju innan han gick bort. Och vad jag vet från startsidesläsken här på Sveriges Radio var att hans sommar i P1 låg väldigt högt upp liksom innan vi nåddes av hans dödsbud. Det är verkligen värt att lyssna på. Efter honom så bland annat Sebastian Ingrosso, som jag tror var första helgen där brukar ju alltid Sommar P1 pika.
0: Ja.
1: Och så Sebastian Ingrosso var väldigt populär.
0: Det har jag hört, det är faktiskt, det har jag lyssnat på.
1: Mm. Men sen så en som har nått också över 1 miljon lyssningar på podden är ju våran kollega Gina Lindberg här på Sveriges Radio. Hon, hennes sommarprogram lockade ju väldigt många.
0: Ja, det kan jag också rekommendera. Det har jag också lyssnat på. Men jag känner att jag behöver vurma lite för ett sommarprat som jag inte har seglat upp på topplistan. För att det, som sagt, ibland är det ju att det kräver antingen ett namn som man känner igen eller då ett yrkesområde eller något så här som man är intresserad av. Jag följer direkt när jag såg på listan att, oh, Linda Lampenius, det här sommarpratet ska jag lyssna på. Jag hade liksom lite bakgrund med henne, så jag vet att hon har haft det ganska kämpigt och att det har hänt saker under hennes karriär som har varit väldigt jobbiga för henne och som har satt käppar i hjulen, men jag visste inte liksom så mycket mer än det. Och jag, det var alla känslor under den här timmen som man fick höra om allt vad hon har varit med om, alltså Me Too, så mycket kan man säga, och att få se den här industrin verkligen från sin värsta sida, att få gå på, ja men, Hugh Hefner fester en sak, det kan verka vara mycket glitter och glamour, men ja, det finns mycket mycket som kvinnor främst då utsätts för, och Linda är verkligen en av dem, någonting som höll på, ja men, förstöra hennes karriär totalt, också att våga säga nej. Och den här låten som jag kommer spela nu var en av låtarna som spelades. Jag har aldrig fått rysningar, ska jag säga ärligt, till Katy Perry. Hon är ingen så här stor favorit hos mig, men ibland är det sitter som en smäck när de väljer ut så här, vilken låt ska komma in var i sommarpratet. Och Katy Perrys Roar, alltså jag får rysningar nu när jag tänker på det, kom in verkligen på ett ställe där Linda liksom berättar om hur det har varit att våga sätta ner foten när liksom allt säger emot det, och det kanske kommer bli det sista du får göra i din karriär. In och lyssna i appen.

0: Perry, Roar. Som sagt, sommarpraten. Ja, det finns många att lyssna på. Man kan hålla kvar sommarkänslan. Den är kvar ännu, ska sägas. Den är ju långt ifrån över. Vi är ju inte inne i september ännu. Kära hjärtanes. Kommer bli lite varmare också först nästa vecka enligt SMHI. Sommaren hänger sig kvar. Dock idag, ja, det kommer någon enstaka skur och en temperatur på 16-21 grader. Men som sagt, vill du hålla i sommarkänslan länge, då kan man fortsätta lyssna på de där sommarpraten. Jag kan också rekommendera att man kan gå väldigt långt tillbaka i tiden. Alltså lyssna på, alltså jag tänker typ så här, Cornelis Vreeswijk till exempel. Han har ju sommarpratat. Finns ju också att ta del av. Alltså vi kan gå väldigt, väldigt långt bak i arkivet tack vare den där appen. Så att jag går och botaniserar där, vet jag.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

Efter nattens ryska flygattacker mot Kiev. Minst 12 personer har dödats och över 30 skadats, uppger ukrainska myndigheter enligt AFP. En sorgedag kommer att hållas på fredag, meddelar Kievs borgmästare, som uppger att flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, har träffats i attackerna. Även i en närliggande stad till Kiev uppges en person ha dödats. En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar till grova våldsbrott över hela Sverige. Under utredningen har polisen hittat 1000

0: uppger hans advokatreporter Andreas Eriksson. Av de barn som kontaktade BRIS under sommarlovet var ångest den vanligaste orsaken, uppger BRIS. Och under sommarlovet har BRIS haft över 11 300 kontakter med barn. Det är en ökning med 3% jämfört med sommarlovet förra året. Nära hälften av kontakterna handlade om psykisk ohälsa. Oppositionen har ett övertag i opinionen inför valet och tre av de fyra oppositionspartierna vill ha en ny bankskatt som kan kosta bankerna miljarder. Hans Lindberg, som är vd för Bankföreningen, tycker att skatten är feltänkt.
1: Bankerna har inte vinster i överkant, utan man ligger runt genomsnittet för andra jämförbara bolag. Så själva grundargumentationen är inte hållbar.
2: Ja, frågan om en ny skatt på bankerna är på dagordningen i flera europeiska länder efter att banker under några år gjort stora vinster på skillnaden mellan vad kunderna får på sina konton och det kostar att låna pengar, det så kallade räntenettot. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alla tre vill ha en bankskatt. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
3: Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
2: Men Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson, säger att hans parti, Centern, är helt emot.
4: Liksom gå på bankerna med en skatt. De ska ju gå på våra stora banker med konkurrens. Lägger man en skatt så riskerar bara att göra saker och ting sämre.
0: Reporter Jonas Fredén. Den plast som hamnar på västkustens stränder riskerar att snabbt brytas ner till mikroplast om den inte städas bort. Det har forskare vid IVL, Svenska Miljöinstitutet, tagit reda på i ett experiment. En av forskarna är Anna-Sara Krång.
5: Vi har placerat ut olika typiska plastgrepp, till exempel godispapper, plastpåsar, men också så här mycket fiskerelaterat skräp som rep och fiskenät. För det är sådana plastgrepp som man hittar väldigt mycket här.
6: Mikroplastpartiklar som äts upp av djur kan förstöra deras matsmältningssystem. Och plasten kan också innehålla miljöskadliga kemikalier. Och under ett par års tid plockade forskarna in plastskräpet på labbet och testade hur föremålen förändrades av att ligga ute i ur och skur. Sönderfallet gick snabbt.
5: Till exempel så tittade vi på godispapper som är typiskt plastskräp och det förlorade över 70% av sin hållfasthetsstyrka redan efter ett år. Och när det hade gått två år då hade stora delar av plastskräpet fallit sönder och börjat spridas i miljön.
0: Sa Anna-Sara Krång vid IVL Svenska Miljöinstitutet, reporter Sara Sällström, Vetenskapsradion. Det var Ekot med Sofia Weston.
7: Ja, och detta är såklart P4 Malmöhus, Sveriges Radio. Hejsan hoppsan, faller allera, Hanna heter jag som inte ska vara exakt hela dagen. Sista där en timme till tänkte jag hänga här med dig, hoppas att jag får det om du vill. Claes, se till att vi tar oss fram på säkrast möjliga sätt genom trafiken. Du är inte så många tutor från dig nu på sistone.
8: Nej, det har ju faktiskt varit en bra trafikmorgon. Jag har inte haft några akuta störningar, inga trafikolyckor att rapportera om så här på morgonen. Jag har ett nytt arbete på Riksväg 23 jag vill nämna. Det är mellan Hör och Körnapp. Ungefär kan man väl säga vid Sjönerup. Där är det trångt att passera. Ett vägarbete alltså. Och hastigheten är sänkt till 30 km. Och det finns också vakter som dirigerar trafiken. Vägarbetet är i höjd med Stjärnelund ungefär. Från länsgränsen eller mellan länsgränsen mot Halland och ner mot Ängelholm och omvänt så är det idag slottarbete, ett rörligt arbete, bitvis trångt att passera även här och det håller alltså på fram till klockan 4 i eftermiddag. Det var detta om trafiken. Låga till måttliga halter av gråb och gräspollen finns i luften just nu. Och tipsa trafikredaktionen, det kan du göra på 020 999 444.

0: Rupert, vi diggar med här i studion, Kajsa. Det ska vi inte sticka under stolen med.
1: Nej.
0: Svårt att inte göra det till ABBA.
1: Jag tycker att det är lite härligt på något vis.
0: Ja, de där 70-tals stövlarna som de hade på sig, bruttorna, de kan väl komma tillbaka, va? De kanske är lite hippa, du vet, de där höga stövlarna med klack och sådär.
1: Hanna, jag har för breda vader för att ha sådana här stövlar.
0: Jag vet, det har jag också. Så att de får väl tillverka bredare.
1: De är vackra att titta på.
0: Ja, de är fina att titta på. De som har spiror som kan bära upp dem. Från några ABBA-divor till en annan diva, tänkte jag säga. Nej, Siw Malmkvist, inget divigt över henne.
1: Nej,
0: men Sivan, en av våra mest folkkära kvinnliga artister, som ju har, hon är ju skåning, kan berätta att hon

0: gud.
1: Och låten är en ny inspelning av Min jord som Siw Malmkvist spelade in redan 1976. Som en svensk version av en fransk chanson. Och texten handlar om kärlek till naturen och värde till människan om att skydda den. När jag sjöng in den för första gången för 50 år sedan så kunde jag knappast ana att den skulle kännas så aktuell igen. Nu sjunger vi den för hennes och alla barns framtid, säger Siw Malmkvist i ett pressmeddelande. Och under söndagens klimatdemonstration i Stockholm, då kommer Siw att framföra den här tillsammans med Dahlia. Och det blir då live på Gustav Adolfs torg. Inte här inte i Malmö då, tror jag. Det är nog i Stockholm.
0: I Stockholm.
1: Men vi kommer få höra den här nyinspelningen 11 september, för då kommer den att släppas. Då får vi ta med tusan spela den här, tänker jag.
0: Det får vi göra, Hanna. Mm.
1: Du, i övrigt då, i våra lokala nyheter idag?
0: Ja, men då blickar vi framåt mot den 13 september, då det ju som bekant är val till riksdag, vet, region och kommun. Och även Sverigedemokraterna går till val på att införa språkkrav i den skånska vården. Bra svenska ska vara ett krav, men också skånska kan vara en önskan.
1: Aj, just det. Ja. Det finns ju ord och uttryck i skånskan som inte finns överallt i detta avlånga land.
0: Rullebör.
1: Kan ju, behövs det inom vården? Ja, man vet aldrig. Man vet aldrig när det ordet kan behöva.
0: Nej, det kanske inte var världens bästa exempel.
1: Jo, men man vet aldrig, Kajsa. Det kan komma in en patient som har skadat sig på grund av en rullebör. Vad vet vi? Finns många tankar och åsikter kring det här just med språkkrav? Är det bra? Är det något vi ska eller ska vi inte det? Det är ju många olika politiska åsikter där också, ska vi ju säga. Men ja, det här är i alla fall någonting som Sverigedemokraterna driver på. Bland annat det hör de i våra nyheter.

Louis Capaldi, Someone You Loved. Jag blir så glad när ni hör av er lyssnare. Alltså nästan i princip om alltså vad som helst. Även om du kanske tycker att jag pratar lite för fort eller att det kanske är någonting annat som vi kanske behöver bli bättre på. Alltså all feedback är bra feedback. Ibland kan jag dock bli väldigt... Jag blir väldigt avundsjuk, blir jag. Och det kanske är en känsla som kanske inte är avundsvärd, så att säga. Nej, men så här. Susanne Ljungbäck, alltså den här damen, den här lyssnaren, har hört av sig. Och vi har ju pratat mycket om igelkottar och att det har varit den här stora igelkotts... Jag menar, man ska räkna igelkottar för att försöka kartlägga hur ser det ut med den här kotten runt om i Sverige. Och i Skåne har man ju varit väldigt duktig på att rapportera in det här under den här veckan när man ska rapportera in. Ja, men hur många igelkottar ser man? Susanne Ljungbäck har så många i sin absoluta närhet. Det här är ju ett av mina absoluta favoritdjur och jag ser hon har skickat in en video här. Där det är, vad är det, 5 stycken kottar som tillsammans, de liksom står och äter runt, alltså i en skål med, kan det vara kattmat eller vad är det för någonting som Susanne har dukat upp där? Eller ja, det är 4 stycken som står och njam, njam, njam, mumsar. Och sen är det en som är iväg, går lite runt där på sina egna äventyr. Ja, men jag blir så avundsjuk när jag någon gång i framtiden, förhoppningsvis, eventuellt kommer kunna köpa mig en bostad eller ja, flytta ut på landet. Då kommer en av mina första frågor vara till mäklaren eller när man går på visning. Finns det några igelkottar här? Det borde de lägga ut egentligen på de här olika sajterna över hus som säljs. Igelkottar finns. Då kommer jag på visning. Jag löser det där med pengarna. Ja, på något sätt gör jag det. Om det finns igelkottar. Susanne, stort tack för att du hör av dig och för att du skickar in så fina videos och bilder. Men som sagt, jag blir väldigt, väldigt avundsjuk.

0: Kimberly Eternity bjuder vi på. Eller ja, det är ju faktiskt Maria Ensel som är dagens musikredaktör. Det är hon som har valt ut musiken som du får njuta av. Sofia Weston kommer in nu. Det blir dags för Ekot på en minut.
1: I Ukraina stiger dödstalet ytterligare efter nattens ryska flygattacker mot Kiev. Minst 12 personer har dödats och över 30 skadats. Det uppger ukrainska myndigheter enligt nyhetsbyrån AFP. En sorgedag kommer att hållas på fredag, meddelar Kievs borgmästare. BRIS nationella stödlinje tog emot över 11 300 samtal med barn under sommarlovet. Det är något fler än förra året. Ångest var den vanligaste orsaken till samtalen. Katarina Nylund är kurator på BRIS.
2: Barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet. Men också då kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
1: Det har blivit vanligare att anställda inom Försvarsmakten köps ut och får avgångsvederlag. Kostnaderna för det har ökat från drygt 1 miljon per år under åren 2015-2020 till nästan 6 miljoner förra året. Det var Ekot på en minut.

0: Wonderwall. Tar oss inte nyheterna nu, för klockan är 9:30.
1: Även Sverigedemokraterna går till val på att införa språkkrav i den skånska vården. Bra svenska ska vara ett krav, och gärna skånska.
2: Det är lite med glimten i ögat, men alltså, vi har ju vissa uttryck här i Skåne. Va? Vi kan inte kräva att folk ska prata med skånsk dialekt. Va? Men det finns ju kanske vissa uttryck där man kan behöva lära sig. Va?
1: Moderaterna i regionen har tidigare lovat att Skåne ska ha landets högsta språkkrav. Men inte heller Sverigedemokraterna kan svara på hur det här ska gå till, säger regionrådet Niklas Nilsson.
2: Vad vi politiker, vi sätter ju riktningen för vad vi vill att man ska ha språkkrav. Sen lämnar vi över det till tjänstemännen att lösa hur man ska göra det.
1: Socialdemokraterna i Region Skåne uttryckte förvåning när Moderaternas löfte presenterades, eftersom styret tidigare valt att inte gå vidare med ett förslag från S om ökade språkinsatser. Men enligt styret går de här kraven längre. Sverigedemokraterna vill även bland annat ta krafttag mot fuskåkandet och välfärdsbrottsligheten och bygga ut möjligheten att få sjukhusvård hemma. Partiet vill också se mer planerbar elproduktion istället för fokus på vind- och solkraft som har ojämn leverans, menar Niklas Nilsson. Men det handlar inte om att regionen ska producera el, säger han.
2: Det hjälper till med framförallt var kan man bygga kärnkraft, och vi är den här mellanhanden mellan olika aktörer.
1: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
3: Två stora vattenläckor i Skåne på lika många dagar. Nu skickar en av landets högsta vattentoppar en skarp känga till svenska politiker.
4: På riktigt ta vattenfrågan på allvar.
3: Per Dahlhjelm är vd på Svenskt Vatten. Han säger att de senaste dagarnas skånska vattenläckor är ett tecken på ett större problem som finns i hela landet.
4: Vi har helt enkelt en investeringsskuld att ta igen. Och det är klart att det påverkar inte bara människors vardag, utan även näringslivet och vår konkurrenskraft i form av att restauranger inte kan bedriva sin verksamhet, förskolor som får problem eller för en del industrier.
3: Och när stora vattenläckor upptäcktes i centrala Landskrona tidigare i veckan fick landskronaborna Lars Gustafsson

0: Temperatur 16-21 grader, västlig vind. Ikväll blir det sol varvat med moln. Sen ökar molnigheten på.
1: Vi hjälper dig med kunskap inför valet. En av de viktigaste valfrågorna är sjukvården som styrs av regionpolitikerna. Hör om de olika partiernas skånska regionpolitik. Lyssna på regiondebatten i P4 Malmöhus och P4 Kristianstad. Torsdagen den 27 augusti. Vi börjar klockan 3. I appen, i FM och på Stora Torg i Kristianstad.

0: försökte att driva frågan ytterligare en gång att ta bort de här kriterierna, men tyvärr finns ju de fortfarande kvar. Så att jag är osäker i dagsläget på hur sugen jag är på just OS, men det finns ju många andra tävlingar.
1: Per Karl, reporter. Engelska fotbollsklubben Brighton vill ha fansens stöd i bortamatchen mot Tromsö. Därför bjuder klubben sina supportrar på matchbiljett, t-shirt och halsduk för att locka supportrarna med att följa med norr om polcirkeln. Och så har Max Verstappen förlängt kontraktet med F1-stallet Red Bull. Det nya avtalet sträcker sig fram till år 2030. Radiosporten nu med Petter Barling.

0: när är det på det här sättet.
1: Och kastrera katter är ju också ett mycket bra sätt att se till att det inte blir oönskade kattbebisar, för att som sagt det, att bara lämpa av dem på ett katthem eller djurhem, det funkar inte. Sen är det ju lite man ska tänka på också innan man väljer att ta hem ett djur. Det här med att Justina som vi var inne på, att man vill kanske göra en insats och så här, ja, men man vill adoptera ett djur istället för att gå till en uppfödare av katt eller hund till exempel. Men det är många djurhem som inte bara lämnar ifrån sig djuren vind för våg heller, utan det är lite kriterier man ska uppfylla.
0: Ja, men precis. Linnea Verkström var verksamhetschef där, ställde upp en massa krav och kriterier som man ska uppfylla. Det är liksom, man ska ha tillräckligt med rum och ja, massa annat som jag nu inte kommer riktigt ihåg, men du ska helt enkelt kunna ta hand om djuren, så de lämnar inte ifrån sig dem till vem som helst.
1: Nej, det är inte bara att gå och knacka på dörren heller. Nej. På de flesta djurhemmen, utan man behöver kontakta dem innan, se till att man har ekonomin som klarar av det, kanske att djuren har någon form av möjlighet till utevistelse, så att det visar ju på också att man tar det på stort allvar, även om det är många djurhem som är totalt överbelastade. Som sagt, men ja, går man i djur, skaffa tankar så här, alltså, låt det marinera. Du träffar ju lilla Ture här tidigare på morgonen, lilla valpen, taxvalpen Ture.
0: Vad, lilla granntax Ture?
1: Ja. Och de hade ju tänkt länge på det.
0: Det hade de verkligen i flera år. Och nu tyckte de ju det var världens bästa beslut. Och det förstår jag, för Ture var den sötaste. Ja. Det vet både du och jag.
1: Ja, den som har hängt med under sommaren vet att jag har tjatat om den här taxvalpen som går ut på morgonpromenad här utanför studion de flesta morgnar. Jag brukar ropa in kollegor: kom och titta, nu är det taxvalpen här! Nu har jag äntligen fått ett namn på Ture, och det är jag så glad för, och det är allt tack vare dig, Justina. Ja. Så att, tack så mycket.
0: Jag får faktiskt gosa med honom. Så att jag
1: får gosa med dig när du kommer tillbaka, så att jag får lite av Ture på mig. Åh, mys!

0: Christina Aguilera, Come On Over, All I Want Is You, All I Want Is Ebba Granat. Det var det Christina Aguilera ville sjunga.
1: Jag är inte helt säker på
0: det. Jag tror att det var precis så det gick till. Hur är det med dig idag då?
1: Jo, men det är bra. Det är bra. Tillbaka ju efter vår sändning i Ystad igår. Det var jättekul att vara i Ystad. 3 timmar live. Direktsändning. Ja, det är så här.
0: Men det var det lite småblött kanske.
1: Man skulle kunna tala om ett skyfall av Guds nåde. Men vi kom undan genom att låna en uteservering. Så att det löste sig jättebra. Men man kan ju inte styra över det där.
0: Nej, och du är inne liksom och svänger i dörren här. För imorgon så är det ju på raka spåret ut igen.
1: Sticker vi till Lund. Stortorget i Lund med politikerna som styr och som vill styra. Ja. Så då får man gärna komma förbi och säga hej och kanske berätta hur man vill ha det i Lund. Mm. Passa på. Ja, det är jag och Assar som är på plats och ett helt gäng med radiomedarbetare som är på, med på tåget.
0: Ett dream team ska gudarna veta. Du var

0: med en uppfinning. Och det är inget konstigare än en app. Men det kan ju vara svårt som vuxen att hitta nya vänner. Och det är tanken med den här appen. Till exempel om man är föräldraledig. Det kan vara ganska isolerande. Om du är gravid eller om du har små barn som... men det tar tid. Då kan du i denna dating-app hitta likasinnade.
1: Ja, dejta kompisar.
0: Ja, föräldrar som... och du behöver inte ens vara förälder, tror jag. Utan det handlar om att hitta nya vänner. Men den heter Mommy.
1: Ja,
0: så att den kanske riktar sig lite extra åt föräldrar då som har barn.
1: Jag tänker att man brukar säga it takes a village. Det liksom krävs en hel by för att uppfostra ett barn. Och den där byn har vi kanske tappat bort lite grann i det här individualistiska samhället där alla sitter i varsin lägenhet och kurar. Man behöver gemenskap, man behöver hjälp och stöttning och liksom och hitta polare och så. Så att det är väl alla sådana initiativ är väl bra, tänker jag.
0: Mm-mm.
1: Om det är appar eller gå ut och jag vet inte hur man... Tänkte försöka komma med förslag. Det är svårt det där.
0: Det är svårt.
1: Börja på en ny arbetsplats kanske. Aa. Om man inte har några polare på det man har nu. Där kanske det är...
0: Kliva in i politiken.
1: Ja, eller det skulle kunna vara någonting.
0: Ja, du vet. Olika sätt att skaffa nya vänner.
1: Men, varför håller du på med politik? Nej, men jag vill hitta nya kompisar. Ja, men det är väl en anledning så god som någon. Men vi ska få höra allt om detta.
0: Jajamän.
1: Denna förmiddagen med Ebba Granat.

0: goa härliga låtar på raken här ju. Det var Bonnie Tyler med It's a Heartache och innan dess Lasse Winnerbäck med Hum Hum från Humlegården. Varmt välkommen till PFI där Malmöhus och förmiddagen. Vi ska få Ekots nyheter nu, klockan är 10.
1: Ekot börjar med Riksbankens räntebesked som kom för en stund sedan. Styrräntan lämnas oförändrad på 1,75%. Filip Ramqvist från Ekonomiekot är här i studion nu. Var det ett väntat besked?
2: Ja, det får man säga. I princip samtliga bankekonomer som har intervjuats i den här frågan, de säger att det här var ett väntat besked, att det var en oförändrad styrränta.

0: Hur har då Riksbanken resonerat?
1: Ja, Riksbanken säger att under sommaren så var både inflationen och tillväxten något högre än vad man trodde i sin senaste prognos i juni. Samtidigt så har företagens prisplaner dämpats och de här störningarna i de globala värdekedjorna som uppstod i samband med konflikten i Hormuzsundet, de har avtagit. Så Riksbanken säger att sammantaget så står sig de utsikterna den prognos man lämnade i juni, de står sig i stora drag.
0: Vi har ju hört bankekonomer här de senaste dagarna som tror att det blir en höjning senare i år. Vad säger Riksbanken om det?
1: Ja, det är statliga banken SBAB trodde ju förut att det skulle vara oförändrad ränta året ut. Nu tror man på två höjningar. Riksbanken säger att den inflation som har uppmätts nu, den är egentligen något högre än vad som syns i siffran. Det är tillfälliga skattesänkningar till exempel som kommer avklinga senare. Så man säger att redan i juni så flaggade man för en räntehöjning senare i år. Och med tanke på att konflikten i Hormuzsundet kvarstår, det har inte löst sig, så finns de här orosmolnen kvar. Och man säger att det finns en sannolikhet för en räntehöjning senare i år.
0: Tack för det, ekonomireporter Filip Ramqvist. Andra nyheter nu. En utredning ska ge förslag på hur det som regeringen kallar en ovarsam förtätning av villaområden kan begränsas. Utredaren ska bland annat ta fram förslag på hur villaägare kan få ett större inflytande gentemot kommuner. Utredningen ska vara klar i april nästa år. I Ukraina stiger dödstalet ytterligare efter nattens ryska flygattacker mot Kiev. Minst 12 personer har dödats och över 30 har skadats, uppger ukrainska myndigheter enligt nyhetsbyrån AFP. Kievs borgmästare uppger att flera byggnader har träffats bland

0: uppges en person ha dödats. Priset på oljefartyg har stigit till över 1,2 miljarder kronor per fartyg, den högsta nivån sedan 2008, rapporterar Financial Times. Även kostnaden för att leasa oljefartyg ligger på rekordnivåer. Bakgrunden är att flera oljeexporterande länder söker nya transportvägar efter attackerna mot fartyg i Hormuzsundet. Ekot, Angela Wieselva.
1: Tack så länge, Angela. Det här är P4 Malmöhus som lyssnar till 3 minuter över 10. På plats i studion nu Ebba Granat och jag har med mig Madeleine Fritz Lärka också. Fram till klockan 13, det händer många härliga saker, ska jag tala om dig.

0: Love to Hate You med Erasure i P4 Malmöhus.
1: Ett trafikmeddelande som gäller E6-an påverkar dig som kommer från Landskrona hållet i riktning mot Malmö. När du passerar trafikplatsen Lumma nummer 20 och är på väg alltså söderut mot Dalnapp. På den sträckan någonstans ligger det en större plåt. Väldigt lätt plåt, men så den far också upp mot bilarna när den, man kör över den. Så var lite extra försiktig så att inte du får den på din bil. E6-an söderut alltså strax efter trafikplatsen Lumma, mellan Lumma och Dalnapp alltså i riktning mot Malmö.
0: Mm. 020 999 444, där hittar du Claes. Välkommen in i studion, Mattias Rankinen.
2: Tack så mycket.
0: Kul att ha dig här.
2: Detsamma.
0: Då kom det ett besked idag igen då att Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad.
2: Mm. Så blev det.
0: Så blev det. Svensk ekonomi går starkare än Riksbanken trodde. Priserna på varor och tjänster har ökat mer än väntat. Det är ett par anledningar. Högre energipriser är också en av förklaringarna då. Och om inflationen fortsätter att vara hög, då kan Riksbanken höja styrräntan. Och det är det som förväntas ske längre fram.
2: Mm.
0: Mm. Lätt förklarat. Så, det lär vi höra säkert mer om i Ekots kommande sändningar. Men bekymrar oss?
2: Jag har inga lån.
0: Nej.
2: Så det bekymrar inte mig personligen.
0: Mm.
2: Men svenskarnas samlade bolåneskuld bekymrar mig ganska mycket.
0: Mm. Det är något som far runt i dina tankar.
2: Ja, det måste jag ändå säga.
0: Ja. Det är mycket pengar. Och såklart, det var ju för några år sedan orimliga kostnader för väldigt många hushåll när räntan var ännu högre. Mm. Så att jag tror att man är glad att det ligger jämnt.

0: Men då ska man komma ihåg att för, jag tror att det är väl bara 30 år sedan som det var en normal styrränta var 7-8%.
1: Mm, just det.
0: Det var liksom standard.
1: Mm, 90-talet var inte lätt.
0: Då kostade det, nej men det var också det som gällde då.

0: med Rodde just då. Ja, det här följer vi ju såklart. Pengar, alltid viktigt. Inte minst i valtider. Ekonomi och så är ju en av de stora valfrågorna, kan man säga.
1: It's the economy, stupid.
0: Ja,
1: som Bill Clintons kampanjchef myntade under kampanjen.
0: Ja, och det var också väldigt länge sedan.
1: Mm.
0: Du, vi ska gå in på våra lokala nyheter.
1: Yes, och då startar vi långt från det lokala, nämligen i Västernorrland på Urkultfestivalen. Mm. Ingen har väl missat mässlingsutbrottet som kopplas dit. Det finns ju minst ett fall i Skåne, men Region Skåne utesluter inte att det kan finnas fler eller dyka upp fler. De här inkubationstiderna har ju inte riktigt gått, plus att...
0: Runt 20 dagar.
1: 21.
0: Mm.
1: Mm. Så att om man har varit på festivalen eller varit i kontakt med en person som har mässling, så ska man vara lite observant på symptom. Det är till exempel feber, torrhosta, ögonirritation och röda ögon. Och sen om man då får de här utslagen, då vet man ju definitivt vad det är man har att göra med.
0: Ja, och det här med vaccinet, alltså det kan ju vara frågetecken kring om man har det, om man fick det, när det hände. Finns det dokumenterat? Hur tar jag reda på det?
1: Det är ju generellt något man inte minns.
0: Nej.
1: När man fick sitt mässlingsvaccin.
0: Det är precis så. Vi ska ta oss till en vaccinmottagning i Malmö och kolla läget lite senare, för vi har förstått också att det är rusning efter vaccin. Om man nu är osäker, så fick vi höra att en extra dos är inte farlig. Alltså.
1: Nej, precis. Det kan vara onödigt, men det finns inga kända risker kopplade till det.

0: kvart över tio. Madeleine Fritz-Leica. Alltså det här med att skaffa nya vänner som vuxen. Det kan vara svårt, men det behöver inte vara så komplicerat. Det är det vi ska ta tag i om en liten stund.
1: Ja, och speciellt när man blir mamma. Det kan ju vara sådär, en liten chock när första barnet kommer och man plötsligt är hemma och kanske inte har kontakt med så många andra mammor.
0: Nej, och så kanske det haltar också att alla ens kompisar är inte i den fasen. Nej, man kanske sitter där själv och bara, liksom... okej, det är jag som är hemma mammar.
1: Ja, exakt. Eller om man som jag bor på landet. Eller bodde på landet när barnen var små, när de föddes. Mm. Inte alls lika enkelt kan jag säga. Man kan liksom inte gå ut och ta en kaffe på hörnan och snacka med folk. Men då träffade jag å andra sidan min allra bästa kompis. Men det var ju först på förskolan.
0: Ja.
1: För där började man ju träffa föräldrar. Och då var det som en kärlekshistoria mellan mig och Jenny Ann, eller Jempan som hon hette. Som hon heter, som var så där underbart. Liksom. Vi hittade, vi klickade och vi blev liksom... Våra familjer liksom stöttade varandra, vi bytte barn. Och, det var riktigt härligt.
0: Ja, det låter helt underbart. Men du, det vi ska göra här om en liten stund, det är ju att få en vägledning, ska jag hålla på att säga, i en app.
1: Ja, exakt. En app för mammor, för mamma, så man kan hitta mammavänner. Det är en uppfinning från Malmö. Två stycken mammor som har slagit sig ihop och kommit på den här idén.
0: Mm. Alldeles strax ska vi tillbaka till den livliga lekplatsen som vi hörde här i bakgrunden.

0: Vi hörde Budapest med George Ezra i P4 Malmöhus. Så nu ska vi höra om en dating-app för mammor som vill hitta andra mammor. Madeleine, du har en dejt med dem som kommit på den här idén.
1: Ja, det har jag. På en lekplats förstås med en massa barn.

0: Och insåg att, men gud, jag kommer inte ha så stort socialt nätverk senare när jag får barn. Så då ringde Emily och så sa jag, jag har en idé. Och så sa Emily, nu kör vi, eller hur?
1: Yes. Och det är ju faktiskt nästan exakt ett år sedan nu som vi skrev vår första radkod. Så det är ju superkul att vi är här redan nu.
2: Och radkod är att man liksom börjar med själva arbetet.
1: Sätter
2: bakom appen.
1: Sätter igång hela projektet egentligen.
2: Ja. Men alltså här kan man också matcha, precis som en dating-app, så kan man liksom matcha på intressen och så.
1: Ja, precis. Så att vi har olika mommy-statusar som man kan lägga in. Och där kan man till exempel lägga in att man är gravid, att man har barn sedan tidigare, att man är mammaledig såklart. Så att där har vi den funktionen så att det ska underlätta den här matchningen med andra som är lite mer liknande situation som
2: kan,
1: en själv.
2: Kan man lägga in lite intresse så här, jag gillar frimärkssamling eller
0: vad det kan vara? Ja, absolut, precis det också. Så man kan lägga in vad man också vill träffa andra mammor för att göra. Till exempel, jag vill gärna ha bokklubb. Frimärkssamling har vi inte. Men vi har ganska stort utbud. Så då kan man också säga, okej, men den här personen vill träffa andra mammor för att gå på badhuset. Det vill jag också göra. Och så kan man utifrån då, precis som du säger, man känns ihop och bli mommy-vänner som vi kallar det.
2: Men finns det inte mycket på Facebookgrupper och sådär? Varför behövs appen just?
0: Jo, men vi insåg det att det finns ju jättemycket bra Facebookgrupper där man kan diskutera saker. Men just det där steget att faktiskt se någon i gruppen som har skrivit någonting, trycka på den och skicka en liksom Facebookförfrågan eller vad det nu andra appförfrågningar. Det är ett ganska stort steg. Så därför tänkte vi att det måste finnas en plats där detta faktiskt är meningen. Precis som en dating-app, att här är det okej att faktiskt skriva jag behöver vänner och så matchas ihop och få nya mammavänner helt
2: enkelt.
0: Och
2: träffas enkelt. Fysiskt också, ja.
0: Ja, och träffas fysiskt. Det är ju det som är hela grunden i detta. Att mammor ska ses fysiskt och inte i appen.
2: Nej. Hur har det funkat då hittills? För den drog igång nu i våras. Hur har det funkat?
1: Ja, men väldigt långt över förväntan skulle jag vilja säga. Vi har ju verkligen fått ett stort positivt gensvar och väldigt många mammor som också har hört av sig och liksom sagt att ja, men det här är precis det jag har väntat på, det här har jag längtat efter. Ja, men att det är mycket tid ensam hemma och så. Så att det känns verkligen kul att vi har kunnat leverera detta till alla mammor.
0: Och vi har ju faktiskt redan fått 5000 användare runt om i hela Sverige nu på bara några månader. Så att vi är ju så glada och appen är ju också helt gratis vill vi ju säga också. Ja. Så det är ju verkligen ett initiativ för att vi själva insåg att det här behövs. Vi kom på i den när jag var gravid som sagt och kände att detta är någonting som behövs.
2: Mm. Och du hade inga runt omkring dig då? För det kan ju vara så att man föder barn ungefär i samma tid som andra. Så där. Men det kan ju vara att man liksom är... Vi kan hamna vid sidan av det.
0: Nej, men precis. Och jag hade ingen som skulle vara mammaledig samtidigt som jag. Så att då kände jag liksom att det här, det finns ett stort behov för detta. Sen så är ju appen för alla mammor. Och vi ser ju att vi har mammor i appen som har äldre barn. För att det kan, lite som Emily pratade om, just det där med att hitta andra mammor i samma situation. Vi har också en status med mammor till barn med särskilda behov. Och det kan finnas ett ytterligare värde i det att faktiskt träffa andra mammor som är just den situationen och dela erfarenheter om det.
2: Och på lördag så ska ni ses här alldeles bredvid lekplatsen här ute vid biblioteket. Samla alla digitala mammor.
1: Ja, vår första riktiga träff med alla våra nya mommis. Så det ska bli superkul. Årets mommipicknick som vi kallar det.
0: Ja, det ska bli jättehärligt. Så vi ska vara här. Många som har anmält sig. Vi kommer att ha en speciell del av den här träffen där vi faktiskt matchar ihop mammor. Så de har fått skicka in information till oss lite som typ gift i första ögonkastet eller något sånt där. Och så har vi liksom att sätta ihop dem utifrån det, så kommer vi dela upp dem i grupper och så kommer de få diskutera roliga saker som är kopplade till deras situation.
2: Och så kommer ju barnen kunna bli vänner också. Nu hörde jag någon som inte var så glad här, men jag tänker att många glada barn också och ungdomar som kanske träffas på det här sättet. Ja, men vad kul! Jag tänker att det kanske kan finnas ett liknande behov bland papporna. Jag ska gå runt här lite på lekplatsen och hänga med folk och höra vad de säger.
0: Ja, men gör det. Det tycker jag låter jättebra i det.
2: Hoppas ni får det fint på lördag.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Ja.

0: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda av kvällarna tillsammans med oss, Sveriges största samtalsrum.

0: Vad du ser är vad du får med Lisa Nilsson i P4 Malmöhus. Det här är Sveriges Radio. God förmiddag, Skåne. Vi ska till våra lokala nyheter nu när klockan är 10:30.
1: Totalt 6 personer har gripits i Malmö efter ett misstänkt ålder.

0: person fick med sig bland annat bankkort och guldsmycken från kvinnans hem. Tre personer kunde gripas på Möllevången i Malmö kort därefter misstänkta för grovt bedrägeri och en även för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Senare under onsdagskvällen kunde ytterligare tre personer gripas misstänkta för grovt penningtvättsbrott. Kvinnan skadades inte fysiskt i händelsen. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
1: Minst en skåning har smittats av mässling i det utbrott som kan kopplas till Urkultfestivalen i Västernorrland. Och Region Skåne utesluter inte att det kan finnas fler.
2: Om man har varit på festivalen eller haft kontakt med en person sjuk i mässling, och speciellt om man vet att man är ovaccinerad eller inte har haft mässling, alltså att man inte är immun mot mässling, då ska man vara observant på symptom under den här tiden.
1: Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare på Region Skåne, listar de vanligaste tidiga symptomen att hålla utkik efter.
2: Att man får feber, torr hosta är vanligt, ögonirritation, röda ögon och liknande. Och sen efter några dagar in i förloppet så kommer det här typiska utslaget då.
1: Om man misstänker att man kan vara smittad ska man kontakta vården via telefon eller 1177.
2: Så man inte åker direkt och sätter sig i ett väntrum där man riskerar att smitta andra, utan man ska ta telefonkontakt och låta sjukvården guida en in på rätt sätt.
1: Enligt Per Hagstam är vaccinations- och immunitetsgraden mot mässling generellt sett hög i Sverige. Bland den äldre befolkningen har de flesta haft mässling och är immuna. Och sedan 1982 ingår mässling i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Men är man osäker på om man fått två doser vaccin, säger han att det inte är farligt att ta en extra.
2: Då blir det lite grann i onödan, men det finns inga risker med det.
1: Hanna Littner, P4 Malmöhus.
3: Skåne var bäst i landet på att rapportera in igelkottar under WWFs igelkottsvecka. Och några kommuner stack ut i statistiken, till exempel Båsta och Sjöbo, som låg i topp vad gäller antalet observationer per invånare.
4: Engagemanget för igelkottar är stort i Skåne, och det tror jag beror på att det är många som ser igelkott.
3: Ja, igelkotten som är en hotad art i Sverige, den har ett starkare fäste i Skåne, säger Jessica Ångström som är naturvårdsexpert på WWF. Och under veckan fick de in observationer från samtliga skånska kommuner. Man kunde rapportera att man sett eller inte sett igelkott och om de varit levande eller döda.
4: Många av de döda igelkottarna som rapporteras in, 84% för Skåne, rapporteras in som påkörda. Så biltrafiken och hur den styrs upp och hur man kör i de bebyggda områdena, det har betydelse.
3: Therese Uddenfelt, P4 Kristianstad.
5: Molnen varvas med sol här under torsdagen. Lokalt så kan det också komma någon enstaka skur. Temperaturen håller sig runt 16 till 21 grader och det blåser en västlig vind.

0: Välkommen till P4 Malmöhus. Det är Ted Gärdestad bjöd vi på här med Satellit. 11:08. Vi har snackat om en mommy som är en ny app där gravida och småbarnsmammor exempelvis kan hitta vänner i samma livssituation och även med samma intressen. För det är ju inte självklart, Madeleine, att man har någon att hänga med som nybliven förälder.
1: Nej, precis. Och det finns många Facebookgrupper, men just det här att träffas kanske inte blir av direkt. Men här är det så, som en datingapp. Och jag är på en lekplats i Malmö bredvid stadsbiblioteket. Här är väldigt många barn, men inte så många mammor. Det är väldigt många pappor däremot. Men jag har hittat en här. Hallå, vad heter du?
2: Hej, jag heter Frida Skog.
1: Du har några barn här som springer runt och stojar.
2: Det har jag, en 2-åring och en 5-åring. Mm. Som är hemma från förskolan idag.
1: Ja, det här med en app för att hitta mammakompisar, vad säger du om det?
2: Det tycker jag låter som en väldigt bra idé. Det är ju ganska speciellt, säkert med första barnet, tänker jag. Det är en helt annat typ av liv som man lever. Och att man skulle kunna koppla ihop sig med andra föräldrar i samma situation. Mm. Det är kanske konstigt att det inte har funnits tidigare.
1: Men man träffar ju många på så här mammagrupper kanske, och redan innan förlossningen och sådär.
2: Ja, men det behöver ju, som man skulle ha en app där man mer kan hitta personer som har samma intressen som man själv, eller kanske liknar varandra mer på andra sätt i livet, så kan ju det vara, ja. Skulle det vara lite en annan.
1: Ja, för det är inte givet att man hittar sin bästis på mamma, på en, yoga med mamma liksom.
2: Nej, det behöver ju inte vara så. Och sen så bor ju alla olika, tänker jag också, särskilt om man, vi bor i lägenhet och har många i huset som har småbarn, och då kan man ju hitta, men annars kan det ju vara väldigt ensamt. Så, ja. Fullt med saker att göra, men ändå liksom kan man behöva vuxenkontakt.
1: Mm. Då kan man klicka på en app. Om man har lust och hitta mammakompisar. Jag vet inte, jag har en del pappor här också. Jag ska kanske zooma. Hinner vi med att prata med någon pappa här också? Nu ska, tack för snacket du.
0: Ska du jaga efter en pappa också?
1: Ja, men jag har en pappa här. Ska vi se här. Ja. Här är de. För jag tänker så här, att eftersom det är så många pappor här.

0: Ja, och du är med en pappakompis?
1: Jajamän, min kompis Patrik där.
0: Ja, alltså hur träffades ni?
1: Ja, det är våra fruar som de hängde i en mammagrupp och blev väldigt tajta där. Och sen har vi pappa fortsatt att hänga med kidsen.
0: Ja, så det fick liksom ta över varandra kan man säga på något sätt. Men alltså en app som förmedlar kontakt för mellan mammor, skulle det kunna vara något för pappor också? En pappa-app?
2: Ja, absolut. Det tror jag säkert. Alltså så här, man behöver socialt umgänge när man är liksom föräldraledig. Så det tror jag 100% på. Mm.
0: Skulle du kunna tänka dig använda en pappa-app om det fanns någon?
1: Ja, absolut. Det låter väl bara positivt, tycker jag. Mm.
0: Men ni har hittat varandra och då är det ju guld alltså. När man har hittat någon som man hänger med. Då kanske man inte behöver så mycket många fler.
1: Ja, men det är väl alltid trevligt med fler liksom. Men ja, vi har jättetrevligt tillsammans. Jag jagar inte fler pappor liksom.
0: Nej, du är inte ute på liksom datingmarknaden just nu när det gäller pappor.
1: Nej,
0: Ebba. Jag hade absolut haft nytta av en app där jag bodde på landet. För där var det som sagt inte så lätt att hitta så här.
3: Nej, jag förstår det. Men ställen. De här papporna då, alltså är det bara lekplats som gäller när de ses eller vad händer i deras umgänge?
0: Ja, men är det bara alltså pappor som ni träffas eller liksom, kan ni göra andra grejer ihop utan barn?
1: Förlåt, vad menar du nu? Att...
0: det var ett bra svar.
4: Ja. Nej, men... Vill du dricka
0: öl
4: utan barn?
0: Ja,
1: absolut, precis. Absolut. Vi träffas även utan kidsen och kan dricka öl och hitta på annat.
0: Andra grejer.
1: Absolut.
0: Liksom. Ja. Så barnen är inte alltid med. Nej. Men de är så gulliga så jag skulle alltid ha med dem.
1: Ja, de är väldigt söta.
0: Tack för jag fick snacka med er. Vad heter du förresten?
2: Patrik Wennerstål.
0: Tack så mycket.
3: Vad härligt. Ja. Det kan vara isolerande såklart, men det kan också vara ett lim, det där med kids.
0: I verkligen, verkligen.
3: Ja, Madeleine på plats vid den här stora lekplatsen som ligger in till stadsbiblioteket i Malmö. En väldigt rolig lekplats om man inte varit där.

0: Relativt ny låt med Ella Langley. Det här är Be Her.
1: Vi har en del problem ute på E6-an mellan Landskrona och Malmö i riktning mot Malmö. Och problemet är efter trafikplatsen Flädje, mellan Flädje och Glomma, där är en lastbil som har fått punktering, och där finns också då polis som står på platsen och skyddar den här lastbilen. Men det har blivit en hel del köer som sträcker sig en bra bit, ja, nästan mellan halva sträckan mellan Flädje och Glomma. Och det tar lite extra tid att passera där, så var beredd på det om du kommer norrifrån och ska mot Malmö. Man väntar just nu på personal som ska komma och byta det här hjulet, men det kommer ta ytterligare kanske en timme till innan den här lastbilen är borta. Platsen är alltså E6-an mellan Flädje och Glomma i riktning mot Malmö.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Musik och vi ska till Kulturnytt och Vivica Blad om en värmechock.
1: Extremvärmen i Frankrike som bland annat lett till stora skogsbränder har också skadat ett av konstens stora besöksmål i landet, nämligen konstnären Claude Monets trädgård i Normandie. Chefsträdgårdsmästaren Rémy Le Coutre berättar för tv-kanalen France 24 bland annat att nästan all blomst

0: Det krasse dött värmen och att det nu sker bevattning på nätterna av de mest känsliga växterna för att förhindra ytterligare skador. Planer finns att odla mer värmetåliga växter, men det kräver också att de passar in i den miljö som Monet skapade i sin trädgård. Och så är det biopremiär för en obekväm dramakomedi.
1: Middagsbjudningsångesten briserar i den

0: ovanför har sex med varann jämt. Och stonk och stön dundrar ner i lägenheten till Angela och Joe. Men så en kväll bjuder Angela ner grannarna på en middag som absolut kommer rymma tapas, men också en hel dos obekväma sanningar.
1: We feel a very strong connection with you guys.
2: That is so nice, thank you.
0: Det blir ofta skämskudde och panikfnitter, men inte riktigt av anledningarna man alltid kan förvänta sig. Och när filmen till slut börjar låta allt bli allvarligt är det en cirkelslutning som inte bara känns naturlig utan rätt briljant. Regissör Olivia Wilde flyttar runt kameran i den lilla lägenheten som om hon inte gjort annat, och skådespelargalleriet är snudd på perfekt. Filmen får 4 av 5 i betyg.
3: Av Joakim Silverdahl. Ett museikort som ger inträde till alla museer i Sverige planeras, rapporterar Sveriges Radio Finska. Det kan förbättra ekonomin för museerna men också göra det lättare för besökarna. Mer om det i appen och på sajten.
4: Det låter ju som en mycket spännande idé. Ja. Som sagt, appen Fler kulturnyheter hittar du i den Sveriges Radio.

mark. Det finns inga mirakel. Imorgon så far vi vidare till Lund. Är vi ju på valturnén. Du är varmt välkommen till Stortorget. Och är det någonting som du vill att jag ska ta upp med politikerna på plats som styr och vill styra Lund, så är du välkommen att smsa till 040 739 10. 040 739 10.

0: Bruno Mars. Nyaste låtar från plattan som kom i våras. Och just den här låten slog igenom i somras och hamnade högt upp på många amerikanska radiolistor. Risk It All heter den. Nu när klockan är 11, Ekots nyheter.
1: I en hemlig operation ska USA ha lyckats flytta ett tiotal oljefartyg genom Hormuzsundet som stängts av Iran. Det rapporterar New York Times och Axios. Vår utsände i Washington, Martin Svensson.

0: Nilsson.
1: Ja, de här uppgifterna ger då vid handen att man under ett par veckors tid på något sätt har lyckats smuggla ut 10-15 tankfartyg genom Hormuzsundet med fullastade med olja och sen smugglar de tillbaks tomma igen. Och det här har nog gått till så att man har slagit av transpondrarna på fartygen, alltså de som gör att vi kan se trafiken. Och så har man med skydd av då amerikansk militär lyckats föra in och ut ett ganska stort antal tankfartyg, om nu alla de här uppgifterna stämmer.
2: Nu är de här uppgifterna ute. Innebär det att man inte kan göra om samma sak igen?
1: Det är svårt att svara på, för det finns delar i de här uppgifterna som säger att iranierna förmodligen kan ha anat att det har pågått, men deras möjlighet att följa de här fartygen har varit så begränsade. Man har gjort det på ett väldigt strategiskt sätt och man kommer nog att fortsätta så länge det går. De har också varit eskorterade av amerikanskt stridsflyg, och det sägs också att de har skjutit ner drönare som iranierna har skickat mot de platser där man anat att de här fartygen har befunnit sig. Inga av de här uppgifterna är heller bekräftade.
0: Vår utsände Martin Svenningsen i samtal med Jack Lantz i programmet P1 Morgon. Riksbanken har beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 1,75%, men Riksbanken flaggar för att det kan komma en höjning senare i år. Det som avgör är inflationen och oron kring Hormuzsundet i Mellanöstern. I Tyskland har omkring 14 000 människor avlidit där dödsfallen kan kopplas till sommarens värmeböljor. Det är ännu värre siffror än rekordåret 2018 enligt den tyska folkhälsomyndigheten. Omkring 9 600 av dödsfallen inträffade under en vecka i slutet av juni när Tyskland hade temperaturer på över 40 grader. Ett proryskt trollnätverk har spridit lögner om valfusk i Sverige och om statsminister Ulf Kristersson, rapporterar SVT Nyheter. Inom en timme igår publicerades 7 falska videoklipp på plattformen X från lika många konton. De falska inläggen ser ut att komma från mediesajter som SVT, DN och tyska Der Spiegel. I nästa vecka ska Västra Götalandsregionen ta beslut om att betala ut drygt 26 miljoner kronor till övriga regioner enligt handlingar som Ekot har läst. Det handlar om pengar som de andra regionerna betalar till Västra Götaland för vård utförd av den digitala vårdgivaren Mindler. Mindlers vård höll inte måttet enligt regionen som nu

Lovisa Edelare hörde vi här presentera Ekots nyheter, och det finns flera i vår app Sveriges Radio som vi hoppas att du har hittat in i. Kanske också där du lyssnar till P4 Malmöhus just nu. Varmt välkommen till oss.

0: Alex Warren med Fever Dream.
1: Då påminner jag återigen om problemen som är på E6-an mellan Landskrona och Malmö. Det är strax efter trafikplatsen Flädje, nummer 21, som en lastbil har fått punktering. Man har stängt av det ena körfältet och det har gjort att det har blivit en hel del köer på platsen. Det går att ta sig förbi, men det går mycket, mycket sakta. Så ha lite extra tid och extra tålamod om du ska passera här. Man har, om de inte redan är på plats, så är de i alla fall på väg. En skyddsbil, en TMA-bil och också en servicebil som ska fixa till det här däcket som har fått punktering. Det gäller alltså söderut från trafikplatsen Flädje nummer 21 i riktning mot Malmö.
0: Och det är Claes Westinger som guidar dig framåt i trafiken i länet och finns att nå på 020 999 444. Vi har lokala nyheter i denna kanal, Mattias Rankinen.
2: Sverigedemokraterna kommer med ett vallöfte som är att införa språkkrav i den skånska vården. Liksom även Moderaterna i regionen har gjort tidigare. Så att prata bra svenska, det ska vara ett krav. Sverigedemokraterna har också en önskan om att man ska prata lite skånska. De säger att det är lite med glimten i ögat, men att man, om man inte pratar med skånsk dialekt, skulle man ändå kunna lära sig vissa av uttrycken.
0: Finns ju en del att välja mellan. Ja.

0: Instruktionsboken med Miss Li i P4 Malmöhus, 10 minuter över 11. Ebba Granat heter jag, som finns på plats i studion den här förmiddagen. Bläddrar i Sydsvenskan och de skriver om kvarg. Och att det här företaget då, Skånemejerier, måste fördubbla sin kapacitet och måste bygga ut för att mätta skåningarnas hunger efter denna. Ja, vad är det för någonting egentligen, kvarg?
1: Ja, jag googlade här. Jag har ju tänkt att det är ett slags yoghurt. Men formellt sett så är kvarg en färsk ost som är gjord på surmjölk och har större likheter med cottage cheese, som även ibland kallas keso,
0: ja, just det.
1: En yoghurt.
0: Alltså, jag har förstått att det är en sån otrolig proteinhets som pågår just nu. Och att kvargen har hittat in i folks liv den vägen, eller?
1: Mm. Ja, det känns så. Folk älskar ju

0: in som många verkar tro.
1: Nej, nu har det kommit upp en debatt om fiber också.
0: Ja,
1: att man kanske behöver variera sin kost och få in lite fiber också på flanken.
0: Ja, det är väl lite nygammalt, va? Var inte fiber väldigt inne på 90-talet?
1: Jo, det var det nog, precis.
0: Äta varierat är ju bra, men vad tycker du om kvarg?
1: Det står rätt många kvargbyttor i kylen.
0: Mm.
1: Det står också ibland ett par tomma. Jag fattar inte det här med att om man ställer in när det bara är lite kvar, så nej, pallar man inte slänga den här burken. Så låter man stå kvar.
0: Märkligt.
1: Ja, det är så märkligt. Det där hände titt som tätt.
0: Ni får ha ett familjemöte om det här, låter det som.
1: Det behöver vara ett råd, familjeråd, kring hur det ser ut i kylen. Jag är inte en kvargfantast.
0: Nej.
1: Men det står vanilj, jordgubb, blåbär, alla möjliga olika smaker i kylen. Så att jag har ju fattat att det är någonting.
0: Mm. Mm.
1: Men jag har inte hamnat där själv i det diket än.
0: Nej, jag har svårt att förstå kvarg. Jag kan inte komma på någon materia som i samma utsträckning balanserar mellan flytande och fast form. Jag förstår inte hur jag ska bete mig när jag äter det, om jag ska tugga eller om jag ska liksom mosa det med tungan, eller så tycker jag man blir torr i munnen av det också.
1: Tycker du?
0: Ja.
1: Men man ska inte ta det som en smoothie då? Att man ska mixa det med annat också?
0: Ja, det skulle man säkert kunna göra om man vill ha i sig supermycket protein.
1: Kvargsnillen spekulerar här.

0: Nothing Else Matters med Metallica.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg och ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: med Self-Aware i P4 Malmöhus. Och idag så har vi pratat lite grann om en app som mammor till exempel kan använda. I den så kan man klicka i vad man är intresserad av och var man bor någonstans, och sen så kan man då matchas ihop med andra mammor om man känner att man behöver vänner. Det kan ju vara lite ensamt ibland som nybliven förälder till exempel, om det inte är någon annan i umgängeskretsen som är på samma ställe i livet. Och vi pratar ju om det här, Madeleine, att skaffa vänner som vuxen. Det kan bli underbart, men det är inte alltid så lätt ju.
1: Nej, precis. Och då kan ju en mamma-app vara en lösning. Och jag hänger kvar på en lekplats här. Jag

0: i gräset, för det är öppna förskolan här.
1: Ja, precis. Mm. Det stämmer. Uteverksamhet.
0: Och du heter?
1: Sandra heter jag.
0: Efternamn?
1: Centio.
0: Centio. Du har en liten som hänger runt magen på dig här som sover. Precis. Och så en lite äldre.
1: Ja, precis. Abbe är 2 och Hedda är 7 månader.
0: Ja. Ja. Du, det här med en app för att hitta mammakompisar. Ja. Vad tänker du om det?
1: Ja, men det tycker jag låter väldigt spännande faktiskt. Jag har hört något liknande men inte riktigt, ja, inte så här, haft tid att engagera mig i det än. Men nu börjar hon bli lite äldre och det tycker jag låter väldigt ett bra liksom, initiativ och möjlighet för att lära känna andra i liknande sits.
0: Nu har vi sprungit bort en bit här för att din äldsting har ingen lust att vara med i öppna förskolan där.
1: Nej, inne är lite lättare.
0: Ja, men du, på det här sättet kan man ju också hitta vänner, men det blir lite begränsat såklart.
1: Ja, men det blir det för att det är ju liksom, ja, men det är väldigt så här fasta tider. Men det är inte säkert att man hittar någon i samma ålder kanske. Nu känner jag att han är lite för stor för det. Dels för att han rymmer, men ja. Så. Det är alltid kul om man kan ha liksom flera. När man har fler barn är det kul om man har fler barn som kan liksom stimuleras på olika sätt.
0: Hur var det när du födde din första då? För du har 3 stycken.
1: Ja, precis. Då var det pandemi. Så då var det 0 kul alls. Nej, om man får säga så.
0: Men det var inte många mammakompisar.
1: Nej, det var ingenting. Alltså öppna förskolan var stängd. Vi fick gå på babysim till slut, men det var väldigt så här, begränsat och man skulle ju liksom inte ens träffa, men det var väl så här, 5 personer max, eller 2-3 åt gången, jag minns inte. Men, så nej, vi gjorde ingenting i princip.
0: Ja, då fick du verkligen känna på det här att man kan bli isolerad när man blir mamma, för så kan det ju vara.
1: Speciellt första gången, det var inte alls, det var inte så kul faktiskt. Om man jämför med andra gången då för 2 år sedan. Jättekul. Alltså världens bästa föräldraledighet hade vi. Och hängde mycket på öppna förskolan. Men då hade vi också en så här träff på BVC med en föräldragrupp som jag lärde känna mycket mammor i då med barn i samma ålder. Det var jättekul och det har vi gjort denna gången med. Men det hade ju, denna gången har jag haft mindre tid. Så då kanske jag hade känt att en app hade varit perfekt egentligen i den här. Ja, och då kan man också säga efterhand man har tid, man kan bestämma kanske så här.
0: Ja. På ett annat sätt.
1: Ja, precis, och också strukturerat.
0: Ja, och också filtrera och liksom om man har samma intressen och sådär. Så det kan ju vara lite kul. Det kan ju öka ju chanserna något.
1: Absolut.
0: Nu är din lilla kotte på väg halvvägs till Empori här. Ja. Eller vad säger jag, på 3 är det väl ändå. Vi får fånga in honom här nu då. Ja, tack snälla för att du stannade och pratade med mig. Nej, nu får hon lägga på de här mammabenen som behöver användas ibland.
2: Ja. Men du var inne på, frågade ju tjejerna bakom appen om man till exempel kunde filtrera på frimärkssamling. Är det någonting som du själv liksom hade önskat hitta en kompis eller?
0: Alltså det bara flög in i huvudet. Ibland vet man inte liksom vad saker kommer ifrån. Kanske inte just frimärkssamling. Om man har något annat intresse som kanske är gemensamt. På landet där jag hade mina barn, där vi bodde, det var ju mycket liksom hästar och sådär. Ja, det kanske inte var min grej. Så då hade det liksom kanske varit trevligare att träffa någon som ville fika i stan typ. Det var mitt intresse då.
2: Målet var alltså att ta sig in till folket.
0: Ja, till liksom där det hände.
2: Ja, Madeleine Pitchlarka just nu i Rörsjöparken i Malmö. Trevlig

0: Talking to the man in the moon i P4 Malmöhus. God förmiddag, Ebba Granatet, jag som gör dig sällskap. Och nu, nyheter.
1: Även Sverigedemokraterna går till val på att införa språkkrav i den skånska vården. Bra svenska ska vara ett krav, och gärna skånska.
2: Det är lite med glimten i ögat, men alltså, vi har ju vissa uttryck här i Skåne. Va? Vi kan ju inte kräva att folk ska prata med skånsk dialekt. Va? Men det finns ju kanske vissa uttryck där man kan behöva lära sig. Va?
1: Moderaterna i regionen har tidigare lovat att Skåne ska ha landets högsta språkkrav. Men inte heller Sverigedemokraterna kan svara på hur det här ska gå till, säger regionrådet Niklas Nilsson.
2: Vad vi politiker, vi sätter ju riktningen för vad vi vill att man ska ha språkkrav. Sen lämnar vi över det till tjänstemännen att lösa hur man ska göra det.
1: Socialdemokraterna i Region Skåne uttryckte förvåning när Moderaternas löfte presenterades, eftersom styret tidigare valt att inte gå vidare med ett förslag från S om ökade språkinsatser. Men enligt styret går de här kraven längre. Sverigedemokraterna vill även bland annat ta krafttag mot fuskåkandet och välfärdsbrottsligheten och bygga ut möjligheten att få sjukhusvård hemma. Partiet vill också se mer planerbar elproduktion istället för fokus på vind- och solkraft som har ojämn leverans, menar Niklas Nilsson. Men det handlar inte om att regionen ska producera el, säger han.
2: Det hjälper till med framförallt var kan man bygga kärnkraft, och vi är den här mellanhanden mellan olika aktörer.
1: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
3: Två stora vattenläckor i Skåne på lika många dagar. Nu skickar en av landets högsta vattentoppar en skarp känga till svenska politiker.
4: På riktigt ta vattenfrågan på allvar.
3: Per Dahlhjelm är vd på Svenskt Vatten. Han säger att de senaste dagarna

0: utan även näringslivet och vår konkurrenskraft i form av att restauranger inte kan bedriva sin verksamhet, förskolor som får problem eller för en del industrier.
1: Och när stora vattenläckor upptäcktes i centrala Landskrona tidigare i veckan fick Landskronaborna Lars Gustafsson och Susi Sköts sin beredskap prövad.
2: Jag fick använda mitt nödvatten som jag har i dunkar i källaren. 20 liter.
3: Det kändes som det var någon slags test på om det blev något krig eller kris någonstans. Man fick liksom testa på det här nödvattnet och det gick och dricka. Det var ju bra också. Så att vi tog det som en repövning på något vis.
1: Och Per Dahlhjelm på Svenskt Vatten uppmanar nu till att ta frågan på större allvar.
0: Det kommer bli en flaskhals för våran konkurrens och för våran hälsa och för samhällsutveckling om det inte är så att vi tillsammans försöker jobba lite mer kraftfullt kring de här frågorna.
1: Emilio Garro, Sofia Eriksson och Nina Sjölqvist, P4 Malmöhus.
4: Moln varvas med en del sol, eller en hel del sol, ska jag väl ändå säga. Kan också komma någon regnskur, 16-21 grader och vinden som blåser, den är västlig ikväll. Kvällssol enligt prognosen. Madeleine i Rösjöparken, hur ser det ut på himlen där du är?
5: Ja, det är lite snålt med sol här skulle jag säga.
4: Ja.
5: Ja, det glimtar till och sen är det nu ett stort grått moln ovanför hela parken och lite vind också. Så det börjar bli känns lite kyligt där jag går omkring i t-shirt, men jag får väl skylla mig själv som inte har jackan på.
4: 20 augusti, hösten börjar smyga sig på, knacka lite grann på dörren i alla fall, som det ju ska vara, inget konst.

0: med hus. Idag har SVT premiär för Sverige Romano valet. Det här är en serie som granskar vad politikerna faktiskt gör för att förbättra romers situation i Sverige, och programledare är Dusan Marinkovic, före detta medarbetare här på P4 Malmöhus. Välkommen Dusan och hallå!
1: Tack så mycket, hej Eva!
0: Det här programmet görs ju i Malmö. Vad är det som kommer att hända?
1: Alltså, vi har ju bjudit in politiker från olika partier för att de ska debattera och också faktiskt stå till svars för strategin för romsinkludering. Mm. Du vet,

0: romani som talas av resande romer. De har bott här i 500 år. Den håller på att dö ut. Och enligt lag så måste man erbjuda modersmålsundervisning till de romska barn som vill det. Mm. Men det finns inga hemspråkslärare. Så det blir sån moment 22.
1: Ja.
0: Det är en viktig fråga. Sen förstås, alltså, vi lever ju inte i ett vakuum heller, romer. Det är ju så att många som vi pratar med också bryr sig minst lika mycket om gängkriminalitet som alla andra, om hyrespriser och så vidare. Men det här med romsk inkludering har vi valt att fokusera på, för att det är faktiskt ingen annan som granskar det, trots att det, så, det finns ett tydligt mål och en deadline.
1: Mm. Nu vänder ni er till romer med olika bakgrund och erfarenheter, men vad hoppas du att tittare som inte själva är romer ska lära sig av den här serien?
0: Jag tror att

0: Det är Darin med Mimosa och jag tänkte kolla med Claes Westinger, den här lastbilen, hur har vi det med den?
1: Ja, den som har förföljt oss under någon timme nu på förmiddagen, den har ju stått med punktering strax efter Flädje nummer 21 i riktning mot Malmö. Sedan en liten stund tillbaka så är faktiskt lastbilen borta, så är det fritt.

0: Där är Shania Twain, Man I Feel Like a Woman i P4 Malmöhus. Madeleine, när du ska äta lunch, är det så att du tar en bunke kvarg och nöjer dig med det?
1: Nej, det är alltså kvarg, jag vet inte, vad är det ens?
0: Alltså det är ju någonstans mellan yoghurt och färsk ost om man googlar på det. Görs genom att mjölk syras och sen silas. Och det här har ju blivit en

Det här är Arvid Nero med tiden. Och imorgon, vid just den här tiden, så är vi på plats vid Stortorget i Lund. Vi är faktiskt där och sänder hela förmiddagen från klockan 10. Hoppas att du som har möjlighet tittar förbi. Och det vi ska göra bland annat, det är att låta politikerna berätta om vad vill de nästa mandatperiod. Det finns ett och annat vallöfte vi kommer att göra som en politiker när vi har träffat hittills i olika kommuner, att man får en minut på sig att berätta om löftena. Men det kommer också bli en del dueller mellan partierna, och det kommer att finnas frågor att ta tag i som kommer från er lyssnare. Är det någonting som du vill skicka med mig till Lund? Då är du välkommen att smsa 040 73910. Det låter inte som ett sms-nummer, men det hamnar i vår mejlkorg. Smsa, vad ska vi snacka om i Lund tycker du? 040 73910.

0: Alltså 40 år sedan då släppte Madonna plattan True Blue. Oj, oj, oj. Vi som vet, vi vet. På den plattan fanns den här låten, La Isla Bonita. Nu, klockan 12. Ekots nyheter.
1: Riksbanken lämnar räntan oförändrad men flaggar för en höjning senare i år. Minst 12 döda efter rysk attack mot Kiev i natt. Och Liberalerna vill lagstifta om längre öppettider på krogen. Här är Ekot klockan 12 i studion Angela Wiese-Edelar. Ja, Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%, men säger

0: skapa osäkerhet och inflationen kan stiga. Vi ska höra Riksbankschef Erik Thedéen.
1: Vi har fortfarande inget akut inflationshot, men vi varnar då för att de här inflationsutfallen som vi har haft skulle kunna vara tecken på någonting annat, men vi är långt ifrån säkra på att det är så.
2: Vilken utveckling ser du då för styrräntan framöver?
1: Nej, men det är ju, signalen är både här och i juni ganska tydligt att det är inte räntesänkningar vi funderar på, utan här är en fundering på om vi ska ligga kvar eller om vi ska höja räntan. Det är ju så att säga det som är beslutssituationen nu, och det har vi kommunicerat redan i juni, och det kvarstår ju även vid det här beslutstillfället.
2: Och nu ser jag att det var upp till oss att tolka här, men pratar vi en räntehöjning, två räntehöjningar, vad ser ni framför er?
1: Nej, men det är väldigt svårt. Då, i och med att jag säger kvarstår, får du väl du då gå tillbaka till på den här räntebanan. Jag tror att om man tittar på några års sikt så är det ju fler än en räntehöjning. Men ju längre ut du går, ju svårare blir de där bedömningarna. Utan vi är ju fullt upptagna om man nu funderar på så att säga, när det behövs en åtstramning. Om, kan man också säga, för nu ligger vi still och vi har sagt att det finns en viss sannolikhet för en höjning. Men vi är ju inte säkra på det. Så att sen börja spekulera hur långt det här kommer gå, det blir så många osäkerhetsmoment i det så att det är knappt lönt, så att säga.
2: Men då, med tanke på den utveckling som vi har haft i sommar, lite högre tillväxt, vi har en inflation som är 0,7 enligt senaste måttet KPIF. Hur fel hade ni i juni jämfört med hur det faktiskt utvecklar sig?
1: Nej, men vi skriver ju det. Därför säger kvarstår och står sig stora drag. Jag tycker inte vi har haft sådär väldigt fel. Inflationsutfallen är högre.
0: Reportrar var Julia Eriksson och Filip Ramqvist. Och här i studion finns nu vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognrud. Hur tolkar du det som vi just hörde Riksbankschefen säga?
3: Ja, det är fortfarande liksom i juni lite vänta och se inställning eftersom signalerna fortfarande är ganska

0: prognosen då från i juni. Och risken finns att den här så kallade underliggande inflationen ska bli för hög då i spåren av just det här kriget, men också bränderna i sommar. Och att det här finns kvar då. Men som sagt, bilden är inte entydig.
1: Och hur ser prognosen ut framåt då?
0: Alltså formellt gör Riksbanken ingen prognos denna gång, men Riksbankschefen säger ju då att sannolikheten för en räntehöjning finns kvar senare i år. Och eftersom inflationen, om man räknar då bort de här tillfälliga skattesänkningarna och energipriserna, så var den lite högre då än väntat i sommar. Och om det här är inledningen på en större och mer bestående inflationsuppgång, ja då kommer Riksbanken strama åt penningpolitiken. Och det betyder ju att man sannolikt då genomför flera höjningar, kanske redan närmaste halvåret än just den här ena som man har flaggat för.
1: Och vad innebär det i så fall om räntan höjs?
0: Ja, så många svenska hushåll är förstås oroliga för räntehöjningar och dyrare lån. Svenskarna är bland de högst belånade bland världens industriländer. Och de är dessutom mycket räntekänsliga eftersom många har rörlig ränta. Men man måste också komma ihåg att i ett historiskt perspektiv så är räntan just nu ganska låg. Och en för låg ränta över tid kan ju också skapa stora ekonomiska problem i samhället. För billiga pengar riskerar att öka skulderna ännu mer och balanserna i samhället ökar. Obalanserna och även riskerna för det finansiella systemet då. Och den så kallade normalräntan där ekonomin är i hyfsad balans, den ligger nu runt 2-2,5%.
1: Tack för det, vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Och då byter vi ämne. Minst 12 människor dödades i nattens ryska attacker mot bland annat Ukrainas huvudstad Kiev. Och idag upprepade president Volodymyr Zelensky behovet av mer luftvärn mot Rysslands ballistiska robotar.
2: Videoklipp publicerad av räddningstjänsten i Kiev visar hur människor i gryningsmörkret försiktigt trampar genom bråten ut från sitt hem. Ett höghus i utkanten av huvudstaden. Någon höjer sin mobilkamera mot de översta våningarna som drabbats värst i nattens ryska attacker. Som skriver ukrainska medier, förutom bostadshus förstörde en skola, ett barnsjukhus, lagerlokaler i och omkring Kiev. Så länge som Ukraina inte har tillräckligt med luftförsvar kommer Ryssland inte att överväga fred, skrev Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sociala medier. Att Ukraina har brist på det mest effektiva luftvärnet, de amerikanska Patriot-robotarna, har blivit allt tydligare under sommaren, där juli var den månad då flest civila dödades sedan i april 2022, det år Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina. Under sommaren har också Ukraina trappat upp sina attacker mot mål i Ryssland, bland annat mot e-handeljätten Wildberries lagerlokaler som enligt ukrainsk militär används för att förse den ryska armén med utrustning. Även från Ryssland rapporteras civila dödsoffer om än i betydligt mindre omfattning och företrädare för Ukrainas försvar säger att man aldrig avsiktligt riktar in sig på civila.
1: Reporter här var Johanna Melén. Sverige nu. Liberalerna vill att krogar i hela landet ska kunna ha öppet till tidigt på morgonen, så som det var på vissa ställen under VM i fotboll i somras. Det här säger partiledare Simona Mohamsson till P3 Nyheter.
3: Jag vill öka friheten i människors vardag. Många har i samband med VM känt att det har varit roligt att se liksom staden komma till liv. Och ändå finns det väldigt många klåfingriga, framförallt sossepolitiker runt om i Sverige som stoppar de här frihetsreformerna som skedde under VM. Så jag skulle vilja att vi lagstiftar om att man kan ha öppet under längre tid runt om i landet så att vi kan fortsätta lite med den här festligheten vi hade under VM.
4: Idag är det kommunerna som bestämmer om öppettider för krogar och under VM så gav man på flera håll tillfälliga tillstånd om att kunna ha öppet längre. Och det här vill alltså Simona Mohansson ska bli lag i hela landet.
5: Blir det liksom inte ett problem med det kommunala självbestämmandet om ni ska lagstifta om det här?
3: Så kan man se det, men jag tycker att de här klåfingriga sossepolitikerna har redan för mycket att bestämma över och jag tycker inte de ska bestämma över ansvarsfulla människors liv. Så det här är ett vallöfte från mig att fortsätta öka friheten i vardagen, se till att staden blir lite roligare och att vi kan få träffa varandra och festa lite.

0: längre.
1: Reporter var Emilia Aro på P3 Nyheter. Regeringen vill att priset för taxiresor med taxameter ska bli tydligare. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga priser fördubblades förra året jämfört med 2024. Och nu får Transportstyrelsen i uppdrag att se över hur prisinformationen kan bli tydligare. Infrastrukturminister Andreas Carlsson.
2: Uppdraget handlar om att förbättra prisinformationen till taxiresenärer. Det är vanligt att resenärer missförstår den prisinformation som finns på taxifordon och antalet anmälningar om oskäligt höga priser för taxiresor har mer än fördubblats. Det här är en ordning som vi inte kan ha i Sverige. Det behöver bli tydligare information om vad taxiresan kommer kosta och det behöver också bli lättare för resenärer att veta vilken taxibil som erbjuder just ett skäligt pris för resan.
3: På utsidan av taxibilar sitter det en gul lapp med ett jämförpris. När Konsumentverket granskade frågan förra året kom verket fram till att bara en av 10 resenärer faktiskt kan använda den informationen för att uppskatta vad resan kostar. Många uppfattar också jämförpriset som ett maxpris när det i själva verket är ett jämförpris för en 10 kilometers resa som tar 15 minuter.
2: Och det är ju ett tydligt tecken på att det här är för dåligt. Det är inte ovanligt att turister som kommer till Stockholm hoppar i en taxibil och inte vet förrän man kommer fram att den där resan kostade tusentals kronor.
3: Infrastrukturminister Andreas Carlsson säger att uppdraget till Transportstyrelsen är brett.
2: Men det kan handla om att man på förhand får information om vad priset kommer att vara för resan så att man vet det innan. Det viktiga är att vi får stopp på oskäligt dyra taxiresor så att turister som besöker Stockholm eller den som inte är van att åka taxi och vet vilka bilar man ska leta efter eller hur man ska ta godgöra sin information kan resa på ett tryggt och säkert sätt där det inte kostar skjortan att åka taxi.
1: Reporter här var Hugo Bernhard. Detta sist i Ekot klockan 12 med producent Alexander Sänglund.
4: Tack så länge Angela Vise Edler. 10 minuter över 12 och det här är P4 Malmöhus. Ebba Granat heter jag som gör det i sällskap över lunchen tillsammans med Madeleine Fritschleika. Och Maria Mattsson ska få ge oss det senaste om trafiken.
5: Och det senaste är att det verkar ändå funka rätt så bra här vid lunchtid utan några större problem på varken vägar eller järnvägar. Men vem vore jag om jag inte påminner om att E22 fortfarande är avstängd vid Lund mellan Lund södra och norra. Där får man fortfarande räkna med längre restid fram till den 28 augusti. Om vi kollar lite på omledningsvägarna just nu så ser det ut att funka alldeles utmärkt. Så en bra tid att köra dem. Så att inte så mycket mer utan vi återkommer om det händer något.
4: Ja.
5: Så tar vi tipsnumret 020 999 444.

0: Danny Saucedo med Amazing, från bortglömd mejeriprodukt till träningsfavorit och stapelvara i svenska kylskåp. Det är ju kvargen som har gjort en oväntad resa de senaste åren. Sydsvenskan skriver idag om att Skånemejerier bygger om för att klara efterfrågan. Men vi har olika, vad ska man säga, känslor inför kvargen, Madeleine, så är det ju.
1: Ja, jag är ju inte så inne på det här. Jag äter mest yoghurt, ska jag säga. Inte så mycket kvarg. Det är någonting mer man har i bullar, tycker jag då. Men när jag står här nu på butiken där jag är och tittar på hyllorna, så är de ju... det är inte många burkar kvar här med smaksatt kvarg, som ju är det som jag förstår har liksom trendat mest. Det finns väl någon med persika här, ser jag, och lite vanilj. Men annars är det väldigt tomt här, Alexander Nilsson som är butikschef. Det är en trend som gör att det gapar tomt här.
2: Ja, men det stämmer. Svårt att få tag i det från leverantörerna. Vi beställer och beställer, men vi vet ju inte om vi får hem det, helt enkelt. Så det är ju brist från leverantörer då.
1: Har det varit så här länge, eller är det just nu som det är en boom?
2: Ja, men det har varit så ett tag. Och sen går det i vågor. De kommer gå med produktionen, sen blir efterfrågan ännu större. Det tar slut. Man hamstrar lite av det, så att det blir svårt.
1: Hur kommer det sig att det har fått sånt uppsving då, tror du?
2: Ja, men det är väl mycket sociala medier. Det uppmärksammas väldigt mycket där. De som tränar vill ju ha sin kvarg. Och det gör ju också att de köper ju mer vid varje köptillfälle.
1: Mm. Proteinrikt är det. Så att det ger någon slags mättnadskänsla. Så mycket har jag förstått i alla fall. Ja, som yoghurtätare då. Men de här trenderna, det är ju inte bara kvarg då, tänker jag. Utan det kan ju vara rosa mjölk och allt möjligt som plötsligt poppar upp på sociala medier. Hur påverkar det här ditt jobb liksom?
2: Ja, men det är ju alltid kul när nya trender slår igenom. Men det gör ju också att det är väldigt svårt för oss att vara med och få hem det i tid. För att när det väl har blivit stort, då är det väldigt svårt för oss butiker att få hem det. För att efterfrågan blir så stor.
1: Och sen plötsligt är det inte alls intressant längre. Nej. I vissa fall.
2: Nej, och då kan man ju stå hemma med stora volymer.
1: Med massa rosa mjölk.
2: Ja, precis. Jaha. Men rosa mjölken har ju gått bra, så att... Den säljer.
1: Men det här är ju liksom ett nytt fenomen där sociala medier styr väldigt mycket.
2: Ja, absolut. Och det är ju mer, kollar vi på marknadsföring liknande, så är ju sociala medier ett väldigt bra sätt att nå ut till kunder.

0: då.
1: Mm. Vad sa du, Ebba?
2: Jag undrar så här, om man inte får fatt i sin kvarg, blir kunderna irriterade då? Att de måste gå träna utan kvarg?
1: Ja, vad händer när kunderna inte får sin kvarg? Blir är det möjligen så att man blir arg då?
0: Nej, absolut inte. Alltså man blir frågad, men kan inte beställa. Alltså vissa kunder är svårt att förstå att det beror på leverantören och efterfrågan. Att det är svårt att få hem det. Men förklarar man bara för kunden så är det väldigt sällan några problem.
1: Är du kvargätare eller yoghurtätare?
0: Jag äter yoghurt.
1: Ja, vad fint. Vi är två här då. På yoghurtlägret. Men hur är det med dig då? Behöver du din kvarg varje dag eller hur är det?
2: Jag?
1: Ja.
2: Nej, jag är ju mer på cottage cheese. Jag gillar ju 80-talets keso.
1: Nej, som är så smulig. Den går långt ner på min lista.
2: Men jag har ju inget emot kvargen. Och jag vet att i kylen hemma så finns burkarna uppradade i diverse olika smaker. Men persika hade jag inte hört talas om innan, sa du?
1: Ja, alltså jag ser en persika passion här till och med. Men det som du säger också, och det säger också Alexandra, att man hamstrar. Man lägger upp så att halva kylskåpet är fullt. Så man vet att man ska få sin kvarg.
2: Så man inte hamnar i problemdiket så att säga när det kommer till den saken. Ja, men då har vi rätt ut att det är leverantörerna som inte riktigt hinner med. Det är därför som det gapar tomt på de här hyllorna.
1: Ja.
2: Madeleine i en av butikerna i närheten av Värnhem.

0: stället då?
1: På sikt tror jag att det kommer att betala sig, för att det lockar mycket turister. Alltså man ser ju bara många som hoppar av tåget i Sehag för att åka till Söderåsen. Det är många småföretagare i trakten och småbönder som satsar ekologiskt. Om man hade kunnat få koppla ihop det med turismen, så tror jag det hade betalat sig på sikt. Jag tror inte man hade behövt skära ner på någonting annat.
2: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

0: Och numera är det ju så att Per Gessle och Lena Philipsson håller låtkatalogen levande. Det är ju bandets 40-årsjubileum som firas just nu, och det är ju då Roxette med Lena Philipsson som är ute på turné. Nu är det ju till och med rätt många år sedan som den fantastiska sångerskan Marie Fredriksson gick bort. Det var 2019. P4 Malmöhus är kanalen som du lyssnar till just nu. Ebba Granat heter jag som är på plats i studion. Du ska bli serverad lokala nyheter.
1: En 22-årig man döms till fängelse efter att ha våldtagit en kvinna på en toalett vid Malmö C.
2: Jag är inledningsvis med skuldfrågan att den tilltalade blev dömd för den här gärningen.
1: Åklagare Love Lundin.
2: Jag yrkade på att straffet skulle vara över 4 års fängelse, och nu blev det 3 år och 3 månader, vilket jag tycker är något lågt.
1: Det var i början av juni mannen följde efter en kvinna nerför trapporna mot toaletterna på Malmö C. Han väntade utanför, och när hon öppnade dörren tryckte han in henne på toaletten och våldtog henne. En annan man som befann sig i närheten hörde kvinnans rop på hjälp och bankade på toalettdörren, vilket troligen avbröt brottet.
2: Det som det framstod som var att vittnet hade stor påverkan, dels i att avbryta händelsen men också att ta hand om målsägaren efter och tillkalla polis och ange signalement som gjorde sen att den här misstänkte kunde efterlysas och sedermera gripas då någon vecka efter.
1: Utöver fängelsestraffet döms 22-åringen också till livstidsutvisning. Han förnekar brott. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
3: Även Sverigedemokraterna går till val på att införa språkkrav i den skånska vården. Bra svenska ska vara ett krav, och gärna skånska.
4: Det är lite med glimten i ögat, men alltså, vi har ju vissa uttryck här i Skåne. Va? Vi kan ju inte kräva att folk ska prata med skånsk dialekt. Va? Men det finns ju kanske vissa uttryck där man kan behöva lära sig. Va?
3: Moderaterna i regionen har tidigare lovat att Skåne ska ha landets högsta språkkrav. Men inte heller Sverigedemokraterna kan svara på hur det här ska gå till, säger regionrådet Niklas Nilsson.
4: Vi politiker, vi sätter ju riktningen för vad vi vill att man ska ha språkkrav. Sen lämnar vi över det till tjänstemännen att lösa hur man ska göra det.
3: Socialdemokraterna i Region Skåne uttryckte förvåning när Moderaternas löfte presenterades, eftersom styret tidigare valt att inte gå vidare med ett förslag från S om ökade språkinsatser. Men enligt styret går de här kraven längre. Sverigedemokraterna vill även bland annat ta krafttag mot fuskåkandet och välfärdsbrottsligheten och bygga ut möjligheten att få sjukhusvård hemma. Partiet vill också se mer planerbar elproduktion istället för fokus på vind- och solkraft som har ojämn leverans, menar Niklas Nilsson. Men det handlar inte om att regionen ska producera el, säger han.
4: Det hjälper till med framförallt var kan man bygga kärnkraft, och vi är den här mellanhanden mellan olika aktörer.
3: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
0: Mulet på en hel del håll i Skåne, men det ska ju också finnas chanser för solen att titta fram idag. Också ska man dessutom vara beredd på en och annan skur, så det är blandat verkligen. 16 till 21 grader och västlig vind.

Tina Turner, Private Dancer i P4 Malmöhus. Och vi har ju konstaterat att kvargen, den är på mångas läppar. Och man till och med bygger ut på Skånemejerier för att klara av all

0: kvarg. Det har ju blivit så himla populärt. Är det någonting som du äter?
1: Ja, det är samma med träningen. För det är lätt att få i sig. Och man kan göra så mycket olika saker med den.
0: Mm, vad kan du göra med kvarg? Vad brukar du göra då?
1: Oj, jag brukar hålla det ganska simpelt. Ta lite kvarg, lite granola kanske och bär.
0: Ja, men man kan ha det kanske i shaker och sådär.
1: Oh ja. Ja, det kan man.
0: Men vad är det som är... Det finns väl protein i annat, tänker jag också. Varför...
1: Ja, jag tror det är väl att det är så lätt att liksom köpa med sig snabbt. Det går att köpa sina burkar och slänga i sig. Så jag tror att det är just att det är så enkelt. Mm. Att det är så populärt.
0: Kan man tänka att det är nyttigt också?
1: Det tror jag.
0: Det är ganska mycket socker, tänker jag, i alla de här smakerna.
1: Ja, men det är väl så här trender. Man hänger ju bara på. Men jag upplever att det är ganska bra. Och det är gott med.
0: Men nu är det ganska tomt i hyllorna. Det beror nog just på sociala medier, tänker jag. Mm. Vad händer du då? Du får ingen kvarg.
1: Ja, då får man köpa gröt kanske.
0: Inte lika lätt att ta med.
1: Precis.
0: Lite gasolkök och lite havregryn på gymmet.
1: Ja, det hade varit något.
0: Ja, då hade du fått lite uppmärksamhet. Kanske inte den här första gången du går nu, tänker jag.
1: Nej. Får se om jag hittar in först.
0: Ja, det var väldigt svårt att hitta ingången, men jag tror den är där borta. Ja. Tack för att du stannade och snackade med mig.
1: Tack själv.
0: Tack, hej. Lycka till på träningen.
2: Tack. Hej. P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Just det.
1: Ja, man skulle ha en liten, som du sa, vad var det du tipsade henne om? Att ta med sig en liten, ett litet stormkök.
0: Ja, just det. Skulle man ställa sig och koka lite, ja, koka lite gröt eller, just det.
1: Tänk att man kunde steka ägget istället i studion. Att det hade...
0: Ja, det blir lite mer ljud då också.
1: Bidraget med variation, om inte annat. Ja, men då har vi konstaterat att det krävs mer kvarg i samhället för att det inte ska gå under just nu, för det är ju en trend.
0: Ja, verkligen. Och trender kommer och går. Jag såg att det fanns lite rosa mjölk där i butiken. Det var ju också en sån där uppsving, plötsligt uppsving. Jag hann aldrig dricka någon rosa mjölk, men det låter ju gott.
1: En halv liter fick jag i mig.
0: Jaha, ja. Innan ungarna svepte resten, eller?
1: Och det var helt okej, kan man säga. Men det påminner om någonting från 80-talet. Det fanns något pulver.
0: Ja, alltså, jag menar pulver som, och bananpulver. Ja. Det är nostalgi, det är det.
1: Det kanske är det man har fastnat vid. 10:50 är klockan. Det här är Cissi Landén.

0: fira Malmöhus med Learning to Fly. Det hörde Tom Petty and the Heartbreakers. Ebba Granat och Madeleine Fritz-Lerka vill passa på att önska en fortsatt fin torsdag. Nu är Sveriges Radio Finska på gång.
1: Ett nationellt museikort som gäller i hela Sverige kan bli verklighet i framtiden. Erfarenheterna från andra europeiska länder har varit övervägande positiva.
2: Vi ser på de här länderna som har de här korten att museibesöken ökar och intäkterna från museerna ökar. Så att det här tyckte vår styrelse så pass intressant att kolla närmare på.
3: Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sveriges museer. Han säger att man nu håller på att undersöka

0: var Jasmin Foladi. Det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävele. I vår eftermiddagssändning så medverkar den finske världsdirigenten Esa-Pekka Salonen inför den stundande Östersjöfestivalen. Du hör detta i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Mojka!
1: Hej, mitt namn är Lo och är P4 Malmöhus valreporter med fokus på unga. Ungefär en halv miljon förväntas rösta för första gången. Och till dig som är förstagångsväljare, hur funkar politiken egentligen? Vad vill partierna för oss unga? Vill du veta mer? Följ Lo och valet på sociala medier och i appen Sveriges Radio.
2: P4 Extra om en liten stund. Tusentals annonser om kriminella uppdrag kopplas till en man i Halmstad. Han misstänks ha rekryterat unga åt olika nätverk. Efter den stora vattenläckan i Malmö igår, varför görs det så lite åt våra gamla vattenledningar? Och så möter du killen som är rädd för allt. Ändå ställde han upp i elitstyrkans hemligheter. TV-producenten Kalle Möller är gäst. Först Ekot med Marianne Haslund.
3: Fyra män åtalas för Göteborgs tingsrätt misstänkta för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt åtalet har de drivit en narkotikasajt på nätet. Åtalet har blivit möjligt genom internationellt samarbete. Marknadsplatsen som är stängd nu har omsatt minst 250 miljoner euro. Det kan bli en räntehöjning framöver enligt Riksbanken. Det som avgör är inflationen och osäkerheten i Mellanöstern. Men i morse kom beskedet att räntan för närvarande lämnas oförändrad på 1,75%. Priset för taxiresor med taxameter måste bli tydligare, anser regeringen. Och Transportstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett system som gör informationen bättre. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga priser fördubblades förra året jämfört med 2024. I nästa vecka ska Västra Götalandsregionen ta beslut om att betala ut dryga 26 miljoner kronor till övriga regioner enligt handlingar som Ekot har läst. Det handlar om pengar som de andra regionerna har betalat till Västra Götaland för vård utförd av den digitala vårdgivaren Mindler. Det ihållande regnet i de östra delarna av Norrbotten har orsakat skador och pressar också räddningstjänsten, det rapporterar P4 Norrbotten. Och i Boden har den begärt extra resurser. SMHs orangea varning för risk för översvämningar gäller från Boden upp mot Jokkmokk. Orsaken till de höga flödena och översvämningarna är att det har regnat oavbrutet i flera dagar och marken kan inte ta emot mer vatten. I Iran har en utländsk medborgare avrättats. Mannen anklagades för inblandning i dödandet av fyra poliser under protesterna i januari. Där uppger iranska rättsväsendet. Det framgår inte vilket land mannen är medborgare i. Så slutar Ekots nyheter.
4: Radiosporten med fina svensk besked från hästhoppnings-VM. Efter ryttarnas och hästarnas svaga insatser igår riskerar Sverige att missa morgondagens lagfinal. Men en felfri ritt av Petronella Andersson var en skön blågul inledning.
5: Superhärligt givetvis. Hela laget är ju här med tanken att vi ska hoppa så mycket felfritt som möjligt. Nu lyckades vi inte allihopa med det igår. Men ny dag, nya möjligheter och... tror vi alla, vi kollar oss i tid, sovit gott och är taggade inför dagen.
4: Alldeles strax är det dags för regerande världsmästaren Henrik von Eckermann att genomföra sin andra ritt på VM. Hur det går för honom och övriga svenska ekipage hör du närmast i P4 Extra. I paradressyren gjorde Lotta Wallin en väldigt fin VM-debut och slutade femma via ett prydligt nytt personligt rekord.
6: Ja, men det var bara fantastiskt. Alltså, han var så fin och vi har liksom verkligen känt att det har kommit dag för dag här, att han har blivit bättre och bättre. Jag har blivit bättre och bättre. Vi har haft en riktigt sträng plan liksom.
4: Reporter är Jean-Isabel Gradin. Racing och en stjärna som fortsätter.
7: Max Verstappen stannar i Red Bull. Den fyrfaldige Formel 1-världsmästaren har under flera år hintat om att karriären kan vara på väg mot sitt slut. Men nu har 28-åringen alltså kritat på ett nytt kontrakt med teamet. Ett som sträcker sig till slutet av säsongen 2030.
4: Rapporterade Astrid Johansson. Ikväll spelar Mjällby första playoff-matchen för en plats i fotbollens Europa League hemma mot Salzburg. Lagkapten Jesper Gustafsson.

0: Det ska bli roligt, spännande att se hur vi mäter oss med ett sånt så pass bra lag, så det ska bara bli kul.
1: Om Mjällby skulle förlora dubbelmötet, då väntar spel i Conference League, den lägsta Europanivån. Henrik von Eckermann hoppar just nu, hur det går hör du i P4 Extra.
2: Hej, hallå! Här kommer dagens upplaga av P4 Extra. Jag heter Svetlana Pastohovic, du är varmt välkommen. Tusentals annonser om kriminella uppdrag kopplas till en man i Halmstad. Han misstänks ha rekryterat unga runt om i landet åt olika kriminella nätverk. 5000 liter i sekunden forsade ut i den stora vattenläckan i Malmö igår. Varför görs det så lite åt våra gamla vattenledningar? Han är rädd för allt man kan vara rädd för. Ändå ställde han upp på att plågas i tv. Aspirerande elitsoldat Kalle Möller är P4 Extra-gästen idag. Där någonstans har du de kommande 2 timmarna. Fint att vi får göra dig sällskap.

0: Lady Gaga, AA, nothing else I can say. Du hör den här i P4 Extra. Jag är en 21-årig man från Halmstad, kan ligga bakom tusentals annonser i krypterade chattar som används för att rekrytera ungdomar till grova våldsdåd över hela landet. Andreas Eriksson, reporter på Ekot, som har bevakat det här. Andreas, vad kan vi säga? Vem är den här mannen?
1: Ja, men när man tittar lite på honom så ser han ut att vara en relativt vanlig 21-årig kille som är ostraffad sedan tidigare. Men han dök upp på polisens radar efter att de lyckats avvärja ett grovt våldsbrott här i Örebro där jag sitter. Och polisen fattade då misstankar om att det var den här Halmstad-mannen som hade lagt ut annonser i olika krypterade

0: olika uppdrag åt olika kriminella nätverk. För de här tusentals annonserna som de har hittat, det gäller ju då brott i hela landet. Alltså allt ifrån södra Sverige upp till norraste Norrland. Men de flesta annonserna rör då brott som ska utföras i södra och mellersta Sverige.
1: Mm. Och vad är det för typ av brott det handlar om då?
0: Ja, men mycket av det här är ju grova våldsbrott, alltså sprängningar eller kanske framförallt morduppdrag som åklagaren lyfter fram. Men det handlar även om olika typer av narkotikatransporter och förvarad narkotika och liknande. Det finns en väldigt stor blandning i det här som jag förstår det.
1: Du nämnde ju där det här våldsdådet i Örebro, men hur gick det till när de fick nys om den här mannen då?
0: Ja, men i det fallet så var det ju en 14-årig pojke då som hade tagit på sig att han skulle utföra ett mord. Men när han då sitter i en lägenhet här i Örebro så får man säga att han får kalla fötter. På bordet framför honom så ligger det en skarpladdad pistol, men han väljer då att ringa till sin pappa och berätta att ja, men jag har tagit på mig det här uppdraget men jag vill inte utföra det. Och den här pappan ringer då till polisen. Och det här är ju liksom ett av flera våldsdåd som då var på gång att ske i Örebro, men polisen har ju då haft en ganska stor utredning och när de började grotta ner i det här ämnet kunde de i stort sett få fram hela mordorganisationen, allt ifrån den kriminella gängtoppen som har bestämt att nu ska vi utföra ett mord på en rival till att de då anlitar den här 21-åriga mannen då från Halmstad för att lägga ut annonsen för att sen då få tag på den här unga utföraren. Så i de här utredningarna så har man liksom fångat hela liksom organisationen bakom ett mord. Och det är också när de då går igenom telefoner som har kommit fram så har de ju sett vilken annons den här pojken har svarat på och på så sätt kunna liksom nysta bakåt och hitta den här mannen. Mm.
1: Du har ju då pratat med åklagare Anna Sara Karlsson om det här fallet. Så här säger hon.
2: Jag tycker att det är väldigt allvarligt att det är så här det går till.
1: Mm. Väldigt allvarligt. Hur unikt är det här fallet då, Andreas?
0: Ja, men om man ser att just rekrytering av ungdomar för att begå sådana här grova brott sker mycket via appar och sociala medier, det är ju ganska välkänt vid det här laget. Men det som jag själv reagerar på just det här fallet är ju att den här personen då misstänks ha lagt ut tusentals annonser. Det är ju väldigt, väldigt många. Och sen exakt hur många av de här brotten som är unika eller om det är samma annons han har lagt upp flera gånger, det är lite oklart. Men fortfarande att han har haft det som en affärsrörelse och fått ersättning för att lägga ut annonserna, det gör honom speciell.
1: Mm. Han sitter ju då idag häktad misstänkt för stämpling till 3 mord. Men vet man något om hur många våldsdåd som har genomförts efter att han annonserat om det då?
0: Ja, det var ju en fråga som jag också tyckte var relevant som jag då ställde till åklagaren. Men hon säger att det är inget som de har någon bild av i nuläget. De här 3 fallen som han sitter häktad för, det är ju liksom stämpling, det är liksom att han har uppmanat någon att begå det. Det är ju liksom 3 fall som har blivit avbrutna utan att någon kom till skada, så att säga. Men hur mycket de andra annonserna har renderat, det vet vi inte. Och samtidigt så säger man ju att det kan pågå ännu fler förundersökningar mot honom där han kanske inte ens vet om det själv att han utreds för den typen av brott.
1: Mm-hmm. Vad säger den här misstänkte mannen själv då?
0: Ja, jag har ju pratat med hans försvarsadvokat som då säger att hans klient nekar till de här brottsmisstankarna.
1: Mm. Andreas Eriksson där, reporter på Ekot, och mer om det här finns förstås att lyssna till i appen Sveriges Radio.

0: Ridsport-VM pågår just nu i tyska Aachen och den första omgången av lagfinalen är igång. Sverige fick ju en tuff start igår. Radiosportens Christian Olsson och expert Maria Gretzer. Nu ser det väl ändå lite bättre ut, va?
1: Ja, det var ju blekt, svagt, dystert, bäst och väldigt mycket jasso över den svenska insatsen igår. Det svenska laget på 12:e plats av de 31 nationerna. Men nu idag så skiner solen väldigt mycket mer tydligt över det svenska laget. 2 av 4 ekipage har hoppat. Båda felfria, Petronella Andersson och hästen Odina och Henrik von Eckermann och Minute Man felfri alldeles nyss. Och det är ju läge för mungiparna uppåt lite mer för Sverige nu, Maria.
2: Ja, det är det. Väldigt, väldigt stabila rundor. Men banan ser stor ut. Men ändå så är det många lag som har levererat felfria rundor.
1: Ja.
2: Så att det är långt ifrån självklart att vi är med imorgon. Vi måste fortsätta minst en nolla till. Och sen måste vi faktiskt vara elaka och hoppas att det går lite sämre för några andra lag.
1: Ja.
2: Annars så är det kört.
1: För sådan är ju sportens natur. Det är de 10 bästa nationerna som tar sig till den avslutande dagens laghoppning imorgon. Sverige just nu på 11:e plats har klättrat en position när halva laget ridit på Israels bekostnad. För Israels 2 första har inte varit på samma nivå som Sverige. Så Sverige just nu 11 och inte bland de 10 som tar sig vidare till avgörande till morgon. Men det kan hända bättre grejer.

0: Har du koll på Maria? Du är vår
1: än så länge sitter de kvar. Men Al Capone har ju inte varit inne på banan än. Han kommer sist idag.
0: Och Al Capone i det här fallet är en häst.
1: Det är en häst,
0: som,
1: ja. Precis.
0: Som igår tappade båda sina framskor. Och då sa ryttaren Peder Fredriksson att det var som att rida på is. Och det vill ju ingen ryttare vara med om.
1: Nej, det är inte så optimalt.
2: Nej, och jobbigt för hästen också. Vi hoppas att allting sitter där det ska när det fortsätter. Ja, det gör vi. Vi hörs lite senare, hörni.
0: Ja, visst, hej, roligt.
2: Ja, Radiosportens hej. Christian Olsson och Maria Grätzer är med oss alltså från Ridsport-VM. Vi får se hur det går för resten av laget då. Vilma och Peder som hoppar så småningom där. Jaha, ja. Här i P4 Extra ska vi om en liten stund prata om våra vattenledningar. Hur står det till med dem egentligen efter den stora vattenläckan i Malmö igår? Men så får du förstås också en massa bra musik här i P4. Den där rösten kanske du känner igen. Cher kommer till dig med Believe. Du lyssnar på P4 Extra. God eftermiddag.

Det här är P4 Extra. 5000 liter i sekunden. Ja, så mycket vatten forsade ut efter vattenläckan i Skåne igår. Och det är inte första gången som invånare påverkas av bristen på vatten när det läcker från en stor ledning på det här viset. Per Dalhjelm, du är vd för Svenskt Vatten som är en branschorganisation för den kommunala vattenförsörjningen. Per, hur reagerade du när du fick

0: man då ingen, som vi brukar säga, redundans, alltså reservledning eller flera ledningar, ja, då blir det ett jättebekymmer.
1: Men du säger att vi har läckor, ja, varje dag då. Hur mycket vatten försvinner ut?
0: Ja, av det vatten vi producerar i vattenverken, där kan man säga att det är som en restaurang. Vi kokar och tillagar ett livsmedel som vi sedan distribuerar ut eller sänder ut via ledningsnätet. Så ledningsnätet är ju superviktigt. Det är ju en förutsättning för att vi ska ha vatten i kranen. Men då läcker faktiskt 17% ut på vägen. Så producerar vi 100 liter vatten så försvinner 17 liter på vägen ut.
1: Oj, jag tycker det låter som ganska mycket.
0: Ja, det tycker jag också. Och det är ju ett tecken på att vi har ett jobb att göra i Sverige. Det vill säga att vi behöver reinvestera och investera i både bättre och högre kapacitet i vattenverk och avloppsrening. Men också säkerställa att vi har bra ledningsnät så att det funkar.
1: Och när du säger vi, vilka menar du då? Vem är det som ska göra de här investeringarna?
0: Idag i Sverige så är det ett lokalt ansvar, alltså kommunerna som är ansvariga för VA, alltså vatten och avlopp. Och förutsättningarna för kommunerna, det sätter ju regering och riksdag, det vill säga hur man får ta betalt och vilka regler man ska förhålla sig till.

0: infrastruktur på 590 miljarder svenska kronor fram till 2040. Det är nästan 10% av Sveriges BNP och ändå så pratar vi så lite om det.
1: Men det är ju jättemycket pengar. Var ska de här pengarna komma ifrån?
0: Ja, de kommer inte regna ner ifrån himlen i alla fall. Den saken är klar. Utan det är faktiskt du och jag, vi som är anslutna till det kommunala vattennätet som också betalar för det. Så vi betalar ju en VA-avgift, så att det är ingen skatt utan går på VA-avgiften. Så köper man dricksvatten och köper avloppstjänster så betalar man för det. Så det är också där som pengarna kommer ifrån.
1: Så det är vi som konsumenter som kommer behöva betala mer då för att de här ledningarna ska rustas upp?
0: Jajamän, så är det. Och det är nog många av oss som, många faktiskt som inte vet att det är en VA-avgift, att man betalar för det. Och priset i dagsläget är ju generellt sett ganska lågt. Men det vi ser nu, det är ju dels att det skiljer väldigt mycket beroende på vilken kommun du bor i. Så det kan faktiskt skilja 500% om du bor i den som har billigast VA och den som har dyrast. Det betyder ju inte att kommunen gör ett bättre eller sämre jobb, utan då kan det vara hur de geografiska förutsättningarna är. Om det är långt mellan husen och har man berg att spränga igenom, har man vatten överhuvudtaget. Så att skillnaderna är enorma. Men vi tror ju att VA-taxan, alltså VA-avgiften, kommer kunna i vissa fall 3- och 4-dubblas fram till 2040 för att vi ska klara det här. Men då vill jag säga också att alternativet är ju nästan ännu sämre. För har vi inte fungerande vatten så kommer produktivitet i samhället gå ner och det kommer bli kostnader på ett annat sätt. Så att det är en samhällskritisk funktion som måste bara upprätthållas.
1: Men jag kan tänka mig att en och annan studsade till där hemma när man tycker att allting blir så hemskt mycket dyrare. Och ska jag betala ännu mer i VA-taxa nu här då? Jag tänker att det kanske inte är så populärt.
0: Nej, jag kan först

0: helt övertygad om att man är ganska villig att betala lite mer för att slippa det. För det blir så enorma problem både för oss hushåll i vår vardag om det inte fungerar. Om man har barn eller om man är äldre och inte har vatten i kranen. Men också för näringslivet. Jag tänker på de restauranger som var tvungna att koka vattnet för att skölja grönsaker för att sen kunna laga mat till sina gäster. Så att hela samhället tappar i konkurrenskraft och produktivitet om inte det här fungerar. Så den summan vi lägger ner som idag är kanske 2,4% av vår disponibla inkomst. Alltså ganska lite. Den kommer i och för sig öka, men inte så mycket att vi inte har råd med det.
1: Ja, vi får se hur det blir framöver då. Per Dahlhelm, vd för Svenskt Vatten. Tack så mycket för att du var med oss.
0: Tack så mycket.
1: Här närmast i P4 Extra. Om några minuter ska du få dina lokala nyheter. Men först nu Luke Combs, Be By You.

0: P4 Extra. För att säga sig vara rädd för det mesta så tycker jag nog ändå att han är ganska modig som ställer upp och plågas i tv i Elitstyrkans hemligheter VIP. TV-producenten Kalle Möller är P4 Extra-gästen idag. Han är med oss direkt efter de lokala nyheterna som kommer nu.
1: Och det blir nyheter från P4 Malmöhus där vi börjar med att rapportera om att en 22-årig man nu dömts till fängelse efter att ha våldtagit en kvinna på en toalett vid Malmö C.
2: Jag är inledningsvis nöjd med skuldfrågan att den tilltalade blev dömd för den här gärningen.
3: Åklagare Love Lundin.
2: Jag yrkade på att straffet skulle vara över 4 års fängelse och nu blev det 3 år och 3 månader. Vilket jag tycker är något lågt.
3: Det var i början av juni mannen följde efter en kvinna nerför trapporna mot toaletterna på Malmö C. Han väntade utanför och när hon öppnade dörren tryckte han in henne på toaletten och våldtog henne. En annan man som befann sig i närheten hörde kvinnans rop på hjälp och bankade på toalettdörren, vilket troligen avbröt brottet.
2: Det som det framstod som var att vittnet hade stor påverkan dels i att avbryta händelsen men också att ta hand om målsägarna efter och tillkalla polis och ange signalement som gjorde sen att den här misstänkte kunde efterlysas och sedermera gripas då någon vecka efter.
3: Utöver fängelsestraffet döms 22-åringen också till livstidsutvisning. Han förnekar brott.
1: Reporter här Mattias Rankinen.
4: Skåne var bäst i landet på att rapportera in igelkottar under WWF:s igelkottsvecka. Och några kommuner stack ut i statistiken, till exempel Båsta och Sjöbo som låg i topp vad gäller antalet observationer per invånare.
5: Engagemanget för igelkottar är stort i Skåne och det

0: Stohovic, du är varmt välkommen. Han är tv-producent, programledare och ena halvan av Paradrätten. Vi ser honom just nu tränas till elitsoldat i elitstyrkans hemligheter VIP. Välkommen till P4 Extra, Kalle Möller.
1: Tusen tack!
0: Känner du dig som en VIP?
1: Nej, men verkligen inte. Det är väl det jag har mest kritik mot med hela det här programformatet. Jag tycker hela VIP-samtiden är någonting vi behöver ifrågasätta.
0: Varför det?
1: Men, alltså, tack och lov är det ju en så kallad en abbreviation, en förkortning, så man slipper det här important. Det finns någon uppdelning i det där som jag tycker är lite skrämmande. Det känns som att hela vår samtid dras åt det hållet att vi delar upp människor, men det kan vi tala om. Ett alldeles eget avsnitt.
0: Jag hade gärna pratat mer om det. Mycket intressant iakttagelse. Har du återhämtat dig från det här projektet? Du liksom firade med att paddla jättelångt istället.
1: Ja, jag har hämtat mig fysiskt. Psykiskt har jag hämtat mig så tillvida att jag inte har några allvarliga åkommor eller psykiska problem. Men jag har burit med mig väldigt, väldigt mycket. Och det är jag ytterst tacksam för.
0: Vi ska återkomma och borra lite grann i det där. För jag har förstått det, att det är en mental resa man gör under det här tv-programmet. Jag vill bara liksom ringa in det lite grann. För att om man söker upp dig, då står det att du är tv-producent, programledare, youtuber och sångare.
1: Ja, men det där, det är väl roligt att använda. Alltså, att, det står inte att jag är illustratör eller något sånt, för det är det jag gör mest. Jag håller ju på att teckna olika män med minimala kläder och sånt. Men jag gillar att sjunga, men jag tycker att sång är en del av livet för alla, oavsett om man sjunger hellre än bra, och jag tillhör den gruppen. Jag har släppt två låtar, en som heter Klaustrofobi och en fantastisk cover av en låt från Melodifestivalen 1987 som Anna Bok framförde den gången. Och nu gjorde jag den som en cover för 3 år sedan, faktiskt med Anna Bok själv, nästan 40 år senare. Det var kul.
0: Men just sångare, begreppet om dig i beskrivningen, den är du lite tveksam till då?
1: Yrkesmässigt mycket tveksam. men som levande själ som får tid på denna jord just nu, vilket är en ynnest tycker jag, då kallar jag mig gärna sångare.
0: Varför inte?
1: Ja. Varför inte?
0: Kalle Möller är det som är dagens gäst. Sitt kvar du, vi har mycket mer att prata om. Men vi kör lite musik också. Gillar du The Black Eyed Peas?
1: Älskar.
0: Ja, härligt. Här kommer I Got a Feeling i P4 Extra.

0: Du lyssnar på P4 Extra. TV-producenten Kalle Möller är P4 Extra-gästen idag. Du är med i den nya säsongen då av Elitstyrkans hemligheter VIP. Första avsnittet släpptes i tisdags. Kalle, du hade aldrig sett det här programmet innan, eller?
1: Nej, men jag jobbade på det produktionsbolag som gjorde de första säsongerna och var delaktig i den utvecklingen av första säsongen. Så jag kände till premissen av att man är ganska långt ifrån ett tv-team och att det utförs under väldigt liksom korrekta, alltså verkliga premisser som en sån här uttagning går till i verkligheten för ett sånt här elitförband. Och det hjälpte mig att tacka ja, för jag visste att det här inte var så mycket av en konstruktion utan baserat på det folk gör, så att säga. Men sen jobbade jag aldrig med projektet. Men jag kände till att det var tuffa grejer, så att säga. För det var en del, ja, så mycket visste jag om det. Och jag känner mig själv så väl, så att hade jag tittat på det och analyserat, då hade min oro nått sådana höjder.

0: titta och ställa frågor, utan bara försöka hänga med.
1: Ångrar du det beslutet så här i efterhand, eller det var helt rätt sak att göra? Att bara hänga på?
0: Det har bara gått ett avsnitt, så jag ska inte avslöja någonting åt något håll. Nej. Men utifrån ett rent... det är lätt i efterhand att tänka att om jag hade vetat mer, då hade jag kunnat göra klokare beslut. Det är väldigt lätt så här, kontrafaktiskt att tänka, tänk om. Den kan man diskutera. Men jag är helt övertygad om att jag inte ångrar det faktum att jag kunde minimera min oro månaderna före vi satte igång.
1: Ja, att du så inte hann bygga inte. Upp massa saker, jag förstår.
0: Jag hade varit ett vrak mycket månader istället för att vara ett vrak i ett par veckor.
1: Men det är en skillnad. Här handlar det ju då om att ni tränas ju, så det är ju en väldigt, väldigt tuff sak man ger sig in på här. Och jag förstår det som att du fick lite av en chock när ni blev tillsagda att hoppa i det här iskalla vattnet i det första avsnittet.
0: Ja, en otrolig chock. Jag tror att jag hade lite tv-arbetarens...

0: sägelser. Och då åkte vi ut i de här ribbåtarna och tog klippbilder och ja. Och sen helt plötsligt dök en helikopter upp som man kunde se i första avsnittet. Jag hörde inte vad som sades överhuvudtaget. Och jag ser hur mina medrekryter börjar hoppa i vattnet. Ett vatten som var iskallt på båtfärd på en ribbåt vid Östersjön utanför norra Gotland. Som var så fruktansvärt kallt efter det här åkandet fram och tillbaks. I rätt tunna kläder. Så alla, inklusive jag själv, var ju genomfrusen redan från början. Och jag tänkte, men de har ju fått en psykos. Det här kan ju inte, ni är galna, kan inte hoppa i vattnet. Vad gör ni? Och till slut insåg jag, nej men ingen har ju stoppat dem. Så det är väl det här som gäller. Jag försökte att fria mig från grupptrycket och inte bara vara en dum idiot som hoppar i vattnet.
1: Istället blev du en dum idiot som satt kvar i båten när alla andra hade hoppat.
0: Jag blev det istället, ja. Men nej, till slut förstod jag ju. Och då var det bara att hoppa i.
1: Men det, jag är lite nyfiken på det här också. Att du beskriver dig som en person som är liksom rädd för allt man kan vara rädd för. Och ändå är du med i det här. Så frågan är, hur har det här påverkats av att du är med i det här programmet? Alltså, hur rädd var du?
0: Jag tror att man ska vara lite försiktig med att prata i detaljer innan man definierar begreppet rädd. Alltså jag är, alla förstår ju vad rädd betyder. Alltså jag är en rädd person för att det har varit en del av hela min överlevnad. Jag har liksom reagerat som en rädd person på allting. Men jag har via olika övningar i livet förstått att jag kanske inte är så rädd som jag tror. Det är bland annat därför jag tackar ja till sånt här och gör andra utmaningar som jag vet att jag är rädd för, så att säga. Så att svaret är att när det väl gäller så är jag inte så rädd. Och det är det jag liksom hela tiden lär min kropp och mitt psyke genom att utsätta mig för saker. Mm. Jag tror att jag är rädd. För så fort jag tänker på saker så jag blir rädd bara vi pratar om det här. Men när det väl gäller, då kan jag väl inte vara rädd.
1: Alltså, då är det egentligen dina egna tankar som är problemet här.
0: Orostankar, ja.
1: Då är vi två, härligt. Vi kan prata om det vid ett annat tillfälle också. Du, det här om att man ska ta instruktioner då? Hur bra är du på det? För här blir ni ju tillsagda. Det är liksom raka rör och gör som vi säger, annars så kan du lämna, typ.
0: Jag vill tro att jag är en person som är bra på instruktioner. Nästan för bra. Alltså att jag mer är en person som vill gärna skatta högt på stapeln att bli omtyckt. Och då ingår det att göra så att man blir tillsagd, så att man blir omtyckt. Jag ifrågasätter lätt grejer. I allmänhet, alltså det kan vara dåliga beteenden eller ideologiska frågor, men när det gäller ett socialt möte, när man står face to face med någon som säger gör detta, då finns det en impuls hos mig som säger gör det bara.
1: Ja. Var till lags.
0: Var till lags.
1: Inte skapa dålig stämning, ja, jag fattar. Exakt. Det här mentala som du var inne på i början där då, att du kanske inte fullt ut återhämtat dig liksom. Vad märker du nu efteråt? Vad har du fått ut av den här resan då?
0: Jag har fått ut precis det som jag hoppades få ut av det här, och det är en djupare självkännedom om det faktum att trots att jag har ett rätt med då adjektivisering av adjektivet rädd beteende, så är jag inte så rädd som jag tror. Alltså, jag behöver inte springa och agera på varenda rädslokänsla jag får i förväg, utan det här, det har med min bakgrund och min historia att göra, och att jag måste aktivt tänka utanför det. Det finns kanske inte alltid ett hot bara för att det känns farligt, och det tar jag med mig varje dag hela tiden, och det är jag väldigt tacksam för. Det kan vara det lilla.
1: Hur känns det att alla ska få se det här nu då?
0: Ja, alltså, jag har nog mycket att skämmas för utifrån ett traditionellt machoperspektiv, om det nu är ett ideal. För att jag har väldigt svårt att kontrollera mina känslor. Jag har lättare att kontrollera mina känslor än mina känslouttryck. Så att jag gråter en del, kan jag ju avslöja.
1: Men det är väl inget fel med det, eller?
0: Jo, kanske. Jaså. Det är väldigt lätt, det är en klyscha att säga att det är så här. Man ska visa, ibland så kanske man ska fokusera på att göra, skärpa till sig. Inte gå in i alla känslor jämt. Det är väldigt mycket tjat om det, att våga visa känslor. Ja, det ska man göra såklart. Men man måste också hitta en balans. Man kan inte sitta och grina hela tiden.
1: Nej, men man kan lätt vilja när man ska kasta sig ut för ett stup. Liksom, och bli till. Så här, nu hoppar du.
0: Ja, men där avslöjade du lite. Ja, jag säger ingenting. Jag har ingenting sagt. Nej. Men watch out.

0: Kalle, du är inte klara om du trodde det. Du får sitta kvar en stund till. Det känns som att du vill avsluta grejen.
1: Absolut inte. Jag blir exakt så som jag kände innan. Bara du pratar om det här så känner jag, åh herregud.
0: Vi ska prata om andra saker här nu också. Vi släpper det där med rädslan lite stund, tänker. Vi ska prata lite grann om alla dina utmaningar. Till exempel att paddla själv, typ 400-200 kilometer. Mer med Kalle Möller om en liten stund. Här är först Mauro Scocco. Allt just nu i P4 Extra.

0: Kalle Möller är med oss idag i P4 Extra, tv-producent som ju har jobbat med Melodifestivalen, Stjärnorna på slottet. Du har också varit med På spåret. Hur är det, Kalle? Det känns som att du mer och mer har tagit steget nu framför kameran, så att säga. Stämmer det, eller?
1: Det stämmer allra högsta grad. Jag gillar att låta munnen gå och jag gillar att tala om det som jag tycker är extra spännande. Och det har mycket med historia, språk, kommunikation och kultur att göra. Mm. Så får jag möjlighet till det, så tycker jag att det är väldigt roligt att exponera mig.
0: Hur ofta tänker du på romarriket, Kalle?
1: Mycket ofta. Jag tänker ännu oftare som romarna på den grekiska kulturhistorien. Så jag känner mig så romersk att jag inte tänker på dem utan på deras förebilder. De grekiska mytologiska gudarna och hjältarna. Faktiskt oftare än olika historiska patricier i Rom under tiden för Kristi födelse. Det måste jag säga.
0: Var kommer det här intresset för liksom historia och antiken ifrån, tror du då?
1: Mycket tydligt från att ha gjort min första manifest mot mina egna intressen när jag bytte från naturvetenskapligt, heter det så, naturprogrammet på gymnasiet efter ettan i gymnasiet och bytte till den humanistiska gymnasieprogrammet och träffade min lärare i latin och grekiska, Victoria Geirot. Utan henne så tror jag inte att jag hade varit så intresserad av Medelhavsvärldens historia.
0: En engagerad lärare alltså?
1: Underbart engagerad lärare som öppnar en helt ny värld.
0: Mm.

0: absolut inte nerlagd. Den har tog en paus under 2026 av flera skäl, men kommer tillbaka, och nu säger väl det då officiellt, till årsskiftet, alltså till starten av 2027, är paradrätten tillbaka på kanalen Paradrätten, där också Paradrutten och den underbara serien Radio och vi kör, en gameshow och improvisation, sänds. Och sen ska jag starta min egen YouTube-kanal, mer om historia och resande, så det händer mycket saker.
1: Herregud, vad du har mycket att göra. Men Paradrätten har ju varit uppskattad tidigare. Det är alltså kändisar som kommer hem och lagar mat med Sofia, och du brukar rita av dem, därav illustratör bland annat där då. Så det kommer tillbaka, spännande.
0: Ja, det blir väl kul till våren 2027. Har vi något att se fram emot.
1: Paradrutten då, det här med att du gör saker. Du har cyklat till Rom. Nu i somras paddlade du kajak från Stockholm till Örebro, ungefär 200 kilometer. Vad är det med de här resorna på egen hand, Kalle?
0: Det har mycket att göra med precis samma sak som gjorde att jag tackade ja till att vara med i Elitstyrkans hemligheter. Att utmana min idé om vem jag är baserat på en självbild som utvecklades mycket i mellanstadiet i min egen hobbypsykologisering av det. Att sluta vara rädd och sluta tro att allt är farligt.
1: Men varför har du trott det? Varför har du varit så rädd genom livet då?
0: Oj, vilken bra fråga. Du öppnar ju lite på torrkanalen direkt. Jag tror att jag var väldigt rädd för att bli mobbad och vara utanför, och hade känt nog en del prov på det. Lite udda personlighet som kanske syntes och hördes lite för mycket, och samtidigt var utanför, får jag för mig att jag var. Jag kunde inte riktigt dölja min excentrism eller min flickighet, som det hette på den tiden. Fjollighet eller böghet kunde man också kalla det. Jag tror att jag aldrig har försökt att passa in, men ändå vara anpassad efter världen. Vad konstigt det låter. Jag har svårt att ändra min personlighet. Det är alltid haft svårt. Jag har uppenbarligen varit som jag är jämt. Och inser att det kanske inte uppskattas överallt. Och då har jag nog utvecklat rädsla för konsekvenserna som kommer med att visa sin personlighet. Och det har nog varit grunden till rädslor. Och de kanske har hamnat lite... Gud, du sätter mig på pottkanten. Jag börjar tänka jättemycket nu. Men för att svara på frågan om varför jag utmanar mina rädslor, så tror jag att det är för att jag har levt ett... Jag är 40 plus. Jag har haft ett jätteroligt liv och drömt väldigt mycket.

0: sättet bryr mig om att jag är den jag är. Mm. Alltså jag accepterar väldigt mycket mer och är lite mer stolt över min personlighet. Och ibland tror jag att jag har behövt hjälpa mig att göra saker jag själv är imponerad över för att bli lite mer stolt över hela min personlighet, det vill säga också det som inte är prestation.
1: Mm.
0: Så har jag tänkt. Och det, att göra de här resorna och utmana min idé om att jag tror och vill tro att till exempel människor alltid är hjälpsamma i grunden och vill hjälpa till och är snälla. Det har jag känt att jag måste liksom få bevisat med erfarenhet.
1: Och det har du nu,
0: tro på
1: eller?
0: Det på riktigt. Ja,
1: aha.
0: Det har jag genom att göra de här strapatsliknande ensamresorna. För mig strapatsrika. Alltså att paddla eller cykla långt och vara lite utsatt för både väder och vind, men också för nödvändigheten i att faktiskt be folk om hjälp ibland.
1: Och då ställer folk upp?
0: Alltid.
1: Ja, fantastiskt. Sånt behöver vi mer av, att veta att människor faktiskt är fina.
0: Ja, och också vad som händer i den här... Jag tror att det händer ganska mycket med oss på ett lyckoperspektiv, utifrån ett livskvalitetsperspektiv, om vi utmanar våra rädslor, det vill säga upplever mod, men också går igenom rites of passages, alltså olika symboliska skärseldar, gör svåra saker helt enkelt. Men har man lyxen att de är kontrollerade, det vill säga att inte att man drabbas av krig och konflikt och sånt som du absolut inte kan kontrollera, utan att du kan kontrollera liksom saker som är lite utmanande, det är en lyx

0: civilt försvar, om ytterligare barriärer och en sandpackningsmaskin som kommer att kunna packa sandsäckar.
1: Reporter här var Fanny Igström på P4 Norrbotten. Allt fler anställda i försvaret får sluta med avgångsvederlag. En av dem är Alexander Forsman. Han köptes ut för 12 månadslöner efter en dispyt och han är kritisk mot sin tidigare arbetsgivare.
2: För det första ska inte sådana här saker hända i organisationen överhuvudtaget. Det handlar ju om ledarskap, organisatoriskt ledarskap som har fallerat.
3: Alexander Forsman var fram till sommaren 2025 anställd inom Försvarsmakten där han bland annat var ställföreträdande chef för ett krigsförbund.

0: flesta av oss haft mässling och är immuna på grund av det. Sen har vi den här gruppen, och nu pratar vi om svensk, sådana som är födda i Sverige. Nu, och så de som är födda på 70-talet, då var det ju liksom en successiv utrullning av vaccinationsprogrammet, så att en del av de som är födda i början på 70-talet kanske bara har fått en dos, och i slutet och i början, från början på 80-talet har de flesta fått två doser. Så där kan det ju vara några som har en dos. Och om inte man har egen dokumentation på det, någon man kan fråga om det, har man jag skulle nästan säga tur, kan man få reda på det genom att kontakta någon vårdgivare. Men annars så tycker jag nog att man kan vara så pragmatisk så här 50 år senare, att är man osäker på det, planera in en vaccination.
1: Okej, för det är ingen fara att ta vaccin om man har fått det som liten, så att säga.
0: Nej, det är inte. Utan skulle det råka vara så att någon får en tredje dos, så är det inget problem. Det är mycket större sannolikhet om man är osäker att man faktiskt bara har fått en dos. Och då blir det ju toppen att få dos nummer två.
1: Men du, det här som man gör i Sörmland till exempel, att erbjuda vaccin till alla över 18 år, kan man tänka sig något sånt i hela landet, eller vad tänker du om det?
0: Alltså, det här är något som regionerna bestämmer själv. Det här är ju inte en del av ett nationellt finansierat program. Vi vet att SKR 2022 själva kom ut med en uppmaning till regioner att erbjuda kompletterande vaccin till vuxna. Och vi vet att det är många regioner som gör det. Man kan ju säga att allt som gör det lättare att ta vaccin, både erbjudande i tillgänglighet och i kostnad, är ju positivt.
1: Du, det är många som kommer ihåg, du var inne på det också, man kan ha till exempel fått ett vaccinationskort och så vidare, men du menar att det går att ta reda på om jag har fått vaccin eller inte?
0: Ja, men om man kontaktar den vårdgivare där man fick vaccin, antingen om det är i regionen eller via någon privat vaccinationsvårdgivare, så har de ju dokumentation på det som är givet. Och på så sätt kan man ju få besked om man är vaccinerad eller inte.
1: Det finns inget så här centralt register bara för som man kan gå in och kika på?
0: Nej, i Sverige har vi inte det, och vi är många som gärna skulle vilja att vi landade där. Och E-hälsomyndigheten har fått ett regeringsuppdrag i juni att se över möjligheterna att vi får en sån tillgänglighet i Sverige där alla vaccinationer samlas på ett ställe och man kanske kan logga in själv som man gör på 1177 och se det. Men att vi inte har det är liksom både... Det är historiska skäl, det är juridiska skäl, det är praktiska skäl, men vi vet alla vad vi skulle vilja ha.
1: Okej, men det finns inget liksom beslut taget om när det eventuellt skulle kunna vara på plats alls då?
0: Nej, men det finns en tillsatt utredning.
1: Får vi se vad den landar i. Tack så mycket, Stefan Stenmark, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
0: Tack så mycket.

0: till psykologi vid Umeå universitet. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Linus, vad får du för känslor av surströmmingsdoften?
1: Ja, jag skulle nog säga att jag blir en smula nostalgisk, för när jag var barn så åt vi surströmming i vår stuga utanför Bjurholm med familjen. Så det är min huvudkänsla.
0: En trevlig känsla då, låter det som.
1: Ja, och viss fascination. Jag minns också att min syster sprang upp och gömde sig i garderoben för att försvinna från lukten.
0: Så där känner ju en och annan när det gäller just surströmming. Kan det vara den doft som kanske väcker mest känslor?
1: Ja, åtminstone så tänker jag att det väcker mest fascination, inte bara i Sverige utan även utomlands. Varför i all sin dar äter man sån här fermenterad fisk i Sverige? Sen så finns det förstås andra lukter som väcker, som kanske är ännu äckligare, som väcker mer känslor hos individen. Sen så skulle jag också säga att vissa lukter är ju kontroversiella i samhället, till exempel lukten av avgaser och så vidare. Men absolut, jag skulle nog sätta surströmming ganska högt på den listan.
0: Och frågan är då, hur påverkar den här markanta doften liksom vår känsla för hur det smakar med surströmming?
1: Jo, men det är givetvis så att det påverkar ganska mycket. Men man får också komma ihåg att de som dristar sig till att pröva surströmming kanske upplever att den här väldigt skarpa lukten inte riktigt motsvarar smaken. Mm. Jag själv tycker mest att det smakar salt. Och man får som separera lukten och smaken i det här avseendet. Och faktum är att en del av de saker som vi kanske tycker är väldigt behagliga, som till exempel parmesan, om man tänker efter och om man liksom blindtestar folk, så har faktiskt parmesan en lukt av kräk också. Så det finns som, det är en väldigt svår kategorisering som människor måste göra. Är det här gott eller är det äckligt? Eller är det någonstans mitt emellan?
0: Men hur gör man ens det? För jag menar, jag är ju uppväxt i Jämtland och surströmming är en stor grej där. Liksom, jag har aldrig riktigt lyckats med den här separeringen mellan doften och smaken. Kan man träna på det där på något sätt?
1: Jo, men det kan man göra, och den absolut huvudsakliga forskningen har ju gjorts på barn här av naturliga anledningar, för att föräldrar vill ju förstås att barnen ska äta. Och där har man konstaterat att man måste göra det här ganska många gånger, mat i allmänhet alltså, mellan 8 och 15 gånger brukar man säga för barn. Sen, jag tror tyvärr inte att det finns data för just surströmming, men jag ställde faktiskt den frågan till några kompisar och kollegor, och det är lite spridda skurar. De allra flesta kräver ett antal surströmmingsskivor innan de accepterar smaken. Många tycker att det är okej redan från början, och vissa tycker aldrig att det är okej.
0: Så det kan vara väldigt individuellt förstås det här, men det är träning alltså att utsätta sig för det helt enkelt då?
1: Det är precis så. Och det ska också göras under rätt förutsättningar. Så, och det är kanske därför folk också gillar surströmming. Det är ofta liksom, man ser det som en viktig liksom del av sommaren och kanske kulturen. Det finns forskning faktiskt från Sverige att man ser det här som en sorts motkultur eller liksom en tradition eller en enkelhet kanske från höga kustenområden där man gör mycket surströmming.
0: Så det är väldigt mycket kontexten det handlar om. Det är inte bara doft och smak i det här sammanhanget.
1: Det är väldigt mycket kontext. Och det här får man, alltså jag som är lukt- och smakforskare, man måste verkligen ta med kontexten och dina förväntningar när man ska bedöma hur folk kommer att uppleva en viss smaksensation till exempel. Mm. Otroligt

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: Men ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Post Malone och Morgan Wallen i P4 Extra, I had some help. Ridsport-VM och laghoppningen är ju igång och Sverige hade klättrat lite grann i placeringen senast vi hörde från tyska Aachen. Vi ska tillbaka dit till Radiosportens Krisen.

Här i P4 har vi just nu ett avbrott i ordinarie program. Vi spelar musik medan vi arbetar med att avhjälpa felet och återkommer med ordinarie program så snart som möjligt.

0: Och här blir det nyheter från P4 Malmö med hus. Och vi börjar med att berätta att en 22-årig man nu dömts till fängelse efter att ha våldtagit en kvinna på en toalett vid Malmö C.
1: Jag är inledningsvis nöjd med skuldfrågan att den tilltalade blev dömd för den här gärningen.
2: Åklagare Love Lundin.
1: Jag yrkade på att straffet skulle vara över 4 års fängelse. Och nu blev det 3 år och 3 månader, vilket jag tycker är något lågt.
2: Det var i början av juni mannen följde efter en kvinna nerför trapporna mot toaletterna på Malmö C. Han väntade utanför och när hon öppnade dörren tryckte han in henne på toaletten och våldtog henne. En annan man som befann sig i närheten hörde kvinnans rop på hjälp och bankade på toalettdörren, vilket troligen avbröt brottet.
1: Det som det framstod som var att vittnet hade stor påverkan dels i att avbryta händelsen men också att ta hand om målsäganden efter och tillkalla polis och ange signalement som gjorde sen att den här misstänkte kunde efterlysas och sedermera gripas då någon vecka efter.
2: Utöver fängelse.

0: Mattias Rankinen.
1: Minst en skåning har smittats av mässling i det utbrott som kan kopplas till urkultfestivalen i Västernorrland. Och Region Skåne utesluter inte att det kan finnas fler.
2: Om man har varit på festivalen eller haft kontakt med en person sjuk i mässling, och speciellt om man vet att man är ovaccinerad eller inte har haft mässling, alltså att man inte är immun mot mässling, då ska man vara observant på symptom under den här tiden.
1: Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare på Region Skåne, listar de vanligaste tidiga symptomen att hålla utkik efter.
2: Att man får feber, torrhosta är vanligt, ögonirritation, röda ögon och liknande. Och sen efter några dagar in i förloppet så kommer det här typiska utslaget då.
1: Om man misstänker att man kan vara smittad ska man kontakta vården via telefon eller 1177.
2: Så man inte åker direkt och sätter sig i ett väntrum där man riskerar att smitta andra, utan man ska ta telefonkontakt och låta sjukvården guida en in på rätt sätt.
0: Reporter här Hanna Littner. En hel del sol under eftermiddagen i Skåne idag, upp till 21 grader.
3: P4 Extra med Svetlana Pastovic.
4: Nej, det var inte fel på din radio. Det blev något vajsing där med rapporten från Christian och Maria och från tyska Aschen. Och ridsport-VM som pågår, jag kan i alla fall säga att det ser lite bättre ut för det svenska hopplaget jämfört med igår. Och vi hoppas att vi ska hinna få med när Vilma McMahon hoppar så, 2:45 ungefär. Det hinner ju hända mycket. Men vi ska få en liten rapport till där ifrån ridsport-VM som pågår just nu om en liten stund. Det här är Meghan Trainor i P4 Extra.

0: Getting Girl med Meghan Trainor. Hallonbuskar, rabarber och fågelkvitter. I skånska Kristianstad så är trädgården en del av rehabiliteringen för personer som drabbats av stroke och andra neurologiska sjukdomar. Eva Åkesson, du är en av dem som besökt hälsoträdgården. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du har visst varit i trädgården idag, va?
1: Jag har varit där nere idag, ja.
0: Vad kände du?
1: Ja, men det var så härligt att se alla fina dahlior och jag fick en jättefin bukett med mig hem. Mm.
0: Du drabbades ju av en stroke för ungefär ett halvår sedan. Vilka konsekvenser har det fått för dig?
1: Jag blev förlamad i höger sida och så kunde jag inte prata. Så att det har varit ett tufft jobb att komma tillbaka och trädgården har ju haft stor betydelse.
0: På vilket sätt då?
1: Jo, men alltså den här känslan när man, när man tar den första rädisan eller ett solmoget hallon och liksom den tillfredsställelsen och den glädjen. Och sen det här att få jobba med sina händer. Att det är ju, det har varit jättebra.
0: Så det är både mentalt men också fysiskt då som du har fått öva och träna helt enkelt?
1: Absolut.
0: Vad har du fått göra i trädgården då? Vad får man göra?
1: Ja, jag har fått göra allt från att så fröerna. Jag har fått gallra bland plantorna. Jag har rensat ogräs och sen har jag skördat.
0: Men just det här som du nämnde när man då är förlamad i ena sidan, vad betyder det rent att kunna göra sånt där då? Har det varit svårt eller hur har du tänkt?

0: plockat den där blombuketten till dig. Välkommen, ja. Annika.
1: Hej, tack så mycket.
0: Du, vi hör ju Eva berätta här att man får göra mycket olika saker i trädgården. Men hur ser liksom ett pass ut för patienterna?
1: Alltså, ibland går vi ner en och en. Ibland går vi ner flera styckna. Och då får man, vi så grönsaker, vi rensar ogräs, klipper buskar, vattnar. Sen här uppe på rehabiliteringsmottagningen dagvård, där alla kommer hit, så sår de fröer här uppe innan. Det är till exempel tomater, paprika, blomfröer. Och sen får de sätta ut dem i trädgården och sen får de skörda dem. Och sen plockar vi blommor och gör blombuketter. Och det är som Eva säger också, att vi har ju både hallon och vinbärsbuskar som vi plockar. Sen kan vi bara gå ner och sitta och prata, ta en fika, spela spel, till exempel med Bokia.
0: Men vad säger du då? Alltså, varför är det här så bra med just den här trädgården då?
1: Det är ju att vara i trädgården är ju en, alltså det är en del av patienternas rehabilitering. Om man känner att man klarar av att få inspiration och göra olika saker här. Och då provar man hemma också, för då känner man att man klarar man det här så vågar man komma tillbaka till vardagen. Och det visar ju värdet hur man kan rehabilitera genom att göra vardagliga sysslor.
0: För vi hörde ju Eva berätta att för henne så har det varit både mentalt viktigt men också fysiskt, alltså motoriken till exempel. Den tränas också, eller?
1: Ja, här tränar vi ju, alltså vi tränar ju mycket balans, vad heter det, gångträning.

0: ser du för utveckling hos patienterna då? För du är ju med dem under den här resan så att säga.
1: Mm. Men det är ju så att man har många som har svårt att gå. Då kan, tränar man ju gångträning där nere. Man tränar ju på att resa sig och sätta sig. Man tränar ju då på att plocka saker. Och det blir ju då med grov och finmotoriken som jag sa. Så att allting man gör där nere är ju en form av träning.
0: Mm. Mm. Eva, jag förstår det som att du har gjort ditt sista pass i sjukhusträdgården så att säga. Vad tar du med dig från den här tiden?
2: Jo, men alltså, jag är väldigt, väldigt tacksam för den här tiden. Jag har ju varit här nu i 3 månader. 2 dagar i veckan i 3 månader. Och jag har ju kommit tillbaka. Jag fungerar ju nu i vardagen. Så att, ja, jag är så tacksam. Mm.
0: Eva Åkesson och undersköterska Annika Lindblom, tack så mycket båda två för att ni var med oss.
1: Ja, tack så mycket.
2: Tack så mycket.
1: Hej då.

0: Victor Lexell med Svag. Ja, i natt så kom beskedet som skakar om Storbritannien. Prins Harry och Meghan Markle lämnar USA och flyttar tillbaka till Storbritannien, rapporterar flera medier. Ebba Kleberg från Syd av Kunglig Expert, vad säger du om detta, Ebba?
1: Ja, men det är enormt överraskande. Jag måste ärligt erkänna att jag trodde liksom att det här är någon slags AI-hittepå. Men nu verkar det ju vara hyfsat bekräftat. Det här är ju enormt stort för oss som följer detta, men också en toppnyhet i Storbritannien.
0: Varför är det så förvånande då, tycker du?
1: Ja, men det är ju väldigt förvånande eftersom det här paret ju gjorde med buller och bång en exit, så kallad megxit, ur brittiska kungahuset, och har ju använt sin plattform väldigt mycket för att kritisera brittisk monarki, och det har blivit ett stor bråk inom familjen. Så att de nu återvänder hem och att det är slut på den amerikanska drömmen för det här paret som under 6 års tid i princip har livnärt sig på att fortfarande vara lite kungliga, men ändå då att försöka skapa sig ett eget liv och bli ekonomiskt oberoende, nu flytta tillbaka. Det här var liksom ingen som väntade detta.
0: Men hur ska man tolka det här då, Ebba? Alltså, varför gör de det här, tror du? Nu spekulerar vi ju bara då, för

0: Jag vet inte om du kan fråga dem.
1: Nej, det är väldigt svårt att annat än spekulera, men det som man då spekulerar kring är dels varför det sker nu. Är det så att kung Charles, som ju faktiskt är lite till åldern kommen i alla fall och har genomgått en cancerbehandling, hur mår han egentligen? Vill prins Harry komma närmare sin pappa, alltså i fysiskt flytta närmare honom? Och man ska också vara noga med här att säga att det handlar om en flytt, alltså inte en

0: i tv-soffer och släpper böcker och har stora kontrakt med kommersiella plattformar. Att ha dem i Storbritannien, det blir någonting helt annat för kung Charles och William och company att hantera det.
1: Men får jag bara slänga in en annan sak här då? Man kan inte tolka det här som ett, något slags misslyckande i att det gick inte så bra att vara självständiga i USA. Är det det som kan ha bidragit, eller hur? Vad tänker du?
0: Ja, det är ju många som också tänker det förstås. Är det så att pengarna är slut? Alltså är det därför de kommer hem på något sätt? De kryper tillbaka med svansen mellan benen. Men det är också ganska hårda tongångar i Storbritannien. Mm. Prins Harry är man ju lite mer positiv till, men vad gäller Meghan så är det många som är väldigt kritiska. Det var också ett av skälen till att de lämnade, att hon blev så hårt ansatt i brittisk press och inte bara kritik vad gäller person utan också rasism, vilket ju kungafamiljen har också bekräftat naturligtvis och beklagat. Men menar många, kanske inte tydligt nog.
1: Hur ska de stå ut då med den brittiska pressen? Vad ska de göra i Storbritannien? Vet man någonting?
0: Ja, det här är ju spännande, för att det var ju ändå väldigt nyligen som prins Harry och under de här åren som de har bott i USA så har han hela tiden återkommit till att det går inte ens för oss och våra två barn att åka liksom i 2-3 dagar till Storbritannien på grund av säkerhetsriskerna och på grund av att de inte får det personskydd statligt finansierat som de anser att de behöver. Det går inte ens att åka dit, alltså på en semester. Mm. Och nu då så är det en fullständig vändning i detta, där barnen då tycks vara inskrivna i skolor, och nu i september så ska familjen då bo i ett vanligt hus, inte något kungligt slott, och skapa sitt liv i Storbritannien, som då enligt dem själva är den plats på jorden där de inte egentligen har kunnat vistas. Så någonting har

0: kyligt, alltså jag skulle säga djupfryst. Det har ju varit enormt, ja, vad ska man säga, frostigt här emellan. Och allt tyder ju också på att storebror, prins William, fortsatt har väldigt svårt att försonas med sin bror efter då alla de pikanta detaljer som han har lämnat ut kring familjen i olika medieplattformar. Så här är det ju ingen försoning. Men vi vet ju att de faktiskt har träffat kungen i somras. Även om de då åkte över Atlanten, tog med sig pick och pack och två barn och sågs i en timme. Så det var ju liksom inte så där att man, som vi vanliga, man kanske hänger några dagar i stugan innan man blir trött på familjen på sommaren, eller hur?
1: Nej, verkligen kort. Intensivt kanske, men väldigt kort i alla fall. Det är det vi kan säga om det besöket.
0: Kort, ja.
1: Mer om det kan man faktiskt också höra i Monarkerna, för ni tar ju upp det här besöket där, du och Titti.
0: Ja, givetvis. Nej, men det här kommer vi återkomma till, och det här är

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Christian Olsson och Maria Grätzer. Jag tror det ska vara svenskt på gång här nu, va?
1: Du har alldeles rätt, Svetlana. Nu är det dags för det tredje svenska ekipaget i laghoppningen vid Ridsport VM i Aachen. Under solen på gräsmattan bland de 16 hindrarna finns nu Vilma McMahon. Hon som tidigare hette Vilma Hellström, som gift sig med en irländare som heter McMahon i efternamn. Hon sitter på ryggen på sin käraste häst i livet, Sissi. Den enögda vita hästen som har en röd rosett i den vita svansen, som visar att Sissi är lite speciell. Kanske till och med lite ilsk ifall någon kommer för nära sig upp med henne. Det är 16 hinder det handlar om. De två första svenska ekipagen, Henrik von Eckermann och Petronella Andersson, felfria. Det är bra det för det svenska laget, för det är en uppryckning därmed i sammanräkningen. Sverige just nu på 10:e plats, började dagen på 12:e. Det gäller att vara bland de 10 bästa för att få vara med i finalhoppningen imorgon. Vilma och Sissi felfria inledningsvis i banan över de första hinderna. Är nu i en högersväng, tar gott om tid på sig. Det är 84 sekunder som är max. Det är nu mot en neongrön dubbelkombination över första, över andra också. Sen två ensamma hinder som står uppradade på led. Först ett lila vitt, det går bra. Sen ett rött med falskt vatten i botten som ska lura hästarna att titta på, men det går fint. Och så svänger de vänster förbi dressyrarenan på den enorma gräsmattan. Hur är det, Maria? Är du nervös?
2: Nej, det ser väldigt stabilt ut, men det ska man inte säga.
1: Nu tre kombinationen i vitt, grönt, blått och gult. Första går bra omedelbart, därefter andra går också bra.
3: Snyggt!
1: Går också bra. Nu är det fyra hinder kvar och på tiden 60, yes. 84 är max. Det går väldigt bra det här faktiskt. Vi säger ändå det. Vilma och Sissi svänger vänster, har tre hinder kvar.
2: Först
1: rött, stort och väldigt upp i luften. Yes. Landar bra. Nu är det två hinder kvar, en trippelbar i blått och vitt, och sen så det avslutande hindret. Inga problem med tiden här framåt. Trippelbarren upp i luften, landar bra. Sista hindret ska det bli felfritt framåt. Och tvekar lite grann, klarar hindret och klarar också max.
2: Och tiden
1: ännu
2: precis.
1: En felfri svensk.
2: Ah,
1: vad bra det går. Vad bra det går.
2: Nej, idag är det vår dag. Så kul igen.
1: Det känns ju faktiskt så. Och solen skiner över Aachen och över det svenska hopplandslaget, som har levererat tre stycken felfria ritter. Först Petronella Andersson och Odina. Nu därefter Henrik von Eckermann och Minuteman. Och så då Vilma och Sissi. Så roligt.
2: Ja, och så säkra runder. Alltså, de har ju bara ridit alla tre efter skolboken. Det ser så lätt ut när de gör det.
1: Det svenska laget just nu på 10:e plats sätter press på lagen kring sig att nu måste ju de också prestera för att inte halka efter Sverige. Det ser bra ut för Sverige i ridsport-VM.
0: Vad härligt! Och vi hann få med henne. Jag gillar att hon höll tiden något sånär, så vi hinner få med kulturnytt. Vad fint att höra er då. Och så mer om ridsport-VM i eftermiddag där. Alltså fint att ha fått
1: göra. Ja, hur mycket som helst.
0: Ja. Ja, men det gillar vi ju. Och bara få höra de där ljuden som Maria gör. Det gör ju liksom...
1: Slår mig på axeln,
2: Jag tycker det var ganska tyst idag ändå.
0: Ja, men jag gillar det. Du får låta hur mycket du vill, Maria.
1: Det märktes att du var med ändå, Maria.
2: Ja, skönt.
0: Underbart. Tack snälla ni. Vi hörs lite senare i eftermiddag då. Radiosportens Christian Olsson och Maria Grätzer där alltså, som ger oss det senaste från Ridsport VM. P4 Extra då börjar lida mot sitt slut. Vi ska få kulturnytt alldeles strax. Viveka Blad, det handlar om ett vallöfte om nattlivet, va?
4: Mm, i kulturnytt och så om skräckopera.
0: Mm. I P4 Extra idag så har vi ju haft tv-producenten och programledaren Kalle Möller som gäst, mannen bakom bland annat Paradrätten. Den intervjun dyker strax upp som podd i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Extra gästen där då. Tekniker idag var André Ljungberg och producent Tor Danielsson. Jag heter Svetlana Pastohovic. P4 Extra tillbaka imorgon igen då med Titti Schultz, som fortsätter med partiledarintervjuerna. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommer imorgon. Du kan ställa dina frågor till henne redan nu. Maila p4extra@sverigesradio.se. Klockan 13:04 imorgon alltså P4 Extra. Nu kulturnytt.
4: Ja, som handlar om att Miljöpartiet i Göteborg vill införa en så kallad nattborgmästare för att stötta mindre klubbaktörer och skapa fler så kallade kulturljudzoner i stan. Alltså områden med mer nattliv. Klara Holmin, Miljöpartiets toppnamn i Göteborg.
5: Det behöver vara lätt att göra rätt, så det behöver vara lättare att växa.
6: Men då, om man vill starta en klubb till exempel, har man inte också en skyldighet lite att kunna klara det där själv?
5: Absolut, och det gör ju aktörerna. Alltså den kreativiteten och det arbetet som folk lägger ner för att göra Göteborg till en

0: riktigt rolig. Det är ju helt otroligt. Jag tror inte att de här aktörerna behöver oss, men vi behöver de här aktörerna.
1: Reportrar var Mina Benaisa. Stephen Kings skräckroman The Shining från 1977 skrämmer fortfarande slag på läsare. Nu sätter Malmö Opera upp den som opera. Barytonsångaren Peter Kailinger fick reaktioner att han ska göra samma roll som Jack Nicholson.
2: Många av mina vänner känner ju till Shining och de har haft åsikter och de tycker att åh, du ska sjunga Jack, åh vad häftigt. Och de har väl på något sätt Jack Nicholson på näthinnan liksom. Och på det sättet så har jag försökt att bara hålla det ifrån mig. Bara göra det som en vanlig en dag på jobbet.
3: Det här är ju en nyskriven opera som... Musiken är väldigt filmisk på ett sätt, den är väldigt expressiv, den lånar från olika operagenrer en del och man får, när man sjunger Wagner eller Strauss så vet man vad rösten ska göra, man vet vad som förväntas av en. I det här fallet så får man hitta lösningar, att hur går jag från det här väldigt snackiga till det här väldigt stora till snackigt igen och galna hopp. Men ändå väldigt vackra vokala flöden har Paul Moravik fått till.
1: Sist här hörde vi sopranen Cornelia Beskow intervjuad upp i ett kulturhus som man bakterar i. Och Alexander Skarsgård får sällskap av Steven Buscemi och Michael Sheen. Han spelar sarkastisk mördarrobot i sin andra säsong av tv-serien Murderbot på Apple Plus. Det kan vi berätta här i Kulturnytt.
4: 25 dagar kvar till valet. Vi minglar bland valstugorna och kollar energimängden hos väljare och valarbetare. Och en vecka kvar till vår utfrågning av politikerna i Region Skåne. Sjukvården är svenska folkets mest prioriterade fråga. Men varför kallas regionvalet för det bortglömda valet? Det undrar vi, och så undrar jag, vart är vi på väg? Frågan ska ställas till Väder Nils. Men nu nyheter, klockan är 3.
5: Tre nya fall av mässling har nu konstaterats och utbrottet som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland sprider sig. Just nu pågår smittspårning i 9 av landets regioner, däribland Sörmland och Västra Götalandsregionen, som fått sina första fall av mässling med koppling till det pågående utbrottet. Totalt har 24 fall av mässling konstaterats enligt Folkhälsomyndigheten. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolan kan innebära en ökad risk för falska mobiler bland de äldre eleverna. Det säger Morgan Bygdell som är rektor på Östbergsskolan på Frösön i Östersund.
6: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
7: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start. Men som bara varit ett sätt att försöka luras.
6: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
7: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och i de lägre klasserna så har det inte varit några problem. Camille Roslund, Nike Hammar och Bianca Andreoli börjar idag 5:e klass på Östbergsskolan.
8: Jag tycker det är bra för koncentrationen. Behöver man inte tänka på att åh, jag kanske får någon notis?
9: Man rör på sig och man har mycket mer med kompisar än att bara sitta och kolla på telefonen.
7: Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
6: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri.
5: Reporter var Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. En 24-årig man har häktats misstänkt för medhjälp till mordförsök efter skjutningen i Södertälje i måndags, det rapporterar P4 Stockholm. 2 flickor under 15 år greps i samband med insatsen. Senare under kvällen greps också en vuxen person som nu alltså häktats. Över 60 sajter inom Bonnier News har kraschat och går inte att uppdatera för närvarande. Det här gäller bland annat Bonnier News Local och Dagens Industri. Företaget har problem med ett nytt publiceringssystem och det är oklart när allt kan fungera normalt igen. Vädret ikväll klarnade upp på många håll, men i natt ökar molnigheten västerifrån och i Götaland blir det regn. I nordligaste Norrland fortsatt mulet och tidvis lokalt regn. Ekots nyheter i studion, Angela Wiesedel här.
4: God eftermiddag, 3:03. Denna eftermiddag som för tillfället bjuder på rätt mycket sol i Malmötrakten. Men vi ska naturligtvis få lite bättre koll på vädret. Om en timme ungefär med SMHI, som alltid. Och så mycket annat innan dess. Men en hel del fokus på valet. Men först lite trafik. Maria Mattsson har koll på läget.
10: Ja, för en stund sedan så inträffade en singelolycka mellan Sjöbo och Tommelilla. Då är vi på väg 11. Det här är precis mellan Anklam och Röddinge. I riktning mot Tommelilla, där ser jag att det har blivit mest köer. Så räkna med att där är det lite trångt att passera. Men i övrigt har vi ändå ett rätt så hyggligt trafikläge. Där jag vill påminna om att E22 fortfarande är avstängd mellan Lund Södra och Lund Norra. Man leds då om, man ska följa dem och orangea vägskyltarna och räkna med att det tar längre tid. Just nu ser det väl ändå ut att kunna funka rätt så bra. Jag ser lite köer vid Värpinga på 108, men inga större problem med just omledningen för tillfället. Skulle någonting hända här under eftermiddagen så ska jag uppdatera dig, och du kan ju också hjälpa till, och vårt nummer är 020 999 444. Maria Mattsson svarar den här eftermiddagen. Välkommen till oss.

0: Där är hon, Molly Hammar i P4 Malmöhus med Aldrig ensam igen. Vi håller sällskap, Sofie och Veronica, den här eftermiddagen. Veronica, du rapporterar om en färsk fängelsedom.
1: Ja, precis. Det var nämligen så att i början på den här sommaren, i juni, så var det en kvinna som blev våldtagen vid Malmö central. Och hon använde de här toaletterna som ligger där vid cyklarna. Och när hon skulle gå ut så var det en man som puttade in henne igen. Och ville då våldta henne, och hon började skrika. Vilket visade sig bli hennes räddning då, eftersom att en annan man som hade rört sig där bland toaletterna hörde att hon skrek och vände tillbaka och kunde då hitta kvinnan där på toaletten och liksom både avbryta våldtäkten.
0: Wow. Civilkurage.
1: Verkligen. Han hjälpte också att ringa till polisen och kunde även ge signalement kring den här mannen som hade sprungit iväg då.
0: Så han blev ett viktigt vittne?
1: Verkligen, det blev han. Och den här mannen som de sen kunde hitta, tack vare också signalementen som den här liksom civilkuragemannen hade kunnat ge, gjorde att de sen kunde hitta våldtäktsmannen, och nu har han då dömts till 3 år och 3 månaders fängelse.
0: Jag tänkte berätta en nyhet från Frankrike. Där har ju brandmännen varit hjältar den här sommaren. Det är överhuvudtaget en väldigt uppskattad yrkeskategori även i Frankrike. Men den här sommaren har de ju verkligen arbetat dygnet runt för att släcka de liksom största skogsbränderna på 80 år.
1: Ja, man har ju läst jättemycket om att det brinner i södra Europa.
0: Men du, nu säger en företrädare, representanter, fackliga representanter för brandmännen, att det har varit brist på allt. Brist på material, brist på folk, brist på resurser. Och därför har de nu samlat ihop sig, brandmännen, och kräver.

0: Teddy Swims Lose Control. 25 dagar kvar till valet idag och valstugorna har poppat upp på torgen runt om i Sverige och valaffischer satts upp. Precis som det brukar vara. Och Assa Afzelius, du är på Gustav Adolfs torg i Malmö. Hur är energin där?
1: Den frågan tänker jag att jag ska passa vidare till Milad och Abdul som har varit här en timme, för jag kom hit nu alldeles för en liten stund sedan. Ni har varit här och samlat in lite broschyrer och det är från Vänsterpartiet, Centerpartiet. Vi har nästan alla partier representerade här, feministerna och kommunisterna, och du har ett band från Sverigedemokraterna där. Hur är stämningen här på torget, Milad?
2: Jo, jag tycker det är väldigt fint att alla partier är här och delar sin budskap, och ja, det är fint.
1: Varför har ni varit här en hel timme?
3: Alltså, vi ville ju kolla runt. Vi tänkte stämningen var skön, du vet. Malmö, levande, du vet. Ja, vi ville också kolla runt i partierna. Lära kanske något nytt. Och jag tycker jag och Milad har faktiskt lärt oss ganska mycket nu när vi har varit här.
1: Ja, vad har du lärt dig idag, Abdul?
3: Jag har lärt mig om, alltså, att det är ganska brett mellan själva partierna. Jag tycker

0: Typ att Vänsterpartiet och SD har stora skillnader till exempel. Och att, vad heter det? Ja, man har många val, som sagt. Mm.
1: Är det lätt som ung att få politik och förstå vad politiken handlar om? Alltså att få den informationen till sig, Melar?
2: Jo, alltså det jag tycker det är bara hur intresserad man är. För om man är intresserad så lockas hjärnan, alltså hjärnan är också intresserad då. Då lär man sig mer bättre. Typ om man gillar fotboll så man är bättre på fotboll.
1: Men varför är du intresserad av politik?
2: För att, jag bor i Sverige och politik är, jag röstar ju i år. Så det kommer förändringar i landet och det är viktigt att man röstar rätt och är intresserad.
1: Hur känns det att rösta för första gången?
2: Ja, det känns, det kan kännas rätt så, man vet inte vad man ska rösta och sånt, men jag är rätt så självsäker.
1: Och totalt öppen med tanke på alla broschyrer här som du har i handen. Det tycker jag känns roligt med att närma sig politik på det här väldigt nyfikna sättet. Vet du vad du ska rösta på, Abdul?
0: Jag har tänkt faktiskt på många partier, men jag är inte säker.
1: Du måste inte berätta, men jag är mer intresserad om du vet på ett ungefär.
0: Jag tänkte kanske utforska lite mer och kanske... Alltså

0: till de olika representanterna här från partierna?
1: Jag tycker alltså Sverige borde kunna vara ett land där alla kan leva och att, vad heter det, det ska vara en skön, fin samhälle, du vet. Så ja, ingen stress, inget, du vet, problem. Alltså i själva landet, det blir ju skönt utan sånt.
0: Men hur vet du att, för det låter som någonting som nog alla skulle kunna hålla med om, att man vill bo på en sån plats. Men hur vet du att det är ditt parti och som kan leverera just det?
1: Ja, jag fördelar ju. Alltså, det är klart jag inte tänker som alla andra, men jag vill ju uppnå mina kriterier, om du fattar. Så ja.
0: Så du går runt här med ditt mentala checkhäfte här,
1: och så
0: checkar du av olika kriterier då, som du beskriver det. Okej, vad har ni kvar att göra här, Milad, innan ni känner er färdiga?
2: Jo, vi känner oss rätt så klara och färdiga. Vi har läst på och lärt oss nya saker.
0: Vad ska du göra med alla de här broschyrerna?
2: Jag ska dela med dem.

0: Var kommer det ifrån?
1: Det kommer med från alltså att jag är intresserad i samhället och ekonomi. Mm. Och som sagt, som jag sa innan, det
0: ja, nu går Abdul bort här. Men alltså, jag kan bara önska lycka till med att suga upp det sista av kunskapen här på torget. Och så är det ju mindre än en månad kvar. Har ni någon strategi framåt här för att kunna landa i ett beslut för att veta vilket parti ni ska landa i?
1: Ja, mest så lär man sig i skolan, men jag tycker att det är tillräckligt. Man borde också passa på, som idag, det är en möjlighet att lära sig mycket nya saker som inte skolan lär ut. Eller läsa böcker.
0: Så vad vill du säga till andra förstagångsväljare, andra 18-åringar ute i Sverige?
1: Jo, det är stressat och gör det som känns rätt.
0: Mm. Bra slutord här från Milad och Abdul som står med sina häften och broschyrer i handen, sina klistermärken och sina armband. De har fullständigt gått upp i det som händer här på Gustav Adolfs torg idag, nämligen att partierna representeras med sina valstugor och informerar medborgarna om varför man ska rösta på just deras parti.
2: Mm, vad roligt. Assar, du är kvar där bland valstugorna och minglar på Gustav Adolfs torg. Hur är det liksom att vara valarbetare och väljare bland dessa svampar som kommer upp ur jorden? Kunskapssvampar och löftessvampar kanske man också kan kalla det.

0: Socialdemokraterna där ser lite mer ut som någon slags, ett slags litet... kanske ett klassrum skulle man kunna beskriva det. Miljöpartiet, det ser ut som en liten stuga. Ja, ni får komma ner och titta helt enkelt. Men hur är stämningen här? Vad heter du från Liberalerna?
1: Lekme Ventén heter jag. Jag är riksdagskandidat.
0: Ja. Jag tänker, vi ska inte prata sakpolitik, utan stämningen här och vilka frågor som folk kommer in med till er. Hur skulle du beskriva stämningen här på torget?
1: Jag tycker det är jättebra stämning. Det är fint väder och det kommer väldigt mycket skolungdomar idag som har fått olika skoluppgifter där de ska fråga om vad de olika partierna tycker. Och det är jättetrevligt att se så många olika partier här, både från höger och vänster. Så jag tycker det är jättebra stämning överlag.
0: Mm. Du har din kollega och kompis här också med dig. Vad heter du?
2: Hej, jag heter Alftis.
0: En gång till.
2: Alftis.
0: Alftis.
2: Ja.
0: Och vad gör du här idag?
2: Jag är nummer 3 på regionslistan. Så jag är ute och kampanjar för våran liberala politik.
0: Mm. De här ungdomarna som kommer fram med sina frågor, alltså, är det några frågor som är svåra att svara på?
2: Vilken bra fråga. Jag märker framförallt två frågor som de unga ställer. Jag tror frågan jag tycker allra mest om, det är kopplat till ideologi. Det tycker jag är väldigt kul att prata om med ungdomarna. Men sen, det finns en fråga som jag tycker är om väldigt synd, för det är ofta kanske den första frågan som de ställer. Och det är när de kommer fram och så frågar de, vad tycker ni om de andra partierna?
0: Mm.
2: Och jag tycker det är lite synd att det är många unga som kanske minimerar politik till... Om man kanske hur det blir på debatter eller stämningar och sådär. Jag tycker det är mycket roligare när de fokuserar på ideologi. Eller kanske om de har någonting de verkligen brinner för.
0: Jag tänker det här med ideologi. Det är ju många som känner att ideologin och visionen i politiken saknas. Att det bara handlar om ni gör det där och nej, det gör vi inte alls. Och sakpolitik. Återkommande, men tycker du att det saknas ideologi och vision i politiken?
2: Nej, men det märks ju att det är många unga som upplever det på det sättet, så jag tycker verkligen det är tråkigt att det framstår som det för många. Men jag tycker absolut inte att det är så när man liksom om man pratar kanske med partier, andra partier och sina egna kollegor och så tycker jag att det är jättemånga som har sina egna visioner på hur de vill ha det och det tycker jag är roligt. Och jag hoppas verkligen att vi politiker kan bli bättre på att nå ut med det till alla.
0: Ja, två stycken liberaler här i en av valstugorna på Gustav Adolfs torg idag.
3: Med Assar Afzelius på plats.
4: Det här är P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.
3: Och naturligtvis bevakar vi också olika politiska frågor i kommunerna och i regionen. Imorgon till exempel tar vi oss till Lunds kommun och från 10:00 finns vi på Botolfsplatsen och pratar med politiker och er som väljer. Det går utmärkt att komma dit eller lyssna i appen.

0: American Girls, Harry Styles. Hör du här i din lokala P4-kanal, P4 Malmöhus. Klockan 3:30 och det blir nyheter.
1: En 22-årig man döms till fängelse efter att ha våldtagit en kvinna på en toalett vid Malmö C.
2: Jag är inledningsvis nöjd med skuldfrågan att den tilltalade blev dömd för den här gärningen.
1: Åklagare Love Lundin.
2: Jag yrkade på att straffet skulle vara över 4 års fängelse och nu blev det 3 år och 3 månader. Vilket jag tycker är något lågt.
1: Det var i början av juni mannen följde efter en kvinna nerför trapporna mot toaletterna på Malmö C. Han väntade utanför och när hon öppnade dörren tryckte han in henne på toaletten och våldtog henne. En annan man som befann sig i närheten hörde kvinnans rop på hjälp och bankade på toalettdörren, vilket troligen avbröt brottet.
2: Det som det framstod som var att vittnet hade stor påverkan dels i att avbryta händelsen men också att ta hand om målsäganden efter och tillkalla polis och ange signalement som gjorde sen att den här misstänkte kunde efterlysas och sedermera gripas då någon vecka efter.
1: Utöver fängelsestraffet döms 22-åringen också till livstidsutvisning. Han förnekar brott. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
3: Skåne var bäst i landet på att rapportera in igelkottar under WWF:s igelkottsvecka. Och några kommuner stack ut i statistiken, till exempel Båsta och Sjöbo som låg i topp vad gäller antalet observationer per invånare.
4: Engagemanget för igelkottar är stort i Skåne och det tror jag beror på att det är många som ser igelkott.
3: Ja, igelkotten som är en hotad art i Sverige, den har ett starkare fäste i Skåne, säger Jessica Ångström som är naturvårdsexpert på WWF. Och under veckan fick de in observationer från samtliga skånska kommuner. Man kunde rapportera att man sett eller inte sett igelkott och om de varit levande eller döda.
4: Många av de döda igelkottarna som rapporteras in, 84% för Skåne, rapporteras in som påkörda, så biltrafiken och hur den styrs upp och hur man kör i de bebyggda områdena, det har betydelse.
3: Therese Uddenfelt, P4 Kristianstad.
5: 2 stora vattenläckor i Skåne på lika många dagar. Nu skickar en av landets högsta vattentoppar en skarp känga till svenska politiker.
6: På riktigt ta vattenfrågan på allvar.
5: Per Dahlhjelm är vd på Svenskt Vatten. Han säger att de senaste dagarnas skånska vattenläckor är ett tecken på ett större problem som finns i hela landet.
6: Vi har helt enkelt en investeringsskuld att ta igen. Och det är klart att det påverkar inte bara människors vardag utan även näringslivet och vår konkurrenskraft i form av att restauranger inte kan bedriva sin verksamhet, förskolor som får problem eller för den delen industrier.
5: Och när stora vattenläckor upptäcktes i centrala Landskrona tidigare i veckan fick landskronaborna Lars Gustafsson och Susie Sköts sin beredskap prövad.
7: Jag fick använda mitt nödvatten som jag har i dunkar i källaren.
8: Det kändes som det var någon slags test på om det blev något krig eller kris någonstans. Man fick liksom testa på det här nödvattnet och det gick och dricka. Det var ju bra också. Så att vi tog det som en repövning på något vis.
5: Och Per Dahlhjelm på Svenskt Vatten uppmanar nu till att ta frågan på större allvar.

0: Ja, men vi har ett ganska soligt väder på en del håll. Moln som varvas med sol och lokalt faktiskt också någon enstaka skur. Temperatur denna eftermiddag 16 till 21 grader. Men frågan är, vad är det för temperatur på Gustav Adolfs torg i Malmö, Assar Rafzelius?
1: Har man inte t-shirt och shorts så kan det nog vara lite svettigt att gå runt här och lyssna på politikerna när de berättar om sin politik, eller valarbetarna som står här i valstugorna. Det är en ganska blå himmel, det drar in lite slöjmoln, men än så länge så lyser den på ganska starkt här. Så att, ja, jag skulle rekommendera t-shirt och shorts.
0: Ja, men är det, vad skulle du säga, är det högsommarvärmen vad det gäller politik?
1: Ja, men man märker att det är valtider, absolut. Det är mycket folk som går runt här och samlar på sig broschyrer och står och diskuterar och lyssnar på valarbetarna.
0: Ja, runt om i Sverige har de poppat upp de där valstugorna och valaffischerna. Nu är det dags för oss andra att ta reda på vad de tycker och tänker.

0: Visst känner vi igen den rösten. Here you come again, Dolly Parton i P4 Malmöhus. Ja, men det är ridsport VM på gång och ja, men jag kan väl sätta en slant på att radiosporten tar upp det den här eftermiddagen. Vi får väl höra nu.
1: Radiosporten inleder med VM i hästhoppning direkt från tyska Aachen.
2: Där det svenska hopplandslaget idag galopperat från mörker till ljus. Sverige inledde dagen på 12:e plats bland de 31 tävlande lagen i lagtävlingen. De 10 bästa kvalar in till medaljhoppningen imorgon kväll. De 3 första svenska ekipagen av de 4 som bygger laget var allihopa felfria och därmed är Sverige på 8:e plats i sammanräkningen och redan nu med en ryttare kvar klart för medaljhoppningen imorgon. Det är bra gjort.
3: Är det bra gjort? Så roligt och nu är vi på G igen.
2: Petronella Andersson, Henrik von Eckermann och Wilma McMahon, tidigare Hellström, allihopa felfria med sina hästar, såg mycket bättre ut idag än i den gråa insatsen igår. Hur är det möjligt?
3: Jo, men det är ju en annan bana. Passar våra ryttare som har mycket rutin och storhoppande hästar med lite större

0: Jag ville bara slänga det över halsen på Sissi därefter, sista hindret.
1: Ja, men nu får jag se Lerisa. Hon är ju verkligen så speciell. Och vi känner varandra utan och innan. Så att få göra ett mästerskap så här och få kunna få till en felfri runda och bidra till laginsatsen, det är otroligt härligt.
2: Reporter i Aschen, Christian Olsson och Isabel Gradin, expert Maria Gretzer. Ikväll spelar Mjällby första playoffmatchen för en plats i fotbollens Europa League. Hemma mot Salzburg, tränare Carl Marius Axum.
3: Det är det bästa lag vi någon gång har mött. Individuellt skickliga spelare, men det är ett maskineri med unga spelare med extrem fysik. Det blir en riktigt tuff match, för det är intensitet och det är en hastighet i spelet som vi aldrig är vana med, som vi aldrig har mött. Så det blir kul, men vi tror att här hemma så ska vi vara, eller vi hoppas att vi kan vara konkurrensdyktiga. Jag hoppas att vi kan leverera en prestation som gör att vi kan få med ett resultat här hemma.
4: Europa League eller Conference League, det är frågan för Mjällby. Men frågan är om det är så viktigt att vinna egentligen och ta sig till Europa League, den näst finaste fotbollsturneringen på vår kontinent. Prispengarna skiljer sig inte enormt mycket. 35 miljoner kronor cashar Mjällby in om det blir förlust och Conference League bara 12 miljoner mindre. Dessutom i denna den tredje finaste fotbollsturneringen i Europa lättare motstånd och större chans att skaffa Mjällby och Sverige rankingpoäng inför kommande års Europaspel.
2: Reporter Martin Hedberg, första matchen idag alltså, retur om en vecka i Österrike. Volleyboll.
5: Imorgon inleds damernas volleyboll-EM i Skandinavium i Göteborg. Sverige möter Montenegro i en match som sannolikt kommer att ses av fler åskådare än någon dammatch i volleyboll tidigare har gjort i landet. Och superstjärnan Isabel Haak tror att mästerskapet som för första gången spelas i Sverige kommer att ha stor betydelse för sporten i framtiden.
6: Jättestor betydelse för volleybollens utveckling i Sverige och också att många unga kommer att titta nu i

0: nu är hon själv här, så det är så här, man kan verkligen se det framför sig. Jag tror det är ganska viktigt i sport att man har förebilder och att man ser att så här, det kan jag ta mig.
1: Reporter Patrik Ljunggren. I appen Sveriges Radio kan du höra om att de svenska bordtennisdamerna har en ny förbundskapten, Fang Shang. Radiosportens pingisexpert Ulf Dickan Karlsson tycker att mixen mellan Kina och Sverige känns spännande.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.
3: Spännande är det också om en vecka, tycker jag. Då har vi alla regionpolitikerna representerade från fullmäktige i Region Skåne på Stora Torg i Kristianstad. Det blir utfrågning och snart ska vi prata mer om det här i P4 Malmöhus.

0: Dua Lipa, Be The One, 16:45. Det här är P4 Malmöhus. Och om en vecka precis så är vi i full gång med utfrågning av politikerna i Region Skåne. Vi ska sända direkt från Stora Torg Kristianstad tillsammans med P4 Kristianstad. Och då är även statsvetare Malena Rosén Sundström på plats. Och nu är du med mig på telefon. Hallå Malena.
1: Hej.
0: Du, sjukvården som ju styrs till största del av regionpolitiken toppar ju alla listor på det viktigaste ämnet eller frågan i årets val. Är det något som förvånar dig?
1: Inte egentligen. Den brukar ligga högt, sjukvårdsfrågan. Skola, vård och omsorg är frågor som ihop med ekonomin ofta ligger väldigt högt. Och sen har vi ju haft ganska mycket under den senaste mandatperioden. Utspel, ska det förstatligas eller ska det vara kvar med regional regi? Och sen har vi haft allt det här med hyrläkare och privata läkare. Och liksom, så det har varit en hel del olika frågor som kan associeras med sjukvården.
0: Mm. Men tycker du att sjukvården har fått ta plats nu i valrörelsen som ju är igång?
1: Inte så mycket, nej. Utan valrörelsen tenderar ju att fokusera väldigt mycket på de så att säga nationella frågorna eller riksfrågorna. Och väljarna är ofta också hyfsat insatta i och intresserade av de mest lokala frågorna, som till exempel skola som sköts av kommuner. Och då är det ofta så att regionvalet hamnar lite i skuggan av framförallt

0: ju till exempel som en kommunal fråga. Varför blir det, alltså varför gör de det?
1: Det är nog just för att det tenderar att bli så mycket fokus på rikspolitiken, den nationella politiken. Och då kan man ju säga att det är bra på så sätt att de lyfter upp de här frågorna fast de i stort inte har kompetens. Det är klart att de är med och drar upp de stora ramarna och så, men frågor som sköts av kommuner och regioner. Så på så sätt är det bra, men samtidigt så tror jag det kunde vara väldigt bra om väljarna fick höra det mer från de som faktiskt sitter och arbetar med de här frågorna till vardags och de som är så att säga experterna på det egentligen.
0: Mm. Det är klart att vi media har ett ansvar för att lyfta även regionpolitik. Det gör vi ju genom åren. Vi har en regionreporter till exempel, Petra Haupt. Men nu till valet, Malena, så ska vi ju om en vecka ägna en hel eftermiddag åt regionpolitik i varje fall. Och du ska vara med på torget i Kristianstad och lyssna. Vad hoppas du få höra från regionpolitikerna i Skåne?
1: Ja, men det är just det som vi har pratat om, så har vi ju hört lite så här utspel på nationell nivå, vad vill man med sjukvårdspolitiken, men lite mer så konkreta, vad man tänker göra åt, ja men när vårdgarantin man inte kan leva upp till den, vad planerar man att göra åt det till exempel, liksom svar från de olika partierna, vad de har för lite mer konkreta förslag och därmed också få en bild på vad som förenar dem och vad som skiljer dem åt.
0: Mm. Vi ser fram emot detta. Nästa vecka, Malena, är du på Stora Torg i Kristianstad 3. Jag med och min kollega Jenny Sandgren från P4 Kristianstad. Och så ser vi fram emot många svar. Och sen ska du göra en analys efter 5. Det ser vi också fram emot. Tack för att du var med, Malena Rosén Sundström, statsvetare. Vi hörs och ses. Tack.

0: Hej! Är du precis som jag just på väg tillbaka efter en lång, härlig och het och kanske lite dyr semester? Med en nolla för lite på saldot? Eller så är du en sån där duktig som alltid har en slant sparad? I söndagsfrukost slösar jag och mina gäster, YouTubern och programledaren Daniel Norberg och kulturjournalisten Parisa Amiri, med våra visdomar och undrar: hur får du pengarna att räcka?
1: Det låter ju alldeles fantastiskt. Vi vill höra allt om detta i söndagsfrukost med Blix, som du hör såklart på söndag morgon. Inte alls konstigt att förstå att det är så. Det hör du i appen också om du inte har en radioapparat i närheten av dig. Sveriges radios app såklart. Vi ska få nyheter nu från Ekoredaktionen. Klockan är 4.
2: Mässlingsutbrottet i Sverige växer och nu pågår smittspårning i 9 av landets regioner. 3 nya fall har rapporterats och totalt har 24 fall av mässling konstaterats efter festivalen Urkult i Västernorrland. Samtidigt har flera av landets regioner märkt att fler vill se över sin vaccinering. Det säger Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
3: Det de vittnar om är ju att det är en ökad efterfrågan. Det är fler som hör av sig. Både den här gruppen på 70-talet, där några är osäkra om de har fått mer än en dos. Men också helt ovaccinerade yngre.
2: Ett vaccin som fungerat mot tidigare varianter av Ebola skickas till Kongo-Kinshasa, som är värst drabbat av Ebola-utbrottet. Världshälsoorganisationen har beslutat att skicka 70 000 doser som ska användas för att se om vaccinet fungerar mot den variant som sprids nu. Omkring 2 500 människor av 5 200 bekräftade smittofall har dött av viruset i Kongo-Kinshasa i det senaste utbrottet, som tros vara det värsta hittills. Nordkorea har avfyrat minst en projektil som kan vara en ballistisk robot, enligt försvarskällor i Japan och Sydkorea. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. Nyheten kommer samtidigt som en internationell diskussion om diktaturens kärnvapen pågår. Enligt Sydkoreas försvarsminister har grannlandet mellan 80 och 120 atomvapen. I nordvästra Colombia har 13 personer dött i en olaglig guldgruva efter ett jordskred. Det uppger landets regering enligt nyhetsbyrån AFP. 7 personer ska ha skadats i jordskredet. Ekot med Angela Wiesedelar.
1: Oh, jag tänkte att jag skulle vänta egentligen på dig, Maria. Men vi kör lite trafik nu.
4: Ja, för det har faktiskt...

0: fredagen. Men samtidigt så fortsätter det dra in lite enstaka skurar till och från där under fredagens gång. Så ja, varierat väder imorgon då med moln, men också däremellan sol och någon liten regnskur på det. Temperaturen ser väl ut att vara väldigt lik som idag då, 16-21 grader då. Inte någon direkt vind att tala om heller.
1: Max Lindberg Stoltz, tack för prognosen.
0: Tack, tack.
1: Vi nöjer oss inte med en meteorolog den närmaste halvtimmen. Vi har en till på ingång, men då ska vi inte prata om väder. Väder Nils.

0: Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell. Veronica och Sofie har du i studion. Veronica, jag är ju ett antal år äldre än du. Och jag tror att jag har haft mässlingen.
1: Mm-hmm.
0: På min tid när jag var barn, i forntiden, så var det liksom en barnsjukdom man hade. Man kryssade av liksom. Men det kan också vara så att jag har fått mässlingen. Jag har fått vaccinet. Jag är precis där i gränsområdet mellan de som fick och inte fick när det började. Mm. Men det är många som undrar dessa dagar.
1: Verkligen. Det handlar ju om det här mässlingsutbrottet efter den här festivalen i Ångermanland som heter Urkult. Och det märks att många är liksom, ja, men den här nyheten har väckt lite oro. Mm. Och nu har man sett att det finns en 450-procentig ökning av antalet doser jämfört med i fjol då.
0: Alltså, så man har gett alltså, vaccinerat?
1: Mm. Ja, exakt. Och det finns då ett starkt samband mellan, ja, men de här nyheterna om utbrotten efter festivalen. Mm. Och det är ju väldigt många svenskar som är vaccinerade. Och då ska man ju inte kunna bli sjuk. Men det blev ju ett fall i alla fall som är här i Skåne. Mm. Och det kan ju finnas fler fall. Men i alla fall en skåning har fått mässling. Och då hade inte den personen vaccinerat sig.
0: Nej.
1: Så att man märker att vaccineringsförfrågan har ökat.
0: Ja, jag förstår. Kan du, om vi byter ämne lite grann, gissa hur många vildsvin som finns i Sverige?
1: Oh my god, jag har jättedålig koll på djurpopulation.
0: Okay.
1: Men jag gissar på 500 000.
0: Ja, visst, det
1: stämmer. Oj, oh my god, det var rätt.
0: På riktigt, så visste du inte detta innan. Ungefär en halv miljon vildsvin har Sverige och det kostar samhället enorma summor. Så nu har Naturvårdsverket, Svenska Jägarförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund tillsammans kommit fram till att vi måste minska stammen. Mm. För det kostar enorma summor för inte minst lantbrukarna att de kommer och bökar upp och förstör skörd.
1: Mm.
0: Men det är också för många privata som äger vanliga villor och alltså, trädgårdarna förstörs. Plus att det är ju farligt i trafiken.
1: Mm, verkligen.
0: Och då är det så här att Naturvårdsverket som ansvarar för den här viltförvaltningen bedömer att det finns drygt 500 000 vildsvin före jakt och ungefär 325 000 efter avslutad jaktsäsong. Mm. Men nu vill man liksom att det ska jagas mycket, mycket mer. Men problemet är att även om reglerna har förenklats för jägare att hantera och sälja köttet efter att de har jagat dem. Till exempel så kan jägare sälja små mängder kött nu direkt till konsumenter eller detaljhandel. Så finns det ändå en uppsjö av regler som gör att Sverige importerar vildsvinskött.
1: Oj,
0: i stora mängder.
1: Det där är spännande.
0: Ja. Men nu så liksom ökar de på pressen på politiker att ändra på regler eventuellt då genom att säga att nej, vi måste skjuta av mer för det här är en stor samhällskostnad. Vi får väl se. Frågan ligger liksom i luften får man väl säga.

Det där var Somebody That I Used To Know med Gotye och Kimbra. Alltså en sån här klassisk tryckare mitt på torsdags eftermiddagen. Ja, varför inte? Stanna till lite i din vardag om du kan. Ta en sväng om. My George Michael är det ju såklart du hör i P4 Malmöhus. Jag heter Sofie, kul att du väljer oss idag.

0: hört Careless Whisper med George Michael.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men det var ju igår den fantastiska nyheten kom om vilka som ska tävla i SVT-frågesporten på spåret. Och en av de bästa nyheterna var ju såklart att nykomlingen, i de här sammanhangen i varje fall, är meteorologen Nils Holmqvist. Hallå!
3: Hallå, hej. Jag vet inte hur god nyhet det här är, men det får vi väl se i höst när det sänds.
0: Ja, precis.
3: Men jag säger, inspelat än.
0: Det är inte det ännu.
3: Jag vet inte. Nej. Det är först början på september.
0: Oh my god.
3: Som jag ska göra mina matcher tillsammans med Karl Magnusson.
0: Ja, alltså,
3: det blir spännande.
0: Då kan du inte göra annat nu än att hålla på och plugga, eller?
3: Ja, det kan, jag hittar på annat också. Men det pluggas en del nu. Det är också inskolning av sonen. Så det blir liksom, det är jättemånga korta dagar den här veckan. Så jag har faktiskt kollat lite gamla avsnitt av På spåret nu idag.
0: Ja, det finns ju några avsnitt att välja på. Det är ju 36 säsonger totalt alltså.
3: Ja, exakt. Men man kunde inte hitta någon på Play tyvärr just nu. Så det var lite snålt, så man fick gräva lite efter dem.
0: Ja, men du hittar, har du följt På spåret sedan barnsben? Eller när liksom, för jag vet ju att du är en frågesportsnörd.
3: Det är jag, men det är inte så att jag har följt det sedan jag var liten direkt. Nej. Men sen vuxen ålder har jag sett väldigt mycket tillsammans med min fru. Mm. Men om jag får citera henne så tycker hon inte att jag har engagerat mig när vi har tittat. Hon blev lite förvånad när jag kunde någonting nu när vi kollat ett gammalt avsnitt. Hon bara, va? Har inte du engagerat dig innan? Men
0: du
3: så jag har suttit lite bara så lugnt i soffan och tittat lite.
0: Men
3: det är kul program.
0: Ja, det är ett jätteroligt program. Men alltså, man ska ju lyssna. Alltså, de som inte vet så ska man ju liksom gissa. Det är väldigt mycket geografi. Och sen är det såklart att man ska gissa om orten man kommer fram till. Liksom.
3: Vart är vi?

0: bred. Sen är jag kanske lite smalare om typ så vetenskap och så. Mm. Jag gillar historia också. Yeah. Väldigt mycket. Romarriket, oh. Som alla andra killar.
1: Ja. Så, nu överraskar man inte.
0: Nej, exakt.
1: Men du, Nils Holmqvist, jag tänkte, vi testar lite.
0: Oh, nej, det här kommer från ingenstans.
1: Ja. Vart är vi på väg? Jag har inga bra signaturer och jinglar nu här. Du får fyra stycken. Du ska få fyra stycken ledtrådar av mig nu. Ja. Okay. Och så får du ropa stopp när du vill stoppa. Vart är vi på väg? Nils Holmqvist, vart är vi på väg? 1. Boken Polismördaren av Sjöwall Wahlöf utspelar sig till stor del i omgivningen.
0: Ingenting. Det ringer ingen klocka här.
1: 2. 1848 grundades den första banken på orten som idag helt saknar bankkontor.
0: Orten som snart saknar bankkontor. Man får ju längre betänketid än vad som syns i tv förresten.
1: Ja, men det, nu gäller det nu. Nu får det gå över. Då tar vi nummer 3.
0: Nej, vi kör ni. Vi kör ni. Vi är dålig radio.
1: 3. Här finns två mataffärer, 2 pizzerior, 2 frisörer, 1 gym och 1 brandstation.
0: Då drar jag nu. Ja. Anderslöv.
1: Ja! Anderslöv! Din hemort.
0: Ja, det är det ju. Va? Vad mycket nytt jag har lärt mig om Anderslöv.
1: Vill du inte höra den fjärde liksom, ledtråden också?
0: Jo, kör.
1: Ja, då skulle jag säga fjäder, slöj och makrill är benämningar på fenomen som en känd person från orten mycket väl känner till.
0: Fjäder, vad sa du?
1: Fjäder, slöj och makrill.
0: Slöj och makrill, moln, det är
1: just
0: jag.
1: Just det, det är du. Okej.
0: Ja, det var ju kul ju.
1: Det var, ja men bra
0: med
1: jobbat.
0: Med oddsen för att Anderslöv ska kunna komma i just mitt avsnitt. Någon gång måste det ju komma ju.
1: Så är det. Vi håller tummarna. Oj, vi håller tummarna för dig Nils Holmqvist. Lycka till och
0: tack,
1: grattis till platsen i På spåret.
0: Ja, det blir spännande.
1: Ja, det blir det. Ha det gott, hej då.
0: Detsamma, hej då.
2: Och då kan vi berätta att just nu är Öresundsbron avstängd i båda riktningar på grund av en trafikolycka. Det är i nuläget oklart hur lång tid det kommer vara så, men man jobbar på platsen och därför är Öresundsbron avstängd för biltrafik då. Och det gäller alltså åt båda hållen. Sen tidigare har vi också en olycka på E6:an mellan Helsingborg och Landskrona strax efter Helsingborgs södra riktning mot Rydebäck eller mot Malmö för den delen. Där är det 1 körfält öppet och det är långt köer på platsen. Det är alltså i södergående riktning, men det rullar även långsamt åt det andra hållet.

Ja! Vad roligt att höra en låt med Emelie Torstensson, vår egen countrydrottning. Mr. Maybe har vi där. I P5 Malmöhus klockan 16:30. Lokala nyheter.

0: lätt vid Malmö C.
1: Jag är inledningsvis nöjd med skuldfrågan, att den tilltalade blev dömd för den här gärningen.
0: Åklagare Love Lundin.
1: Jag yrkade på att straffet skulle vara över 4 års fängelse och nu blev det 3 år och 3 månader, vilket jag tycker är något lågt.
0: Det var i början av juni mannen följde efter en kvinna nerför trapporna mot toaletterna på Malmö C. Han väntade utanför och när hon öppnade dörren tryckte han in henne på toaletten och våldtog henne. En annan man som befann sig i närheten hörde kvinnans rop på hjälp och bankade på toalettdörren, vilket troligen avbröt brottet.
1: Det som det framstod som var att vittnet hade stor påverkan dels i att avbryta händelsen men också att ta hand om målsäganden efter och tillkalla polis och ange signalement som gjorde sen att den här misstänkte kunde efterlysas och sedermera gripas då någon vecka efter.
0: Utöver fängelsestraffet döms 22-åringen också till livstidsutvisning. Han förnekar brott. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
2: Minst en skåning har smittats av mässling i det utbrott som kan kopplas till Urkultfestivalen i Västernorrland. Och Region Skåne utesluter inte att det kan finnas fler.
3: Om man har varit på festivalen eller haft kontakt med en person sjuk i mässling, och speciellt om man vet att man är ovaccinerad,

0: och symptom under den här tiden.
1: Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare på Region Skåne, listar de vanligaste tidiga symptomen att hålla utkik efter.
0: Att man får feber, torr hosta är vanligt, ögonirritation, röda ögon och liknande. Och sen efter några dagar in i förloppet så kommer det här typiska utslaget då.
1: Om man misstänker att man kan vara smittad ska man kontakta vården via telefon eller 1177.
0: Så man inte åker direkt och sätter sig i ett väntrum där man riskerar att smitta andra, utan man ska ta telefonkontakt och låta sjukvården guida en in på rätt sätt.
1: Enligt Per Hagstam är vaccinations- och immunitetsgraden mot mässling generellt sett hög i Sverige. Bland den äldre befolkningen har de flesta haft mässling och är immuna. Och sedan 1982 ingår mässling i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Men är man osäker på om man fått två doser vaccin, säger han att det inte är farligt att ta en extra.
0: Då blir det lite grann i onödan, men det finns inga risker med det.
1: Hanna Littner, P4 Malmöhus.
2: Och vi kan berätta att Öresundsbron är totalt avstängd i båda riktningarna efter en trafikolycka. Det ska vara flera bilar involverade i detta. Vad det är för prognos för att öppna igen, det vet vi inte. Men alltså Öresundsbron avstängd just nu i båda riktningarna för biltrafik. Och så en väderprognos på det. Vi har väl 20-21 grader varmt just nu, mest sol. Men det kan också komma någon enstaka skur och en västlig vind på det. Sen ikväll, sol varvat med moln. Men senare i kväll och i natt så kommer det in skurar västerifrån. Men världen snurrar ändå. Eller kanske tack vare det. Maja Ivarsson har vi här.

0: för nu är jag i Folkets park. Mm. Och ska med hjälp av en jurymedlem prata om hur Malmö smakar. För det ska man alltså ta reda på här inne. Det är nämligen final. Tre finalister tävlar i just det. Hur smakar Malmö? En av dem kommer att utses till en vinnare. Och jag ska höra lite hur den här jurymedlemmen tänker kring det.
1: Alltså, när de... måste man ta reda på det? Vet man inte redan att det smakar falafel?
0: Ja, jag tänker lite på typ persilja och sesam också. Typ lite tahini.
1: Ja.
0: Och lite vitlök.
1: Ja, alltså jag tycker det ska bli jättespännande att höra om det är någon som har kikärtor i sin rätt. Det kan du väl fråga. Mm. Det är tre finalister och så ska de liksom bedömas av en jury.
0: Ja, jag tror de är fyra jurymedlemmar.
1: Okay.
0: Och så är det liksom ett event här inne i Folkets park som har ett namn som, om jag var lite mer förberedd här nu på att jag skulle in och prata, hade kunnat berätta om. Men kvart över fem kommer vi göra den här intervjun i alla fall.
1: Ja, men det är kul. Det heter Malmö signaturrätt. Men du, tack så länge. Alltså, vi ska kolla vad kvällspasset tänker bjuda oss på för ämne, för ring in ämne i kvällens program om en timme.
2: Efter gårdagens otroliga program Rätt djur på fel plats med Christer så har jag sen dess kikat ner i toan varenda gång innan jag sett mig. Jag har kollat efter hoppande djur i sjön, spanat efter harar, rävar och tuppar. Ja, ni var väldigt många som ville vara med och berätta om era upplevelser där djur dykt upp på alla möjliga och omöjliga platser. Så ikväll så har du faktiskt en ny chans att få komma med i programmet. Rätt djur på fel plats. Vad var det som hände egentligen? Ring oss jättegärna på 020 22 10 20 och berätta. Och det kan handla om små eller stora djur, väldigt många eller bara ett. Grejen är att de ska ha på något sätt hamnat på ett ställe där de vanligtvis inte hänger så ofta. Vårt nummer är alltså 020 22 10 20. Det hade varit kul att höra din historia i kvällspasset.
1: Mm. Kul rubrik. Rätt djur på fel plats. Nej, jag har inget att bidra med. Vi får lyssna ikväll.

0: Rose Garden, Jill Jonsson.
1: Ja, vid 4-tiden så inträffade en trafikolycka på E20 Öresundsbron, och då var

0: hela Öresundsbron åt båda hållen. Och det vi vet nu är att man jobbar på platsen och att det är flera fordon inblandade. Men just nu så går det inte att säga exakt någon prognos. Det är alltså E20 Öresundsbron. Det brukar vara så när det inträffar en olycka så brukar man stänga av vägen åt båda hållen. För att det är ju begränsad yta man har att jobba på där. Så att det finns inga prognos, men min erfarenhet är att de är rätt så effektiva där.
1: Mm. Vi får se hur länge det tar. Hålla uppdaterad med oss när det gäller detta såklart, så kommer vi att ge dig så mycket mer information. Men innan det så tänker jag att vi ska lyssna lite på Bee Gees, om de har lust att vara med. Det har de nog. Jag tror det. Jo, där kommer Night Fever. Gött! Telefonnummer till Maria som vanligt. 020-999-444. Trafiktips är mottages tacksamt för bättre trafikkoll i Skåne.

0: veckan. Det betyder alltid nyheter i Sveriges Radio P4.
1: Här är Ekot kvart i fem. Socialdemokraternas Magdalena Andersson vill inte välja mellan V och C innan valet. Fler regioner har börjat smittspårning efter senaste mässlingsutbrottet. Och så rundar skolelever det obligatoriska mobilförbudet. Det är rubrikerna i dagens sändning. I studion Alexander Ivanovski. Igår gav Centerpartiet återigen besked om att de söker en mittenregering med S, MP och KD. Ett regeringssamarbete med V är inte aktuellt. Men Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson vill inte välja mellan V och C innan valet.
2: Men så här, det enda jag utesluter samarbete med, det är ju Sverigedemokraterna. Då väl deras agerande under valrörelsen hittills är väl ett bevis på att det är ett klokt beslut att fatta. Men sen vill ju jag bilda en regering där jag kan få igenom maximalt med socialdemokratisk politik. Och det får ju bli en diskussion efter valet. Men ju fler som röstar på Socialdemokraterna, med större kraft kan jag gå in i en sån förhandling.
3: Igår gav centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist återigen besked om att hon vill gå ifrån blockpolitiken och istället skapa ett tredje regeringsalternativ i mitten av svensk politik. Ett alternativ

0: behöver ha samförstånd i avgörande frågor för Sverige över blockgränsen. Och jag skulle välkomna om Centerpartiet var beredda att möta oss i det och att vi hittar en väg framåt.
1: Centerpartiets mittenprojekt kan bli svår att få ihop. För samtidigt som Centerpartiet utesluter samarbete med Vänsterpartiet så utesluter Kristdemokraterna både Vänsterpartiet och Miljöpartiet. KD-ledaren Ebba Busch stämplar MP:s politik som skadlig, bland annat i fråga om kärnkraften och migrationspolitiken.
0: Och de kommer lite i skymundan just nu, men de för ju en skadlig politik för Sverige och den har jag svårt att se att vi kan kompromissa med.
1: Och det gör ekvationen för Socialdemokraterna och Magdalena Andersson extremt svår att lösa. Men det är inget hon tror påverkar hur det går för dem i valet.
2: Så brukar det ju se ut i svensk politik. Vi går ju till val som enskilda partier. Sen får väljarna bestämma hur många partier som kommer in i riksdagen. Hur många partier som behövs för att bilda en regering. Och sen kommer vi ta ansvar för det valresultatet.
3: Reporter var Hiva Abdelsadeh. Och så här säger vår politikkommentator Helena Gissén om regeringsalternativen.
4: Kristdemokraternas ledare Ebba Busch, hon kallar Tand Ringqvists lansering av en mittenregering med KDI för respektlös. Och hon undrar om Centerpartiet kan gå med på hennes krav att skrota regionerna och förstatliga vården, att skrota pappamånader, införa burkaförbud och så vidare. Alltså kristdemokratiska käpphästar. Och sen frågar hon om inte det är bättre att Centerpartiet kommer över till Tidösidan istället. Statsminister Ulf Kristersson har skrivit brev till Tand Ringqvist och bett Centerpartiet hjälpa till att stoppa vänstersidans idé om en bankskatt som han menar drabbar alla bolåntagare. Ja, som ni hör, det är mycket utspel hela tiden.
5: Hur påverkar de här diskussionerna om Kristdemokraterna och om konflikten mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet den fortsatta valrörelsen?
4: Ja, det här att C och V bråkar öppet om att slippa varandra trots att båda kan

0: opålitliga för högerväljare.
1: Det säger vår politikkommentator Helena Gissén i samtal med Mariana Benjamin Sir. Priset för taxiresor med taxameter måste bli tydligare, anser regeringen. Och Transportstyrelsen får nu i uppdrag att ta fram ett system som gör informationen bättre. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga priser fördubblades förra året jämfört med 2024. Från och med idag kan svenskar på flera håll i världen börja förtidsrösta i riksdagsvalet. Men öppettiderna för röstmottagningen skiljer sig åt mellan olika länder och städer. Emily Gassman, konsulär handläggare vid Sveriges ambassad i Paris.
2: Vi började direkt 9:30 första röstningen skedde då. Och sen har det varit lite löpande fram till lunch. Och jag skulle säga ungefär 20 röster har vi tagit emot nu på förmiddagen.
3: Emily Gassman, konsulär handläggare på Sveriges ambassad i Paris, har arbetat med röstmottagningen även under de två senaste riksdagsvalen.
2: Jag har deltagit i valet 2018 och 2022 och vi brukar få in ungefär 1000 röster. Det vill säga bara röster som vanlig röstmottagning. Sen är det svårt att säga hur många som brevröstar. Det är en siffra som vi inte känner till.
3: Och det är inte bara svenskar som är bosatta utomlands som kan rösta på plats.
2: Studenter som har inte liksom utvandrat och då kommer röstkortet hem till Sverige och så är de på utlandsresa eller utlandsstudier och det är möjligt att rösta utomlands.
3: Även på svenska honorärkonsulatet i Phuket i Thailand öppnade röstmottagningen idag. Fram till eftermiddagen hade 27 personer röstat och enligt konsulatet har väljarna kommit in med jämna mellanrum under dagen. Men alla svenska ambassader och konsulat öppnar inte för förtidsröstning samtidigt. I till exempel Italien och Turkiet börjar röstmottagningen på vissa håll först nästa vecka. Det går också att brevrösta från utlandet. Materialet går att beställa på Valmyndighetens webbplats. Och den som vill rösta på plats utomlands ska inte vänta till valdagen den 13 september. Då går det inte att rösta.
2: Inte den 13. Det är många som misstar sig där, utan det är förtidsröstning.
1: Reporter Nicole Amiri. Riksbanken har beslutat att lämna styrräntan oförändrad. Den fortsätter att ligga på 1,75%. Men Riksbanken flaggar för att det kan komma en höjning senare i år. Det som avgör är inflationen.

0: infektion. Bland de som smittats är majoriteten ovaccinerade. Och det väcker tankar hos småbarnspappan Claes Trudell i Östersund.
1: Ja, framförallt är man väl orolig för att vi har ett barn som är så pass ungt att hon inte är vaccinerad ännu. Det är väl mest det man tänker.
2: Jag heter Marina Nilsson.
3: Har du koll på din egen vaccinstatus för mässling?
2: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag vet däremot att jag hade mässling när jag var 6 år.
0: Har man haft mässling, då är det lugnt. Du kan inte ha sjukdomen mer än en gång i livet. Men i övrigt är det inte helt enkelt att få koll på sin vaccinationsstatus. Det står inte alltid i journalen. E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag att se över möjligheterna för ett nationellt vaccinationsregister för att göra det enklare för både vården och patienterna. Det ska redovisas i september. Så länge får man utgå från sin ålder, säger Stefan Stenmark.
4: Är man född före 1970, då kan man nog utgå ifrån att man har haft mässling. Är man född under 70-talet så kan det vara så att man har fått en eller två doser. Är man osäker på det så tycker jag att man kan gå och ta en dos. Och är man född efter 80 och framåt, om man vet att man har tackat ja till det vaccinationserbjudande som man har fått, då är man vaccinerad.
5: Det säger Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Reporter var Ida Svansbo. Östersjöregionen står idag inför fler hot än för bara något år sedan. Det menar Estlands försvarsminister Hanno Pevkur.
6: Well, Russia is testing always the red thin line of the threshold of Article 5. But we also need to be calm because we need to separate the real military attack on the country and all these, you know, pokes or you know where Russia is poking us.
7: I ett grått och småregnigt Stockholms skärgård stiger Estlands försvarsminister Hanno Pevkur i land vid bryggan där det hålls ett baltiskt nordiskt forum idag. Enligt Hanno Pevkur är det tydligt att hybridhoten från Ryssland ökar stadigt. I och med att Ryssland nu har motgångar både på slagfältet i Ukraina och på hemmaplan ökar deras benägenhet att rikta nya typer av hot mot andra länder som Norden och Baltikum, säger han.
6: So the threat is quite high, but we need to stay calm.
8: Is it a more risky time right now than say 1 year ago, 2 years ago?
6: I would say yes, because Russia is struggling economically at home. And they are struggling on the battlefield. So when they are struggling so heavily, then they are looking for the new options. And what are the options? First, to increase their own capabilities.

0: gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start, men som bara varit ett sätt att försöka luras.
1: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så att det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
0: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och i de lägre klasserna så har det inte varit några problem. Camille Roslund, Nike Hammar och Bianca Andreoli börjar idag femte klass på Östbergsskolan.
2: Jag tycker det är bra för koncentrationen. Behöver man inte tänka på att jag kanske får någon notis?
3: Man rör på sig och man har mycket mer med kompisar än att bara sitta och kolla på telefonen.
0: Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
1: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri. För det är ju ett arbete som vi behöver göra tillsammans med våra elever och unga kring att mobilen inte ska användas under skoldagen.
0: Kan du sakna mobilen ibland?
2: Ja, om jag inte har haft den på en hel dag.
4: Reporter här var Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. Det ihållande regnet i östra delarna av Norrbotten har orsakat skador och pressar räddningstjänsten, det rapporterar P4 Norrbotten. I Boden har räddningstjänsten begärt extra resurser. SMHs orangea varning för risk för översvämningar gäller från Boden upp mot Jokkmokk. Samtidigt är det från och med idag förbjudet att ta vatten ur alla sjöar och vattendrag i Jönköpings län med Vättern som undantag. Orsaken är den torra vintern och våren och att vattennivåerna fortsätter att sjunka under sommaren. Till sist så tar vi titt på morgondagens väder. Det stora delar av landet får sol och växlande molnighet med lokala skurar. I Norrbottens län tidvis lokalt regn som under dagen avtar långsamt. Temperaturer i söder 16-21 grader, i norr 10-15. Producent för den här sändningen var Masse Benesch. Jag som läste upp nyheterna heter Alexander Ivanovski och önskar en fortsatt trevlig kväll.
5: Och då ska vi till E20 Öresundsbron där jag nu får besked om att vägen fortfarande är avstängd. Det är mellan Malmö och Köpenhamn, alltså Öresundsbron är avstängd åt båda hållen efter en olycka som inträffade ungefär vid 16:00. Man är på platsen från räddningstjänsten från både Sverige och Danmark, men man har lämnat nu. Så att där behövdes det bärgas, och när man gör det så behöver man ha vägen avstängd. Stängd och det finns ännu ingen exakt prognos när vägen öppnar igen. Det här berör alltså trafiken på bron, inte tågen, utan det är fordonen som kör på bron som just nu blir stoppade åt båda hållen, och som sagt ingen prognos i nuläget. Sen tidigare har vi också en olycka på E6 mellan Helsingborg och Landskrona strax efter Helsingborg södra i riktning mot Malmö. Här är det jättelånga köer, det här beror på den tidigare olyckan, och man har ett körfält öppet förbi olycksplatsen i riktning mot Malmö. Sen har vi ju såklart E22 vid Lund som är avstängd mellan Lund södra och Lund norra. Omledningsvägen för många är att köra på E6 mellan Malmö och Lomma, och där blir det också väldigt långa köer åt båda hållen. Som rätt så kör eftermiddag i trafiken här för skåningarna. Vill du tipsa så är numret 020 999 444.
6: Tack så mycket, Maria Mattsson svarar på den telefonen den här eftermiddagen. Men det är ju alltid någon som svarar på den telefonen. Och är man någon annanstans i landet så dirigeras man om till den P4-kanalen. Mycket sinrikt. 020 999 444. Välkommen till oss! Jag heter Sofie Eriksson. Här har du Helene Sjöholm.

0: Ja, vi pratar lite om den här olyckan på Öresundsbron. Det är ju så att den är avstängd nu i båda riktningar. Och det var för att en bil, eller tre bilar, har varit med i en olycka då, och tre personer är involverade. Men det verkar som att alla personer är vakna och talbara. Och tågtrafiken fungerar i alla fall som den ska.
1: De stänger av i båda riktningarna, berättar Maria här på trafiken nyss, för att det behöver de göra när de bärgar. Det är så trångt, ont om plats där. Men ingen prognos än så länge med hur länge den ska vara avstängd, men helt avstängd i båda riktningar
0: nu. Så är det, vi får avvakta lite hur länge det pågår.
1: Precis, och så har du också ett åtal som har kommit.
0: Ja, vi ska till Skurup, där en man i 60-årsåldern blev väldigt arg när två pojkar på tåget som satt bredvid då hade spelat upp ljud från sin mobil, rapporterar Ystads Allahanda då. Och det här med att använda liksom så här högtalare

0: ringa misshandel.
1: Det får räcka att säga till. Får man ju väl konstatera. Du, då tar jag oss från där till Frankrike.
0: Spännande.
1: Igen. Nu ska det dock inte handla om brandmännen som vi pratade om för någon timme sedan, utan den kända konstnären Claude Monet. Det är nog ganska många som har läst den här barnboken när de var små, som handlar om, alltså, vad heter den, i Linnea i målarens trädgård. Där är massa bilder som Claude Monet då, alltså, har gjort, man har utgått från dem. Och om man, alltså, en av de bilderna är fantastiskt vacker. Där sitter lilla Linnea på en grusgång i en prunkande trädgård. På varsin sida av den här grusgången växer det massor med fantastiska blommor, och som en våg ner mot grusgången växer det krasse. Du vet, de här stora bladen, och där blommorna är orange, mörkorange och ljusorange. Yeah. Man kan ju odla krasse i sina trädgårdar. Det har jag gjort, men mina torkar alltid bort. Och nu har den riktiga grusgången, som var förebild för Claude Monets grusgång på målningen, också torkat bort.
0: Nej!
1: Alltså, detta är en världsnyhet faktiskt.
0: Gud vad tråkigt.
1: Media av hela världen rapporterar om att Claude Monets grusgång har torkat. Blommorna har klarat sig. Men krasset har torkat bort på grund av
0: vädret liksom.
1: Ja, precis. Extremhettan. Och så läser jag att i den här trädgården, Claude Monets trädgård, nordväst om Paris, så jobbar 11 trädgårdsmästare.
0: What?
1: För att liksom ta hand om detta, men de har inte lyckats rädda.
0: Nej.
1: De får jobba hårdare. Krassarna, ja. De får jobba. Vi skickar med i det landet nu.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: det som har kommit in är svårt att sammanfatta. Det som beskriver det bäst är nog verkligen en mångfald av smaker. Från olika kök i världen, blandningar av olika kök, har varit många intressanta så fusionrätter som har kommit in också. Och det tycker jag väldigt fint representerar Malmö ju. Och det är också en del som vi vill lyfta med den här tävlingen. Att så, vi välkomnar liksom vitt och brett, vem som helst kan söka till den här tävlingen. För det finns så många smaker där ute.
1: Och det är juryn som har tagit fram de här tre finalisterna? Eller?
0: Ja, precis.
1: Och hur förvånad är du över att det inte finns någon falafel bland de tre finalisterna?
0: Alltså vi hade falafel med bland semifinalisterna. Fanns det också i tävlingsbidragen. Och jag är inte så förvånad att det inte har kommit vidare än falafel. Tänker att alltså när vi öppnade tävlingen så var det många som sa, men har Malmö inte redan signaturet? Det är ju falafeln. Men med tävlingen så ville som sagt liksom kunna ge alla malmöbor en chans att själva sätta sin prägel på smaken av Malmö. Och det finns som sagt väldigt, väldigt många fler rätter och smaker ute i Malmö än falafeln. Den är fantastisk. Här har vi tre andra fantastiska rätter.
1: De här tre rätterna då? Ja. Vad är det för era?
0: Vi har den första rätten som är på väg ut nu. Den heter Malmö on a plate av Daniel Pembert. Det är en pannkaka med quinoa och linser, fermenterade rotfrukter och några gröna blad på. Sen har vi Malmö i tajinen av Rahma Kisoani. Det är en tomatsås med stekt sill, persilja, lingon, sumak. Den tredje finalisten, det är Malmö Call on Peace, heter rätten, av Lollo Kryger. Det är en gråärtshummus med surdegsbröd, bakad kål och äppelsallad.
1: Mycket intressant att sill är med bland finalisterna. Vi måste pausa en liten stund här, Sita Björklund Svensson, projektledare. För vi ska ut i trafiken, eller hur Sofie?
2: Det ska vi, för jag får uppdateringar om att Öresundsbron öppnar mot Danmark. Fortsatt avstängt på E20 Öresundsbron mot Sverige, men man öppnar alltså upp i riktning mot Danmark. Det betyder att de köerna som nu sträcker sig på yttre ringvägen, ja, de sträcker sig väldigt långt, nästan till trafikplats Vintrea. De kommer att börja lätta, för man släpper alltså på trafiken mot Danmark. Det där man inte släpper på helt än är ju på E6:an mellan Helsingborg och Landskrona vid Rådalen. Fortsatt ett körfält öppet och det rullar mycket långsamt söderut.

0: kakor eller blir det kål? Jag vet inte vilken som är Malmös signaturrätt. Och det är det ingen som vet än så länge, Assa, för finalen pågår.
1: Och 70 Malmöbor ungefär, kanske lite fler, sitter vid bord och smakar de olika finalbidragen. En vinnare ska utses, med det tre finalister, och vi har projektledare Sita Björklund Svensson med oss. Hur går det nu till när finalisten utses?
2: Finalisterna utsågs...
1: Eller när vinnaren utses, menar jag.
2: Ja, men precis. Vinnaren, den kommer utses här ikväll. De här 70 gästerna som sitter och är igång och smakar på den första rätten, de har alla fått ett litet röstkort. Så alla de 70 gästerna får vara med och rösta på sin favoriträtt. Mm. Så det är då de publikrösterna tillsammans med juryrösterna som kommer att bestämma.
1: Är det 50-50 då mellan publiken och juryn?
2: Vågar inte sätta en procentandel på det. Men de är med och det är liksom tanken att de ska göra det tillsammans.
1: Men det kommer att finnas en vinnare här under kvällen. Och vad kommer den sen att få? Vad kommer hända med rätten?
2: Vi har jättemånga priser till den här vinnaren. Därför jag fnissar, för jag försöker komma ihåg alla rätterna. Först och främst såklart äran att få bli skaparen av Malmös nya signaturrätt. Sedan kommer vinnaren att få två biljetter till Malmö näringslivsgala 2027. Två biljetter till Matkaravan, som är guidade matturer i Malmö. Personen kommer få sin rätt upplagad på Malmö restaurangskola i en månad, så man kan gå och köpa den i deras lunchrestaurang. Sedan har vi en så goodiebag från Vintre Market, alltså stadsodlarna ute i Vintre. Vi har en goodiebag från Tamini.
1: Men vad kommer hända med rätten?
2: Alltså rätten, den kommer då att lagas upp på restaurangskolans kök. Och sen kommer den att kunna användas och serveras i andra lokala sammanhang. Mm-hmm.
1: Varför behövs det en signaturrätt? Alltså, som du sa, ja, men i Malmö har vi ju falafel. Men varför behöver man liksom utse en vinnare på det här sättet?
2: Vi tycker att det här är jätteroligt. Först och främst gör vi det här för att det ska vara kul och vi vill sprida glädje. Men det är också då för att vi vill bjuda in malmöborna, som jag sa innan, att kunna sätta sin egen prägel på stan. Så vi vill liksom engagera och inkludera malmöborna. Och sen är det ju också att vi har de här tävlingskriterierna. Så den första är liksom att det ska smaka av Malmö. Och hur smakar det? Fri tolkning. Sedan är det att den ska vara enkel att laga. Det ska vara tillgängliga råvaror och liksom, redskap och så vidare. Och sen det sista kriteriet handlar om hållbarhet och hälsa. Och det är också en del av det som är syftet med den här tävlingen. Att vi använder tävlingen som ett roligt sätt att också öka medvetenheten.

0: Från den här picklade kålen tror jag det är. Det smakar ju runt och väldigt gott. Det är liksom en bra kombination av lite så syrligt och lite sött.
1: Alltså du skulle ju varit med i juryn här.
2: Tycker du det smakar Malmö?
0: Alltså jag har ju inte smakat något liknande innan. Så att det är väldigt svårt att säga, men jag vill äta det igen kan jag säga.
2: Ja. Vi får se om de andra också tycker att det smakar Malmö, eller inte.
0: Det var någon slags applåd här, och nu går vi väl över till finalist nummer två. Ja. Mycket spännande. Det kommer ju utses vem det är som vinner det här efter att vi har sänt färdigt, Sofie. Ja.
1: Men du får boka upp så att hon är med, så att vi får höra Sita imorgon bitti, så vi vet vem som vinner. Det måste du fixa.
0: Ja, men vilken bra idé.
1: Boka
0: det
1: henne nu så att Hanna kan ringa henne imorgon.
0: Jajamän, då får man slå på radion.
1: Direkt från Folkets Park i Malmö, alltså Assa där med en av signaturrätterna som tävlar om att bli Malmös signaturrätt.
3: Ja, då ska vi tillbaka till E20 Öresundsbron, och där kan jag meddela att vägen är då öppen i riktning mot Danmark, och nu får jag besked om att när som helst kommer man börja släppa på trafiken mot Sverige också. E20 Öresundsbron alltså, och det gäller då båda hållen. Och vet du vad, samtidigt som jag säger det här så avslutar Trafikverket ärendet. Det betyder att man öppnar upp åt båda hållen. Så, då var vi direkt på det i alla fall.
1: Kanon, vad skönt. Då lättar snart köerna, Maria.
3: Det måste de göra, annars är det något fel.
1: Ja, precis. Vad skönt. Ja, men tack för det. 020 999 444. Det är numret till Maria.

0: Dancing in the dark med Bruce Springsteen här i P4 Malmöhus. Vi ska få nyheter nu utan signaturmissan med Veronica Delgado.
1: Först ska vi då till Öresundsbron som nu har öppnat igen i båda riktningar. Och det var då tidigare idag runt 4-tiden när det kom in ett alarm om att det hade varit en olycka med 3 stycken personbilar och 3 personer som var involverade. En av bilarna ska då ha kört in i mitträcket efter en kollision och då stängde man av bron för att kunna bärga bilarna. Och strax efter 17 öppnades körfältet igen då och alla personer som var involverade i olyckan är också vakna och talbara och tågtrafiken har inte påverkats under den här perioden.
2: En 22-årig man döms till fängelse efter att ha våldtagit en kvinna på en toalett vid Malmö C.
3: Jag är inledningsvis nöjd med skuldfrågan att den tilltalade blev dömd för den här gärningen.
2: Åklagare Love Lundin.
3: Jag yrkade på att straffet skulle vara över 4 års fängelse och nu blev det 3 år och 3 månader. Vilket jag tycker är något lågt.
2: Det var i början av juni mannen följde efter en kvinna nerför trapporna mot toaletterna på Malmö C. Han väntade utanför och när hon öppnade dörren tryckte han in henne på toaletten och våldtog henne. En annan man som befann sig i närheten hörde kvinnans rop på hjälp och bankade på toalettdörren vilket troligen avbröt brottet.
3: Det som det framstod som var att vittnet hade stor påverkan dels i att avbryta händelsen men också att ta hand om målsägarna efter och tillkalla polis och ange signalement som gjorde sen att den här misstänkte kunde efterlysas och sedermera gripas då någon vecka efter.
2: Utöver fängelsestraffet döms 22-åringen också till livstidsutvisning. Han förnekar brott. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
4: Minst en skåning har smittats av mässling i det utbrott som kan kopplas till Urkultfestivalen i Västernorrland. Och Region Skåne utesluter inte att det kan finnas fler.
5: Om man har varit på festivalen eller haft kontakt med en person sjuk i mässling och speciellt om man vet att man är ovaccinerad eller inte har haft mässling, alltså att man inte är immun mot mässling, då ska man vara observant på symptom under den här tiden.
4: Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare på Region Skåne, listar de vanligaste tidiga symptomen att hålla utkik efter.
5: Att man får feber, torr hosta är vanligt, ögonirritation, röda ögon och liknande. Och sen efter några dagar in i förloppet så kommer det här typiska utslaget då.
4: Om man misstänker att man kan vara smittad ska man kontakta vården via telefon eller 1177.
5: Så man inte åker direkt och sätter sig i ett väntrum där man riskerar att smitta andra. Utan man ska ta telefonkontakt och låta sjukvården guida en in på rätt sätt.
4: Enligt Per Hagstam är vaccinations- och immunitetsgraden mot mässling generellt sett hög i Sverige. Bland den äldre befolkningen har de flesta haft mässling och är immuna. Och sedan 1982 ingår mässling i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Men är man osäker på om man fått 2 doser vaccin säger han att det inte är farligt att ta en extra.
5: Då blir det lite grann i onödan, men det finns inga risker med det.
4: Hanna Littner, P4 Malmöhus.
0: Det har du.

0: Jag heter Sarit Monastyrski. Efter gårdagens otroliga program Rätt djur på fel plats med Christer, så har jag, ända sedan jag hörde programmet, så har jag kikat ner i toan varje gång innan jag sätter mig på den. Jag har kollat efter hoppande djur i sjön, jag har spanat efter harar, rävar och tuppar. Jag tänker att vi kan ta och lyssna på lite grann hur det lät igår.
1: Jag åkte bilfärja med min familj utanför Lysekil i somras, och då hoppade upp en delfin i vattnet.
2: Ja, vi kom hem från semestern förra lördagen. Vi har varit borta en vecka. Och sen på söndag morgon så vaknade vi ett konstigt ljud i trädgården. Då har du flyttat hem en tupp till oss.
3: En sommarkväll, det var väldigt varmt. Vi hade ätit korv, grillat korv. Och vi hade gått in och lagt oss. Då kommer det en liten rävunge och smiter in under bord. Och går och letar efter smulor. Rester som vi har tappat ner.
4: Så är vi på landet, och på landet så har vi en mulltoa. Ja, så gick det någon dag, och sen så kommer liksom kommer mina båda döttrar ut och bara, det är en orm i mulltoan. Liksom så. Och då går vi och tittar, och då är det så att det ligger en orm då ihopringlad, liksom högst upp då på det här, så att säga.
5: Vad är det för orm?
4: Det är ju en huggorm. Alltså det är verkligen en huggorm.
6: Jag var på väg till min nya kille på inlines. Alltså plötsligt liksom ser jag något mörkt liksom i ögonvrån. Efter det så bara känner jag någonting i bakhuvudet. Alltså ordentlig smäll. Medan jag åker liksom i nedförsbacke så lyckas jag liksom vända mig om och titta mig över axeln. Och då är det någon som tittar tillbaka. Det är en hare som liksom hoppat upp på huvudet och slagit mig i huvudet.
0: Otroliga händelser, verkligen. Vi hörde Ulrika där med delfinen utanför Lysekil. Louise om tuppen som liksom flyttat in hemma hos henne, kan man säga. Erik om rävungen, och så Ysse om huggormen i mulltoan. Och så Sofie nu då, som blev skallad av en hare. Ja, ni var väldigt många som ville vara med och berätta om era upplevelser där djur dykt upp på alla möjliga och omöjliga platser. Så ikväll så har du en ny chans att komma med i programmet. Rätt djur på fel plats. Jag är nyfiken. Vad var det som hände egentligen? Du kan ringa mig på 020 22 10 20 och berätta. Vårt nummer är alltså 020 22 10 20. Hade varit kul att höra din historia.

0: Iconic med 18 står den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är rätt djur på fel plats. Det kan handla om, ja, vad ska vi säga, väldigt många väldigt små djur på ett och samma ställe, eller ett stort djur som har dykt upp på ett ställe som var ganska oväntat. Vad kommer du att tänka på? Du får jättegärna ringa och berätta på 020 22 10 20. Nu ska jag med mig Lollo.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Du, är det ett djur som är inneboende som det ska handla om, eller?
1: Ja, som var det i alla fall.
0: Ja, berätta.
1: Under en period. Ja, vi hade en katt. En stor sån här Maine Coon-katt. Och han gillade vattensorkar. Vi bor ute på landet. Och jag vet inte om ni vet hur en vattensork ser ut, men de är ganska stora.
0: Vet du vad? Först, vad var det för katt du pratade om? Jag är inte superbevandrad vad gäller katter.
1: Nej, en amerikansk skogskatt. Den största kattrasen. Så att Maine Coon heter de.
0: Ja, det ska
1: han var ju stor själv.
0: Ja. Och vattensork, är det ungefär som en råtta? Tänker jag mig, men
1: ja,
0: det kanske är fel.
1: Precis. I den sizen ungefär, fast de är lite sötare. De har en lite kortare svans. Men de är ungefär stora som ett marsvin.
0: Uh-huh.
1: Och de där tog han ibland. Och så var det en dag som han tog in en som inte alls var skadad, utan han bara släpade in den.
0: Mm.
1: Och den släppte han inne och den försvann. Det fanns ingen möjlighet för oss att hitta den. Vi bor i ett gammalt hus på landet med mycket skrymslen och vrår.
0: Ja.
1: Så att vi liksom insåg att det där kommer ju aldrig gå. Vi får hoppas att den visar sig så att vi får tag i den. Det gjorde den inte på hela den dagen.
0: Men då går ni alltså och kryper ner i sängen och ni går och lägger er och tänker så här, ja.
1: Ja, lite så. Vi är inte så jättekänsliga av oss.
0: Nej.
1: Men och sen började den ju liksom visa sig lite då och då, men vi fick aldrig tag i den. Så till sist så blev det, alltså det låter som att det var jättelång tid här. Det här handlar om några dagar. Men ändå, vi liksom levde med den här vattensorken inomhus.
0: Ja, men alltså, ja, det, för mig är det otroligt lång tid. Alltså en timma med en vattensork innan hade varit lång tid för mig. Så att, okej, okay, så det är några dagar där som, ser ni den under de här dagarna? Eller hur är interaktionen liksom?
1: Precis, till sist blev vi liksom lite luttrade. Så det kunde vara så där, när man sitter i soffan och kollar på tv så ser man att den går förbi på golvet i ögonvrån liksom. Min man kunde säga, jag såg vattensorken i morse. Alltså det blev som en så här vattensorken med stort V, som ett subjekt liksom.
0: Ja, vad levde den av? Var det kattmat och sånt som den hittade? Eller var liksom...
1: Nej, alltså ja, den var nog ganska hungrig. Jag tror att de äter växtdelar och rötter och sånt. Så den ville nog väldigt gärna ut.
0: Uh-huh.
1: Och vi ville gärna ha ut den. Så att vi väntade egentligen bara på att någonting skulle hända som gjorde att vi fick ut den.
0: Uh-huh.
1: Och sen en kväll då så såg vi att den liksom gick mot hallen. Och det var det gyllene tillfället vi hade väntat på. Så då liksom smög vi efter, öppnade dörren och så hivade vi ut den med en toffel. Så då försvann den ut.
0: Men den måste ju ha känt på sig att är det någonstans jag ska hänga kvar så är det här. För här verkar det vara människor som är goa, ja, och snälla. Och som,
1: vänliga människor.
0: Ja, och jag kan kolla på tv med dem. Jag kan promenixa omkring här lite grann och ha det skönt och så.
1: Ja.
0: Var det lite tomt sen när den var utsparkad?
1: Ja, men alltså, jag är ju relationsmänniska så väldigt snabbt så blir det lite grann som en kompis. Och jag var ju nästan lite orolig att katten sen till sist faktiskt skulle ta den. Men det var precis som att katten betraktade den inte som ett byte längre när den var inne.
0: Nej.
1: Då gjorde den inte sitt jobb.

0: Jag har tagit hem ett eget husdjur.
1: Oh, vilken otrolig historia, Lolo. Väldigt, väldigt glad att vi kunde prata med dig här i kvällspasset. Igår hade vi ju en tupp som flyttade in hos Louise utan att hon ville det. Och jag tror att planen är att den där tuppen ska flytta därifrån, flytta hemifrån alltså på imorgon, tror jag, är planen. Ah. Vi får väl se hur det går med det där. Men du, Lolo, då har vi koll. Vattensorkar och katter och alltihop. Stort tack.
0: Tack, tack.
1: Ha det gott. Hej, hej.
0: Tack, tack. Hej, hej.
1: Jag vill jättegärna ha in fler historier på det här temat. Rätt djur på fel plats. Vad kommer du att tänka på? Vad har du varit med om? Du ringer 020 22 10 20. Det här är kvällspasset.

0: L. King, X's and O's.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Ämnet ikväll, ja, det är rätt djur på fel plats. Kommer du att tänka på något, då ringer du 020 22 10 20. Bernt ska vara med mig nu. Hallå Bernt.
3: Hej.
0: Hej.
3: Jag kommer inte ihåg vad du heter, så att jag kan inte säga det.
0: Nej, men jag heter Sarit. Det är ett ganska konstigt namn.
3: Ja,
0: men Sarit heter jag i alla fall. Så ja, har vi koll på det.
3: Hej.
0: Men hej, välkommen. Vad har du för historia apropå djur på fel plats?
3: Jo, för en tid sedan när jag hade gått och lagt mig,
0: ja,
3: så kom det in en nattfjäril genom fönstret.
0: Mm.
3: Och den är inte så speciellt stor, men jag försökte vifta iväg den. Och viftade ett par gånger. Då flög den in i örat.
0: Nej.
3: Och jag gjorde som så att jag talade...

0: pratade, eller skrek, ropade på min hustru att jag har fått en fjäril i örat. Nej, sa hon, det kan du inte ha. Jo, så jag hör ju den att den är i örat. Så hon tog fram pannlampa och pincett och försökte ta bort det.
1: Ja.
0: Men det gick inte.
1: Nej.
0: Alltså hon fick inte ut det.
1: Åh, herregud.
0: Så att jag fick försökte sova och den var där och surrade i örat hela natten.
1: Ja.
0: Och på morgonen så ringde jag till vårdcentralen.
1: Ja.
0: De kunde tyvärr inte ta emot mig där. Så att den här fortsatte att surra i örat.
1: Men,
0: vi gick och badade.
1: Ja.
0: Vi brukar bada varje morgon. Och jag dök i och kom upp och den fortsatte att surra i örat. Så att sen på framåt eftermiddagen så hade jag fått tid till vårdcentralen.
1: Ja.
0: Så jag cyklade dit. Och berättade för läkaren att jag har en fjäril i örat. Nej, men sa hon, det kan du inte ha. Jo, ja, det har jag. Jag hör den.
1: Ja. Ja.
0: Så hon gick in, vi gick in i öronrummet som hon kallade det för.
1: Ja.
0: Tog fram den här väldigt tydliga örongrejen så man kan se bättre in i örat. Och så sa hon, jo, jag ser att det är någonting som rör sig där inne.
1: Men gud, ja.
0: Och så tog hon fram en liten tång. En jätteliten tång. Och så sa hon, jag ska försöka få ut den. Och efter en stund så sa hon, nu har jag fått tag i den. Så tog hon ut den och då fladdrade den. Så hon öppnade fönstret och släppte ut den och den flög den iväg.
1: Men gud, vilken historia. Va?
0: Och då hade den suttit i örat i 13 timmar.
1: Och jag är mest fascinerad över att du liksom kunde sova. Under
0: natten. Ja, det var inte mycket jag sov den natten. Det var det inte. Men lite grann i alla fall.
1: Ja. Oh. Du kommer du ihåg den här gamla jag vet inte, informationsfilmen du vet på TV, Snigel på ögat, om man inte betalade TV-licensen, kommer du ihåg den?
0: Ja, det kommer jag ihåg.
1: Ja. Ja. Det här är en variant på det, Snigel på ögat eller Fjäril i örat.
0: Ja.
1: Åh, ja. Oh, gud, men du är ingenting skadades i örat och så och du hör bra och
0: nej,
1: allting.
0: Nej. Okay. Nej. Alltså läkaren sa att du har en väldigt krokig hörselgång. Så att det var därför som för inte hustrun fick ut den med pincett.
1: Nej.
0: Men alltså, att den kunde leva så länge är ofattbart.
1: Ja,
0: och även att den fick bada.
1: Ja, den fick lite allt möjligt där. Den fick bo en stund hemma hos dig, där i ditt öra. Och sen fick den ta ett bad, morgondopp där också.
0: Ja.
1: Underbart. Bernt, stort tack för att du hörde av dig och berättade.
0: Ja, jag tänkte att när ni sa något djur på fel plats, då måste jag, ska jag göra ett försök att ringa.
1: Det gjorde du helt rätt i, tycker jag. Ha det så bra du.
0: Detsamma. Tack ska du ha.
1: Hej.
0: Hej.
1: Jag tror vi hinner med Ann också. Hallå Ann.
2: Hallå där.
1: Hej,
2: hallå.
1: Välkommen.
2: Hej. Tack.
1: Du, vad har vi för djur som det ska handla om?
2: Vi har en liten orm, en liten snok i en ugn i ett kök.
1: Det är på fel ställe. Berätta.
2: Det är definitivt, ja. Vi hade precis flyttat till en liten ort några mil söder om Gävle, Älvkarleby. Och fått en jättefin lägenhet som vi hade fått renoverad. Och vi var där bland de första dagarna. Och ett litet fönster i köket hade vi lämnat öppet. Och jag står vid köksbordet, gör ett litet ärende in i köket och slänger ett öga bara mot ugnen som då var inbyggd i ett skåp. Och ser att någonting hänger ner. Så jag tänker, vad sjutton, ett nytt kök, och så har listen släppt.
1: Ja.
2: Så jag gick fram och öppnar ugnsluckan och då hänger det ju ner någonting svart. Så jag tar försiktigt och trycker upp det där svarta och stänger luckan och går därifrån. Och titta dit igen. Då hänger det ner igen. Så jag tänker, det var väl ändå. Så jag går dit och öppnar luckan.

0: Både den och jag blev så rädd så jag säger i bara farten, nej men oj, ursäkta, och så stänger jag luckan.
1: Som att du störde där lite grann.
0: Ja, precis, det bara kom för sig. Så att när jag hade stängt luckan sen så ja, öppnade jag ju nästan lika snabbt igen, då var den borta. Och vi fick ju, vi skulle åka iväg och göra ett ärende, så vi tänkte vi gör så här då, smarta som vi var. Då så öppnar vi några lådor under ugnen, sådana lådor man har med lite grejer i. Ja. Så vi öppnade och la en handduk. Aha. Och så åkte vi iväg med det vi skulle göra. Och när vi kommer tillbaka så ser vi ju att någonting har varit på handduken. Mm. Och då hittar vi ormen i vardagsrummet. Och där hade den bajsat på sig, så den hade bajsat på mattan i rummet. Den var ju så skräckslagen, stackaren. Så att vi fick helt enkelt då försiktigt få den mot ytterdörren. Ja. Och där väl då, den fick ju inget grepp på parkettgolvet. Nej. Men väl där då så for den upp i en metallsvart metallställning som vi hänger kläder på.
1: Ja.
0: Där ringlar den sig upp i den. Och då tog vi chansen att öppna ytterdörren och försiktigt lägga ner den här klädställningen, då, metallklädställningen, ut på första kvisten.
1: Oh.
0: Och där fick den stackaren då fart under fötterna, höll jag på att säga, och drog iväg då till skogen.
1: Men du, jag sitter ju här och funderar på, du har säkert tänkt tanken också, hur kom den ens in i ugnen? Har man aning om det? Eller?
0: Ja, det vi tror det är att köket var alldeles nybyggt.
1: Ja.
0: Och lilla fönstret, utanför lilla fönstret fanns en. Så vi tror att det kan ha gått till så. Oh. Att den har och varit i enen, tagit sig in genom köksfönstret som var en bit upp.
1: Oh.
0: Och sen tagit sig upp i köksinredningen och på baksidan då kommit in genom någon ventil eller någonting i ugnen då. Oh. Att det var glatt mellan köksinredningen och väggen, så att säga. Det var vi tror att den kan. Och det var ju bara ren tur, för vi hade ju inte använt ugnen.
1: Nej,
0: och den var inte varm och
1: nej,
0: så. Utan.
1: Nej, det var min nästa tanke.
0: Tänk om han hade slagit igång den. Stackars orm.
1: Ja, ah, gud. Alltså, sen programmet igår så kollade jag ju alltid, för där var det ju en orm i mulltoan.
0: Och nu, ja, jag så då, hörde kom, det.
1: Ja, och nu kommer jag behöva öppna min ugn varje gång och kolla läget innan jag sätter igång den. Bra påminnelse ändå, Ann. Stort tack för att du hörde av dig och berättade.
0: Tack, snälla. Tack för ett bra program.
1: Tack. Ha det bra, tack. Du.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Hej.

0: Ed Sheeran med Azizam här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om rätt djur på fel plats. Har du en historia som passar, då ringer du 020 22 10 20. Nu blir det Radiosporten.
1: Och sporten inleder från ridsport-VM i Aachen, där det har varit en betydligt trevligare svensk dag i hästhoppningen och där Sverige är klart för finalhoppningen imorgon. Samtliga fyra ekipage felfria och Sverige avancerade upp till sjunde plats bland de 10 som får hoppa om medaljerna. Wilma McMahon strålande glad efter laginsatsen och felfri runda.
2: Det är svårt att beskriva den känslan. Det känns som att man blir liksom tyngdlös för en sekund. Jag tror att mitt leende sa det mesta.
1: Efter det stora curlingbråket under OS så kommer ny teknik användas i de stora mästerskapen för att uppmärksamma om någon rör stenen en gång för mycket. Det var ju Sverige som uppmärksammade att en i Kanadas lag petade på stenen efter att de släppte iväg den. Men nu ska det alltså inte gå att komma undan med en så kallad dubbelpetning. Sportextra drar igång redan nu klockan 6 i appen Sveriges Radio med Mjällbys Europa-kvalifotboll och Mondo Duplantis som hoppastad.
3: Och här är Ekot. Priset för taxiresor med taxameter måste bli tydligare, anser regeringen. Och Transportstyrelsen får därför nu i uppdrag att ta fram ett system som gör den här informationen bättre. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga taxipriser fördubblades förra året jämfört med 2024. Beväpnade personer har kapat en oljetanker i Adenviken utanför Jemens kust. Och fartyget har sedan fortsatt mot Somalia. Enligt EUs sjöfartssäkerhetscenter i Indonesiska oceanen så bordades den här tanken av 6 beväpnade män som sedan tagit kontroll över fartyget. Från och med idag så är det förbjudet att ta vatten ur Jönköpings läns alla sjöar och vattendrag utan tillstånd, med undantag då för Vättern. Orsaken är den torra vintern och våren och att vattennivåerna fortsatt att sjunka nu under sommaren. Det här är Ekos korta nyhetsuppdatering med Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Och det är alltså djuren som dykt upp på oväntade ställen som står i fokus ikväll. Hittills så har jag hunnit prata med Lollo, berättade om en vattensork som blev indragen av katten där hemma och sen blev kvar där en massa dagar därför att de fick inte riktigt tag på den. De såg den spatsera omkring i vardagsrummet framför tvn och till slut hamnade den i hallen. Och då lyckades man öppna den och få ut den därifrån. Lollo erkände att hon saknade den faktiskt lite efter den hade lämnat. Bernt berättade en dramatisk historia där en nattfjäril plötsligt flög in i hans öra. Och där ville den vara i 13 timmar tills de lyckades få

utan på vårdcentralen med en liten, liten pincett. Ann var också med. Tyckte väl att det var lite tråkigt att listen i ugnen redan hade börjat hänga ner. En alldeles sprillans ny ugn. Den där svarta listen som hängde ner, det var ingen list utan det var en snok som tydligen bodde i den där ugnen. Hon lyckades få ut den också till slut. Jag läser också om era upplevelser på vår Facebook-sida. Ragna skriver så här: konstiga ljud från öppna spisen hörde vi i ett par dagar. På andra dagens kväll så lät det som en kattuggla som hoade. Vi släckte alla ljus, vi stängde till köket och ställde ytterdörren på vid gavel. Och så öppnade vi spjället och jo då, där for ner en stackars kattuggla. Efter några varv i rummet så flög den mycket elegant ut genom ytterdörren och så försvann den i mörkret, skriver Ragna. Ja, det här är kvällspasset som du lyssnar på och det är alltså rätt djur på fel plats. Där har du rubriken på kvällens program. Kommer du att tänka på något som har hänt dig så ringer du 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Gå jättefint att mejla också om du vill det. kvällspasset@sverigesradio.se

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence står den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är rätt djur på fel plats. Men innan vi fortsätter in i djurens underbara värld så vill jag berätta om det som händer nästa vecka. För på onsdag den 26 augusti, då är det den första dagen som man kan förtidsrösta. Och vi tänker att vi gör det ihop. Christer, Rasmus och jag och kvällspasset i redaktionen. Vi kommer allihopa att vara på Göteborgs stadsbibliotek och sända programmet därifrån. Jättekul om du tittar förbi och passar på att rösta. Och du som lyssnar, vart du än är, så kan du ta dig till en röstlokal och så röstar du med oss på kvällspasset. Vi gör det liksom samtidigt. Du kanske gör det för allra första gången, eller så känner du att det vore fint att göra det gemensamt med ett helt gäng kvällspasset lyssnare. Och naturligtvis, väldigt viktigt att komma ihåg, i Sverige är valen hemliga, och det betyder att du inte behöver berätta för någon vad du röstar på. Ingen annan ska bestämma hur just du röstar. 17.35 drar vi igång på onsdag nästa vecka alltså. Vi röstar i radion tillsammans. Och är du i Göteborg så vore det jätteroligt om du ville komma till stadsbiblioteket och göra oss sällskap. Såklart. Nu ska vi tillbaka till djuren. Jag har med mig Kent. Hallå.
1: Hallå, Sarit.
0: Hej, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vad har du för historia?
1: Alltså, jag var ute nu och tog min enmilspromenad med stavar och lyssnade på ert program.
0: Ja.
1: Och, alltså, det är ju helt otroligt vilka historier. Och så kommer jag på, jag har en ganska rolig historia. Den är lite gammal, den är säkert en 10-12 år.
0: Ja, det är ju ingenting.
1: Men jag tycker den är väldigt udda.
0: Ja.
1: Vi hade en golden som heter Silla på den tiden.

0: vi skulle ta våran dagliga promenad i skogen. Börja med att vi går förbi ett par grannar som har labradorer som springer lite lös och de tycker om och liksom springer fram och skälla, och då våran gamla golden blir ju ganska rädd då. Mm. Så att kryper tätt in på oss. Och sen när vi väl kommer upp till skogen så brukar vi släppa henne lös lite grann, för att hon gör inte så många. Hon jagar ingenting och går väldigt snällt hos oss. Men ut ur skogen så kommer då ett får springandes. Och det, då vart man ju ganska snopen. Herregud, ett får mitt i skogen. Och tänkte vi, den här stacken, vad ska vi göra med den här då? Och men den verkar ganska, den var inte skygg, utan jag hade ju hundkopplet i ena handen och Silla var ju lös, så att vi trädde på kopplet på fåret helt enkelt.
1: Men och, alltså, vad var det för får? Eller vilken stor, var det ett stort får, ett litet får?
0: Ja, det var väl ett fullvuxet får. Jag är inte så jättesäker på hur stor, men alltså det var inget lamm.
1: Nej.
0: Och det var ingen bagge, utan det var ett får helt enkelt.
1: Uh-huh.
0: Så vi tänkte, den här stacken kan vi inte lämna här i skogen. Så vi trädde på kopplet på fåret och det var inga problem. Och så tänkte vi, börja väl att knalla hemåt då. Och det roliga var när vi kom förbi våra grannar som har de här hundarna som brukar springa fram och skälla. De kom ju framspringades och skällde som de brukar göra. Men då började fåret att bräka och snacka om att de var tyst. Det här var något helt annorlunda. Det var ju liksom ingen red golden som kom där, utan det var ett får. Nu minns jag inte färgen, men min fru spelar ju in det här och ibland så kommer det liksom upp som en händelse i telefonen.
1: Men gick fåret liksom fot med er?
0: Fåret gick fot. Det gick bättre fot än våran golden. Så hade jag en gammal jobbarkompis som bor ovanför oss, som på den tiden hade hästar. Och så gick jag upp till Åke som heter, och sa så här, du, vet du vad vi såg? Vet du vad som kom utspringande från skogen? Ja, det var väl ett får, sa han. Och liksom, va? Hur kunde han veta det?
1: Ja.
0: Han sa, det där är ganska vanligt. Den bor ett par kilometer andra sidan skogen.
1: Ja.
0: Det här fåret var väl svarta fåret i den familjen. Så deras hundar jagade upp fåret i skogen. Mm-hmm. Sen sprang de hem och då visste inte fåret vart det skulle ta vägen. Så det var inte första gången den sprang vilse.
1: Men vad gjorde ni med fåret? Ni kommer hem och har fåret i koppel. Vad gör ni sen?
0: Ja, på den tiden var det ganska bra. För då hade vi gundebostängsel runt våran tomt. Så vi släppte in fåret där helt enkelt. Ja, den var ju perfekt. Den började liksom att beta av gräset där. Och Åke visste ju om vilken familj det var. Så att han lyckades få kontakt med dem. Så att de kom med sin Volkswagens pickup sen. Och hämtade hem fåret. Och det var som sagt var inte första gången.
1: Men det var kanske första gången för dig som du gick med ett får i koppel på hundpromenaden.
0: Ja, det var ganska lustigt. Och, alltså, ja. Vi brukar tala om det, men det är ganska roligt just de här händelserna som ibland, man brukar se dem ibland i telefonen dyka upp. Ja. Fotografier eller filmer. Och ett roligt minne.
1: Ja, verkligen. Vill du, orkar du och kan du, så får du jättegärna slänga in den på vår Facebook-tråd där.
0: Det ska jag göra. Jag tror min fru har den på sin sida. Hon är väl och tränar. Alltså, det skulle vara hon som man skulle ha ringt istället. Hon tycker verkligen om att prata. Hon skulle älska att prata med dig i telefon.
1: Du, hälsar henne så himla gott. Och hinner hon så får du gärna slänga upp filmen där, så kan vi kolla på den.
0: Ja, jag ska se om jag vill se något som heter, om man har den tillgänglig. Ja. Så ska vi slänga upp den.
1: Ja, tusen tack för att du hörde av dig och berättade. Otrolig historia ju. Ha det så
0: bra. Tack för
1: ett
0: bra program.
1: Ja, tack.
0: Tack.
1: Hej.

Då gäller det 20 Öresundsbron i riktning mot Sverige, för det är långa köer efter en tidigare olycka. Vägassistans är på plats här i ett körfält man sanerar där, och det rullar långsamt här då precis innan man kommer mot Sverige, riktning Sverige här på Öresundsbron. Det var tidigare på E6 vid Helsingborg en olycka, men där ska köerna vara borta nu.

0: Culture Club med Karma Chameleon.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Monastirski.
0: Ikväll så pratar vi om rätt djur på fel plats. Jag är nyfiken på vad det ska handla om nu. Hallå Ingela.
3: Ja men hej.
0: Hej, välkommen.
3: Tack.
0: Du, vad är det för historia?
3: Jo, jag hade en höna som jättegärna ville ruva. Ja. Och det ville inte jag. Jag ville inte ha några kycklingar.
0: Nej.
3: Och hennes ägg kläcktes ju aldrig. Jag tänkte hon får väl ligga där tills hon tröttnar. Men det hände ju inget.
0: Nej.
3: Och så tog jag bort äggen och hon låg ju där ändå. Och så tänkte jag, nej men jag åker iväg och köper. Jag köpte 4 dags gamla kycklingar. Och gav henne.
0: Ja.
3: Och det gick inte alls.
0: Nej.
3: Utan hon behövde ju ihjäl 2 då.
0: Oj då.
3: Så jag skyndade mig. Och fick bort 2 stycken och tänkte, men gud, jag har ingen värmelampa. Vad ska jag göra liksom? Så, och min katt hade precis fått ungar. Så jag stoppade ner dem till henne, helt enkelt.
0: Kycklingarna, eller vad det?
3: Ja.
0: Jaha.
3: Kycklingarna fick ju, de stoppade ner till kattmamman.
0: Hur gick det?
3: Så, ja men det gick jättebra. Hon började tvätta dem på en gång och... sådär.
0: Oh.
3: Så de blev ju en i gänget liksom. Och växte ju upp med... Eller ja, det var bara en som klarade sig då.
0: Ja.
3: Och det blev ju naturligtvis en tupp. Men han växte upp med kattungarna. Och ja, när han blev lite äldre och kattmamman kom gående över gräsmattan så sprang han dit och hon la sig ner och ja, men började tvätta honom.

0: Och sen när han blev lite äldre och började bli könsmogen, då kom han ju in i kö, han traskade ju in i huset och började locka på hönen och skulle ha med sig dem in i huset och äta kattmaten. Och det var ju liksom hans hem.
1: Ja, för han bodde liksom inne med er och katterna och resten utav hönan, och så bodde ute i något hönshus då, eller hur?
0: Ja, precis. Aha. Så när han blev lite äldre och kattungarna började liksom, man skulle flytta hemifrån och sådär, då skulle jag försöka få ut honom i hönshuset, försöka få honom att begripa liksom att ja, men det är ju här du ska bo, alltså du är ju en tupp liksom. Så att, och det gick inte.

0: för här, liksom, det var... Ja, så jag fick ta med min kaffekopp ner på kvällen och försöka natta honom tillsammans med de andra. Och, ja. Nej, han följde med mig och katten överallt.
1: Men du,
0: han skulle inte vara med de andra.
1: Hur blev det sen för honom?
0: Jo, nej, men det blev bättre. Han fattade väl sen, för att jag kunde inte... På vintern hade jag ju inte... Ytterdörren stod öppen och sådär. Så då var det ju hönshuset som gällde. Ja. Och hönsgården. Så att, han fick ju bara rätta. Sen var ju han minst av alla. Så att han fann ju sin plats till slut. Då, liksom.
1: Ja.
0: Det var, eller de andra satt ju...
1: Fick han något namn eller vad hette han?
0: Ja, Fenix.
1: Fenix, som bodde ihop med er och hade en kattmamma. Otrolig historia, ja. Ju. Åh, ja, vad glad jag är att vi hann att få höra det här otroliga.
0: Ja, ja. Och, ja, nej, men det var lite speciellt.
1: Verkligen. Ingela, stort tack för att du hörde av dig till oss.
0: Ja, tack själv. Ha det så bra.
1: Ja, tack. Detsamma.
0: Tack.
1: Hej.
0: Hej då.

0: störta kejsaren och ta makten. Också i Sverige är det tuffa tider. Det råder matbrist på grund av kriget och en del människor svälter.
1: Det handlar om vilka de olika partierna är.
0: Hur känner man igen Vänsterpartiet?
2: De har röda flaggor, de har den röda blomman nejlika som partisymbol och ofta i den så ser man ett stort vitt V som då blir symbolen för partiet. Och partiledaren heter Nooshi Dadgostar.
1: Och vad partierna vill med sin politik?
0: Vad är det viktigaste för en sverigedemokrat?
2: Det viktigaste är att det finns en gemensamhetskänsla och gemensamma värderingar i ett samhälle. Och den känslan bygger på vilken nationalitet man känner sig som. Det är den grunden som man kan skapa ett gott samhälle på, menar Sverigedemokraterna.
3: Hur vet man att man gillar Liberalerna?
0: Ja, hur vet man det?
4: Ja, om man tycker att det viktigaste är individen snarare än gruppen och att alla ska få göra mycket som de vill och att det är statens roll att se till att alla har möjlighet till det, då kanske man gillar Liberalerna.
1: Lyssna på Nyhetsklubbens partispecial och lär dig mer om partierna.

0: Avsnitt om Centerpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Du kan också lyssna på våra tidigare avsnitt om Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi hörs!
1: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i Barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga, hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradion.

0: Hej, här är småsagor från UR. Vi ska högt upp bland bergen. Här bor två barngrupper. Den ena heter Vitvivan och den andra Gullsippan. Barngrupperna bor i varsitt stort hus. Chefen som bestämmer här bor i ett eget hus i ett träd. Det är nästan som i förskolan, förutom att barnen är här hela tiden. Inga föräldrar hämtar när det blir kväll. Vi ska höra första delen av två av boken Vitvivan och Gullsippan av Pia Lindenbaum. Det är Hamadi Kemiri som läser.
1: Det finns fyra hus. I huset med röda fönsterluckor går Vitvivan. Gullsippan går i det med gröna. Mitt emellan äter vi mat och gör allt annat. Där borta i trädet bor chefen. Det är nästan som förskolan, men man blir inte hämtad. Allting är roligt här. Chefen är den långa, såklart. Det är väldigt många barn. Kanske 1000. Vi får springa lite hur som helst. Men inte utanför strecket. Chefen har ritat, så vi vet vad det är. Ingen går utanför. Inte ens chefen.

0: som helst kan hända.
1: Det kan komma en blixt eller ett lejon,
0: säger chefen. Finns det lejon här?
1: Här bakom strecket har vi det bra,
0: säger chefen.
1: Visst har vi?
2: Ja, jättebra. Åh,
3: det är jättebra här.
0: Chefen bestämmer vad vi ska göra. Vi behöver inte hitta på själva hela tiden. Och det är ju väldigt bra. Så här är det. Före frukost är det samling. Eller inte precis samling. Mer som att stå på led. Chefen tycker om led. Och då står vi så. Sen ska vi stå på ett ben i 5 minuter utan att hålla i oss. Jag vet inte varför. Sen är det gröt med sylt. Eller jag menar, mycket sylt och lite gröt. Man får det om man vill. Efter frukost har vitvivan dans och trummor. Sen blir det ännu roligare. Då har vi målning. Vi får ha riktiga vuxenfärger. Vill man ha en ny pensel så får man det. Chefen säger att jag får guldstjärna på målning. Men det visste jag redan.
1: Åh, så fint det blir. Det blir guldstjärna.
0: Guldsippan skalar potatis så länge. Ibland promenerar vi, även om det regnar. Chefen lär oss blommor och svampar och visar hur myrorna håller på. När det slutar regna är det studsmatta eller kullerbytta. Chefen har många bra idéer. Guldsippan tvättar våra stövlar. De blev ju jättegeckiga. Soliga dagar går vi till sjön. Vi har små barnsegelbåtar. Men vi får också bada, såklart. Om det är onsdag så klipper vi luggen. Då är det kö.
1: Varsågod, nästa. Klipp kastrullen på huvudet. Så där ja.
0: Det finns bara en frisyr. Skönt att vi slipper välja.
1: Klart, så tjusigt. Varsågod, nästa.
0: Men kanske skulle jag vilja ha en annan frisyr. Någon gång.
1: Nästa.
0: Varje dag blir det lunch med efterrätt. När vi tuggat ur sjunger vi Herr Kantarell.
4: Har sätter kantarell bort i backen.
0: Då kan de andra passa på att duka av och diska. Någon ska ju göra det också. Efter disken har de tvätten att ta hand om. Det tar tid med alla strumpor. Så de kan inte vara med på krocket. På eftermiddagarna visslar chefen i pipan. Då ska vi slappa och titta på molnen som drar förbi. Ibland vill jag göra något annat. Köra gräsklippan till exempel. Men chefen har bestämt.
1: Din vilja sitter i ett träd i skogen, säger hon.
0: Guldsippan bär sten. De blir säkert starka.
1: Vitvivor, nu är det målning.
0: En dag frågar jag varför guldsippan inte får vara med på det här. Det är väl orättvist, säger jag.

0: ska vara orättvist här. Jag tycker om när det är orättvist, säger chefen.
1: Aha, tänker jag. Och fortsätter med mitt. Men det är inte så roligt längre. Allt börjar kännas lite tråkigt.

Men så kom jag på något. På kvällen berättar jag om min idé. Sen måste vi bara vänta en stund. Vi öppnar fönstret och lyssnar.

Det var Hamadi Kemiri som läste första delen av två ur boken Vitvivan och guldsippan av Pia Lindenbaum. Det här var en småsaga från UR, och vill du höra fortsättningen på den här berättelsen redan nu så kan du gå in på UR Play och lyssna. Sök Vitvivan och guldsippan. Där finns också många andra småsagor att välja på UR Play alltså. Tekniker var Linus Nybrandt och jag som gjorde det här programmet heter Lotta Olin. Men innan vi slutar så blir det en barnlåt från UR. En osynlig vals med Cecilia Klingspor.

infart gäller det riksväg 21 mellan Hässleholm och Kristianstad. Det är en tappad madrass som ligger på körbanan mellan infarterna till Vinslöv. Det här påverkar i riktning mot Kristianstad på 21an. Sen på E20 Öresundsbron i riktning mot Sverige. Mycket lång kö där efter en tidigare olycka. Vägassistans är på plats och man håller på att sanera ett körfält. Så det är alltså ett körfält som fortfarande är avstängt här i riktning mot Sverige. Och det blir mycket lång kö här på Öresundsbron. Räkna med att det här pågår ännu närmsta timmen.

0: Det var Cecilia Klingspor som sjöng En osynlig vals, en barnlåt från UR. Fler hittar du på UR Play.
1: Det här är UR.
2: Du har lyssnat på Barnradion.

0: söndags vann han EM-guld i stavhopp utan försök på ny världsrekordhöjd. Kanske sparade Mondo Duplantis sig tills ikväll för att nå nya magiska höjder. Det är en av frågorna vi får svar på i kvällens Sportextra. En annan är den här.
1: Blir det Europa League-spel för Mjällby eller hamnar laget i det lite sämre finrummet Conference League? Dubbelmötet mot Salzburg är redan inlett hemma på Strandvallen.

0: i de första 40 minuterna, men har lyckats försvara målet och möjligen spelat upp sig lite mot slutet här också. Men 0-0 i den 41 minuten mellan Mjällby och Salzburg.
1: Ute på stan i Lausanne är stavhopparna igång igen. Mondo Duplantis och Manolo Kalalis som hade en duell under EM i Birmingham i söndags. Nu hoppar de i Diamond League och de tog sig båda över 5.51 i första försöket. Och det såg väl lekande lätt ut, va Miro?
2: Ja, det gjorde det definitivt för båda, så att det inte kostar att de står över 66 och nästa höjd blir 5.81 för dem.
1: Exakt så är läget. Just nu är det 9 stycken hoppare kvar i den stavhoppstävling som bara har dragit igång.
3: Det är dags för en ny Premier League-säsong och här vill vi ha svar på en mängd frågor, som exempelvis:
4: ska Arsenal försvara sin Premier League-titel? Vilka av svenskarna ska vi hålla extra koll på? Och vilka kommer nu lysa klarast när sådana som Rodri och Mohamed Salah har lämnat ligan?
3: Ja, de hetaste snackisarna inför den engelska ligapremiären tar vi oss an efter 8:00. Och det gör vi med hjälp av en trio experter: Frida Fagerlund, Jon Persson och Johan Elmander. I sportstudion ikväll för att guida er genom torsdagskvällens Sportextra, ja, det är Johan Bengts och Jenny Rask.

Detta Salzburg 3 i den österrikiska ligan i våras, där man kör med slutspel. Det gjorde man i Sverige också en gång för en år sedan. Men det gör man fortfarande i Österrike. Då kom de 3 och de ligger 3 i den precis nystartade säsongen där nere också. Och de har varit betydligt bättre laget här i den första halvleken alldeles nyss. Ett jätteläge för ungraren Damir Redzic på högerkanten som tog sig långt, långt in i straffområdet. Dribblade av flera Mjällby-försvarare. Skulle bara lägga in bollen, men då var han i vägen Robin Wallinder, Mjällbys målvakt, som har gjort en riktigt bra första halvlek. Här kommer de igen, de vitklädda från Alplandet. Skott utifrån, bra bit utanför dessutom. Och Fertessen, belgaren, den offensiva mittfältaren i Salzburg, vädjar till domare Balakin från Ukraina att han skulle vilja haft en frispark i det där skottögonblicket. Han blev lite trängd, men det fick han inte. Istället inspark för Mjällby med en och en halv minut kvar av ordinarie tid, första halvlek. Oj, vad nedtryckta de har blivit, Mjällby, som... vad jag vet nog inte har haft något skott på mål. En halvhård nick från Tom Pettersson på en hörna är väl det mesta och det bästa Mjällby har skapat. Större chanser, flera stycken, ganska många till och med, för Salzburg har det varit, som tar hand om de flesta närkamper, de flesta andra bollar. Men här kommer Mjällby, här kommer Jakob Bergström. Han har inte haft många bollar att jobba på in i det offensiva straffområdet. Han lägger över bollen till Olle Lindberg, så skjuter Kjär och så täcker en Salzburg-spelare precis på gränsen till straffområdet. Där var det plötsligt väldigt fint offensivt spel när Firma Lindberg, den unge från Bromölla, tillsammans med Jakob Bergström och Jeppe Kjær kunde sätta lite press på det österrikiska försvaret. Och det Lindberg vinner en boll igen, lägger ut den till Jeppe Kjær som nu är på högerkanten. Han har varit överallt, han har varit Mjällbys bästa spelare. Så lägger han in en djupledsboll, tänkt för Olle Lindberg, ynglingen i straffområdet, men den är lite snett slagen, den här passen. Och Christian Świsicki, 19-årig målvakt i Salzburg med keps och blåa målvaktskläder, tar hand om den. Och då är det bara 25 sekunder kvar av ordinarie tid, första halvlek. Det har inte varit några skadeavbrott, inga längre avbrott överhuvudtaget. Så frågan är vad den ukrainske domaren Mykola Balakin har för funderingar om tilläggstid. Fjärde domaren nedanför mig här i hytten i solskenet på Strandvallen slår ut med händerna när Salzburgs tränare Danny Röhl frågar honom. Så det tyder väl möjligen på att det inte blir någon tilläggstid överhuvudtaget. Nu har det gått 45 och

på en vecka. Visst är man tränad för det, men jag tänker då på att det kanske var det som var orsaken till att han fick den där känningen, var ju att han hade väldigt tajt mellan tävlingarna även då. Så att det är väl ingen fara på taket idag, men sen söndag nu igen sen. Svårt. Sen vet jag inte riktigt hur bra det kan gå att hoppa här. Det som talar mot Mondo här är ju dels att uppbyggda banor, och dessutom då så kan han inte springa med full ansats. Alltså de här 22 stegen som vi har tjatat om. 20 steg får man plats med, och då

0: Robin. Vi ska alldeles strax sammanfatta dagens sportnyheter. Bland annat ska vi berätta om att det svenska hopplandslaget fick en bättre andra dag i VM i Aschen och har nu säkrat en plats bland de 10 bästa som får rida fredagens lagfinal. Men först tillbaka till stavhoppet.
1: Där Mondo Duplantis ska hoppa igen nu på 5,81 i Lausanne. Men först har Manolo Caralis klarat. Emmanuel, som han heter egentligen, han tar sig över 5,81 direkt i första försöket.
2: Ja, så riktigt, riktigt bra ut. Lite nära då på uppvägen. Men det är som sagt inte det han brukar bekymra med. Utan snarare då att han landar ner på ribban. Nu har han den där flykten igen som jag varnar lite för då. Jag tycker att han är i ruskigt bra form. Han har verkligen prickat rätt då. Han hoppade visserligen bara 6 meter på IM, men han har definitivt kapacitet att hoppa högre än så.
1: Duplantis då, nu ska han springa på ansatsen för 5,81 i första försöket, de sista stegen. Och så sätter han i staven i lådan där och så klarar han 5,81. Och om det såg enkelt ut för Caralis, vad såg det ut för Duplantis då?
2: Ja, man blir nästan mer imponerad av Caralis på de lägre höjderna, för han har sån otroligt topp. Men sen brukar han då vara väldigt nära ribban, antingen på uppväg eller på nedväg. Den här gången var det på uppväg, hade bra flykt, vilket är en fördel då, för då behöver man ju bara flytta bak ribban lite grann.
1: Och då har de två bästa visat hur man ska hoppa stavhopp också ute på stan i Lausanne. Och att det är en uppbyggd bana nu, Miro, istället för inne på en stadion på en vanlig ansats så att säga. Vad betyder det för Mondos chanser att hoppa världsrekord ikväll?
2: Jag tycker väl det talar lite grann emot det då, va? För man tappar lite fart i ansatsen, alltså hastigheten. Och de som är lite trögare där, som är lite långsamma, de kan ha nytta av en lite långsammare bana så här, för då får man lite hjälp i upphoppet och kan flytta stavar på ett annorlunda sätt. Och så att det talar emot honom och världsrekordet, och givetvis också då framförallt är det de uppbyggda, och sen de här två, att han får växla mellan 20 steg så ansatt för 22. Nu är han tillbaka på sin gamla som han är van visserligen vid. Men han vill ju utveckla sitt hoppande och genom att förlänga sin ansats på högre hastighet

0: örstenen en gång för mycket. Det var ju Sverige som påtalade att en i Kanadas lag petade på stenen efter att de har släppt iväg den. Men nu ska det inte gå att komma undan med så kallade dubbelpetningar. Svenska bordtennisdamerna har fått en ny förbundskapten. Fang Chang är det som tar över efter att Tobias Bergman avgått i våras. Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson är nöjd.
1: Mixen mellan Kina och Sverige tycker jag är väldigt spännande. Och sen också då att hon är en väldigt duktig framstående spelare själv. Och just att ha väldigt bra koll på dampingis. Eftersom jag då tycker att dampingis och herrpingis skiljer sig. Och då tror jag att Fang har väldigt, väldigt bra erfarenhet från sin egen karriär att förmedla till tjejerna.
0: Säger Ulf Tickan Karlsson. Mer från honom senare i Sportextra. Jamondo Duplantis hoppar ju nu, men det kommer han inte göra i finkampen. Det kommer däremot löparkungarna Andreas Almgren och Samuel Pilström, som ju tog guld och silver på EM. Även bronsmedaljörerna Vanessa Kamga och Viktor Petersson finns med samt Daniel Ståhl i det svenska laget. Finkampen i Helsingfors i slutet av denna månad. Alexander och Miro, ingen Mondo i finkampen. Varför då?
2: Nej, det har vi känt till under hela säsongen att finkampen inte finns med i hans program, och det är ju för att det krockar med andra tävlingar. Han tävlar i Zürich under torsdagskvällen, och veckan efter finkampen så är det Diamond League-finalen i Bryssel, och Mondo har ju inte tävlat i finkampen i Finland de senaste åren, men däremot när finkampen varit i Stockholm. Och vad tycker du om det beslutet utav Mondo att inte ställa upp för landslaget utan tävla i Diamond League strax före och strax efter istället?
3: Nej, men jag tycker det är ett självklart val från hans sida. Man kan ju kanske tycka då att han ska åka dit, och han behöver ju inte anstränga sig för att vinna en finkamp. Men samtidigt vill man inte ha det resultatet med sig. Plus då att det blir resa, störningar emellan, ganska ofta ganska kallt på finkampen. Dessutom har vi bra unga svenska stavhoppar nu för tiden, så att...

0: tid.
1: Finns det ett fönster nu då för den som skulle vilja binda sin ränta?
0: Egentligen inte. Marknaden räknar med eller prissätter att Riksbanken kommer höja räntan 2 eller 3 gånger det närmaste året. Vilket betyder att det redan ligger i de lite längre räntorna och således också delvis avspeglas i de bundna boräntorna redan idag.
2: Sa Susanne Spektor på Danske Bank till reporter Filip Ramqvist. Schweiz och Kina har enats om ett nytt avtal som gör i princip all schweizisk export till Kina tullfri. Och det gäller bland annat klockor och läkemedel, det här rapporterar TT. Schweiziska investerare får också bättre tillträde till Kina. Så avslutar med att berätta att vitt snus kan skada munnen, men på ett annat sätt än vad traditionellt snus gör. Det här visar en studie från Folktandvården i Stockholm och Karolinska institutet. Nästan 8 av 10 som använde vitt snus hade förändringar i munslemhinnan. Vitt snus kopplas också till rodnad, inflammation och sår. Det här skador som

0: Snickan inledde ganska bra de första 10 minuterna, men sen dess har framförallt Abdullah Iqbal, Mjällbys mittback, hållit Tabakovic i fickan hur bra som helst. Här kommer nästa Mjällby-kontring. Jättefin inledning, 5 minuter in i den andra halvleken. Är det Samuelsen som stormar fram, sätter fram bollen till Victor Gustafsson i straffområdet. Gustafsson kastar sig, så kommer skottet från utanför igen. Den här gången från unge Olle Lindberg. Bollen närmast stryker vänstra stolpen. Och två jättelägen för Mjällby inledningsvis i den andra halvleken. Och plötsligt vaknar publiken i Blekinge till. Men det står ju fortfarande i den 52 minuten 0-0 mellan Mjällby och Salzburg.
1: Och publiken är igång också i Lausanne, nere på stan, nere vid Genèvesjön och nära det olympiska museet, där ribban nu höjs till 5,91 i den här Diamond League-galan som smygstartar ikväll och fortsätter på stadion imorgon med övriga grenar. Men 5,91 i stavhoppet nu, alltså alla är vidare. Alla som hoppade på 5,81 klarade till sist på den höjden, även om vissa gjorde det i det sista försöket. Så Miro, det är många som är kvar nu till 5,91.
2: Ja, de behövde några hopp åt igen här, helt klart. Jag tror att när man klarar det 66 ganska enkelt, då blir det då att man planerar då nästa höjd, och då brukar man veta vilken stav man ska hoppa med. Och det såg ut nästan som att alla valde för hård stav. Fick ett riv, ett till, men så småningom kommit in i det. Nu kommer det ju riktig vattendelare här på 5,91. Där kommer vi inte få alla över, det kan jag ju lova.
1: De är 9 stycken som fortfarande hoppar i den här tävlingen, och Duplantis, Karalist och Marshall är de som är helt felfria och i delad ledning. Och när man hoppar så här nere på ett torg så ser det ut som att det är ganska trångt för stavhopparna när det gäller uppvärmningsmöjligheter och så vidare. Att det är lite svårt att springa omkring mellan hoppen och värma upp.
2: Nej, men absolut, det går ju inte att köra stegringar så där, utan man måste ha gjort en riktigt bra uppvärmning eller invärmning. Och sen då var väl därför Mondo startade på 51 år, för då var han inne i det. Sen gäller det bara bibehålla värmen. Kanske köra lite skipping, alltså höga knälyft. Lite hopp och hålla kroppen igång. Samtidigt gäller det också då att mentalt slå av. För det är det som är svårt när det gäller stavhoppet. Det är just det här att man måste kunna slå av och slå på när det behövs. Man kan inte gå hela tiden och vara på helspänd och tänka och allt det här, utan man måste kunna slappna av emellan.
1: Duplantis, som ju hade ätit chicken tikka masala och inte kände sig så bra i magen under EM-finalen i Birmingham, han mår bättre nu. Han har sagt att han är väldigt pigg och laddad efter att ha sovit några dagar efter EM-finalen och nu hittat ny kraft för att hoppa högt i Lausanne och i Polen på söndag. Och det där världsrekordet, det har ju stått sig sedan i våras, 6,31 i Uppsala. Det vill han höja någon gång under den här sommaren, kanske ikväll.

0: Och lite längre ner i resultatlistan, ner till en delad 16:e plats, där hittar vi Alex Norén, den andra svensken. Han har precis inlett första rundan, har bara spelat ett hål och gjorde där par.
1: Och Alex Norén har väl chansen att ta sig vidare, va? Men han måste klättra upp några placeringar.
0: Han behöver klättra, exakt, så att vi får med oss två svenskar till den stora finalen. Och det är ju inte omöjligt, för han är ju i fin, fin form, Alex Norén.
1: Från golf till fotboll och Svenska Cupen. Det är fyra matcher som spelas den här kvällen med start 6:30. Så det är strax paus i dessa fyra matcher. Vinnaren ikväll tar sig vidare till gruppspelet som ju är efter årsskiftet. Ett allsvenskt lag är i farten. Det är AIK som spelar borta mot Piteå. Och AIK har tagit ledningen alldeles nyss genom Kevin Filling borta mot Piteå, alltså Piteå som ligger sist i division 1 norra. I övrigt så är det tabellettan i Superettan, IFK Norrköping som har 1-1 borta mot Vasalund som spelar i division 1. I övrigt Hässleholm, också division 1-lag mot Landskrona från Superettan, där har det inte blivit några mål. Det har det inte heller blivit mellan division 1-laget FC Arlanda och Östersund som ju ligger fyra i Superettan. Det är om Svenska Cupen.
0: Vi tar oss från Svenska Cupen till kvalet till Europa League och Mjällby.
2: Ja, det är några snäpp upp det. Mjällby, svenska mästare, cupmästare i Sverige, tar sig an Salzburg i de här två avgörande playoffmötena om vilka som ska få spela Europa League och vilka som ska få spela Conference League. Det är det det handlar om. Det står 0-0, det är timman spelat och då väljer tränaren Danny Röhl, ny tränare i Salzburg, han var i Glasgow Rangers senaste säsongen, att göra lite byten samtidigt. Som Mjällby har ett inkast på i offensivt läge. Ett betydligt bättre Mjällby i den andra halvleken har vi fått se. Här är Samuelsen, Aki Färingen som alldeles för en stund så blev varnad. Matchens första varning. Han har bollen nere vid den vänstra hörnflaggan. Vill gärna få med sig en hörna för sitt MIF. Och det lyckas han ju med i den ambitionen att han sparkar bollen på en Salzburg-spelare och så går den ut över kortlinjen och så är det Mjällbys första hörna i den andra halvleken, den andra totalt. Då skickar man väl upp lite mittbackar och annat i form av Iqbal och Tom Pettersson i det offensiva straffområdet. Timmen spelat 0-0. Mjällby måste börja få in bollen nu. Har ju haft två fina chanser här i den andra halvleken, men fortsatt inga viktiga skott på mål. Här kommer hörnan. Hårt slag mot det bortstoppet. Tom Pettersson nickar i ribban. Och returen över från Iqbal. Det var ju precis de två som skulle göra det. Pettersson nickar i ribban. Det är ju matchens överlägset bästa läge faktiskt. Nicken i ribban från den fint slagna hörnan av Samuelsen. Aj, aj, aj, Mjällby. De där måste sitta om ni vill spela i Europa League och inte i Conference League på Olympia där de matcherna kommer att spelas. Mjällby samma matcher alltså i höst. Det är sista dansen på Strandvallen i Europaspelet den här säsongen. Den är inte godkänd för högre spel än just kvalspel. När det handlar om ligafas då får Mjällby flytta till Helsingborg. Det är ju ett antal mil det diagonalt ner över Skåne så att det blir inte lika lätt för supportrarna att ta sig dit. Pettersson alltså, veteranen, backen i Mjällby med nicken i ribban där. Nu ett inkast för Salzburg. Då är Pettersson där och bryter. Fina minuter för Tom Pettersson upp med bollen till Jakob Bergström som inte kan nicka ner den till Olle Lindberg som var Mjällbys tanke utan bollen hela vägen ner till Svisitski. Christian Salzburg ska jag säga, målvakt. 62 minuten, ett blekare Salzburg här definitivt i den andra halvleken. Svårt att riktigt hitta fram som de gjorde i den första. Men fina lägen för Mjällby som gör en bättre andra halvlek men fortsatt inga mål i 62 minuten. Mjällby Salzburg.
3: I Lausanne är det 5,91 som gäller i stavhoppsskalan och här kommer nu samväldesvinnaren Curtis Marshall från Australien och hoppar upp i sitt första försök och han klarar och är fortsatt felfri.
4: Ja, nej men han ser ut att vara ruskigt bra form faktiskt och sen hade han ju inget EM i benen heller så att han har ju kanske en liten fördel av det.
3: När det snart är Karalisto Duplantis, men det är fler som fixat det här. Sondre Guttormsen direkt det första. Och Chris Nielsen också, amerikanen, som du tidigt ikväll sa, han kan hoppa högt idag.
4: Ja, det bygger mycket på att jag tror att det passar honom med de här uppbyggda banorna.

0: och Nilsson har ju inte varit så vass. Helt okej den här säsongen. Förra året hade han ju jätteproblem. Så att, men det var ju skönt att jag hade lite rätt där.
1: Vad tror du Guttormsen tänker? Han hoppade 6 meter i tävlingen före EM och så hoppar han bra igen nu, men inget bra EM.
0: Jag känner det att han måste ha varit nervös. Han höll på med sina, ja du vet, du räknade till och med många gånger han böjde staven neråt och höll på som 17. Och det täcker då på att man är lite osäker när man ska starta. Här är det mycket mer bestämt fortfarande. Det är lite tics och sådär för sig, men hälften av det han höll på med på EM. Så jag tror helt enkelt att det var nerverna som spökade på EM.
1: Sorba nu för Manolo Karalis på 5,91. Greken som hoppar upp där och är jättehögt över igen. Vilken marginal han har idag. Han hoppar precis som under EM i Birmingham då han imponerade så mycket.
0: Ja, men topparna har han ju alltid. Jag behöver se det helt från sidan då för att se då om han är nära på uppväg eller på nedväg. Men den här flykten som jag pratade om, alltså att man har bra fart från staven och inte är på väg att ramla ner på ribban, det är ju den han har hittat. Och det gjorde han på EM och det gör han idag med.
1: Han som hoppade 6,17 inom UC Vintras 2 genom alla tider bakom Mondo Duplantis som har hoppat 6,31. Men Karalis alltså över 5,91 nu idag. Och då är det Duplantis tur. Nu är det han som ska hoppa. Nu kommer han springande så här. Nu sätter han i staven, hoppar upp och klarar. 5,91 ja. Utan Mondo.
0: Nu börjar det likna något. Det här är absolut bästa hoppet han har gjort hittills idag. Inte bara för att det är högre utan det är för att han håller lite högre fart.

0: riktigt bra. Det här hoppet var bra.
1: Vi har riktigt fem bra. Stycken över 5,91 och nästa höjd är 6,01. Och när du ser Mondo, känner du att det finns möjlighet till flera höjder mer än så här?
0: Absolut. Han hade bra topp. Lite nära på vägen upp. Vilket visar då att han skulle kunna ta en styvare stav. Men kanske 2 decimeters marginal i det här.
1: Han står och pratar med sin pappa Greg nu, som finns vid hans sida under den här stadstävlingen i Lausanne. För ungefär

0: I den här tävlingen som annars brukar ha mycket cyklar och inlines rullskridskor som åker omkring på det här torget, men den här kvällen så är det stavhoppar istället som springer fram på den grå ansatsbanan och hoppar på den blå mattan där det finns ett tak ovanför, så att om det börjar regna ikväll då kommer det inte att regna över stavhopparna, i alla fall inte för isättningen och landningen åtminstone.
1: Nej, och sen framförallt så är det lite träd och annat runt omkring där, så att vinden är ju ingenting att snacka om här.
0: Fem stycken alltså över

Och sen rakt i händerna, handskarna på Christian Svisitski, målvakten i Salzburg, som snabbt sätter upp bollen hela vägen ner till Robin Wallinder. Han är målvakt i Mjällby, så det var lite målvaktsutbyte där för en kort stund. Tänk för snabbe Baidu var det på kanten. Här kommer nästa läge istället för Mjällby. Nu svänger det snabbt. Bra läge för Olle Lindberg som inte får till skottet alls. Ni hör nejet från publiken på Strandvallen. Andra gången han kommer liksom lite snett inåt bakifrån. 18-årig Olle Lindberg och skjuter. Båda gångerna har han skjutit utanför. Ett jätteläge under Mondos stavhopp för Salzburg att ta ledningen. VM-spelaren Bosnien Haris Tabakovic styrde ett inlägg, men då var han där igen, Robin Wallinder, som sett till hela matchen. Elvis målvakt är deras bästa spelare. Han har räddat ett knippe chanser från de vitklädda från de österrikiska alperna, Salzburg. Nu spelar den 67, snart 68 minuten när

straffområdet. Där kommer den långa, det höga inlägget tänkt för Tabakovic. Men Robin Wallinder är säker och tar ner bollen och kikar ut, kikar vänster, kikar höger. Man ska sätta igång spelet den här gången. Lägger ner bollen på backen till lagkapten Jesper Gustafsson precis på straffområdeslinjen. Tom Pettersson med en knepig passning in i plan. Det löser Olle Lindberg, snyggt, får vidare till Kjär. Nu sätter Mjällby fart på ägerkanten, men Kjärs passning ut till landsmannen Max Nilsen som finns på Mjällbys ägerkant var för klenslagen. Och Salzburg kan bryta, och nu är Mjällby inte riktigt hemma, för det går det fort från Salzburgs sida. Baidoo, då är det han som slår en klenpassning den här gången

0: Sverige för övrigt var de enda länderna som hade alla fyra ryttarna felfria idag. Man får ju ha ett strykresultat, så att bara det säger ju någonting om Tyskland också.
1: I det svenska laget, Petronella Andersson, Henrik von Eckermann, Wilma McMahon och Peder Fredriksson med sina respektive hästar. Alla felfria, inte ett enda rivet hinder. Vad har du främst på näthinnan av de svenska ekipagen? Vad finns kvar?
0: Ja, men det är just det här att det har sett så lätt ut. Det har sett ut som skolningsrundor, så säkert, stabilt. Det har liksom inte varit någon skakning någonstans. Det har liksom inte varit som man sitter och...

0: håller andan eller ja, jag har kunnat vara ganska tyst. Har du inte hört det?
1: Ja, faktiskt, och inte så våldsam heller. Nej. Du, Henrik von Eckermann och hans häst Minuteman, det enda svenska ekipaget som ännu inte rivit i det här mästerskapet, är det också de som har gjort störst intryck på dig?
0: Jag måste säga att Al Capone och Peder Fredriksson var ju otroligt bra igår också. Alltså det här med två skor åkte av innan sista kurvan och de var Bambi på hal is. Det, men egentligen så har det ekipaget också imponerat väldigt mycket på mig.
1: I den individuella tävlingen som ju löper parallellt med lagtävlingen så är Peder och Vilma med sina respektive hästar för långt bak för att ha med de framskjutna placeringarna att göra. Det kan däremot Henrik von Eckermann som ligger på 15:e och Petronella Andersson på 22:a plats ha att göra. Hur tänker du kring det individuella där?
0: Nej, men allt kan hända och sen efter imorgon kväll så är det ju en vilodag och på söndag är det ju två riktigt feta runder kvar. Så att det är en ny dag.
1: Individuellt handlar det ju framförallt till att börja med att vara bland de 25 bästa för att få vara med och hoppa den första rundan på söndag och sen där vara bland de 12 bästa för att ta sig till det definitiva individuella avgörandet i den sista rundan. Men den dagen tar vi när den kommer. Nu fokar vi först på det härliga som hände idag. Och har du sett att det precis har börjat regna och storma när tävlingen är klar?
0: Ja, och nu har det precis blivit uppehåll om du tittar riktigt noga.
1: Ja, precis. Vilket ombrytligt väder. Och så ska det bli kul imorgon kväll.
0: Jättekul! I strålkastarljus med nästan 45-50 000 på läktaren. Alltså det kommer bli så häftigt.
1: Stimmung! Maria Gretzer och Christian Olsson mitt i allt detta vid Ridsport-VM i Tyskland.
2: Från ridsporten i Tyskland till fotbollen i Blekinge. Det är fortsatt 0-0 i den 74 minuten mellan Mjällby och Salzburg. Salzburg byter nu ut den långe Haris Tabakovic som har spelat på topp men väl egentligen inte fått så mycket uträttat in istället med japanen Sota Kitano som såtar med en hållandskamp för Japan i bältet. Det är inte så himla illa det. Det

0: matchen. 74 minuten, dryga kvarten kvar ordinarie tid. Ska Mjällby komma undan med nollan intakt? Robin Wallinder, han som håller nollan, Mjällbys målvakt, har ju varit oerhört bra. Bra jobb här också av Jeppe Kjär på mittfältet. En knepig passning ut till nyinsatte amerikanen Ian Hoffman. Lånet från polska Poznan, och han hinner inte kapp den där bollen som går ut över sidlinjen till ett inkast för Salzburg på egen plan. Alva, så stannar allting plötsligt upp för att domare Balakin har något att säga. Tillsägelser, närmare bestämt, har han att säga till Salzburg-spelare som han tyckte inte betedde sig som de skulle. Ett gult kort är utdelat. Det är Aki Samuelsen, Mjällby-spelaren, som fick det. Nu är han utbytt, så ingen fara på det taket i alla fall. Och nu är bollen i spel igen hos nyinsatte dansken Kjærsgaard som spelar i Salzburg. En kär i Mjällby från Danmark och en Kjærsgaard från Danmark i Salzburg. De kan ju prata med varandra och spela på ungefär samma position, nämligen på det centrala mittfältet. Missriktad pass just från Salzburgs dansk Kjærsgaard rakt i famnen på Robin Wallinder. Hög press från Salzburg. Tom Pettersson reder väl ut det. Ja, det gör han. För Jakob Bergström droppar och så försöker man sätta en långboll Mjällby på William Granat som också har kommit in här i den andra halvleken. Men han hinner inte den, utan Salzburg får börja om nere hos egen målvakt Christian Svicicki. Och det har varit sådär kvalitet här de senaste 10-15 minuterna. Vilka felpassningar från båda lagen. Vi minns Tom Petterssons nick i ribban, Mjällbys bästa målkant, och Tabakovic skarv som Wallinder på något outgrundligt sätt lyckades komma på och rädda för Mjällby. Bra spel nu av Salzburg, centralt på offensiv del. Flyttar upp, så tar det lite för lång tid, och då kan ju Granat komma och slå bollen av en saktfärdig Salzburg-spelare. Lägger ut den på Hoffman på vänsterkanten. Hoffman sätter bra fart framåt. Amerikanen fintar så mycket så att Salzburgs backen som försöker ta bollen ifrån honom ramlar i det lite kvällsfuktiga gräset. Fortsatt väldigt fint solsken här i Mjällby, även om solen så sakteliga är på väg ner, men matchen började ju 18, så solen kommer nog hänga i hela matchen. Mjällby spelar ut på högerkanten, kan de hitta på något här? Max Nilsen stannar upp lite grann, lägger över bollen till Kjær, han ska göra allting. Kjær, bollen in mot Salzburgs straffområde, men bort därifrån. 77 minuten och fortsatt inga mål på Strandvallen mellan Mjällby och Salzburg.
1: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
2: Maria Grätze pratade om Stimmung. Här är det väl mer ambians i Lausanne när det är stavhopp. Och det är Mondo Duplantis mot 6-0-1 alldeles strax. Men han har fyra stycken konkurrenter mot sig fortsatt. Karalis klarade ju. Marshall klarade. Guttormsen fixade det. Och Nilsen är också vidare. Däremot säger vi farväl till Ernest John och Biena från Filippinerna. Sam Kendricks, Zachary Bradford och Casey Lightfoot, alla tre från USA, som rev ut sig här på 5-91. Men Miro, det är hög klass på tävlingen när vi har fem hoppare med till 6-0-1.
3: Nej, men verkligen. Och det är ju absolut de kanske fyra bästa i världen den här säsongen, kan jag tycka. Så Marshall lurar i vassen med tanke på att han slapp ju EM här då, så att han har ju kunnat träna och förbereda sig för den här tävlingen då. Nilsen, även om jag tippade att han skulle hoppa högt idag, det har han redan gjort då, 5,91. Har jag svårt att se att han ska ta detta då, men tycker att han har lite fördel.

0: rejäl höjning ifall det skulle vara tävling fortsatt efter den här höjden.
1: Nej, man måste ju varje höjning måste vara detsamma. Sen när man kommer upp efter 11 så kan man börja höja 5 cm i taget.
0: Nu först Kristoffer Nielsen som ju var världens näst bästa stavhoppare för några år sedan. Till exempel Noe Silver i Tokyo 2021 bakom Mondo. Kommer han nu för 6.01. Har haft några tyngre år sedan dess, men nu hoppar han upp och han river ordentligt grovt första försöket här på 0.1.
1: Ja, nej, men nu börjar det bli väldigt högt för honom. Jag tycker ändå att han har gjort en riktigt, riktigt bra tävling och är säkert jätteglad och nöjd över det han presterat.
0: Han vann de amerikanska mästerskapen inomhus förra året men bröt handen sen och missade resten av vintern. Och det är ju en allvarlig skada för en stavhoppare förstås med en bruten hand. Men nu är han tillbaka och har alltså till viss del imponerat under den här sommaren igen.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Han är tillbaka. Sen kan han inte vara med och slåss om de allra främsta placeringarna. Karalis och Duplantis är ju... ja, en nivå för svåra. Men även Marshall, han har ju tagit sig över sina 6 meter. Och Sondre Gutomsen då när han är i form. Han har ju varit i form. Han hoppade ju 6 meter i norska mästerskapen precis innan EM. Kass på EM och sen idag har det sett riktigt, riktigt bra ut igen.
0: Och det är han som ska hoppa nu på de uppbyggda banorna där i Lausanne. Sondre Guttormsen för 6.01. Han har hoppat 6.06 inomhus i vintras, så han har varit bättre än så här tidigare i karriären och i år. Och här kommer nu Sondre Guttormsen för att försöka fixa i första försöket då. Och så hoppar han upp där och han river det första. Alldeles strax Marshall och Karalis, men därefter kommer förmodligen Duplantis som han inte står över på den här höjden. Han är än så länge felfri i tävlingen.
2: Fotboll igen från Strandvallen i Hällevik, Mjällby mot Salzburg. 0-0 81:a minuten nu. Mjällby alldeles nyss ett nytt fint läge efter en frispark som Tom Pettersson nickade mot den bortre delen av straffområdet där Mjetinen fick ett superläge att nicka in den, men nicken utanför. Och det har varit sådär halvlägen för Mjällby att få in bollen, men det är liksom den sista lilla extra finessen har saknats i de avsluten. Fortsatt spel, 81:a minuten, lite bytesfest och annat. 0-0 Mjällby Salzburg.
0: Så Curtis Marshall då, där i Lausanne för 6.01. Han vann samhällsspelen i Glasgow på 5.85. En mörk kväll där i Skottland, men han har hoppat bra under hela sommaren. Och vann i Stockholm, vann i Oslo. Besegrat Mondo alltså när Duplantis förlorade på hemmaplan strax före sin bröllopshelg. Men nu kommer Marshall. För Australien här på 5.91 tänkte jag säga. 6.01 är det ju som gäller nu och han river första.
1: Ja, förmodligen har han tagit lite styvare stav och kunde inte flytta den tillräckligt. Så att han hade väl toppen på, hoppet var ju uppe men ingen fart med sig. Alltså den där flykten som jag pratade om då, den hade han definitivt inte. Och rasade ner på ribban och rev väldigt grovt kan man säga.
0: Marshallsson var på plats i Birmingham faktiskt för att heja på sina vänner. Men han får ju inte tävla i ett Europamästerskap. Men tagit sig ifrån Birmingham till Lausanne där det fortsätter att hoppas på 6-0-1.
2: Och det fortsätter att spelas fotboll på Strandvallen i Hällevik. 83:e minuten nu och fortsatt inga mål. Det är ju retur i det här Europa League-playoffet nästa vecka i Salzburg för Mjällby att försöka ta sig till ligafasen. Har varit en hel del Salzburg den senaste tiden. De trycker på nu, de sätter press på Mjällbys backlinje. I kvall får egentligen bara rensa. Och så kommer en jätterensning till som leder till en hörna för Salzburg. Var nog inte alls... danska Jeppe Kärren tänker 0-0 till 3:e minut.
0: Strax tillbaka till Blekinge, men nu gäller det Manolo Karalis på 6-0-1 som ju hoppat så högt under hela den här kvällen och imponerade också i Birmingham för några dagar sedan som silvermedaljör då ju, den näst bästa genom tiderna. Tar han sig över 6-0-1 direkt här nu då?
1: Ja, det, jag tror att han kommer göra det. Fortsätter han att hoppa så som han har gjort hittills då på 91 och ha den flykten i hoppet, då kommer han att fixa det här.
0: Han höjer sin blåtejpade stav nu och så börjar han ansatsen. Här kommer Karalis för 6-0-1. Mondo är direkt efter greken sen. Men ner i lådan med staven och så upp i luften och över. Högt över igen. 6-0-1 för Karalis.
1: Ja, nej, han ser riktigt, riktigt fast ut. Som sagt, han visade ju en enormt bra form.

0: VM och tycker att han har fått till lite bättre isättningen. Han träffar lite högre så han hjälper staven ganska mycket, och det är det som gör att han får den här farten. Touchar väldigt nära på uppväg då, men det är ju inte det vi är vana att se, utan att han är nära på nedväg då. Men här är han på nära på uppvägen, och touchar man ribban på just när han är på väg uppåt, då trillar den väldigt enkelt. Tar man den uppifrån och ner, ja, då kan den brukar ligga, eller då brukar den kunna ligga kvar.
1: Han ser extremt nöjd ut när han kliver av mattan. Karalis, ett jätteleende för honom när Mondo nu höjer staven för att också han tar sig över. 6-0-1 i första försöket, utmanad utav Karalis ikväll också. Här hoppar han upp, Mondo, och han klarar också 6-0-1 direkt.
0: Ja du, det gjorde han. Ganska enkelt. Börjar det likna något.
1: Nu är han fortsatt i delad ledning tillsammans med Karalis, också över 6-0-1. Nästa höjd är 6-11. Det kommer att hoppas vidare här i andra försök för Guttomsen, för Marshall och för Nilsen. Men för favoriterna så är det nu färdighoppat på 6-0-1, och nästa höjd alltså 10 cm högre. 6-11 väntar i Lausanne.

0: Fortsatt inga mål. 0-0 debut till Mjällbytröjan för danske Mats Engård. Nyförvärvet från Molde, den dyraste Mjällbyförvärvet någonsin sägs han vara. Engård, 22-årig dansk, inleder med att orsaka en frispark på egen planhalva. Ingen större fara, det var ganska nära mittlinjen. Men det är Salzburg som mest ligger på här i slutskedet av matchen, som ju är del ett av ett dubbelmöte de här två lagen emellan. Europa League eller Conference League. Vinnarna till Europa League, förlorande Conference League. Här kommer Salzburg, bra jobbat in i Mjällbys straffområde, men ännu bättre försvarat av Ian Hoffman, amerikanen, numera vänsterback i den här halvleken för Mjällby. Men Salzburg tar tillbaka bollen utanför straffområdet. Kan det komma ett skottläge också? Gör inte det, för han är där igen, Hoffman. Jobbar jättefint som vänsterback. Får upp bollen en bit också till Granat, som skickar en chansboll ut på högersidan. Där jobbar, ja, det är ju Granat. Det var ju Kjär som slog bollen. Granat finns på högersidan nu för Mjällby, i höjd med straffområdet. Lämnar över bollen till Nilsen, till Engård. Första insatsen från honom offensivt. Och så blir det hela till en nick från Jakob Bergström, men han får inte alls till den. Inlägget från Engård, lite svårt att hitta på något löst och hårt, eller löst och högt var det. Löst och hårt kan det inte ha varit. Löst och högt, och Bergströms nick blir mera en touch ner till Christian Svicicki i Salzburg-målet. 87:e minuten. Ska vi få se några mål? Sista Europamatchen på Strandvallen för Mjällby, i alla fall för den här gången. Ligafasspelet i Europa League eller Conference League kommer att spelas på Olympia i Helsingborg. Nu är det Salzburg. Pass upp nu, Mjällby. Salzburg flyttar upp väldigt mycket folk offensivt. Då blir de av med bollen. Då är Hoffman, han har varit hur bra som helst, amerikanen på vänsterbacken. Men så blir Engård av med bollen strax utanför Mjällby straffområde. Salzburg ligger på, trycker på, men Mjällby är samlat precis på straffområdeskanten. Vi gör det trångt för de vitklädda från Österrike att ta sig fram. Ut med bollen på vänsterkanten, där har de gillat att anfalla. Där finns Dominik Schmid, duktig schweizisk vänsterback. Han kommer ingenstans den här gången. Då försöker man spela bollen efter backen istället. Då är Tom Pettersson där och river ner en Salzburg-spelare. Ingen åtgärd. Salzburg behåller greppet, in med den igen i straffområdet. Inga avslut. Till slut kommer ett avslut. Slutet, då är Mjällbyspelare i vägen i första läget. Här kommer nästa avslut. Mjällbyspelare i vägen igen. Mjällbyspelare i vägen tredje gången. Tre täckta Salzburgskott i den 88:e minuten. Men nu är det nära ett österrikiskt mål på Strandvallen, som skulle göra returen om en vecka nere i Österrike väldigt, väldigt svårt. Salzburg på nytt in i det offensiva straffområdet. Den här gången är det lagkapten Jesper Gustafsson som står i vägen. Men så blir de gulklädda från Blekinge av med bollen igen. Ja, det är tryck nu. Och det är bara en och en halv minut kvar av ordinarie tid. Kommer bli 3-4 tilläggsminuter. Och det är fortsatt 0-0 i Europa League-playoffet på Strandvallen.
1: När det gäller fotbollen så kikar vi till Svenska Cupen, där fyra matcher spelas. Det har inte blivit några fler mål, men vi kan upprepa hur det ser ut. Det är ett allsvenskt lag som spelar ikväll. Det är AIK som möter Piteå på bortaplan. Piteå som gör ett division 1-lag. AIK leder med matchens enda mål. IFK Norrköping, tabellettan i Superettan, har 1-1 på bortaplan mot division 1-laget Vasalund. Och fortsatt mållöst, i alla fall enligt Svensk Fotboll. Jag ska kika på en annan sida, för den var lite krånglig igår, Svensk Fotbolls uppdatering. Det står 0-0 mellan FC Arlanda och Östersund och Hässleholm mot Landskrona. Återkommer.
2: Dubbelkolla alltid fakta, är inte

0: Thomsen och Nilsen har rivit igen, men nu var väl norrmannen närmare?
1: Absolut, men även om man hade tagit det där för på nedväg så la han ut. Man går ju över med högerarmen först och sen kommer vänsterarmen under armen då. Och den är ju då, när man trillar ner på ribban, så är det ganska reflexmässigt att man lägger handen för att försöka bromsa ribban kvar. Men gör man det med öppen hand så döms hoppet bort.
0: Ska Marshall klara i andra försöket och här kommer han på 6-0-1 och då river han. Han som var felfri fram till den här nivån men som inte är det längre, han har ett försök kvar. Det är bara Mondo och Manolo som än så länge är över.
2: Slutminuter i den andra halvleken, slutminuter i matchen mellan Mjällby och Salzburg. Det är bara 30 sekunder kvar av de ordinarie 90 och det är fortsatt 0-0. Mjällby byter in med Ludvig Tidstrand, den unge, ut med Jeppe Kjär som har varit väldigt bra för Mjällby på det centrala mittfältet. Men det är Salzburg som äger allt nu de sista minuterna. Mjällby har inte varit på offensiv planlagda på hur länge som helst förrän nu när Granat plötsligt dyker upp och sätter fram bollen till Tidstrand. Tidstrand kommer fri och så lägger han bollen utanför. Han är dessutom avvinkad för offside. Okej, vilket läge. För det är ju så att Salzburg har ju skickat upp allt vad de har för att försöka göra ett mål i slutskedet. Och då blir det ju enorma ytor. Och Tidstrand har varit på planen 30 sekunder när han får det där läget. Men är offside på passningen från Granat. Och skottet var ju ändå utanför. 2 minuters tillägg har börjat ticka nu som det är i Europa sammanhang så visar ju inte den stora klockan på Strandvallen de där 2 minuterna utan att sätta igång ett eget tidtagarur. Så då gör jag det. 2 tilläggsminuter, det var inte mycket. Det har ju varit många fler byten. Så, ja, lite småmärkligt att det bara blir 2 minuter. Men det här är ju ändå också bara första halvlek. Det är ju retur i Österrike nästa vecka. Här kommer Salzburg in i offensivt straffområde. Det här är bra, här går det fort. Här kommer passningen och så är det en räddning på mållinjen och så är bollen i mål. På tilläggstid så kan inte Mjällby hålla den där nollan som man har gjort hela matchen. Ja, Tom Pettersson räddade det första läget och sen tillstöter ytterligare Salzburg-spelare och sätter in returen från Bergströms räddning och han slår ut med händerna, eller Petterssons räddning. Pettersson slår ut med händerna. Pettersson som har haft en nick i ribban dessutom i matchen. Olycklig i det här läget. Han gjorde allt vad han kunde, men det kom så många Salzburg-spelare i andra läget och målet kommer på tilläggstid. Inte alls sett till hela matchen orättvist, snarare rättvist. Men här i den andra halvleken har ju Mjällby varit mycket, mycket bättre. Självmål rapporteras det nu om. Då var det inte bara Salzburg-spelare som rusade dit för att få bort den här bollen. Det var väldigt rörigt. Det var väldigt mycket spelare. Och det var kanske till och med så att det var Pettersson själv som lyckades fippla in bollen. Han räddade ju det första läget. Det var tätt med folk där på Mjällbys mållinje och kunde inte få bort den. Tohumsho, nyinsatt Salzburg-spelare, tysk, får målet av UEFA. Och det är det sista som händer. Vilken rullgardin ner för Mjällby som stått emot den salzburgska pressen hela matchen. Släpper in ett mål på tilläggstid. Men som sagt, det är bara halvtid här. Mjällby kan kanske stryker under ganska många rader under det där kanske sett till den här matchen. Alltså typ vända på steken, vända på schnitzen i Salzburg, vi får väl se. Men det är i alla fall 1-0 till Salzburg efter den första av 2 playoff-matcher mellan Mjällby och Salzburg.
3: Ja, vilket snöpligt slut där för Mjällby och reprisbilderna på målet ser väldigt klart ut som självmål, men han kanske fick den då Salzburg-spelaren. Snöpligt var ordet, men vilken tur att de har chans att revanschera sig Mjällby med tanke på då att det är en match som kvarstår.
4: Jag har grävt lite grann.
3: Mm. Hur djupt?
4: Men det verkar vara så att siffrorna stämmer ikväll på svensk fotboll. Så,
3: ingen skammar vid svenskfotboll.se alltså.
4: Nej, inte ikväll. Det var igår som vissa inte riktigt stämde. Jag har kikat på andra resultatsajter också. Och det är de siffrorna i Svenska Cupen som gäller.

0: Först ut i morgonkväll, det är mästarna från i våras, Arsenal hemma mot nykomlingen Coventry. Och det är den enda matchen som startar imorgon. Vi har bjudit in tre fotbollsexperter till kvart över åtta, så häng med oss i Sportextra så får ni höra allt ni behöver veta inför den här ligastarten.
1: Men först är det ju stavhopp i Lausanne och Diamond League-galan ute på stan där Curtis Marshall ska försöka för sista gången på 6-0-1 nu. Där kommer han löpandes och sätter i sin stav och tar sig upp men inte över. Han är utslagen precis som Sondre Guttormsen och Kristoffer Nilsen.
2: Ja, och Nilsen var väl den som hade ett ruskigt bra tredje hopp då och var väldigt, väldigt nära att ta 6-0-1, vilket hade varit en härlig känsla för honom med tanke på hur jobbig förra säsongen var. Men den här sommaren som sagt har han plockat ihop det bättre.
1: I solen nu i Lausanne ska ribban höjas till 6-11 och då kommer beskedet att Karalis står över den höjden. För det är ju bara Karalis och Duplantis kvar i tävlingen. Och då kommer ett streck på Manolo Karalis här.

0: är sen 6 och 16. Ja, det är ändå Manolo Caralis som drar ut sin blå stav ur fodralet, och vi ser längre bort i samma tält hur Duplantis fortfarande har överdragsbyxorna på sig, men nu drar han av sig dem. Vi får väl se vem som blir först med att hoppa här, om även Duplantis står över på 6 och 11 då. Det verkar väl lite så. Det är Caralis som ser ut att vara närmast att göra ett hopp, för han har tagit tag i sin stav, lagt ner den igen, men han har tävlingsdressen på sig. Duplantis har överdragsbyxorna fortsatt väl.
1: Ja, men nu ser vi att även Mondo står över.
0: Ja, nu kommer ett streck också på Mondo Duplantis. Båda står över 6 och 11. Och då kommer det bli 6 och 16 som gäller alldeles strax för båda två, med Caralis först ut.
2: Då går vi mellan från studion och uppdaterar er på golfen. Det går lite sämre för Ludvig Åberg. Han har gjort lite bogis nu på sista 9 här. Eller på 14:e hålet kom bogin, och han är på -1 nu. Och det innebär att han har rasat ner några placeringar.

0: uppvuxen och där har han lärt sig hoppa stav och trots motgångar som ung och trots att han fick höra att han inte borde hoppa stavhopp eftersom det bara är vita som hoppar stavhopp fick han höra, men han fortsatte ändå trots att han hade depression och trots att kompisarna försökte att peppa honom. Och till sist så kände han att han ändå ville fortsätta. Och det gjorde han ju rätt i, för nu står han här som mångfaldig medaljör i mästerskap. Han har två stycken inomhus-VM-guld. Han har, eller inomhus-VM-silver bakom Mondo. Han har ett EM-silver från i år. Han har OS-medalj och allt det andra på hans meritlista. Tvåa genom alla tider, 6 och 17 har han ju hoppat. Han gjorde det i vintras och det gjorde han just i Aten den 28 februari. Och nu är han redo för 6 och 16 här. Han har höjt staven och börjat springa längst bort på ansatsbanan står han. När han nu kommer springandes och sätter ner staven där. Hoppar upp för 6 och 16, river första.
1: Det bor man lite grann i sättningen. Det är intressant att han får sitt första riv här. Jag tyckte att han drog fram en lite tuffare stav, så det var ändå bra att han fullföljer nu. För i första hoppet när man byter upp sin stav så brukar det vara lite grann att man känner på den. Men det är viktigt att man kan gå i det som han gjorde nu då.

0: i EM-finalen.
1: Ja, jag är mållös liksom. Jag är så imponerad av hans tävlingsinstinkt liksom, att han kan gå in och ja, i det här läget då utnyttja då att Karalis då, han ser ju också självklart att han är i ruskigt bra form och kan ta det här. Sen är ju frågan då, vad är nästa höjd? Protokollet börjar ta slut här.
0: Ja, vad gör de nu? Kommer Karalis att hoppa vidare?
1: Ska han spara nu då eller?
0: Ska han spara?
1: Men då är han ju först upp.
0: Eller kommer han fortsätta att hoppa här på 6:16? Två ytterligare försök har han ju på sig, men han kan spara och ha de två hoppen på nästa nivå. Han sitter just nu på en stol och funderar. Han tittar in i kameran och visar själv. Ska jag höja eller inte? Mm. Och så tvekar han lite grann. Han har inte bestämt sig.
1: Nej, och sen blir det så här då. För det blir ju en otrolig fight här och det blir spännande. Men även på EM, så om de här resultaten står så, då är det ju, på EM vann ju Mondo egentligen med 15 centimeter då, även om vi upplevde då en otroligt tight fight där, men det var ju för att han sparade hopp hela tiden. Och det är klart att han kan ju inte få en bättre placering om han inte tar nästa höjd före Mondo. Så frågan är, vill han gå upp och försöka hoppa grekiskt rekord, eller är han jättenöjd med att kunna hoppa 16? Det är ett svårt val för han.
0: Mondo sitter kvar på mattan och där pratar han med Greg. Pappan har tagit sig fram till själva stavhoppsmattan för att snacka med Mondo. När Sorban börjat spelas igen för Karalis, och då ska det vara i andra försöket på 6:16. Ribban har väl inte höjts till en högre nivå än så?
1: Nej, jo, Karalis behöver ju egentligen hoppa de här höjderna också innan han kan ta nästa steg. Så är det ju, och det är ju den stabiliteten som Mondo vinner hela tiden på, tack vare då att Mondo är ju bättre stavhoppare, det är ju ingen tvekan om det, men man behöver ju lägga en nivå in, det som är över 6 meter.
0: Det är 6:16 som gäller i andra försöket nu för Karalis, och nu kommer försöket, han sätter i staven och han är ju över! Han klarar 6:16 i andra försöket, han springer av mattan jublande glad, han är också över 6:16.
1: Ja, inte helt oväntat som sagt. Han har ju sett ut ruskigt bra ut. Så att, men nu har han ett driv med sig.
0: Han är efter Duplantis eftersom han klarar det andra. Men båda fortsätter mot högre nivåer i denna tävling i Lausanne, som väl måste vara den bästa genom alla tider resultat.
1: Ja, men det är klart det.

0: Ja, det är de verkligen, och det är ju så i stavhoppet då att man har ju ganska bra koll på sina motståndare. Man är ju inte sådär att man bara tycker att det är kul att den som hoppar bäst och som är bäst, det är ingen, det liksom finns inte riktigt den konkurrenssituationen, utan det blir ju då klart om man vill vinna sina tävlingar. Men det är ju ingen som blir avundsjuk på att någon sätter pers, utan man hjälps åt både med, ja, mittkontroll, vind och annat. Det är helt naturligt. Man vistas ju ganska länge på inneplan.
1: 6,21 är nästa höjd, och tror du att Karalis kan hämta sig, att han kan återfinna nya krafter för att klara ytterligare höjd och höja sitt personliga rekord då till 6,21?
0: Man kan säga det här hoppet som han tog nu i, han var både på ribban lite grann på uppväg och på den på nedvägen, så att det var jäkligt maxat och lite flyt, för det blir det då när man ska justera ställningen. Man kan ha, alltså nolllinjen är ju då i stavlådans botten, och sen så får man flytta ställningen ända åt, så långt som bak som 80 cm. Och det är klart att ju närmare du har lådan, desto mer måste du ju toppa hoppen, men samtidigt är du ju också orolig för att inte komma igenom och landa ordentligt på mattan. Och här hade han ju ställningen då, jag skulle tippa kanske på 45-50 cm bort. Och var på ribban som sagt, precis i vändningen på vägen upp, och sen liten lätt touch på nedväg. Och då hade ju ändå ribban börjat darra lite grann, så att det kändes ju som jäkligt maxat.

0: i Lausanne kommer Mondo Duplantis. Här har de börjat springa och nu närmar han sig och sätter i lådan där och så hoppar han upp och så är han över 6:21 direkt i första försöket. I Lausanne, Mondo Duplantis, när han utmanade utav Karalis, så gör han en kullerbytta nu i mattan och lägger sig där och firar 6:21.
1: Ja, du tittar ju, jag tycker du tittar på Karalis. Han bara galvar ju precis som jag sitter och gör här. Det är så overkligt liksom det han gör. Den fokusen han kan liksom gå in i. Och hela tiden spela med lite marginal hela tiden. Han känner det. Ja, men den här fattningen, den här staven, den räcker.
0: Han har fortsatt felfri den här tävlingen. Han klarade 6:01 i första, 6:16 i första och nu alltså 6:21 i första också. Och han har lite marginal till ribban dessutom.
1: Den här gången hade han det faktiskt. Han var inte nära på uppväg, han var inte nära på nedväg och han hade kanske 5-10 cm luft där, så att inget snack om att han är världens bästa stavhoppare, även nu om jag måste säga att Karalis har gått framåt, så att lite förbättringar och justeringar i hans snabbhet. Kanske inte snabbheten, men att han ligger lite högre upp i löpningen så att han får ett bättre utgångsläge i upphoppet. Då kommer han kunna hoppa högre än det han har gjort idag.
0: Karalis, som ju faktiskt har två stycken försök kvar om en stund i Lausanne.
2: 6:21 alltså av Mondo, så får vi se då om han svarar Karalis här alldeles strax i Sport Extra, där vi också ska få höra en, vad ska vi säga, minst sagt arg Tom Pettersson i Mjällby efter förlusten mot Salzburg idag med 0-1. Och det där målet, ja det var ju ett självmål av Tom Pettersson i matchens sista minut. Alldeles strax, Karalis alltså. Vi ska också prata Premier League. Det kan vara så nu då att vi får skjuta lite på det här snacket. Vi hade ju utlovat det till 7:45, men vi måste ju såklart fortsätta att följa den här stavhoppsduellen i Diamond League med Mondo Duplantis, såklart. För det är ju så att det är imorgon den startar Premier League-säsongen och vi har ju ställt frågorna inför det här om Arsenal ska försvara sin titel, och vi har pratat om att 9 av de 20 lagen har ju bytt tränare inför säsongen. 3 experter gästar oss strax i Sport Extra.
0: Men nu Emmanuel Karalis igen, kallad för Manolo Djur, och andra försöket på 6:21 är det som gäller. Nu sparar han inte några försök till ytterligare högre höjder, utan nu vill han gärna ta det här då, 6:21, personligt rekord.
1: Jag har tittat på det. Men när vi pratar om det här liksom med vänskapen och så, du såg ju där och han skakar på huvudet och var garvar. För det är så overkligt att Mondo går in och gör det som måste göras.
0: Det är inte så mycket som Karalis kan göra åt det, att han ständigt möter denna Mondo Duplantis, världens bästa genom alla tider. Men Karalis står nu redo för att försöka klara 6:21 efter en tävling där han hoppat så bra på alla höjder och alltså klarat 6:16. När kommer han springandes för 6:21 och greken sätter i staven i lådan där och nu så river han igen.
1: Ja, nu var du nära på att gå på samma grej som förra gången. Det är så. Och det är det som är så lurigt med honom då. Och tar man en stillbild där, jag lovar dig. Om man tar en stillbild där, när man inte ser då att han kommer riva på nedväg, då är hans höft 15 centimeter över liksom. Men sen har han ju ingen fart med sig. Och det är det jag liksom har sett hela tiden med honom nu, att det som har hänt då på lägre höjder är att han har flykt i hoppet, men det har han inte längre nu, för nu måste man ju gå bak och så måste man ju toppa hoppet, och då blir det då givetvis mindre fart in mot madrassen.
0: Det är ju så att det mesta talar för att Karalis inte fixar 6:21 förstås, och då har ju Duplantis vunnit. Och vad tror du att det betyder? Kommer Mondo sen att höja till världsrekordförsök om man är ensam kvar efter att Karalis river ut sig?
1: Ja, för nu helt omöjligt att svara på, alltså ärligt talat då. Men så många hopp har han inte gjort liksom, så att det finns ju kraft kvar. Men sen är ju frågan om inte han måste tänka på nästa tävling också nu. För det är klart att det här har ju varit krävande. Han har ju gjort 3 hopp över 6 meter i den här tävlingen och 7 hopp totalt, tror jag, va?
0: Men det är det jag är inne på lite grann. Du pratade om det i början av sändningen, att du är lite orolig för att han har så mycket tävlande på kort tid. Han ska ju tävla igen på söndag.
1: Ja, 6 hopp har han gjort idag då. Med 6:21 hoppet då. Karalis har ju då några fler då. Så man brukar ju bränna krutet där någonstans vid 7, 8

0: 8-9-10 hopp då. Fler brukar man ha svårt att mobilisera, och speciellt inte då på den nivån som de hoppar på nu då. Både 16 är ju jäkligt högt. Även för Mondo så kan ju inte han vara i dålig form för att hoppa 6-16. Och dessutom 6-21 då.
1: Nu kommer beskedet att Kallis inte kommer att hoppa mer på 6-21, utan sparar sitt sista återstående försök till 6-26.
0: Ja, jag tror att han behöver lite mer vila. Det är väl kanske därför han gör det. Det är ju inte så liksom att han tror att han ska ta nästa höjd. Jag tror verkligen inte det.
1: Men nu får han lite mer vila alltså, för att han höjer ribban istället för att försöka en tredje gång på samma höjd.
0: Ja, så är det ju. Och sen är han väl ungefär som du, lika exalterad. För precis när han ligger ovanför ribban så ser det ju ut som han är högt över.
1: Så han känner själv att ja, men jag kan ju fixa det här.
0: Ja, alltså får han en lite högre träff. Jag vet inte om någon förstår vad jag egentligen säger. Men man hoppar ju upp rakt under sin högra arm, och då gäller det att vara så lång som möjligt. För ju längre man är, desto mindre har man ju kvar att resa staven till nolllinjen, alltså där att den blir rak. Så träffar han lite bättre där så kan han ju få med sig lite mer flykt i hoppet, och då är det möjligt att han ramlar över.
1: De andra stavhopparna har sedan länge satt sig ner och bara tittat på den här duellen som pågår, men där Duplantis har ett såklart övertag. Kallis sitter ner på stolen nu och vilar inför sitt enda försök på 6-26.
2: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater.

0: ICA och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns och det vill jag visa att jag tycker.
3: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
4: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
5: Oj, nej, varför gör jag så här?
4: Hon skulle kunna bli straffad.
6: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
2: Det kändes så världsfrånvänt.

0: Sport Extra i P4 med stavhoppsduellen ifrån Lausanne. Nu med 6:26, enda försöket för Manolo Kalalis. Som han river har Duplantis vunnit, och här kommer nu greken springandes för 6:26, sätter i staven, hoppar upp och han river grovt den här gången, och Duplantis har vunnit.
1: Nej, men nu var det ju en helt annan grej då. Han träffade inte riktigt bra. Det som han egentligen borde för att kunna ta den här höjden, det var det han kanske missade främst. Högerarmen hann inte riktigt upp, utan då går man snett ut mot höger när man då inte hinner upp och får linje på hoppet.
0: Och Duplantis, han går på ansatsbanan nu och applåderar greken som tackar för sig, som bugar och bockar efter att ha hoppat hela 6:16 i den här tävlingen och verkligen utmanat Duplantis. Men eftersom Mondo klarade 6:16 i det första försöket, så tog han ledningen där, och sen har ju Duplantis också klarat 6:21, vilket Kalalis aldrig gjorde. Och nu kramar de om varandra, och frågan är nu om Duplantis som vinnare av tävlingen kommer att höja ribban ytterligare. Vi ska se det. Han har fortfarande sina joggingskor på sig, och nu går han fram till spiken. Kan vi höja ljudet ifrån arenan och höra vad Duplantis säger?
2: I take one more jump. One more jump. He's been... Yeah, but give it up for Manolo. This is the greatest pole vaulting competition ever in the history. So this is really amazing, and I really just want to give a big round of applause, and I want to tip my hat to Manolo, because this has been incredible. He's this is just awesome. So thank you. Yeah.
0: Ett hopp till gör han, Duplantis, som också tackar för den bästa stavhoppstävlingen i historien. Och när han säger att han gör ett hopp till, då menar han alltså ett försök på världsrekordet, antar jag.
1: Ja, det var ju det som kanske var min gissning då, att han kanske kommer göra ett försök där och sen spara lite mer energi. Som sagt, han har ju inte bränt allt krut, med tanke på att han inte har hoppat mer än, vad var inne på, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hopp han hoppat.
0: Men vad tror du det betyder för Mondo att ha den här utmaningen ifrån Kalalis och ta det upp till ännu högre höjder med hjälp av grekens motstånd?
1: Ja, alltså grejen är ju att är det någonting som ska hålla om vaken, och där han måste vara 100% seriös, det är ju hela tiden att hålla sig frisk, helt, träna bra. Inte, det räcker ju liksom att han går ner sig lite grann. Jag tycker en del av de här hopparna som var med här som har haft problem och som har hoppat på 6-metersnivå. Tänk på en sån som Casey Lightfoot till exempel då, va. Han har ju tappat fysen. Han springer inte lika fort som han gjorde innan. Och det kan ju bero då på lite skavanker och att man kommer ifrån det. Så vad det här betyder är ju att Mondo har inte råd heller. Och kanske gifta sig fler gånger.
0: Nej, för det här har ju varit ett år där han haft mycket att tänka på. Flytt till Monaco.
1: Ja, och det är det jag menar. Allt annat. Ja. Det är det jag menar, liksom, att han har inte råd liksom att kanske slappna av det lilla minsta. Det har han ju kunnat gjort innan då. Då har han ju behövt bara skärpa till sig lite grann.

0: så har han ju gått in där och varit stabil på 6 meter och ingen annan hoppare har ju varit där.
1: Det blir alltså världsrekordförsök för Duplantis alldeles snart här i Lausanne. 6.32 höjer de ribban till nu. Och vad ger du honom för möjligheter att den här kvällen i Lausanne för första gången i sommar notera ett nytt världsrekord?
0: Jag tycker 21-hoppet var bra. Det hade mycket väl kunnat ha varit 6.30 det. Och en annan grej som glädjer mig lite grann, det är ju att man håller på hela tiden och spekulerar hur högt kan han hoppa. Det är 6.52 bla bla bla. Jag menar, ni förstår hur högt det här är. Inte Mondo kan inte heller gå in och leka på de här höjderna, utan det får bli 1 centimeter i taget. Och det skulle vara jättekul om man satte ett världsrekord. Men man kan heller inte bli besviken. Han har bara gjort ett världsrekord i år. Det är ju bara stora krav.
1: Ja, han gjorde det i våras i Uppsala 6.31. Och nu är det 32 som gäller. Och han säger att han bara tänker göra ett hopp. Vad var han sa till spiken alldeles nyss som ni hörde? Och varför tänker han så då? Han har ju 3 försök på sig egentligen om man vill.
0: Jag tror det lite grann att känna lite grann på det här då. Och hitta rätt stav och sådär. Och välja rätt, ha rätt fattning och fullföljer hoppet, då kan han lika gärna ramla över och då kommer han ju faktiskt bara göra ett. Så det kan ju också vara så att han tror att han ska ta det första.
1: Ja visst, det räcker ju med ett hopp som är klarat över 6.32 för att det snart ska vara ett nytt världsrekord i stavhopp.
2: Jag funderar lite i Miro Salar. Jag antecknade tidigare här under sändningen att det var en kort ansatsbana. Att han har fått gått ner från 22 till 20 steg. Ja. Och då var du lite tveksam om man verkligen kommer försöka på världsrekordet med tanke på 2 mindre steg. Men han gör det ändå.
0: Ja, nej, men han är ju van egentligen att hoppa med den här. Han har gjort hela sitt liv. Det är ju år han har börjat gå ut 2 steg till. Och vad han försöker hitta där, det är att man ökar ansatshastigheten ännu mer. För det spelar ingen roll hur lång ansatsen är om du inte kan accelerera hela vägen ända fram. Och det är klart att han har ju ökat sin ansatshastighet lite grann genom 22.

0: 20 steg i hela sin karriär fram till i år då. En annan grej som jag var lite orolig för, det är ju att det är uppbyggda banor. De är inte riktigt så snabba som de här permanenta mondobanorna.
1: Men det går att hoppa högt i alla fall. 6:21 redan för Mondo.
0: Ja, det kan man lugnt säga.
1: Som nu står redo på ansatsbanan igen då och hör sin egen musik spelas i högtalarna där ute på stan i Lausanne inför de dryga 5000 åskådare som har samlats för att följa Mondo framför allt. Och nu klappar han igång den publiken. Mondo Duplantis, 20 steg mot världsrekord igen för första gången under sommaren 2026. Här står han redo för 6:32. Det första och som han sa enda försöket på den här höjden ikväll. Nu höjer han staven. Här kommer Duplantis springandes för världsrekordet 6:32. De sista stegen i Lausanne, sätter i staven, hoppar upp och han river och han river grovt.
0: Ja, på samma sätt som Karalis gjorde. Nu fick han ju bra höjd på hoppet, men han flyttade inte staven tillräckligt. Och jag har ingen aning, det är omöjligt att avgöra då vilken stav han valde. Jag såg att han hade lite högre fattning. Och då är det som sagt, då får man inte det flykten. Och det är ju det man är bortskämd med när det gäller Mondo. Han kan ju liksom säkert soppa 6:10 numera. Helt okej försök tycker jag. Inte nära.
1: Han sitter kvar i mattan och funderar över sin situation. Pappa Greg kommer fram och Duplantis ser ganska frågandes ut kring vad som egentligen hände i det hoppet. Och om han håller det han sa nyss, då hoppar han ju inte mer. Men än så länge så har han inte tackat publiken och vinkat av dem. Och Greg säger några kloka ord kanske till sin son här.
0: Ja, nej, men det kan ju vara så. Vi har ju normalt sett ett kontrollmärke 6 steg ifrån isättningen. Att han såg då att nej, kanske låg lite för nära där och var tvungen att kotta in. Eller nej, du då låg lite för långt ut. Fick foten för mycket framför dig och fick lite stopp tack vare det. För på den här nivån så kan han inte, med de stavarna, de fattningarna, så kan han inte liksom kompensera det på något sätt genom, som jag varit inne på tidigare då, genom att jobba bort rent på styrka då, trycka undan vänsterarmen mer eller så.
1: Ja, jag tror att han tänker hoppa igen, för nu går han ut och tittar på video hur det här hoppet egentligen såg ut. Och han kanske känner att han ändå har det i kroppen och vill göra ytterligare ett försök då på 6:32 snart. Så att inte klarat i första 6:32 för Duplantis.
2: Och i väntan på besked huruvida Mondo Duplantis ska hoppa vidare eller inte då, så kan vi väl lyssna på den här arga Tom Pettersson i Mjällby som förlorade på övertid idag mot Salzburg med 1-0.
3: Tom Pettersson i Mjällby, om vi börjar med hur gick det där baklängesmålet på tilläggstid egentligen till som blev matchens enda mot Salzburg?
4: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med 2 minuter kvar. Och sen får de stå och sover så de får spela igenom oss. En mot en på hans snabba gubben. Och så.

0: Jag är besviken. Det här är ett jävligt bra lag som har jävligt bra spelare, men hade det blivit 0-0 eller stått där och varit besviken, och så gör vi så där liksom från ingenstans. Låt dem göra ett riktigt mål då, där de visar jävla kvalitet istället för att bara stå, vi står och hästesover med 2 minuter kvar. Det är så jävla förbannad alltså.
1: Förbannad alltså, Tom Pettersson i Mjällby, intervjuad där av Andreas Mats efter förlusten idag med 0-1 mot Salzburg.
2: Här är Svenska Cupen, AIK är vidare till gruppspelet som kommer i vår. AIK besegrade division 1-laget Piteå på bortaplan med 3-0. Östersund är på väg att gå vidare, leder mot FC Arlanda med 2-1 i slutet av matchen. Däremot förlängning kommer det bli mellan Hässleholm och Landskrona, och samma sak mellan Vasalund och IFK Norrköping. Det var ju tänkt att vi skulle prata Premier League. Det ska vi göra också. Mm. Vi skjuter på det. För vi vill ju veta hur det går för Mondo Duplantis. Men Premier League-säsongen drar ju igång imorgon i England. Och det tänkte vi surra med Frida Fagerlund, reporter på Sportbladet och via Play på plats i England, och dessutom Radiosportens
1: i Premier League. Så hur ska det gå för de här 12 svenskar vi hittar i världens bästa fotbollsliga? En liga som nu är utan Rodri, utan Mohamed Salah, så vilka kommer lysa klaras nu då? Och kommer Arsenal försvara sin Premier League-titel? Mycket Premier League-snack efter friidrotten, för nu har vi besked huruvida Mondo ska i alla fall då hoppa eller inte på världsrekordhöjd.
3: Ja, efter den första rivningen så kommer beskedet att han gör ytterligare ett försök här. Han vill flytta ställningen.
4: Ja, det var i alla fall det jag såg Greg visade då, eller visade 5-5 då. Det innebär då att han vill ha ställningen 55 och bort. Och det är väl därför kanske han vill göra ett hopp till. Man vet då vad var det egentligen som skulle korrigeras. För det är ju det här som vi har snackat om innan då. Fattningshöjden avgör var man ribban ska ligga. Man kan flytta ställningen, man kan höja fattning, sänka fattning, byta stavar. Så att det är ju flera faktorer som måste liksom funka för att man ska få höjden på rätt ställe. Och det var det jag sa när det gäller Karariz. När han tog 16 då, så var han ju på ribban på vägen upp och på den på vägen ner. Det är egentligen det perfekta hoppet.
3: För ett 16 världsrekord för Duplantis som hoppade sitt första i Polen den 8 februari 2020. Då var det 6,17 han hoppade. Sen dess alltså har han höjt det centimeter för centimeter till 6,31 som han hoppade i Uppsala den 12 mars i år i sin egen tävling. Också det, en sån här specialgjord stavhoppstävling med bara stavhopp och en uppbyggd ansats och all publiks fokus mot enbart stavhopp. Så att det verkar ju passa honom.
4: Ja, nu ska vi veta det, att även om det är på storstadion, det är 50 000 där, så stannar ju alla när han hoppar. Men just den här känslan man har då, jag har gjort en del såna här tävlingar, det fanns ju redan på min tid, vi hoppade under Eiffeltornet upp på Milanos torg och det blir ju en otrolig uppmärksamhet och närheten då, framförallt så står ju folk väldigt nära och ser hur högt man hoppar. Så det är ju otroligt inspirerande. Man får ju all uppmärksamhet och det behöver man inte fundera på. När man kliver in på en stor stadion så tror man ju att alla kollar på, men det är 8 andra grenar igång också som de nu förmodligen tittar på. Men här är det ju inget snack. Har man gått hit här så är det för att se stavar på ingenting annat.
3: Och framförallt för att se Mondo Duplantis, och alla står förstås kvar eftersom det är dags för det andra världsrekordförsöket på 6,32. Mörkret börjar lägga sig över Genèvesjön och Lausanne i den olympiska huvudstaden där i Schweiz. När han nu laddar, han har lagt staven mot axeln och väntar då på att publiken ska ge honom det stödet han vill ha och den rätta vinden dessutom. Och nu verkar han rätt nöjd. 6,32, andra försöket i Lausanne. Den gula ribban är redo.
4: 8:e hoppet för idag.
3: 20 steg mot världsrekord. Mondo Duplantis, 6,32 andra försöken. Nu har han börjat springa. Här kommer han löp.

0: på staven, så hade han tagit den här. Nu har han ju toppen med rätt, men jättebra svar för honom då. Högre fattning, lite styvare stav, han fullföljer, och vilket det gjorde han även i första då, och det här var betydligt bättre. Och nu, så små saker som behöver korrigeras.
1: Nu vinkar han till publiken och tackar för sig, och nu ska han intervjuas utav spiken. Vi hör vad Duplantis säger efter världsrekordförsöket.
2: What an amazing competition. You've never had that before, right?
3: No. I'm tired. That's what I am, but no, I feel really good. I feel really happy. Just such an amazing competition. Everybody jumped so well, and so I just felt like I really had to step it up, and I'm glad I just jumped really well, and I jumped really high, so thank you guys. It was really fun. I really love jumping here. I think this venue is amazing, the city is amazing.
1: Han är trött, och han är glad. Han hoppade bra, och han hade tufft motstånd, men Duplantis är färdig för kvällen. Han stannar på 6:21, högst i sommar i världen, och dessutom besegrade han Kallis. Så klarade 6:16. 1 och 2 i tävlingen, Curtis Marshall 3 på 5:91. Så slutar det i Lausanne. På söndag hoppar de igen. Då är det Polen som gäller i Diamond League.
4: Ja, men tack för spänningen, Alexander Lundholm och Miro Salar, som har gett oss stavhoppet. Medan vi kopplar upp Frida Fagerlund och Jon Persson, Johan Elmander, vår trio fotbollsexperter inför snacket om Premier League, så ska vi hinna med hästsport, därför att det svenska hopplandslaget fick ju en mycket bättre andra dag i VM i Aschen och har nu säkrat en plats bland de 10 bästa som får rida morgondagens final. Peder Fredriksson, du sätter en nolla tillsammans med Al Capone idag. Hur skönt var det här?
5: Ja, det var väldigt bra känsla.
4: Ta oss igenom rundan.
5: Jag var ju sist ut, och jag hade ju lite strul igår med skorna. Men jag får ordning på skorna idag, limma på ett par skor som verkar sitta bra. Så det var skönt att få check på den. Och banan började bra, han hoppade väldigt bra. 1, 2, 3, 4. Hoppa in bra i kombinationen, sen tryckte han till lite extra ur. Jag vet inte om man kommer ihåg slutet på gårdagen, så han tog i lite extra. Så att han hoppade mig nästan ur sadeln, men jag kunde rädda situationen, och sen efter tycker han hoppa väldigt bra hela vägen.
4: Hur kändes det där när du nästan var ur sadeln, så att säga?
5: Ja, det blir ju så ibland. Man måste ha en plan som man måste följa, men ibland så måste man kunna improvisera också. Och det viktiga är att man inte blir stressad när sådana här grejer händer, utan man försöker samla ihop sig och bara gå in i plan B utan att spänna sig eller tappa andningen eller något sånt där.
4: Hur skönt var det att få den här rundan med tanke på det som hände igår när det var flera tappade skor för Al Capone?
5: Ja, det var jätteskönt var det.
4: Och nu är det ju då lagfinal som väntar imorgon. Du är rutinerad och har gjort flera lagfinaler tidigare. Hur är det att gå in i en VM-lagfinal?
5: Ja, till att börja med så är det ju väldigt kul att alla svenska ekipage har varit felfria idag. Och jag tycker att mina medryttare har ridit så jäkla bra, och hästarna har hoppat så fint. Så att på så sätt så ser det väldigt lovande ut för imorgon, tycker jag. Men med det sagt så är det också en helt ny dag imorgon. Helt andra förutsättningar. Vi hoppar i strålkastarljus, och jag tror att det kommer bli en betydligt svårare bana imorgon, eftersom det är bara de bästa lagen som går vidare.
4: Vad har ni för målsättning nu?
5: Jag tycker målsättningen imorgon ska verkligen vara att fokusera på våran prestation imorgon. Se till att vi verkligen gör alla förberedelser vi kan så noggrant som möjligt. Samlar ihop

0: 32, men efter två misslyckade försök så gav han upp. Han sa ju här i intervjun att han var lite lättsliten, så han ville inte ge det tredje försök, utan stannade på 6,21, men vann förstås tävlingen. Och det gjorde han före tvåan, Karalis från Grekland. Då så, då är det Premier League-snack.
1: Ja, nu blickar vi mot England.
2: And here's Gyökeres, who does favour, moving out to the left. It's Victor Gyökeres! That is what he is all about!
3: Isak! Premier League goal number one! And Dalman can run clear. And Dalman has Martinelli with him. Dalman's going to go alone.
4: He's going to do it!
3: Dalman to wrap things up for Arsenal!
5: What a moment this is. Arsenal, the Premier League champions.
1: Ja, imorgon inleds den kanske då största fotbollsligan av dem alla, engelska Premier League, och regerande mästare Victor Gyökeres Arsenal, som ju vann titeln för första gången på 22 år. Och just Arsenal är först ut imorgon, premiär mot nykomlingen Coventry. Och med hjälp av Radiosportens expert Jon Persson och Frida Fagerlund, Sportbladet och Viaplays reporter på plats i London, så tänkte vi ska snacka upp den här säsongen av Premier League. Dessutom ska vi få höra Radiosportens andra expert Johan Elmander också, vad han har för tankar. Vi börjar med dig, Frida, på plats i London alltså. Det sparkar igång imorgon. Vad är dina allmänna känslor om att det är nu dags igen?
6: Ja, nej, men det är väl härligt att det drar igång igen, och det är väldigt mycket som är nytt och väldigt mycket som är ovisst. Fem av Big Six-klubbarna, som man säger, står ju med tränare som inte har haft en hel säsong tidigare, så att det är ju egentligen bara Arsenal som har den här kontinuiteten, och det är väl också anledningen till att det är rätt så många som tippar dem överst i tabellen även i år.
1: Jo Persson, Radiosportens expert, hur stort är Premier League för dig?
7: Nej, men det är ju såklart den ligan som alla i princip över hela världen följer, och det är väl svårt att klassa den som något annat än kanske den största då. Oerhört intensiv, massvis med pengar i den också. Såklart inte alla de bästa spelarna, men väldigt, väldigt många bra spelare och bra lag. Så att den är väl där någonstans.
1: Vi ska prata om de olika lagen, bottentoppen. Vi ska prata om stjärnorna, de internationella. Men vi börjar med att rikta in blicken mot svenskarna i årets Premier League. De är 12 till antalet. Och vi kollar med Radiosportens andra expert Johan Elmander, vilka han ser som de tre hetaste svenskarna.
8: Jag tycker Alexander Isak, han fick kanske inte den bästa starten där när han kom till Liverpool. Både med vad som hände runt omkring med Newcastle.

0: Eller som vi pratar om Jökere, så att det märks ju att trots att han har varit där nu ett år så är han fortfarande ett hett ämne, men det kan väl också bero på att det har funnits lite flyttrykten kring honom, eller ja, det kanske är ingenting konkret sådär, men man tror ju väldigt mycket på Jökere, så vill ju se ännu mer från honom jämfört med förra säsongen, även om jag tyckte att han avslutade våren väldigt starkt.
1: Ja, vad skriver de apropå flyttryktena?
0: Ja, som sagt, det är ingenting konkret än så länge, och jag har väldigt svårt att säga att Arsenal skulle vilja att han lämnar, för att visserligen så väljer ju tränare Mikel Arteta ofta Kai Havertz istället i de stora matcherna. Det såg vi i Community Shield-finalen nu förra helgen, vi såg det i Champions League-finalen mot PSG också, men de har inte jättemånga alternativ om Havertz skulle bli skadad, och Gyökeres sig ju dessutom en helt annan typ av spelare, en annan typ av striker jämfört med Havertz, så att jag tycker absolut att Gyökeres

0: Men det är såklart spännande när vi pratar om det, att det är så pass många namn som ändå är liksom, man kanske är för svensk när man säger så, men ändå liksom intressanta namn inför starten här.
1: Både Viktor Gyökeres och Lukas Bergvall är det ju lite rykten kring att de kanske eventuellt ska röra på sig då och byta lag. Vad tycker du, Jon, för svenska landslagets bästa också? Vill du att de ska vara kvar i sina respektive lag?
0: Ja, men det händer ju såklart mycket bakom kulisserna som inte jag har en susning om där. Jag kan ju förstå Lukas Bergvall när det värvas in spelare på, liksom, på hans inom citationstecken position och sådär. Men jag tror på samma sätt där. Nu har han varit där liksom under ganska kort period ändå, om man tittar på en ung spelare. Så att liksom lite från sidan så tror jag att Tottenham är lagom bra också, om ni förstår vad jag menar. Det är ett lag som definitivt inte kommer utmana om någon topp, det tror jag absolut inte. Men kanske inte heller ska vara så dåliga som de var under delar av förra säsongen och till och med var indragna där nere då, liksom sådär. Så jag skulle säga att det är en ganska bra miljö för honom att ha kanske något år till i alla fall. Så att där är väl den. Gyökeres tycker jag är solklar. Stanna bara, stanna. Det är ditt lag som i alla fall i mitt huvud favorit att vinna ligan igen, och det måste vara en bra miljö för en sån spelare. Han kommer få sina chanser.
1: Frida, när det gäller Dejan Kulusevski då, som Johan Elmander var lite nyfiken på vad det kommer sluta med den här säsongen med alla skadebekymmer som har varit. Vad tror man i England? Är han på väg tillbaka samma goda slag som tidigare, eller hur går surret kring honom?
2: Det har ju varit ett utdraget mysterium, får man ju säga. Man har ju inte riktigt fått veta så mycket om Kulusevskis rehabilitering, och när det väl har kommit ett relativt positivt besked så känns det som att han ofta har tagit ett steg tillbaka.

0: skäl, och det är ju också för att det är laget att jaga just nu. Jag tycker väl själv att en sån som Martin Ødegaard, för att nämna en annan norrman, han är en sån spelare som för ett par år sedan verkligen var en av de starkast lysande stjärnorna i Premier League. Och jag tror kanske att vi kommer få se honom hitta den där nivån i sig igen. Jag tyckte åtminstone att man såg tecken på det i Community Shield-finalen här mot Manchester City förra helgen.
1: Det är några stjärnor som har lämnat också Premier League. Är det något snack om att, ja, att de blir färre och färre i den engelska ligan, och att det är mer att man värvar internt från ligakonkurrenter?
0: Ja, absolut. Det ligger ju någonting i det. Samtidigt så är ju Premier League en oerhört attraktiv liga för spelare att gå till. Det är ju egentligen, ja, men Premier League-klubbar, de största Premier League-klubbarna, och sen så har vi Bayern München i Tyskland och Real Madrid och Barcelona i Spanien, och sen så naturligtvis någon klubb i italienska ligan. Men överlag så är det ju Premier League som spelare generellt vill till, och det man har märkt av också, alltså särskilt de senaste skulle jag säga 6-7 åren, är ju att till och med mittenklubbar och, ja, men klubbar på undre halvan av Premier League-tabellen kan hämta in rätt så stora namn nu för tiden, och det är naturligtvis för att det finns så mycket pengar här att hämta. Så att, ja, nej, men det är ju onekligen så att de vill ju se som världens bästa liga, och jag tycker det är svårt att argumentera emot det sett till att alla lag egentligen kanske inte kan slå alla, men det är alltid tufft att spela i Premier League. Varje omgång är tuff.
1: Jon, när du blickar mot Premier League, vilka stjärnor är det du framförallt gillar att se?
2: Men det har väl nämnts några. Som jag sa, jag tycker ju alltid att det är kul, och väljer man mellan två matcher så ser jag alltid svenskarna i princip. Så är det. Och övriga spelare som nämns här är väl, ja, de är väl skapliga får vi väl säga. Men jag tycker att Donnarumma ska in där definitivt, som jag tycker är helt i en egen klass när vi tittar på målvakter över världen. Otroligt bra i mina ögon. Jag skulle vilja flika in också Van Dijk där också, som hade perioder under förra säsongen där man kanske inte riktigt, som jag säger, kände igen honom. Och det är klart att är man där uppe så faller man ganska tungt också någonstans. Så att de två namnen skulle jag vilja peta in som konkurrenter på den här listan.
3: Jag tänker, Jon, vad som kännetecknar en riktig stjärna? Vad krävs för att du exempelvis ska ge en spelare stjärnstatus? Vad är det du vill se rakt igenom liksom?
2: Nej, men alltså det beror ju så himla mycket på liksom, såklart. Hur jämför du en Donnarumma med en Haaland liksom? Det är svårt såklart, men det är väl någon form av liksom, vad ska man säga, nivå i att de presterar liksom högt och har få dalar i sina prestationer. Jag skulle säga, vi ser Haaland kom ju in, alltså det var ju från matchminut ett i Premier League så bara öste ju han in mål och så vidare. Jag tycker samma sak med Donnarumma, kommer in, och när vi tittar på spelare så brukar jag säga, men liksom döm dem inte för hårt förrän efter ett halvår när man känner sig nya miljö och sådär, men stjärnorna kommer ju nästan alltid in och bara är självklart bäst egentligen från första träningarna, ser inte jag, men liksom första matchen och framåt där någonstans. Så det är väl någonstans där att de har någon form av liksom, nivå och utstrålning som höjer sig någonstans.
3: Mm. Frida då, du som är den som jobbar närmast de här stjärnorna i England och träffar de här regelbundet. Vad säger du om stjärnorna? Hur är de att möta?
0: Nej, men jag tycker väl oftast att de är väl uppfostrade. Det är väl klart att man aldrig vill vara sist ut i den här intervjukön. Det är alltid bättre att vara först ut och få det avklarat så att man inte är sexa och sen så har de blivit lite trötta då när de tvingas prata med den. De förstår ju att media är en del av det här yrket. Sen är det ju väldigt mycket mer media i Premier League jämfört med någon annan liga egentligen. Jag vet att det är rätt så många tränare som reagerar på det när de kommer till Premier League. Att, va, ska jag prata med 6-7 olika, ja, men olika rättighetsinnehavare efter en match, för att det är väldigt mycket, mycket sånt man tvingas göra här. Men jag tycker väl överlag att de sköter sig väldigt bra. Jag träffade Viktor Gyökeres här om dagen och han är ju verkligen en helt underbar kille får man säga.
1: Vi pratar inför Premier League-säsongen som drar igång imorgon, den engelska ligan. Vi pratar med Frida Fagerlund, reporter på Sportbladet och Viaplay, och även Jon Persson som är Radiosportens expert. Vi har pratat om stjärnor och profiler.

Vi ska prata vidare om lagen, hur det slutar. Vi ska väl avsluta med att utkräva vilka som vinner Premier League. Det får väl Jon och Frida svara på. Om en stund här i Sportextra. Vi kommer även höra Johan Elmanders tankar om vilka lag han tror på och kanske då inte tror på den kommande säsongen i England.

passa på då att gå in och berätta om en olycka som inträffade lite tag sedan på länsväg 104 mellan Kävlinge och Sjöbo. I höjd med Flyinge där så är det en bil, en EPA-traktor vad det verkar, som har då kört av vägen och räddningstjänsten var där och är där och arbetar lite grann. Så det kan vara lite trångt att ta sig förbi där så länge som räddningstjänsten är där och arbetar. Alltså det är höjd med Flyinge på länsväg 104 som det är trångt att passera.

0: Fabbe Fazkar här i Sportextra. Vi pratar inför Premier League-säsongen som startar imorgon. Vi ska göra det fortsatt om en kort stund.
1: Klockan tickar ju upp mot 21 och därför så ska vi sticka mellan Mekala-vagnen och Annika Ilmoni. God kväll.
2: Ja, men god kväll på er och god kväll på dig som lyssnar också. Jag drar igång 21:40 och ikväll så vill jag höra om det där som du som lyssnar inte trodde att du skulle gilla, men som sen visade sig vara din grej. Och du kan ringa redan nu på 020 22 10 30. Hallå hörni, sport kan ju verkligen vara en sån grej.
1: Du, jag hörde din producent viska lite om VAR. Intressant. Han trodde nämligen att han aldrig skulle gilla det, men det gör han visst.
2: Så där, ja.
1: Videogranskning i fotboll var han starkt emot till en viss dag när han inte längre var det. Ta det med honom här innan 21:40.
2: Det ska jag absolut göra. För det är ett jättebra exempel. Och, ja, men kanske att du så här som lyssnar avskydde hockey, följde med en gång och sen blev det liksom säsongskort. Eller att man började med en sport som man aldrig trodde att man skulle klara av och sen bara älskar skiten. 020 22 10 30. Jag har det här lite grann också för att det är surströmmingspremiär idag. Det kan ju verkligen vara en sån sak med mat. Att man bara, nej, det där är inte min grej. Smaka på det och så är det underbart. Eller hur du bor, vem du blev kär i eller något helt annat som du hade så bestämd uppfattning om men sen ändrade dig. Slussen är öppen. Så det är bara för dig som lyssnar och ringa 020 22 10 30. Alltså vad du trodde att du aldrig skulle gilla och sen älska det.
1: 21:40.

0: Imorgon så drar den engelska ligan igång. Vi pratar med Frida Fagerlund, reporter på Sportbladet och via Play på plats i London. Och dessutom Radiosportens expert Jon Persson. Men vi har pratat nog om spelarna nu, för nu ska vi prata om lagen i ligan. Nykomlingar denna säsong är Coventry med målvakten, svenske Oliver Dovin. Hall med Elliot Stroud som jag har flyttat dit från Mjällby. Och dessutom Ipswich som är tillbaka. Förutom Frida och Jon ska ni nu få höra Johan Elmander, vilka han tror är de lag som kommer få det tuffast.
1: Jag tror att det blir tufft för dem som har precis kommit upp. Hull, Coventry och Ipswich. Jag tror att de kommer att få det tufft. Även Nottingham kommer få det tufft. Men ska jag gissa så säger jag de tre nykomlingarna där med Hull, Coventry och Ipswich.
0: Ja, Jon, du hör din expertkollega Johan Elmander. Han tar det kortet att han tror att det är nykomlingarna som får det tuffast. Är du med på hans spår?
2: Han spelar safe, Johan. Så är det ju såklart. Nej, men jag tror också det. För det är ju svårt att ta det steget oavsett vilket land man är. Men som Frida just sa, det är enorma pengar där när man liksom har tagit steget upp. Och de lagen som liksom är etablerade och som är kvar tycker jag har en ganska tydlig fördel där. Jag tror att det kommer bli svårare och svårare att ta liksom steget från Championship upp i Premier League. Så att jag är väl med på Johans linje.
0: Frida, på plats i London. Är det så snacket går i England också? Nykomlingar per automatik, de som tippas åka direkt ur?
3: Ja, jag tror att det har blivit så i mångas tippning, och det var ju likadant förra säsongen när ju visserligen Sunderland överraskade alla och lyckades ju till och med plocka en Europaplats. De spenderade väldigt mycket pengar, ska man komma ihåg. Leeds också ett sånt lag som har lyckats hänga sig kvar, och som jag som sagt tror kommer eventuellt kunna göra ännu bättre ifrån sig den här säsongen. Men visst, nykomlingarna kommer säkert för det jobbigt. De klubbarna som jag känner att jag inte riktigt vet vart de står är bland annat Fulham som har en ny tränare i Arbeloa. Marcus Silva där lämnade ju inför sommaren, och jag tror att det är rätt så många som underskattar hur pass viktig Marcus Silva var för Fulham. Och dessutom så vet jag inte om jag är så övertygad om de här nyförvärven som Arbeloa har hämtat in då från sin gamla klubb Real Madrid. Det är mycket möjligt att de kommer falla jätteväl ut och verkligen visa framfötterna i Premier League, men det är rätt så mycket begärt att det ska klicka från dag ett, så att det är väl eventuellt då Fulham som jag är lite orolig för.
0: Ja, för allt är det ju någon stor klubb som brukar vara lite kämpigt. Förra året var det ju Tottenham, en klubb och ett lag som väldigt många svenskar håller på och följer. Jon, om du tittar på Tottenham, tror du att de lyfter mer den här säsongen?
2: Ja, men det tror jag. Jag tror inte att de ska vara på den nivån som de var förra året. Liksom. Och så tittar man också på hur de har förstärkt i sommar, så ser det ut som att amen, liksom, det kommer komma ett liksom, bättre lag på plan, kan jag tänka mig. Så att, jag tror inte man ska behöva vara liksom, i de allra mest negativa regionerna som man befann sig i perioder, och framförallt på slutet av förra säsongen. Men jag tror heller inte att man har liksom som kapacitet för att ens vara topp 5-6, det tror jag inte. Så att för mig är Tottenham ett mittenlag där man såklart håller på svenskarna primärt, men jag tror att de har liksom, de behöver spänna bågen lagom så där, inte förvänta sig att man ska vara ett topplag för att man har värvar ett par liksom centrala och bra spelare naturligtvis, men det krävs mer, och framförallt så krävs det kontinuitet, tror jag, för Tottenham. Man kommer behöva det här fönstret, man kommer säkert behöva nästa fönster också innan man liksom, tror jag, är en kandidat för, som jag sa, topp 5-6 då.
0: Frida, hur går snacket i London när det gäller Tottenham? Var ju väldigt nära att de kunde ha åkt ur i fjol, och när det var en riktig missräkning. Är det helt andra tankar, eller är det att ta sig upp i mitten av en Premier League-tabell?
3: Ja, men det tycker jag verkligen. Det var ju oerhört ångestfyllt där under våren, och ja, det var väldigt pressat där ett tag. Men de lyckades, och de lyckades ju framförallt eftersom att de hade Roberto De Zerbi som tränare under den sista månaden, eller ja, månaderna Och han är ju en stor anledning till varför man tror att det kommer gå mycket bättre för Tottenham nu. Han är en väldigt skicklig tränare. Jag tycker att han passar perfekt in i Tottenham, sett till att deras supportrar är rätt

0: Så kräsna, det gäller inte bara att få med sig resultat, utan det gäller även att spela en fotboll som överensstämmer med klubbens DNA. Jag tycker definitivt att det Serbi har det. Att han har lyckats få dit en sån spelare som Sandro Tonali är, ja, jag tycker att det indikerar att nu har Tottenham helt plötsligt de här byggstenarna som gör att de då eventuellt kan få en riktigt rolig säsong. Dessutom spelar de inte i Europa, och det kan också vara en fördel. Vi såg Manchester United under våren som bara så att säga hade en match i veckan. Det hjälpte dem att ta sig till den här tredje platsen, så att det kan definitivt vara en fördel för Tottenham.
1: Ja, vi är framme nu vid toppstriden. Alla jagar Arsenal, sägs det ju. Det här är vilka lag Johan Elmander tror blir topplag i Premier League kommande säsong.
2: Jag tror Arsenal, Chelsea, Manchester United kommer vara de där uppe. Jag tror Manchester City, visst, de kommer vara det lite bakom, men det är frågan också, hur blir det med deras tränarbyte? Kommer det att lyckas då? Ja, visst, då har de en bra trupp. Chelsea ser ju otroligt intressant ut, men framförallt de har ju fått Xabi Alonso, ny tränare. De har spenderat jättemycket pengar. Kan de få ihop det? Det tror jag att de kan få. Då kommer de att liksom klättra i tabellen och vara med om det där guldet. Arsenal har kvar sin tränare. De har spelare som har spelat ihop. Jag tror också att de har en trygghet. De har en spelmodell. De behöver inte finslipa på sina olika taktik. Det ska man ju alltid göra. Men de har alltså en grund som gör att de är favoriter till att vinna i år igen. Får inte glömma bort Liverpool. Liverpool är ett lag också. Ny tränare, bra spelare. Det är ett gäng på 5-6 lag som kommer att slåss om det. Och det kommer bli jämnt.
3: Men om du pekar ut tre, då är det Chelsea, Arsenal och United.
2: Ja.
1: Jaha, Jon, tycker du Johan safear igen här? Eller något som sticker ut?
4: Ja, men det var bara 8-9-10 lag. Så farlig safening var det väl inte. Nej, skämt åsido. Det är klart att det är så. Det är svårt, alltid svårt med tips inför. Jag tror Chelsea behöver mer tid. Även om jag köper han säger. Jag tror Manchester United har inte jämnheten, tror jag, ännu. För att liksom kunna prestera över alla de där matcherna. Arsenal imponerar enormt förra år, måste jag säga. Jag tror att de är såklart en kandidat. Men det tippar ju alla. Så jag tippar Liverpool. I ny regi. Revanschsuget borde de vara efter förra säsongen. Där det väl gnisslade och knakade en hel del. Jag tror att de kan få en fullträff med en Alexander Isak i huvudrollen.
5: Då har du redan berättat det vi skulle ha som slutkrok alltså.
4: Jaha, förstörde jag lite.
5: Nej, men jag skriver Liverpool här. Men Frida,
4: ja, får göra.

0: Och att det är många lag där uppe.
1: Ja, absolut. Alltså, det är många lag bakom Arsenal åtminstone. Och jag tycker väl inte att man kan avfärda Manchester City helt, även om Pep Guardiola har försvunnit och de förlorade tydligt mot Arsenal i Community Shield-finalen förra helgen, så finns det ändå en frontlinje där som är fruktansvärt stark med Erling Haaland, Jeremy Doku och Ryan Cherki. Så att även om de har tappat en del viktiga spelare, särskilt på det centrala mittfältet med Bernardo Silva och Rodri bland annat, så tycker jag väl ändå att det är för tidigt att avskriva dem helt. Men absolut att jag tycker att det här är en gyllene chans för Arsenal att bara fortsätta med det här projektet då som Mikel Arteta har hållit på med sedan 2019. Han är ju den mest långlivade tränaren i ligan nu, och som sagt, med många nya ansikten, så är ju det definitivt en fördel då när det vankas titelrace.
0: Vi hörde om Jons tips då, Liverpool. Hur högt upp pratas det om dem? Är det så att det är lite revanschsäsong?
1: Kanske. Jag tycker Andoni Iraola är en väldigt bra tränare. Jag tror att en sån spelare som Isak förmodligen kommer passa bättre in i hans spelsystem kontra företrädaren Arne Slott. Men jag är inte helt övertygad om att de har truppen som kommer kunna bära dem, ja, men, högst upp i tabellen. Inte just nu i alla fall. Det är möjligt att det kommer hända saker innan transferfönstret stänger, men just nu så finns det lite hål. Och man ser ju där bland annat med Mohamed Salah, som visserligen inte hade någon bra säsong förra säsongen, men han var ju ändå en väldigt viktig spelare, en väldigt stark profil. De har inte riktigt ersatt honom. Så att, ja, jag är inte helt övertygad om Liverpool än,

0: halvtid där, så att vi får se. Det är ju mycket man inte vet, så är det ju helt enkelt så här inför första omgången.
1: Mm. Hon är tveksam där, Frida, på ditt mesta tips då, Jon. Har du något någon av de här toppkandidaterna som du tror att ja, det kan nog bli en liten besvikelse?
2: Nej, men alltså, ja, för alla de blir ju, några av dem kommer ju bli besvikelse, så är det. Jag tror ju att Manchester City är chanslösa faktiskt. Jag tror ju att tappet av Rodri till exempel, hur ersätter man den? Jag har svårt att ens peka ut en spelare i världen som skulle ersätta den. Och några till sådär. Det är klart att offensivt, det finns absolut liksom bra spelare där. Jag var ganska tveksam till Cherkis liksom VM, tyckte att vad är det här för någonting, nu är klubblag någonting helt annat, så att, men det är klart, så jag tror City har väl sista decenniet, har väl tippat dem etta varenda gång, såklart, att man ska jogga hem den där serien år efter år. Jag tror de kommer få ett riktigt tufft att vara en besvikelse i år.
1: Då har vi fått reda på Jon Persson tror på Liverpool, Frida Fagerlund som är på plats i London och verkligen följer Premier League slaviskt. Vilka tror du vinner?
0: Jag tror att Arsenal vinner. Sen så där bakom så är jag desto mer osäker, men jag tycker absolut att Chelsea har alla möjligheter i världen att ha en bra säsong. Inte minst då återigen det här med att man inte har Europaspel att behöva oroa sig över. Och tittar man på den startelva nu med Morgan Rodgers, Cole Palmer, Joao Pedro som har haft en jättefin försäsong, och Xabi Alonso då som tränare som jag åtminstone håller väldigt högt trots att det inte föll väl ut för honom i Real Madrid. Jag tror att det är ett sånt lag som borde kunna ha en bra säsong.
1: Frida Fagerlund som är reporter på Sportbladet och Viaplay på plats i London, och Jon Persson

0: mer snack genom säsongen i Sportextra såklart. Mer volleyboll ska det bli också, för imorgon inleds EM i volleyboll för damlandslaget, anfört av Isabelle Haak. Och inför det här mästerskapet så har Radiosporten signerat en gästexpert till våra sändningar. Honom ska vi prata med om en kort stund, men allra först ska vi ha nyheter från Ekot med Johan Westerberg.
1: Ja, och då börjar jag berätta att ett ryskt flygplan misstänks under eftermiddagen har kränkt Finlands luftrum i den västra delen av Finska viken. Det här rapporterar Yle. Finlands gränsbevakning utreder nu den här händelsen. Senast i maj så misstänks ett ryskt militärflygplan har kränkt finskt luftrum just över Finska viken. Som förklaring till den ryska kränkningen så uppges planet ha undvikit ett oväder. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolor här hemma innebär en ökad risk för falska mobiler bland äldre elever. Det här är något som Morgan Bygdell, rektor på Östbergaskolan i Östersund, varit med om tidigare.
2: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
3: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start. Men som bara varit ett sätt att försöka luras.
2: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
3: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv

0: Lys på mig, sjöng han Viktor Lexell i Sportextra. Nu ska vi prata om volleyboll.
1: Inför VM i volleyboll förra året var olyckan framme för damlandslagets Vilma Julevik. Korsbandet i knät gick av och VM-drömmen försvann. Men det fanns en sak som fick henne att fortsätta.
2: Ja, det är ju definitivt det här mästerskapet i Göteborg som...

0: match så vill jag gärna förstå varför det ena laget kanske presterar bättre än det andra eller så. Så att spetskompetens och framförallt det analytiska och taktiska hade jag velat bidra med.
1: Är du bra på kroppsspråk?
0: Ja, det skulle jag vilja säga. Jag har använt en hel del av det själv som tränare, så att jag hoppas att jag kan förstå när det kanske är lite frustration och så också.
1: För sådana där detaljer gillar ju vi, att du kan se igenom spelarna och berätta för oss och lyssnarna vad är det de tänker och känner och funderar kring.
0: Nej, men precis. Jo, men jag har följt landslaget nu ganska länge. De har gjort en fantastisk resa och man har ju lärt känna många av spelarna, så att på ett personligt plan. Och det ska bli väldigt intressant att se dem prestera nu när de är på hemmaplan för första gången någonsin. Och nej, det ska bli oerhört roligt att få uppleva på plats.
1: Vi har ju fått tag i del såklart av flera spelarna, inte minst Isabel Haak som är vår störst lysande stjärna. Vad skulle du säga annars då kring Sverige och gruppen? Vad är Sverige för typ av gruppspelare tillsammans?
0: Ja, man har hamnat i en grupp som är på förhand lite oviss. Ja, inte helt oviss. Italien är ju stora favoriter. De är ju regerande världsmästarinnor, och att de vinner gruppen, det kan jag nästan garantera på förhand. Jag fick tag i en av Montenegros ledare häromdagen och pratade lite med honom om deras lag dessutom. Och de är inne i en generationsväxling för tillfället. Också haft lite sina återbud, så att Montenegro är väl underdog i gruppen. Men övriga lag där med Slovakien, Sverige, Kroatien och Frankrike, det blir ett getingbo tror jag. Så att det gäller ju att komma topp 4 av de här 6 lagen för att ta sig vidare till slutspel. Och jag både tror och hoppas att Sverige ändå grejer det.
1: Är det det som är nyckelmatcherna då, ser du då, om vi nu räknar bort Italien? Montenegro exempelvis är ju premiären imorgon.
0: Ja, men precis. Jag tror att det är ett gynnsamt spelschema faktiskt, att man börjar med Montenegro hemma. Det kommer ju vara mycket nerver i början, och såklart man inte van att spela inför så mycket publik, eller hemmapublik rättare sagt. Så att man bör ändå, om man sköter sina kort rätt, vinna mot Montenegro och ta 3 poäng förhoppningsvis för att få en fin start in i gruppspelet, för att sedan kunna leverera mot de här övriga jämna motståndarna. Så att det är ett gynnsamt och tacksamt schema skulle jag säga. Mm.
1: Och vilken betydelse har Isabel Haak då för det här svenska landslaget skulle du säga?
0: Ja, så jag tänker man, om man backar bandet 10 år, så en 16 år gammal Isabel Haak gavs ut i Europa för att testa vingarna, och på bara något år så erövrar hon hela Europa. Och jag skulle säga att hon liksom mer eller mindre ensam har startat en process, eller kramat en snöboll som bara vuxit sig större för varje år, och den är så pass stor så att nu står vi här med ett hemma-EM i Skandinavien. Ja, hon har betytt otroligt mycket för svensk volleyboll överlag, och tillsammans med kanske med de fina beachvolleyballframgångarna så har ju det här bara liksom eskalerat på sistone. Så att jag skulle vilja säga att svensk volleyboll mår bättre än någonsin just nu.
1: Ja, spännande. Du, jag vill ändå gå tillbaka just till gruppdynamiken. Vi har Isabel och vi har den här svenska truppen då. Vad är det som kännetecknar det svenska laget?
0: Ja, det går inte att komma runt att Isabel är ju en stor, tungan på vågen i många matcher. Hon kan mer eller mindre vinna, inte matcher själv kanske, men hon kan bidra otroligt mycket. Men man kan inte gå och förlita sig på en spelare, så att de andra tjejerna vågar tro på sig själva och kliva fram, det är ett måste. Jag skulle vilja lyfta en sån som Hanna Hellvik som har gjort en jätte

0: bra koll på dampingis eftersom jag då tycker att dampingis och herrpingis skiljer sig. Och då tror jag att Fang har väldigt, väldigt bra erfarenhet från sin egen karriär att förmedla till tjejerna. Den senaste kvinnliga tränaren vi hade i svenska damlandslag var Pernilla Andersson, så jag tyckte gjorde ett jättebra jobb. Så att det ska bli jättespännande att följa Fang Changs jobb tillsammans med tjejerna här framöver.
1: Man kan ju nästan ana vart det här leder nu när jag ska ställa nästa fråga, men hur betygsätter du den här rekryteringen? Det känns som att du är rätt positiv.
0: Ja, absolut. Positiv till Fang Chang. Det jag däremot är lite fortfarande pratar om och lyfter fram det är att jag tror att det är viktigt att man har flera tränare i team som jobbar med tjejerna då eller med herrarna.

0: annorlunda ut än vad det gjorde förut. Så jag tror att det är viktigt att man är flera som jobbar för att man ska kunna täcka in jobbet på ett så bra sätt som möjligt. Och jag vet inte om det kommer fler namn, tränare som ska jobba med damerna eller hur de tänker i Svenska Fotbollsförbundet. Men för mig tycker jag det hade varit bra med ett litet team som jobbar med våra damer.
1: Emma Persson är landslagschef för Bordtennisförbundet och berättar hur tankarna går från förbundshåll kring att ha team runt landslagen.
2: Nej, men på seniorsidan, både då på dam och herr, så jobbar vi givetvis insatt att ha en som är ansvarig. Och då har vi idag representerat Fang på damsidan. Och vi hoppas att vi snart också kan presentera på herrsidan. Och när vi har kommit i mål där på herrsidan så är vår tanke liksom att se hur får vi den bästa.

0: spelarna. Sen hur de kompletterande rollerna då i kanske assisterande förbundskapten kommer se ut, det har vi svårt att se innan vi är klara med båda ansvariga då. Men det finns absolut sådana tankar.
1: Och Bordtennis reporter var Emanuel Naschet. Hörrni, i vintras under OS så fick vi lära oss ett nytt ord, dubbelpetningar.
2: Ni minns väl det där curlingbråket mellan Sverige och Kanada som blev en av de största snackisarna under vinter-OS.
3: You can fuck off.
4: You haven't done it once?
3: I haven't done it once.
4: Okay, I'll show you a video after the game.
2: Nu ska så kallade dubbelpetningar förhindras med ny teknologi, skriver Dagens Nyheter. Under OS-curlingen i vintras i Cortina d'Ampezzo anklagade Oscar Eriksson den kanadensiska stjärnan Mark Kennedy för fusk. Svensken tyckte sig se att Kennedy nuddade stenen efter att han släppt den och det blev sedan en het ordväxling. SVTs bilder visade sedan tydligt att det skett en så kallad double touch som är otillåten. Nu ska liknande regelbråk förhindras. För nästa säsong ska ny teknologi introduceras i de största mästerskapen. Handtagen ska nu känna av om spelaren gör något fel före eller efter den så kallade hogglinjen.
1: Och reporter här var Martin Hedberg. Alldeles strax segling i Sportextra.

Det är inträffat en trafikolycka på E6 vid Vellinge. E6 södergående om du är på väg från Malmö mot Trelleborg i höjd med Vellinge.

0: säga. Tyvärr är ju reglerna fortfarande som de är, att det är subjektivt, och där har ju friidrottsförbunden varit för mig ett förebildande förbund som har försökt att driva frågan ytterligare en gång att ta bort de här kriterierna, men tyvärr finns ju de fortfarande kvar, och så att jag är osäker i dagsläget på hur sugen jag är på just OS, men det finns många andra tävlingar.
1: Efter att inte ha blivit OS-uttagen för 2 år sedan så valde alltså Emil Bengtsson tillsammans med ett antal andra idrottare i liknande situation att anmäla Sveriges olympiska kommittés uttagningsregler till idrottens skiljedomstol CAS. En strid man förlorade.
0: När OS inleddes där och vi förlorade den striden så var jag helt knäckt, det var helt slut. Så att det har varit en resa på ett personligt plan att bearbeta allt det.
1: Om nu VM skulle bli en succé och Svenska Seglarförbundet skulle höra av sig och vilja ha med honom i landslaget igen, hur tänker han då?
0: Vet inte i dagsläget. Jag tar VM:et här som steg ett, och vad som kommer sen det får visa sig.
2: Säger seglaren Emil Bengtsson till reporter Per Karl.
3: Förbundskapten Henrik Ankarcrona, Sverige är klart för final här i lagtävlingen i VM. Ja, men hur var det här idag?
4: En väldigt bra dag. Jag tycker hästarna och ryttarna gör ett väldigt bra jobb inne på banan. Och de ser fortfarande fräscha ut, så det är förhoppningsvis några runder till. Så nu laddar vi för morgondagen och finalen och ser vad vi kan hoppningsvis klättra lite till.
3: Vad betyder det att få det här 4-0 efter en ganska tuff dag igår för laget?
4: Nej, men det är klart att det liksom skapar lite vind i segel. Om vi tyckte vi hade lite emot det igår så är det ju en helt annan känsla idag. Så att det är tacksamt, tar vi emot.
3: Vad kommer du skicka med till ryttarna inför imorgon?
4: Ja, det är inte så mycket, och de har varit med innan. Utan vi pratar ihop oss lite grann och försöker göra ett bra upplägg. Alla ska komma in imorgon utvilade och med en bra känsla. Så att vi ska ta ett litet snack.

0: Han försökte ju också på världsrekord 6.32 två gånger, bara två gånger, men det blev ridningar.
1: Här kommer slutresultaten i Svenska Cupen. På här sidan, fyra matcher har spelats ikväll. AIK vann med 3-0 borta mot Division 1-laget Piteå. Vidare också IFK Norrköping efter 2-1 mot Division 1-laget Vasalund. Norrköping toppar i Superettan. Landskrona spelar också Superettan. Vidare i Svenska Cupen 1-0 borta mot Division 1-laget Hässleholm. Och Östersund slog ut FC Arlanda 2-1.
0: Maria Stockhaus, Emilia Ström har varit våra supertekniker. Astrid Einarsson, Tova Strömberg, Andreas Lundin sköter ställningarna med bravur i digitala och sociala medier. Vi gjorde vårt bästa, eller hur? Johan Bengt, Jenny Rask i studion, eller?
1: Typ
0: så. God natt och ha det bra torsdag.
2: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Så fint att vara tillbaka här i studion. Och ikväll så vill jag höra om det där du aldrig trodde att du skulle gilla, men sen vände helt. Numret är 020 22 10 30. Idag är det surströmmingspremiär och den delikatessen är ju en riktig vattendelare. Du som lyssnar, vad hände när du gick från att rynka på näsan till att längta efter en surströmmingsklämma? Eller var det otänkbart för dig att löpträna för att sen genomföra ett maraton? 020 22 10 30. Och när du ändrade uppfattning.

0: du aldrig skulle bli kär i den du blev eller bo där du nu bor och trivs så bra. Ja, ring och berätta om när känslan vände helt och varför. Numret, det är 020 22 10 30. Och först ut ikväll så drar vi inte så långt. Jag sänder ju från Kalmar och i Figeholm i Oskarshamn finns du, Annika Smedberg. God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bara bra.
0: Det låter fint det, Annika. Du, när vände din känsla?
1: Oj, det var nog 17-18 år sedan kanske.
0: Mm-hmm. Vad hände? Vad var det?
1: Jag började handarbeta. Jag har aldrig gjort det innan. Aldrig.
0: Ha. Vad var det för handarbete?
1: Ja, men jag stickar ju sockor i parti och minut. Alltså jag stickar alltid vad jag än är.
0: Men Annika, när, alltså från början, du tänkte aldrig att du skulle bli en stickande handarbetsperson?
1: Nej, och inte sy på symaskin som jag också gör nu rätt mycket.
0: Varför trodde du inte det?
1: Nej, för jag gick ju, alltså, för när jag gick i skolan, jag är född 1962, då var det ju så att då fick man ju välja liksom textil eller trä. Mm. Och killarna valde ju trä och tjejerna fick sitta i textilen. Mm. Och så då tänkte jag, ja men då får jag väl gå till textilen. Och då hade jag en lärare där på skolan där i Kalmar som sa till mig, hon sa så här, du får gå upp till studierektorn för du är obildbar i slöjd.
0: Hårda ord från en lärare.
1: Ja. Ja, men alltså det var så på den tiden. Det var precis, alltså det var så mycket konstigt i skolan på den tiden.
0: Obildbar?
1: Ja, obildbar sa hon. Hon sa så här, så jag gick upp och satt på henne och sa han, ja, jag har fått till mig att du är obildbar i textilslöjd, sa han. Så du får gå till trä- och metallslöjden.
0: Oj, okej.
1: Okay. Så där var jag, till jag gick ut nio. Jag och killarna.
0: Så inget syande eller stickning eller någonting sånt?
1: Nej, jag var ju obildbar.
0: Men
1: jag fick inte lära mig någon.
0: Men hur kom det sig då, Annika, ja, att du ändå tog upp de här stickepinnarna?
1: Jo, men alltså jag tänkte på det här med att jag var obildbar. Jag tror det var att jag var vänsterhänt.
0: Ah.
1: Och jag tror inte att hon, jag vet inte, jag tror att hon fick panik när hon sa att jag var så utpräcklat vänsterhänt.
0: Ja.
1: Och sen så, nej men jag har alltid haft sån lust till att om jag kanske skulle sticka, men jag tänkte nej men det är ju ingen idé för jag klarar ju inte det. Och det hängde ju i mig hela liksom till jag blev över 40.

0: Ja, det där man aldrig trodde att man skulle kanske klara av eller tycka om. Och så plötsligt så vänder det. Det är det jag vill höra om i kvällens Karlavagnen. Och du? Du ringer 020 22 10 30. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

Det skulle, tror jag, vara tänkt som en liten sån ploj-live-grej. Att, åh, det kommer lukta så illa. Hon kommer bli så, ja men ni vet, så här, äcklad i direktsändning och så. Det visade sig att surströmming var typ det godaste jag hade smakat. Smakar ju som koncentrerad gorgonzola. Det är fantastiskt. Du som lyssnar kanske har erfarenhet av att vara väldigt skeptisk till surströmming, men smaka på det och sen älskade det. Eller något helt annat. Numret är 020 20.

0: av sig. Både den här gruppen på 70-talet, där några är osäkra om de har fått mer än en dos, men också helt ovaccinerade yngre.
1: Efter 3 nya fall så är det nu totalt 24 personer som bekräftat smittade i det pågående mässlingsutbrottet med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Smittspårning pågår nu i 9 regioner, däribland Sörmland och Västra Götalandsregionen som fått sina första fall. Samtidigt får sjukvården nu många frågor om mässlingsvaccin och fler bokar tid för vaccination. Om du blivit vaccinerad är det inte alltid det står i din journal, så det är inte helt enkelt att få koll på sin vaccinstatus. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att se över möjligheterna för ett nationellt vaccinationsregister. Det ska redovisas i september. Så länge får man utgå från sin ålder, säger Stefan Stenmark.
0: Är man född under 70-talet så kan det vara så att man har fått 1 eller 2 doser. Är man osäker på det så tycker jag att man kan gå och ta en dos. Är man född efter 80 och framåt, vet att man har tackat ja till det vaccinationserbjudande som man har fått, då är man vaccinerad.
2: Stefan Stenmark på Folkhälsomyndigheten och reporter, det var Ida Svansbo. Samtidigt som Centerpartiet söker en mittenregering utan Vänsterpartiet men med SMP och KD vill Socialdemokraternas Magdalena Andersson inte välja mellan V och C innan valet.
3: Det enda jag utesluter samarbete med det är ju Sverigedemokraterna. Men sen vill ju jag bilda en regering där jag kan få igenom maximalt med socialdemokratisk politik. Och det får ju bli en diskussion efter valet.
4: Igår gav centerledaren Elisabeth Tandringqvist återigen besked om att hon vill gå ifrån blockpolitiken och istället skapa ett tredje regeringsalternativ i mitten av svensk politik. Ett alternativ där Centern samarbetar med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Och KD-ledaren Ebba Busch svarade idag med att istället bjuda in Centern till Tidösidan.
5: Jag kan absolut tänka mig Centerpartiet i någon slags blågul konstellation.
4: Centerpartiets mittenprojekt kan bli svår att få ihop. För samtidigt som Centerpartiet utesluter samarbete med Vänsterpartiet så utesluter Kristdemokraterna både Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
2: Reporter här, det var Hiva Abdelzadeh. Och så här säger vår politikkommentator Helena Gissén om regeringsalternativen.
6: Kristdemokraternas ledare Ebba Busch

0: kontakt. Smittan tros spridas genom nära fysisk kontakt och kan ge fjällande hudutslag, ofta genitalt eller i ansiktet. Riksbanken kommer då med beskedet att lämna styrräntan oförändrad, men en höjning kan snart vara att vänta, säger Susanne Spektor som är chefsekonom på Danske Bank.
1: Det är rimligt att räkna med att räntan kan höjas en eller ett par gånger framöver och att den första höjningen inte ligger så långt bort i tid.
2: Finns det ett fönster nu då för den som skulle vilja binda sin ränta?
1: Egentligen inte. Marknaden räknar med eller prissätter att Riksbanken kommer höja räntan 2 eller 3 gånger det närmaste året. Vilket betyder att det redan ligger i de lite längre räntorna och således också delvis avspeglas i de bundna boräntorna redan idag.
0: Susanne Spektor på Danske Bank och reporter, det var Filip Ramqvist. Privatpersoner som nyttjar ROT-avdrag borde själva intyga till Skatteverket att jobb faktiskt har utförts innan myndigheten betalar ut några pengar till företaget. Det är ett nytt förslag efter uppgiftsskyldigheten.

0: Radiosporten inleder med högklassig friidrott.
1: Mondo Duplantis!
2: Trots att Manolo Caralis klarade 6-16 i Lausanne's Diamond League-gala så vann ändå Mondo Duplantis. Han hoppade 6-21 i denna högklassiga tävling, Miro.
3: Ja, nej, det är ju, har ju aldrig hänt tidigare. Det är två man över på den här nivån. Liksom. Det är helt sjukt. Och framförallt är det ju otroligt av Mondo att kunna fokusera som han gör. Tycker även då att andra försöket på världsrekordhöjden, då, han gjorde ju bara två då, var helt okej. Okay. Så att visst är han i bra form, inget snack om saken. Det kan bli ett världsrekord den här säsongen också.
0: Alexander Lundholm och Miro Salar där. Golf, Ludvig Åberg spelade bra på första rundan av säsongens näst sista PGA-tävling. Han finns med i täten, men alla har inte spelat klart ännu. Lite tyngre för Alex Norén som var 4 slag sämre än Åberg. Norén som måste prestera i denna tävling för att ta sig vidare till den sista finaltävlingen nästa vecka. Dit är Ludvig Åberg redan klar. Mjällby åkte på en tung förlust i första playoff-matchen till fotbollens Europa League. Salzburg vann med 1-0 efter ett sent självmål av en förbannad Tom Pettersson.
4: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså, vi måste lära oss någon gång. Det går inte. Vi får skylla oss själva, men vi har ju stått där förut och sagt att vi får skylla oss själva. Vi släpper in pissmål i slutet. Liksom. Någon gång måste det fan vara slut på det, så...

Medina med Viva l'amour. Och apropå kärlek, du kanske aldrig trodde att du skulle bli kär. Och plötsligt så dök den upp. Och det blev så himla fint. Ja, jag vill ju höra om när du liksom trodde någonting väldigt bestämt och sen så blev det något helt annat. Numret är 020 22 10 30. Jan Larsson skriver: jag provade att smaka på surströmming först när jag var drygt 50 år och upptäckte vilken delikatess det var. Hade ju såklart varit kul att prata med dig som lyssnar som inte alls var särskilt sugen på att testa surströmming. Gjorde det och älskade det. 020 22 10 30. Ett annat exempel ger Henrik Lindström. Är stor musikfantast. Har en redig samling av LP-skivor och CD-skivor. En genre som jag aldrig trodde skulle hamna i min skivsamling är jazz. Men nu har jag ett antal jazzplattor och de njuter jag av. Också ett superbra exempel på det där man aldrig trodde att man skulle gilla. Och så plötsligt, ja. Själv var jag på Sweden Rock och jobbade i början på juni. Har ju aldrig varit någon hårdrocksgärli, handen på hjärtat. Men wow, blev verkligen tagen av de här stora showerna och musiken. Så ja, jag har verkligen lyssnat på hårdrock den här sommaren efter den festivalen. Är det musik, är det kärleken eller kanske träning du upptäckte på något särskilt vis? Ring och berätta om det där som du aldrig trodde att du skulle gilla. 020 22 10 30. 020 22 10

0: Och sen var det då att jag var i utomlands då i Mallorca var det.
1: Ja.
0: Och då var det det. Då var det här, min fästmö som heter Boel. Och på den tiden, det här var ju 98 ungefär tror jag att det var.
1: Hur gammal var du då Bosse?
0: Ja, det var väl ungefär, nu måste jag tänka här. Därför är jag 72 år gammal nu liksom. Så att jag måste ha varit... Jag har väl inte ens hunnit och blivit 50 ens då, liksom, eller något. Lite över 40 då, kan man säga.
1: Mm.
0: Och då när så var det det då att då var det Boels mamma som hette Signe på den tiden. Och hon sa det till mig så här, kom med här Bosse, ska gå ut i havet här, ska vi göra.
1: Mm.
0: Så sa det här Boels mamma så här till mig då att Bosse, kan du prova på att slänga ut det så här bara med handen så här rätt ut bara, får vi se.
1: Ja.
0: Och då såg hon att jag kunde simma liksom.
1: Då kunde du?
0: Ja.
1: Det fanns där i kroppen, Bosse?
0: Ja.
1: Hur kändes det då?
0: Ja, det kändes jättenöjd, för jag trodde det att jag inte skulle göra det, men Hon sa det till mig, du är helt fantastisk, Bosse. Därför är det bara så att när hon sa det till mig så här att försök bara slappna av så ska du få se.
1: Men alltså, vad

0: The Riddle med Nick Kershaw. Hej och hallå, Renate Herzig.
1: Nej, hej.
0: Hej, du finns i Tibro. Du, Renate, vad var det du trodde att du inte gillade?
1: Nej, alltså jag gillar ju inte snickra.
0: Du gillar inte snickra? Gillade du inte?
1: Nej. Nej, men alltså som i snickra i trä.
0: Ja, men varför gillade du, eller varför tänkte du att du inte gillade det?
1: Nej, men alltså min förrätta man har ju alltid sagt att det mesta jag ska hålla i är typ en så, skruvdragare.
0: Mm-hmm.
1: Jag får typ skruva in en skruv, ingen tavla där, och det var det.
0: Okej, okay. Det var så långt det sträckte sig när det kom till att snickra då?
1: Ja, precis. Sen har vi alltså på riktigt byggt ett helt hus.
0: Wow!
1: Jag har slängt saker, jag har typ, ja.
0: Men hur kom det här sig? Alltså, vad hände däremellan?
1: Nej, men,

0: Vad är det?
1: Ja, det är gymnasiet. Nej, det är när jag var 16.
0: Okej.
1: Okay. Så gick jag på gymnasiet på Fågelvik. Och nu är det 7-8-9. När jag jobbade som vikarie på Fågelvik så fick jag erbjudande om att kan du tänka dig att ta den här färdslöjtslärarrollen? Jag var ursäkta. Jag är vikarie. Ja, jag kan tyska, engelska, svenska. Inga problem. Träslöjd.
0: Det var något annat. Men du gav dig på det, eller?
1: Ja, men alltså, det är klart jag gör. Uh-huh. Det är bara en utmaning. Sen blev det superbra. För att jag lärde mig Telabor. Massor med bra grejer. Och utmanade verkligen mig själv.
0: Och samtidigt som du lärde dig det här så upptäckte du att det var rätt kul.
1: Ja, men alltså det är superkul egentligen. Så att jag kanske har renoverat ett halvt hus.
0: Alltså det här är ju häftigt. Men du, fanns det någonting innan det där? Var det tron på att du inte kunde som gjorde att du var så här, det där är inte min grej?
1: Ja. Alltså, nej. Alltså, det här är inte min grej. Jag kan inte hantera det här. Jag vet inte hur man gör. Så. Och sen, helt plötsligt så blir man inslängd, alltså, som vikarie i det här.
0: Mm.
1: Och, det behöver jag lära mig det här. Och ungarna är ju typ super genomskinliga. Alltså, du kan ju inte hantera det här. Jo. Man är typ...
0: Men du snickrar upp på något särskilt nu, Renate?
1: Nej, men alltså, samtidigt som jag har haft superhjälp av min nuvarande sambo som är snickare. Så jag har ju typ... nu behöver jag... hur hanterar man den här maskinen?
0: Ja. Men tänk vad lite uppmuntran bara kan göra med en.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men absolut, och dessutom typ inte vara rädd för att

0: montera en skruvdragare och hänga upp tavlor till att bygga typ ett helt hus?
1: Ja, eller typ pelarborr, planhyvel som träslöjdslärare på Fågelvik.
0: Ja. Ja, det är en resa, Renate. Tusen tack för att du bjöd på den i kvällens Karlavagnen.
1: Ja, helt lugnt.
0: Ha det bra nu.
1: Det är samma.
0: Hej! Ja, när du som lyssnar upptäckte det där du inte trodde att du skulle gilla, behärska, tycka om eller till och med älska, och sen gjorde det. Vad var det som gjorde att du upptäckte det? Var det som i Renate och Bosses fall att du fick uppmuntran och engagemang helt plötsligt, eller var det på helt egen hand? Gav du dig ut på dansgolvet bara en kväll när du bestämde dig för att, nej men vadå, jag kanske visst kan dansa, och sen var du fast? Jag vill alltså höra om det där som du trodde att du inte skulle gilla, men sen visade sig vara en rackare på. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith, en låt som hon har skrivit till sin syster. Nu drar vi till Grängesberg i Ludvika. Hallå Torbjörn Windle.
1: Hejsan Annika.
0: Hej, vad pysslar du med den här torsdagskvällen förutom att prata med mig?
1: Ja, det är inte så mycket. Jag blev uppringd när jag stod i duschen och nu sitter jag i pyjamas och är på väg till sängen.
0: Det låter som en bra mellanlandning att vara med här då.
1: Ja, precis. Mm. Lite nedvarvning.
0: Du Torbjörn, vad var det du var lite skeptisk till?
1: Jo, vi har väl alla utan större evidens tyckt att det är någonting som vi inte tycker om att äta.
0: Mm.
1: Och en av de grejerna som jag hade fått för mig att jag inte tyckte om, det var ostkaka.
0: Oh, du vet att jag sänder från Kalmar va?
1: Alltså.
0: Det här är

0: Då blev det knepigt.
1: Ja.
0: Ska man då komma på tisdagen och säga du, jag har inte smakat på den för jag tycker inte om ostkaka.
1: Ja.
0: Det blev lite svårt så att jag fick ju ta och käka utav den.
1: Mm.
0: Och det blev ju en helvändning alltså. Det var ju hur gott som helst.
1: Menar du det? Du drog sist, första tuggan?
0: Ja, alltså det är mjölk och lingonsylt och sen så var det bara att fortsätta att äta. Så att ibland får man ju förutfattade meningar och ger det inte en chans. Va? Men det där var... Jag älskar fortfarande ostkaka och äter det med stor glädje.
1: Jag skulle precis fråga, hur ofta äter ostkaka nu?
0: Ja, alldeles för sällan egentligen. Men det händer väl ibland att vi köper en sån här Frödinge ostkaka. Oj, nu sa jag firmarna. Men...
1: Jag gör ingenting.
0: Och dela på det.
1: Ja, alltså, det är ju mäktig mat. Man gör inte så mycket efter att man har tryckt en sån där ostkaka. Men jag tycker också att det är gott. Alltså. Men vad fint det är, Torbjörn, när man kan, jag menar, man kan ändra uppfattning om en maträtt.
0: Ja, och det behövs en liten kick sådär. Va? Det är väl många som... jag hörde ju en tidigare som snackade om surströmming. Och det är väl många som tycker att nej, usch och blä. Och det går inte att äta. Om man sen får prova det i rätt format och med rätt tillbehör och så vidare, så då kanske man tycker att det inte är så illa.
1: Nej, men precis. Alltså, man ska ju inte bara slafsa upp en burk och tro att man kan tugga i sig en av fisk och tycka om det. Det är ju hela inpackningen det gäller, va, med surströmming.
0: Ja, precis, hela konceptet. Det är lite elakt när de tar amerikaner i allt för Sverige eller något och slänger på dem en

0: det är mycket likasinnande. Alltså jag känner mig väldigt, man får mycket stöd. Just om det ska vara lite svårt i plugget eller så, då vet man vart man kan vända sig. Huh. Om man får mycket vänner och så. Och jag har väl haft tur egentligen. Jag har inte varit så mycket så med de andra utbildningarna, men jag har förstått det som att det finns andra som håller på mer, som mer fest och så.
1: Mm.
0: Men liksom det är folk på, jag vet inte, F-sektionen och M-sektionen, alltså folk som läser andra utbildningar.
1: Mm.
0: De har mycket mer liksom fest och dra igång och så, men ja, jag prickade verkligen rätt och det tycker jag är jättetrevligt.
1: Ja, men det är ju otroligt skönt när man kan landa in någonstans och känna att ja, men det här, det blev inte som jag trodde. Det vill säga vilt festande och kanske ett visst utanförskap om du inte var sugen på det. Utan här fanns det människor som var som du.

0: Albin Limelda med Forget About Us i Karlavagnen, som du kan fortsätta ringa 020 22 10 30 om när du ändrade uppfattning om något. Nu är det dags för Ekot med Ola Janåker Dunkers.
1: Risken för skadliga invasiva arter ökar när fartyg efter flera månader kan lämna Persiska viken. Orsaken är alger,

genom bråten ut från sitt hem. Ett höghus i utkanten av huvudstaden. Någon höjer sin mobilkamera mot de översta våningarna som drabbats värst i nattens ryska attacker. Som skriver ukrainska medier, förutom bostadshus förstörde en skola, ett barnsjukhus, lagerlokaler i och omkring Kiev. Enligt ukrainsk militär användes bland annat 36 kryssningsrobotar, 168 drönare samt ballistiska robotar. Så länge som Ukraina inte har tillräckligt med luftförsvar kommer Ryssland inte att överväga fred, skrev Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sociala medier. Att Ukraina har brist på det mest effektiva luftvärnet, de amerikanska Patriot-robotarna, har blivit allt tydligare under sommaren, där juli var den månad då flest civila dödades sedan i april 2022, det år Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina. Nattens ryska anfall kostade minst 12 människor livet. Under sommaren har också Ukraina trappat upp sina attacker mot mål i Ryssland, bland annat mot e-handeljätten Wildberries lagerlokaler som enligt ukrainsk militär används för att förse den ryska armén med utrustning. Även

kompisarna skulle festa hårt i Lund, men där han landat in i ett riktigt fint gäng. Så du som lyssnar, när ändrade du dig om något som du hade en bestämd uppfattning om? Ring och berätta på 020 22 10 30.

0: morgon?
1: Varje morgon, ja. Och det blir ju en morgon. Efter att jag gick i pension så blev det ju ett sätt att komma upp som om man gick till jobbet. Och sen vid 9-tiden så var jag, efter en timmas löpning så var jag hemma och duschad och klar.
0: Och då kunde dagen börja.
1: Och så var jag pigg, alltså pigg och vaken hela dagen, så jättebra.
0: Men du PO, precis alldeles där i början när du inledde liksom ditt projekt löpträna. Mm. Hur var de där första rundorna av då liksom promenad eller småjogg?
1: Ja, promenaderna gick ju bra, men sen så skulle jag börja springa och då tyckte jag nästan nej, det är svettigt. För då blir det ju så att man blir ju trött, och det är en obehaglig känsla i början.
0: Ja.
1: Men sen så gäller det att komma över den här obehagliga känslan, och så går det riktigt bra.
0: Ja, just det. Och komma in i den berömda andra andningen.
1: Precis, den kommer. Alltså den kommer, den ligger där bakom hörnet kan man säga.
0: Ja, du menar det. Jag har nämligen aldrig upplevt den, tror jag.
1: Pröva ska du se. Ja, så men nu springer jag kanske mellan 9 kilometer, 12 kilometer varje morgon.
0: Och det är ju långt också.
1: Ja, men det är skönt.
0: Men alltså, får du inte ont i liksom knäna och fötterna? Och jag tycker det där med löpträning får ont. Nej.
1: Jag har klarat mig. Men jag brukar säga det, det beror på att jag har sparat mig ända tills nu. Jag har inte slitit kroppen förut.
0: Smart ju.
1: Ja visst, fast jag inte visste att jag var smart.
0: Men du, är du sån som har sån här klocka som mäter liksom hjärtslag och minuter? Och, ja, du har det.
1: Ja, ja, jag kör en sån app så jag har koll på var jag springer lite för långsamt och var jag... Det där gick ju bra idag, men det där kan jag nog förbättra. Och man blir ju nördig på det.
0: Och det är ju häftigt att bli det efter att man överhuvudtaget kanske inte har löptränat alls.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men springer du lopp och så också, PO?
1: Nej, det gör jag inte. Jag har sprungit något lopp, men jag har väl tänkt... Jag har en kompis i Spanien som löper, springer mycket, och jag kommer nog att vara i något lopp då. Men han springer ju maraton och halvmaraton, men 10 kilometer eller 12-15 kilometer skulle jag kunna klara av.
0: Ja, och över det känns det bara lite överdrivet.
1: Ja, till att börja med. Men jag känner ju, jag är ju 75 år och jag känner ju inte att jag har några gränser faktiskt. Och det är rätt skönt.
0: Vilken häftig känsla ändå.
1: Ja, det är.
0: Så du kanske ska testa ändå en halvmorgon.
1: Ja, jag kommer att göra det. Ja.
0: Vad kul! Och, alltså, vilken häftig vändning där. Liksom promenader så varje dag. Lite svårt att smälta att det nästan är dag.
1: Ja, men det blir ju en del av morgonrutinen. Så jag gillar ju inte sega morgnar. Jag gillar inte att sitta och dega med frukost i timmar. Utan jag vill upp, springa och duscha och sen kan jag ta frukost.
0: P.O. Larsson i Åmål, tack för att du bjöd på din resa där du då landade som en löpare, helt enkelt.
1: Ja, och flera kilo lättare också.
0: Ja, det kom på köpet.
1: Från början var ju målet att gå ner i vikt, men sen har det ju blivit en rutin, en livsstil nästan.
0: Ja, en del av något större än så liksom. Ja. Skönt också.
1: Ja.
0: Ja, men vad kul. Lycka till. Fortsätt med löpningen, PO.
1: Ja, och kom ihåg, det är aldrig för sent.
0: Aldrig för sent.
1: Nej.
0: Det är säkert någon som lyssnar som blir inspirerad nu. Ha det bra.
1: Ja,
0: hej.
1: Godnatt.
0: Godnatt.
1: Hej då.
0: Ja, vilken häftig resa vid 60 års ålder. Att gå då från enklare promenader till nu vid 75 års ålder. Springa uppåt en mil varje dag. Imponerande. Du som lyssnar, vad för slags resa har du gjort från att så här, det där kommer jag aldrig ägna mig åt någonsin, till att faktiskt göra det nu och trivas med det? Numret, det är 020 22 10 30.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Vi ska till Eksjö. Hallå Margareta Berg.
1: Ja, hej.
0: Hej, hur har du det den här torsdagskvällen?
1: Jo, jag lyssnar på Karlavagnen. Det gör jag varje kväll.
0: Vilken toppen idé. Du Margareta, kvällens ämne. Vad kom du att tänka på? Vad var det du?
1: Det var det tyska språket. Jag tänkte, det här klarar jag nog aldrig. Men nu talar jag det flytande.
0: Åh, det tyska språket. Läste du tyska i skolan?
1: Ja, det gjorde jag. Jag är född 1940. Mm-hmm. Så det var ju på 50-talet.
0: Hur tyckte du att det var?
1: Så läste jag lite i Stockholm. På Bardock-institutet fanns det ett ställe som hette. Och där lärde man sig stenografi och maskinskrivning också. Och sen sökte jag jobb i Hamburg och fick det. Mm-hmm. Genom en tidnings eller en katalog som vi hade på biblioteket i Eksjö. Svenska handelshus i utlandet, och jag skrev dit och sökte jobb och fick det, och jag var där i ett år. Och sen så sökte jag jobb i Sverige, och då fick jag jobb i Stockholm på det tyska flygbolaget som man väl inte får säga namnet på.
0: Det får man absolut.
1: Lufthansa.
0: Ja, ja, ja. Men du Margareta, när du flyttade till Hamburg, hur mycket tyska kunde du då?

0: och kom in på sjukhus. Tropenkrankenhaus hette det. Alltså det var tyfus eller paratyfus som kunde inte bestämma vad det var för sjukdom. Så de skickade till Pasteurinstitutet i Paris. Aha. Prover.
1: Oj.
0: Och i en månad låg jag på sjukhus där och läkarna var jättebussiga och övade tyska med mig på kvällen. Satt hos mig och pratade. Helt fantastiskt var det.
1: En månad på sjukhus. Men du Margareta, den här tyska pojkvännen du hade, var han en stor inspiration till att du liksom började prata mer tyska?
0: Ja, det var det ju. Men sen fick inte han, han ville ha jobb i Sverige, men det fick han inte.
1: Ah.
0: Och sen tyckte han att vi kunde ju gifta oss och jag kunde bli hemmafru. Ah. Aldrig i livet sa jag att jag är hemmafru. För det var ju annorlunda. Det var mycket skilt ifrån Sverige egentligen. Den tyska seden och hur man levde.
1: Ja, att, visst.
0: Ja, första gången jag åt middag hemma hos honom så skar jag potatisen med kniven. Och då sa han, men vad gör du? Jag skär potatis, sa jag. Potatis får man absolut inte skära med någon kniv. Den måste man dela med gaffeln. Så jag har inte fått tag på någon tysk än här. Som ser den är likadan nu.
1: Nej, det där, jag har aldrig hört talas om det där.
0: Nej, men ja, det var högst obildat att göra det.
1: Okej. Men det sprack då med den här tyska pojkvännen?
0: Ja, det gjorde det så småningom. Vi kom ifrån varandra. Så jag hittade en svensk man sen.
1: Men har du kunnat fortsätta prata tyska då?
0: Ja, jag fick ju jobb på Lufthansa.
1: Ja.
0: Och där jobbade jag i 16 år i Stockholm.
1: Ah.
0: Och talade tyska varje dag. Vi talade tysk-svenska, engelska. Men sen blev jag änka 1978 med två barn, 5 och 8 år.
1: Oj.
0: Och då flyttade jag hem till Eksjö igen.
1: Okej.
0: Så att sen har jag jobbat där på resebyrån. Och

0: läkare när jag är färdigutbildad. Och hon är den mest populära läkaren vi har här i stan.
1: Så det var liksom tack vare en bakelse som ni fick, ja, en riktigt bra läkare från Tyskland. Otroligt.
0: Ja. Och ibland pratar vi tyska när jag är hos henne, och ibland pratar jag svenska. Du får tala vilket språk du vill, säger hon.
1: Ja, ja. Och hon kan öva sin svenska även om hon säkert kan det mycket bra nu. Och du kan, och du får underhålla din tyska.
0: Ja.
1: Så fint ju. Det enda jag minns av skoltyskan, det är det här aus bei mitt nach Zeit von so. Jag vet faktiskt inte ens vad det är.
0: Ja, då är jag egen Uber.
1: Ja, exakt.
0: Jag kan dem också, men sen har jag läst mycket tyska dikter. Så när jag slutade på Lufthansa så var de lite ledsna, för de sa, vem ska nu läsa dikt för oss på tyska?
1: Ja, då behärskar de nog. Då behärskar man ju ett språk, Margareta Berg Eksjö, om man läser poesi på det språket.
0: Ja.
1: Mm. Oh, vilken kul resa här med det tyska språket, Margareta. Tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja, tack själv.
1: Ha det bra nu.
0: Detsamma.
1: Auf Wiedersehen. Mm.
0: Danke schön. Tschüss, säger man på tyska.
1: Tschüss, just
0: det.
1: Tschüss.
0: Tschüss.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Molly Sandén var ju det här med hennes låt Sand. Och någonstans i Östersundsområdet finns du, Camilla. God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, vi snackar ju om saker man inte tror att man skulle gilla och sen visar sig att man gillar det. Vad har du för grej?
1: Ja, du. Jag bodde ju faktiskt i Sundsvall förut.
0: Mm-hmm.
1: Och det är ganska stort där ändå. Det finns, jag menar, affärer överallt, det är typ öppet dygnet runt.
0: Mm.
1: Och nu, efter, ja, för 2 år sedan, då flyttade jag upp här till en by utanför Östersund. Och det trodde jag aldrig att jag skulle göra hela mitt liv.
0: Okej! Du har liksom flyttat till en liten by från en stad.
1: Ja, eller från en stad till en liten by.
0: Ja, precis. Ja. Jag vände på det. Men du, Camilla, vad gjorde att du flyttade?
1: Kärleken.
0: Ah, denna eviga kärlek som tar en på turer, va?

0: självklart. Jag sa till honom, för han hade det här huset innan. Så jag sa till honom, jag kommer aldrig flytta upp dit. Det kan du glömma. Så han flyttade ner till Sundsvall.
1: Aha.
0: Så bodde vi där några år. Men då hade han kvar huset. För jag sa, du kan sälja huset. Jag kommer aldrig flytta upp. Han då, nej, jag säljer inte huset. Vi kan ha det som typ sommarstuga, vinterstuga. Vi kan åka upp på helgerna.
1: Aha.
0: Men sen när man var här uppe så kände man att barnen mådde bättre, för de bara kunde gå ut, små tjejerna. Och jag har varit lugnare i mig själv. Och jag tänkte så här, nej. Då sa jag efter några år att nej, nu flyttar vi upp. Och tänkte att det trodde man aldrig att man skulle göra. Jag trodde att jag var den där stadstjejen liksom.
1: Ja.
0: Men livet, ja, det kan vända fort.
1: Men du, alltså, för det låter som att det här växte fram hos dig nästan.
0: Ja, det gjorde det nog, ja.
1: Kan du se någonting som var, ja, men när du beskriver det här med barnen, var det en stor anledning till det här? Eller vad var det för anledningar till att du började tänka att men kanske ändå?
0: Jo, men det var ju, mycket att barnen trivdes här, absolut. Och sen är det husen också mycket dyrare i Sundsvall. Så är det ju.
1: Just det.
0: Och så vi ville ju bo i hus. Men då kom vi på, då sa ju min man där, ja men flyttar vi upp hit, då kan vi skaffa skoter, barnen kan få fyrhjulingar och sådär då. Så att nu har de en fyrhjuling och vi har skoterpulka.
1: Vilken var den största förändringen för dig, tycker du?
0: Största förändringen, ja, det är att vi är ute mer.
1: Mm.
0: Det är den största förändringen. Vi är mycket, ute mycket mer. Vi har skaffat bålpanna så vi eldar både på vintern och på sommaren och lagar mycket mat ute. Är det inte bålpanna så är det grillen. Ja, det är så härligt. Barnen har fått en studsmatta. Och så, det är så skönt att vår sjuåring, hon kan bara springa i byn och leka med kompisar hur som. Mm. Som man ju själv gjorde när man liksom var liten.
1: Mm, visst. Finns det någonting du saknar med stan då?
0: Ja, men ja, nu har vi ju bara en Ica som inte är öppen så länge på kvällarna.
1: Så det är butikerna?
0: Så det är en omställning, ja, det är en omställning, absolut. För att, ja, men Ica öppnar 9 på vardagar.
1: Uh-huh.
0: Och i Sundsvall, där kan de öppna mellan 6 och 7 på morgon.
1: Mm.
0: Så att det är en jättestor omställning. Men samtidigt så tänker man att ja, men då får man ju handla maten som man har hemma.
1: Mm.
0: Och, men man åker ju inte in till Östersund så ofta heller, som att det är 3,5 mil.
1: Men hur länge tror du att du kommer bo så här då, Camilla?
0: Men för alltid.
1: Du menar det?
0: Ja, jag kommer aldrig flytta härifrån. Jag har aldrig ångrat på mina 2 år här uppe.
1: 2 år har du bott där. Jag skulle precis fråga det.
0: Ja.
1: Häftigt alltså.
0: Ja, jag ångrar inte en sekund.
1: Tänk om du inte hade vågat och inte hade upptäckt det här livet.
0: Ja, precis.
1: Jag nämnde det tidigare i programmet. Det är ju sån rikedom när man plötsligt öppnar upp för någonting som man absolut inte trodde om sig själv eller att man skulle gilla och sådär.
0: Och vad man hade gått miste om allt.
1: Ja, eller hur?
0: Ja,
1: jag kan relatera väldigt mycket till det här. Jag lämnade ju Stockholm och det är 15 år sedan typ. Ja. Jag har ju inte ångrat mig en dag alltså.
0: Nej.
1: Camilla i Östersundsområdet, tack för att du tog oss med på din livsflykt får man väl säga.
0: Ja.
1: Och mys på där uppe och ute i naturen nu.
0: Ja, men absolut, det ska vi göra.
1: Hej då på dig.
0: Hej då.
1: Hej. Häftigt. Hela livsstilen som ändras i Camillas fall. Jag menar, jag hade ju med Torbjörn om ostkakan som han hade uppfattning om. Det här, det var ju en flytt till en helt ny tillvaro som kom ut mycket bättre. Det kan vara stort, det kan vara smått. Vad trodde du att du aldrig skulle gilla men som sen visade sig vara helt din grej? Numret är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Rosanna här med Toto. Hej Per Persson i Helsingborg. Är du med mig?
1: Ja, hej, hej.
0: Ja, men där är du ju Per. Hej, hur har du det?
1: Jag har det jättebra.
0: Ja,
1: fint. Jag började liksom gråta lite när jag hörde det.
0: Men, kära du.
1: Ja, nej, jag vet inte varför. Men,
0: ibland kommer de tårarna. Jag relaterar väldigt mycket till det. Du kanske är rörd över det vi ska prata om när du upptäckte något
1: särskilt. Ja, alltså, musik.
0: Ja, musik ska vi prata om nu. Det har jag väntat lite på. Vad hände när du upptäckte någonting inom musiken du inte trodde skulle...
1: Jag har alltid, alltså jag är född 55, jag är alltså 70 år gammal.
0: Mm-hmm.
1: Och alltid varit intresserad så jag var lite musik. Och då hade vi bara radio.
0: Ja.
1: Och jag hade två favoritlåtar när jag var 7 år gammal. Och det var Anita Lindblom. Vad heter den nu då?
0: Sånt i livet kanske.
1: Va?
0: Sånt är livet, eller?
1: Sånt är livet.
0: Ja, det var det.
1: Självklart. Och Ensam jag är med Tore Skogman.
0: Två bra låtar visserligen, men...
1: Ja, och... det är det. Och det var mina två favoriter. Jag älskar musik, jag älskar att lyssna på radio.
0: Uh-huh.
1: Och jag var 7 år gammal, 62. Jag kom hem, hade varit ute och lekt, spelat fotboll eller någonting. Och mina äldre syskon, jag har 3 äldre syskon, eller hade. Och de satt och lyssnade på radio, något popprogram.
0: Uh-huh.
1: Och vad är det ni lyssnar på? Vad är det för någonting? Ja, det är ett engelskt popband. De heter Rolling Stones.
0: Mm-hmm.
1: Och det var deras första singel. Come On. En gammal Chuck Berry-låt.

0: Jag hade aldrig hört något liknande.
1: Vad hände med 7-åriga Per?
0: Jag, Tore Skogman och Anita Lindblom, ja, de försvann lite grann.
1: De försvann.
0: Jag hade aldrig hört någonting. Är det så här musik ska låta? Ja, så här. Och jag har ju varit rock'n'roll-fan och Rolling Stones-fan ända sedan den dagen, alltså denna specifika dagen.
1: Så häftigt att du verkligen har det minnet av när din musikvärld plötsligt öppnades upp.
0: Ja, den ändrades liksom. Jag fattar inte vad de... Jag hade tre stora syskon, jag har en kvar.
1: Ja.
0: Men de satt och lyssnade på radio. Vi hade ingen tv eller någonting sånt där. Och vad är detta? Alltså, kan musik låta så här?
1: Men du, vad är tjusningen då med Rolling Stones, tycker du?
0: Ja, det... De är ju de allra bästa, men jag har ju många andra favoriter. Så
1: ja.
0: Men Rolling Stones är ju, det är någonting absolut speciellt. Och de blir bara bättre och bättre. Jag har aldrig sett dem live. Jag har aldrig gjort det.
1: Nej.
0: För jag har inte så mycket för livekonserter och sådär. Jag tycker det är för bökigt.
1: Ja, fattar.
0: Ja, deras största hittar gjorde de ju på 60-70-talet, men rent musikaliskt blir de ju bara bättre och bättre fortfarande.
1: Det är ju häftigt att du känner så, för jag tänker att om man har älskat ett band under lång tid, då är det ju ofta man får höra att ja, men de var bäst liksom tidigare. Men du tycker att de håller det år efter år efter år?
0: Ja, det gör de definitivt alltså. Fast de stora hittarna kom ju, säg 70-talet. Så.
1: Ja.
0: Men nej, musikaliskt bättre och bättre.
1: Hur ofta lyssnar du nu på, ja men ta Rolling Stones då, hur ofta lyssnar du på det?
0: Ofta. Jag har ju skivor och jag lyssnar gärna på med hörlurar.
1: Ja. Det, då blir ljudet som bäst ju.
0: Ja, för att när jag lyssnar på musik överhuvudtaget, det är ju inte bara Rolling Stones, det är ju många andra band och sådär. Men jag är inte den, jag tycker det är lite konstigt när jag ser folk på konserter sitta och diggar. Alltså skaka på huvudet och digga. Alltså musik ska man lyssna på. Man ska inte digga, man ska lyssna.
1: Så du dansar inte någonsin?
0: Nej, och jag diggar inte. Jag skakar inte på huvudet eller något sånt där. Utan jag sitter och lyssnar.
1: Vad roligt.
0: Det jag vill lyssna på. Liksom.
1: Ibland det kan vara svårt att sitta still när man hör en bra låt. Men jag förstår också vad du menar.
0: Ju bättre låt, ju stillare sitter man alltså. Tycker jag.
1: Men du, Per Persson i Helsingborg, vad säger du nu när du har beskrivit din musikaliska resa då, från Anita Lindblom till Rolling Stones? Ska vi inte dra...
0: Via Tore Skogman.
1: Via Tore Skogman, jag glömde honom. Ska vi inte dra en Rolling Stones här låt nu då? Vill du ha liksom Come On?
0: Absolut.
1: Eller vill du ha Can't You Hear Me Knocking? Vilken av dem vill du ha?
0: Can't You Hear Me Knocking?
1: Du, vi kör Can't You Hear Me Knocking, och kanske någon tänker där hemma nu innan att nej, Rolling Stones, det är inget för mig, och upptäcker det just nu.
0: Ja.
1: Vi kan väl hoppas, va?
0: Ja, för Can't You Hear Me Knocking, du har det bästa riffet någonsin alltså. Det är Keith Richards alltså.
1: Du, då kör vi, Per, och tack för att du bjöd på din musikresa.
0: Ja, och tack för att jag fick komma fram.
1: Ha det bra nu!
0: Ja, detsamma.
1: Hej på dig! Okay. Nu kör vi!
0: Ja.

0: Ja, nu vet jag att Per sitter och lyssnar. Han diggar inte, han lyssnar till Can't You Hear Me Knocking med The Rolling Stones. Hallå, Helena Strand.
1: Jaha, hej.
0: Hej, du finns i Korsberga, Vetlanda. Och du har lyssnat på kvällens program och har ett inspel.
1: Ja.
0: Kan man säga. Och det gäller ostkakan.
1: Ja, det gör det.
0: Mm. Vad var det du reagerade på när Torbjörn då vände sin smak från att inte ha tyckt om ostkaka till att älska den?
1: Ja, för jag reagerade på att han sa att han åt den med lingonsylt.
0: Mm-hmm.
1: Och i Småland äter vi den med jotonsylt eller krabesylt hade alltid min mamma till ostkaka.
0: Just det, men det är ju lite kanske svåra sylter att få tag på, eller?
1: Ja, nej, det finns ju att köpa, fast jotonsylt är ganska dyr.
0: Ja, eller hur?
1: Men hallonsylt är också bra.
0: Det är gott till det.
1: Ja.
0: Jaha, men inte lingonsylt alltså?
1: Nej, det äter vi inte i Småland.
0: Mm-hmm. Och det där med att den skulle vara varm då?
1: Ja, men det tycker inte jag heller. Man kan värma den lite, men den får inte vara riktigt varm, utan bara gömma till den lite i så fall. Men vi hade ostkaka. Jag hade ett barnbarn som gifte sig lördags.
0: Aha.
1: Och då hade vi ostkaka. Då har vi sådana här stora bunkar, 4 liters och 3 liters bunkar.
0: Aha.
1: Och vi hade inte värmt dem någonting då, utan vi åt dem. Man tinade upp dem. Jag hade haft dem i frysen länge, de där ostkakorna. Hon hade hjälpt mig att baka faktiskt, lilla bruden.
0: Åh, så det var du som stod för baket och bruden då?
1: Ja, jag hade bakat ostkakorna till 140 personer.
0: Och du, det är mycket ostkaka då alltså?
1: Ja, det är det.
0: Blev det lyckat då?
1: Ja, det blev det.
0: Men har du gillat ostkaka i hela ditt liv, Helena?
1: Ja, det har jag.
0: Ja, det är inte som Torbjörn att du upptäckte det en dag.
1: Nej, jag har lärt mig att baka utav min mamma.
0: Ah, okej. Okay. Ja, så hjortronsylt, klarbärssylt eller då hallonsylt?
1: Ja, det går bra.
0: Om man ska vara enligt den småländska traditionen.
1: Ja.
0: Du, när jag ändå har det på tråden idag, är det ju surströmmingspremiär. Är det någonting som du hugger in i?
1: Jag har aldrig smakat det.
0: Nej. Då är det ju ett utmärkt tillfälle efter den här kvällens Karlavagnen-ämne att testa det, Helena.
1: Jag har tänkt många gånger, men nej, jag har aldrig smakat det.
0: Nej, men snälla, gör det. Vet du hur gott det är?
1: Ja.
0: Tycker du om starka ostar?
1: Ja.
0: Typ gorgonzola och blåmögelost och så. Ja, då kommer du gilla surströmmingen.
1: Ja.
0: Tips från mig. Helena Strand i Korsberga, Vetlanda. Tack för att du var med och pratade om ostkaka.
1: Ja.
0: Ha det gott nu. Hej, hej.
1: Ja, hej.
0: Det har kommit ett mejl. Så här står det. Hej, jag är 59 år gammal, eller ung, och jobbar som skolbibliotekarie. Tidigare i livet hade jag ofta en rätt bestämd uppfattning om folk jag mötte. Inte sällan byggt mest på hur folk ser ut, har på sig, hudfärg eller var de kommer ifrån. Det har jag helt slutat upp med sedan länge. Varför? Jo, i mitt jobb träffar du dagligen mycket folk i alla åldrar och de du minst anar ska vara kul och trevliga visar sig vara just det. Har kort och gott slutat med så mycket fördomar och det är väldigt befriande, hälsar Oskar. Ja, fint exempel på när man tror massa saker och sen så synar man det och så blir det så mycket bättre när man har gjort det.

0: Ella Langley med Shoes in Texas. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Filippa Kolstrup. I slussen satt Stefan Garud och Ellen Lindqvist Karsberg. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med nattstjärnorna Peter och Lisa. Men först nu klockan 12, Ekonyheter med Linda Kroke.
1: I Peru har minst 2 personer i staden Coracorra skadats efter den kraftiga jordbävningen som skakade flera regioner i de södra delarna av landet under kvällen. Enligt USAs geologiska myndighet hade skalvet magnituden 6,7, rapporterar Reuters. Peruanska myndigheter uppger att över 20 bostäder, vårdanläggningar och skolor skadats. Centerpartiet vill inte vara en del av en blågul konstruktion efter valet. Det sa partiledaren Elisabeth Tandringqvist i TV4s partiledarutfrågning ikväll. Det var tidigare idag som KD-ledaren Ebba Busch bjöd in Centern till Tidösidan. Men enligt Centerpartiets Tandringqvist är det inte aktuellt då hon menar

0: skulle driva en politik som skapar misstro mellan människor, säger Tand Ringqvist. Socialdemokraterna vill förbjuda gängkriminella att äga hundar oavsett ras, skriver Aftonbladet. Förslaget innebär även att polis ska kunna beslagta hundar från personer med koppling till kriminella nätverk. Exakt hur förbudet ska utformas ska utredas. En bakterie från djurvärlden har för första gången konstaterats spridas mellan människor. Flera fall har upptäckts i Sverige och Europa. I Stockholm har ett tiotal personer diagnostiserats sedan i våras enligt Dagens Medicin. Patienterna uppges inte haft djurkontakt utan har smittats av andra människor. Smittan tros spridas genom nära fysisk kontakt och kan ge fjällande hudutslag, ofta genitalt eller i ansiktet. Ekot med Linda Krupke.
1: Tack så mycket Linda. Nu i direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter och Lisa.

Bebe Rasha och David Guetta med Sad Girls här i vaken. Med Peter och Lisa. Vi har nu inlett

0: Ja, nu har jag tänkt att det var vi.
1: Ah, okej, vad skönt. Då kan vi prata ostört.
0: Nu har de lagt ner. De som inte vill lyssna på oss. Ah. Jag vill säga en sak.
1: Ja.
0: Att det är ju någonting med sommaren som får en att liksom vilja hålla modet uppe. Och liksom bara lägga ut när det händer något fint. När det är en vacker dag. Mm. När hunden sitter i det perfekta, med den perfekta vyn bakom. Du förstår det. När man typ har en snygg dag. Man känner sig att man är lite solkysst. Och skuggan från friggeboden liksom ger så där bra skymning. Så att man ser typ 10 år yngre ut. Då kan jag lägga ut en bild.
1: Ja. Okay, ja.
0: Jag tänker på liksom sociala medier och liknande.
1: Ja, jag fattar.
0: Det finns ju aspekter med sommaren som är pissiga. Kan vi bara tala om dem nu?
1: Nu för sommaren,
0: är nej, men den är inte över än, men den är ju på väg att ta över. Och vi behöver liksom inte romantisera den, tänker jag. Jag tänker vi kan stampa lite på sommaren också. Kan vi göra det? Till exempel det här. Mm. Fy fan alltså.
1: Vadå?
0: Jag är ju ihop med en lärare. Mm. Vilket skit.
1: Ja,
0: vilket
1: det
0: skit.
1: Får stå för dig.
0: Det är så dyrt att resa när man ska ha semester med en lärare.
1: Men du.
0: Lärarna. Alltså det är så synd om dem och deras sambos. För att när lärarna ska ha semester i hela sitt yrkesverksamma liv, då blir det skitdyrt. Alla lov kan vara dubbelt så dyrt att åka under sportlovet som att åka 2 dagar efter att sportlovet har tagit slut. Nu såg jag här ett pressutskick från en resebyrå om att de liksom, hallå, har ni sett att ni som fortfarande har dagar kvar och inte liksom har barn i skolan eller ja. Kan resa nu. 45% billigare nu sen skolorna.

0: Bob Marley and the Wailers med Could You Be Loved. Jag tänker, kan vi bara fortsätta kasta lite skit på sommaren?
1: Ja då.
0: Jag är ju inte ensam åt att ha rasat åt sommaren.
1: Nej.
0: Vet komikern Karin Adelsjö, hon la förra veckan ut ett, när hon hade kommit tillbaka till från sin semester, så satte hon sig ner och liksom började liksom summera sin sommar. Mm. Tänkte, jag ska väl lägga ut någon bild eller något. Hon bara insåg, vilken skitsommar jag haft. Mm. Så gjorde hon ett inlägg där hon sa att jag har haft en skitsommar. Och så radade hon upp allt skit som hade hänt. Jag tog faktiskt ut ett litet klipp från när hon var med i tv och pratade om det här.
2: Mm. Nej, men det var ju... Ja, dels så började sommaren med att en älskad släkting gick bort... en nära vän som blev sjuk. Men sen liksom utan att hänga ut någon och säga att jag älskar verkligen min släkt och familj, så är det här med att umgås på väldigt små ytor med väldigt många människor som kan vara utmanande. Sen var det flera planer som inte blev inställda, eller som blev inställda, som jag blev riktigt besviken över. Och förutom det så lyckades jag pricka in typ varenda ställe i hela Sverige där det regnade, och jag fick en hudsjukdom som gjorde att jag inte kunde vara i solen, men det löste sig själv då av regnet. Nej, det var bara skit.
0: Alltså det var bara skit. Och det var liksom kul att hon la ut det här. På ett dygn hade hon fått över 1 miljon visningar.
1: Oj.
0: Alltså det blev så viralt. Mm. Och det visar ju att folk har ju... Alltså

0: har det ju inte så jäkla kul alltså. Faktiskt.
1: Eller att folk gottar sig att andra inte
0: Nej,
1: har
0: så men jag kul. Tror att när man lägger ut någonting så är det att man lägger ut. Alltså då är det liksom, åh, nu var det en härlig känsla, ja. nu delar jag det här.
1: Men vet du, nu gillade jag hon i intervjun här, alltså Karin, och att hon pratade om att hon har haft en skitsommar. För så tror jag att man ska göra. Man ska prata, när man pratar med varandra om någon säger så här, hur mår du och sånt där, så tycker jag man ska vara ärlig. Nej, men fan, det är dåligt just nu. Fan, en släkting gick bort och det är skit och sådär. Ja. Men jag vill faktiskt inte se verkligheten på Instagram.
0: Nej, det vill du inte.
1: Jag vill inte att någon lägger upp, gud vad, kolla vad smutsigt det är hemma hos mig. Alltså, det är ju... Då blir det ju en dokumentär. Alltså man vill ju ta del av människors antingen. Ja. Alltså att så här, nu är det middag, nu är det folk här, det här är vi, gud vad kul, typ att man får en blick in i deras liv. Alltså privat, men det behöver inte vara jätte, alltså jag menar inte att det behöver vara fint, men alltså när det händer någonting, man vill inte bara se en vanlig frukostmacka som man äter 7 dagar i veckan. Är inte alltså den ser ju jag framför mig nu också. För att jag äter också frukost varje morgon. Alltså, vad ger det? Alltså, man måste ändå tänka lite content. För annars blir det ju att vi alla går omkring och gör små dokumentärer om våra liv till slut. Förstår du hur jag menar?
0: Ja, samtidigt tycker jag inte man ska... Och jag håller typ halvvägs med dig.
1: Ja, men jag tycker samtidigt att det blir problematiskt om folk omkring tror att folks liv ser ut så. Mm. Och där måste väl man tänka själv att det ser ju inte ut så.
0: Men varför tror du... Alltså, för hon var faktiskt inne på en sak som jag tror är nyckeln till varför hon var så himla missnöjd.
1: Ja.
0: För jag menar, det händer ju saker hela tiden. Och tittar jag tillbaka på min sommar, om jag ska hitta det negativa, så nu kan jag liksom dra fram saker liksom ur liksom hörnan.

0: ut liksom med flaggan i topp och bara... Sen nu när hon är tillbaka i vardagen, då har hon inga förväntningar.
1: Nej, och konstigt att det är så.
0: Då är det liksom ännu, det, liksom, saker är ju fortfarande skit, men hon mår ändå bra. Alltså att hon känner att hon mådde bättre nu när hon inte har några förväntningar och hon är ute i vardagen igen.
1: Ja, jag fattar.
0: Nej, så men, det är lite där.
1: Man har väldigt höga förväntningar på sommaren i Sverige. Det är väl en folksjukdom nästan. Så det kan vi väl ta med oss. Mm. Att vi... Jag tycker att alla årstider borde behandlas lika. Borde vara lika inför förväntningarna.
0: Ja. Så nu ska vi vara lika glada inför hösten?
1: Ja.
0: Gud vad kul.
1: Alltså Halloween längtar.
0: Oh, sen kommer julen. Gud vad kul det ska bli. Alltså, det är så mycket att se fram emot. Ja. Så mycket att se fram emot. Oh, gud. Så kul vi ska ha. Tänker du? Hösten kommer snart.
1: Hoppas det inte blir sol när det ska regna i höst.

Det är stopp för tågtrafiken mellan Malmö och Köpenhamn. Det är inne på danska sidan som två godståg har kört på ett varsitt föremål. Det som händer nu är att banan måste avsynas för hand innan man kan släppa på tågtrafiken igen. Stopp alltså för tågtrafiken över Öresundsbron på danska sidan. En mycket, mycket preliminär prognos är att tågtrafiken kan komma igång igen om ungefär 1 eller 2 timmar.

0: hade en väldigt fin surströmmingsburk hemma.
1: Ja.
0: Och att du var väldigt rädd för att det var svårt att få tag i surströmming.
1: Ja, sen, i alla fall rätt surströmming. Alltså ja, den här precis. Är ju min pappa köpt, det är ett speciellt märke ja, som man okay. måste få tag på.
0: Det var det jag tänkte komma till, för att det verkar ju som att i alla fall alla andra är glada att surströmmingen inte var, att det inte var någon brist på det i år. Det var på nyheterna hela morgonen.
1: Ja.
0: I år är det ingen brist på surströmmingen.
1: Förra året var det galet. Ja. Det liksom stod det typ 200 meter i kö till stormarknaden i Pite. Alltså man fick typ köpa på 2 burkar per person.
0: Vi hade också en lyssnare som skrev in innan Ekot. Nu har namnet fallit bort. Men hon visste nyheten innan Ekot gick ut med det.
1: Att det inte var brist.
0: Nej. Men det kanske var Ekot tidigare. Jag bara kanske inte hade lyssnat. Mm. Jag råkade ju censurera Ekot igår också.
1: Nej, jag har sett också.
0: Jag drog över dem en låt.
1: Jaha, ja.
0: Hoppsan, Isan.
1: Men du har flera sändningar.
0: Ja, det är tur. Du vet det. Du hade ju en vän du skulle äta den med.
1: Ja.
0: Det var viktigt.
1: Ja.
0: Och du kanske kan, ni kanske kan nästa år joina Inger Seger i Skultuna. För hon älskar också surströmming som dig och äter också det med en vän gärna.
2: Vi är 7 damer som har ätit i 30-40 år. Nu är vi 5.
3: Jag kan säga att man vänjer sig. Spännande.
2: Det är väldigt speciellt. När vi sitter, vi är ju pratiga. Men när jag gör ordningen när mackan så är det alldeles tyst vid borden. Men det tror ingen, men så är det. Och sen så är det en högtid att äta det.
1: Alltså jag förstår precis. Man äntligen ska få göra en klämma. Alltså göra en surströmmingsklämma. Så sitter man där och de där första 2 fiskarna som man rensar och liksom man skalar sig potatis och man smör sitt tunnbröd och där, så lägger på allting. Och sätter på lite liksom gul lök som är finhackad. Alltså det är så, det är helt tyst. Alltså sen bara...
0: Jag vet att det kommer lukta ganska mycket, men det är väl det jag får ta in i studion för att få en syrlig värld. Nej, men jag tyckte hon var underbar. Det var P4 Västmanland. Jag har gjort ett litet surströmmingskit nu, nämligen. Ja. Och sen ska vi nu vidare till P4 Skaraborg och Niklas där i Götene. För han jobbade på en surströmmingsbit och vet du, han åt surströmming varje dag.
1: Nej.
0: Nu har han lugnat ner sig lite. Nu gör han det när det blir tillfälle hemma. Vi tar och lyssnar.
4: Med god marginal så spanar jag in ett läge när jag i tid kan kanske... vara lite mindre, lite mer ostörd. Och så spanar jag in med döttrarna, speciellt den ena dottern som är lite mer entusiast. Så hittar vi liksom ett läge här nu, då blir det. Du pratar ju med en liten tokig kar nu. Jag åt ju surströmming varje dag.
5: Niklas Forsberg har alltså jobbat i fabrik med att packa fisken som för vissa är helt oätbar. Medan för andra, helt underbar. Och då var det liksom inte tunnbröd med så här gräddfil och rödlök och sånt varje gång heller då? Utan...
4: Nej, det var bara fisk. Jajamän.
1: Underbart.
0: Alltså, i fabriken, vad stod det? Alltså jag tänker liksom, så gjorde han. Jag tänker också att när det luktar, alltså när man står i en sån fabrik och det luktar så, då borde man ju verkligen vara trött på det.
1: Ja.
0: Och sen nu när han inte ens jobbar där längre då, verkar det som, så skaffar han sig tillfällen där han kan moffa det igen.
1: Ja. Nej, jag kan förstå också, för att när man är i en sån miljö, man blir som immun mot det. Alltså doften blir ju inte äcklig till slut, man vänjer sig med det.
0: Ja.
1: Det är som, jag är ju uppvuxen bredvid en massa fabrik i Pite. Alltså det här svavelutsläppen som luktar prutt är aldrig nästan typ, det var ju, jag var väldigt liten när jag typ senaste gången jag tyckte det luktade illa. Det är mer barndom som när jag känner den doften igen.
0: Jag är ju kafferosteri lukten i min barndom.
1: Ja. Uppsala. Men det är ju sällan, det är inte många som tycker det luktar illa.
0: Nej, det är, ibland kan det ha någon när de rostar på något sätt, men absolut inte är så. Men många vågar inte smaka strömming och så. Och det, för det var P4 Skaraborg ska jag säga också. Mm. Men nu ska vi till P4 Halland där Ulf Lundström tycker att folk borde sluta larva sig och prova.
6: Men folk har sådana förutfattade meningar om surströmming. Det luktar illa, smakar illa och sen har de aldrig smakat det. Ja, du ska äta den med mandelpotatis och lök och givetvis surströmming och tunnbröd.
1: Han tyckte verkligen om surströmming. Du har ju sagt till mig att du vägrar äta surströmming.
0: Jag har smakat, jag tyckte inte om det. Jag har provat sill också. Sill börjar öppna upp för mer. Alltså vissa sill som folk gör själva som är goda kan jag tycka om. Olof också har en speciell metod, nej, Ulf heter han ju, har en speciell metod för att slippa lukten när han öppnar surströmmingsburken. Hur gör du? Har du någon? Du var inte känslig för lukt, men...
1: Nej, men alltså, om jag öppnar den hemma inomhus, då gör jag det alltid i vattenbad.
0: Okay.
1: Pappa, han gör inte det. Alltså, han sitter ju och moffar inne med sin kompis. Mm. Inne i lägenheten,

0: inne i stan, i Pite. Alltså han skulle inte ens vara rädd att det skulle spruta. Jag skulle aldrig öppna den inomhus om jag inte hade möjlighet till vattenbad.
1: Nu ska du kanske göra det efter att Ulf har fått tipsa dig.
2: Själv öppnar jag surström i en plastpåse. Dels så slipper man sprutet ifrån burken. För det vill gärna pysa över.
0: Ja, smart. Det kan man göra om man nu inte vill liksom späda ut smaken med lite vatten. Mycket smart.
1: Mm. När blir det surströmming för dig då?
0: Jag önskar att vi fick äta det nu ikväll. I natt.
1: Nej, inte. Ja.
0: Du vet att vi har haft en surströmmingspremiär.
1: Jag var lite rädd att du skulle ta med dig.
0: Vi har haft det en gång.
1: Ja, då har du gjort. Behöver inte uppfinna hjulet två gånger.
0: Vår dåvarande chef hjälpte mig med det.
1: Fixade
0: det. Nej, en innan henne. Och det var skönt för några kollegor som sitter vägg i vägg. Ingen glömd. De blev så arga på oss.
1: Ja, för det kändes inte
0: som... Det luktade ju på redaktionerna där ute hela dagen sen.
1: Du får namnge under låtarna nu.
0: De jobbar med nyheter.
1: Nej, men du får dra

0: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Jesse Wears, Don't You Know Who I Am, är tillbaka med Peter Lisa nu också, Mats Karlsson Lennart från vår Eko-redaktion. Välkommen in, Mats.
1: Tack så mycket.
0: Du ska ta med oss och prata om en ny stad.
1: En ny stad, ja. En kontroversiell ny stad till och med. Vi ska till Västbanken i anslutning till Israel då, kan man säga. För det var ju tidigare den här månaden så godkände Israels finansminister som heter Bezalel Smotrich planer på ännu en bosättning på den ockuperade Västbanken. Det handlar i första steget om cirka 1200 nya bostäder. Så det är inte bara någon liten sån här enkel by som man ibland ser framför sig kanske att bosättningar är. Men det här är då ett riktigt stort bostadsområde, en stadsdel kan man säga, som ska byggas i ett område som kallas för E1. Och som ligger i kullarna alldeles öster om Jerusalem. Men på sikt

kritik. Och under kvällen så gick 5 stora länder ut och fördömde planerna på E1-bosättningen. Och det var Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien och Kanada. Och då frågar ni kanske, vad är det då som gör den här israeliska bosättningen på ockuperat land extra kontroversiell? Är det inte bara att den är så stor utan också att den riskerar dela upp hela Västbanken i en nordlig och en sydlig del och även skära av de delar i östra Jerusalem, alltså staden Jerusalem, där det

0: redan väldigt stora israeliska bosättningar på ockuperat land öster om Jerusalem i de här kullarna där. Och redan på 90-talet var det här på gång med E1 också, men eftersom kritiken framförallt utifrån internationellt då, fanns redan då, så avstod Israel länge att bygga just där. Men sen några år tillbaka så har ju Israel, som vi har hört då, intensifierat byggandet av bosättningar, inte minst efter Hamas blodiga attack på Israel den 7 oktober 2023. Och Billy Banner skriver också att E1 kommer skära rakt genom hjärtat av Palestina och även riskera möjligheterna till en tvåstatslösning. Och då ska man ju veta det att Israels nuvarande regering, alltså den under Netanyahu då, vill inte ha någon tvåstatslösning.
1: Nej.
2: Mm.
0: Och det anses också att syftet just med att bygga där man vill bygga nu, det är att begrava tvåstatslösningen helt enkelt. Mm-hmm. Som en möjlig lösning då på den här eviga konflikten mellan Israel och Palestina. Och det är helt enkelt för att då skulle inte den ena staten då, alltså Palestina, hänga ihop helt enkelt. Utan bara, den var ju redan, eftersom Gaza och Västbanken redan ligger på olika ställen, så är det ju redan en delad stat om den skulle komma till stånd. Men om man skulle göra en nordlig och en sydlig del av Västbanken, så skulle det bli ännu svårare för oss då. I alla fall, Israels utrikesminister då tillbakavisar den här mycket hårda kritiken från de här fem länderna som anförs då av Storbritanniens premiär utrikesminister Miliband. Han säger att Storbritannien redan formellt godkänt att den här E1-bosättningen byggs, och då hänvisar Israel till någonting väldigt som ligger väldigt långt tillbaka i tiden, nämligen den så kallade Balfour-deklarationen från 1917, där etablerandet av ett judiskt hemland i Palestina får brittiskt stöd. Och det var väl då på den tiden specificerade man väl inte så noga kanske vad det här hemlandet, var i Palestina gränserna skulle gå och så vidare. I alla fall så säger Miliband till sist här då att under de kommande veckorna kommer vi att presentera en omfattande uppsättning åtgärder för att bemöta den israeliska regeringens politik, värna den palestinska statens livskraft och rikta sanktioner mot de som medverkar till olaglig utbyggnad av bosättningar, säger alltså Ed Miliband, Storbritanniens utrikesminister. Vi får ju se vart det här tar vägen någonstans. Mm. Sista ordet verkar inte vara sagt i alla fall i den här striden.
2: USA hade inte...
0: USA har inte mycket sagt någonting än. Nej. Inte Sverige heller, tror jag, vad jag har hört i alla fall. Det kanske kommer fler reaktioner senare under dagen. Eller i,
2: och då har ju du och Ekot stenkoll på det.
0: Det är vårt jobb.
1: Tack så mycket för att du kom in, Mats.
2: Tack.

0: Osbourne med Mama I'm Coming Home. Och jag har satt mig ner och sänkt bordet lite grann. Och då har Lisa tagit sig friheten att dra fram en fåtölj som står i ett hörn. Och liksom, det är som att du sitter ner nästan på golvet. Jag ser halva Lisas ansikte och så har det varit sen vi drog igång här.
1: Det är du som har satt mig här. Glöm inte det.
0: Jag ska lägga ut en bild faktiskt. På det nu på vakens händelser här. Så ni får se hur
1: men
0: långt
1: kom
0: ner
1: mig
0: hon
1: igen.
0: Sitter.
1: Varför sitter jag här nere?
0: För att jag har ont i nacken.
1: Och för att du har sänkt hela bordet.
0: Ja.
1: Och då var jag snäll och satte mig på en lägre stol för din skull. Det var väl
0: nej, du har ju en annan stol som du kan sänka så du kan
1: den
0: sitta normalt.
1: Den är jättesvår att sänka.
0: Ja, men du trycker på en knapp och så åker du ner.
1: Ja, men
0: nu
1: då...
0: tog du chansen att du ville vara lite eljest. Du ville vara lite eljest.
1: Det är sånt här folk skriver in och tror att vi bråkar på riktigt när vi gör.
0: Härligt.
1: Det är lite farligt.
0: Ja, det ser väldigt det gör vi inte, det är väldigt kul. Ja. Så om ni ser, och ni är in på Vakens händelser, på Vakens Instagram, så kan man se. Det ser väldigt gulligt ut.
1: Ja.
0: Du är väldigt söt när du sitter där.
1: Ja,
0: väldigt söt.
1: Men då tycker jag du inte ska klaga. Då har du något gulligt att titta på.
0: Nej, men liksom halva min energi går åt att försöka liksom koncentrera mig.
2: På dig.
0: För att jag blir så distraherad av att jag bara ser halva ditt ansikte.
1: Du behöver inte se mig alls, det här är radio. Radio. Lyssnarna ser inte
0: tur
1: oss.
0: Då att
1: de
0: jag
1: kan
0: har fått in
1: då.
0: En ny person i studion som sitter...
1: Jag sitter jättehögt upp.
0: Du sitter högre upp än vad jag gör. Ja. Härligt, Caroline Åslund.
1: Nu vet vi hur alla sitter i studion. Nu vet alla vilken höjd alla sitter på i studion. Bra.
2: Och det beror inte på att jag är lång.
0: Nej, det är för att du har en stol som är inställd till ett ståbord.
2: Jag sitter på Kaknästornet och tittar ner på det.
0: Härligt, det känns fantastiskt. Det här känns fantastiskt faktiskt, ganska kul. Jag ska ta en bild åt andra hållet också så att ni får se Caroline. Men Caroline, du har kommit in inte för att prata om hur vi sitter utan vad som händer ute på vägarna. Vad händer egentligen?
2: Jo, men det händer ju lite saker. Det är stopp för tågtrafiken över till Köpenhamn. Det beror på att två godståg har kört på två olika föremål oberoende av varandra på danska sidan. Så man behöver avsyna tågspåren innan man kan släppa på tågtrafiken där. Och förhoppningen är väl att man kanske blir klara med det inom någon timme eller så. Sen är det ju mycket vatten uppe i Norrbottens län. Det är en orange varning för översvämning i Boden. Och rent generellt då för översvämning i östra delen av Norrbottens län.
0: Mm. Ja. Något annat?
2: Nej, det räcker så.
0: Och om någonting skulle ske så får man ringa dig på 020 999 444. Så, nu har jag lagt ut en bild på dig också.
2: Ja.
0: Kan man se hur Lisa typ sitter på golvet, jag sitter mitt emellan och du sitter liksom ovanför mig och tittar ner. Ja.
1: Hierarkin. Ja. Där är den lagd. Mm.
0: Uppenbarligen så sparkar man nerifrån i den studion.
1: Jag får ju sparka upp. Det får jag göra som jag sitter längst ner.
2: Det kan vi ta.
1: Ja, det kan ni ta.

0: Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. Han har ju en stor konsert i Slottsskogen nu i här nästa vecka, eller om två veckor, Victor, och han släppte den var slutsålt länge.
1: Mm.
0: Bam, sa det så var allting slut. Nu har de fått utöka området och han har lagt till 2000 biljetter som de gjorde en liten specialare med, så att man fick liksom anmäla sig att man ville köpa, och sen så fick man i lugn och ro. Ja, om man fick en plats att köpa biljetter så hade man på sig typ så 12 timmar på sig att köpa biljetten.
1: Stressigt.
0: Ja, men ändå smart, för annars blir det så att alla måste sitta till den 10.00.
1: Ja, jag fattar inte det, men det är jättebra. Men han tog väl en paus och så kom han tillbaka, va?
0: Jag tror att han ska ta en paus efter det här.
1: Ja, det var så det var. För jag tänkte säga kort paus, men sen å andra sidan...
0: Han har inte tagit pausen.
1: När man är så ung så är ju några veckor jättelång tid. Eller hur?
0: Ja. Ja. Man ska ha den här jättekonserten nu. Sen tror jag inte han ska göra någonting på typ ett år eller något. Han ska typ vara ledig, ryktas då.
1: Mm. Mm. Du, har du en brandsläckare hemma?
0: Ja.
1: En stor eller en liten rackare?
0: Medium. Eller jag har faktiskt en. På landet har jag en jättestor. Och i lägenheten, den öppna spisen, har jag som en designhistoria som jag vet inte varför jag har.
1: Kan du visa med händerna i storna?
0: Så. Och den andra är jättestor. För jag fick den röda stora fick jag av min svärfar som är supernoga med allt som har med brandskydd att göra. Den har jag inte själv köpt.
1: Nej.

0: huvudet.
1: Kiss kan faktiskt släcka en liten låga, men vid en skogsbrand räcker det inte långt.
2: Ett stearinljus till exempel kan du släcka med kiss.
1: Fredrik Ivansson, insatsledare på Södra Älvsborgs räddningsförbund, säger att om det fortfarande pyr lite kan kiss vara bättre än ingenting.
2: Det kommer inte göra någon större verkan eftersom det är så pass lite mängd kiss du har, men det är ju bättre än ingenting.
1: Och hur många behöver man vara för att det ska funka?
2: Ja, väldigt, väldigt, väldigt många.
1: Lina Rashid, P4 Sjuhärad.
3: Alltså, kan någon ge Lina en promotion? Ja. För jag förstår också inte där, varför den här frågan ställs. Alltså, jag förstår inte hur det kommer till sig att de gör ett gräv på, kan man släcka en eld genom att så kissa på den? Och sen så... Alltså, du kan, det var därför jag kom in på liten eller stor, för att har du en hade du en liten brand så kunde du en person kissa kanske på den. Då funkade det ju, men alltså, om det var en stor då behövde du ju, då var flera
4: man
3: stycken som kissar.
4: Man måste ringa in liksom fotbollsföreningen.
3: Ja, också, det här, nu kommer vi in på det här igen. Svårare som tjej att släcka en eld, för då måste du liksom stå alltså, med en fot på vardera sida bredvid. Alltså, det är lättare för en kille som har en brandsläckare.
4: Mm. Alltså, det kan ju också vara, men det kan ju också vara mer effektivt om en tjej gör det. Det känns som att det går fortare för en tjej att kissa.
3: Alltså,
4: det liksom bara forsar ut.

0: blev.
1: Ja.
0: Det är lite för tyst.
2: Men jag kan, du var ju inne på det här med varför hon tar det här nu. Du är ju som, det känns som att du är liksom vakens kissreporter. Du hade ju en kissnyhet igår också.
0: Jag vet, och det var därför jag... Det var lite kul, för jag såg rubriken var typ så här: ja, kiss kan släcka en liten eld. Mm. Typ, alltså att jag var så, jag kan inte låta bli att lyssna på det här.
2: Nej.
0: Och sen hade hon liksom på riktigt frågat, hur många behöver man vara? Brandmannen som svarar.
2: Det är underbart.
0: Alltså, Lina kommer vi höra mer av, ja, på Sveriges Radio, tror jag.
2: Hon har en ljus framtid.
0: Hon kommer klättra.

0: sommaren, som vi pratade om innan. Mm. Jag har inte heller haft en jättebra sommar faktiskt, ska jag säga.
1: Dyr blev den också.
0: Inte min, men, eller jo, kanske, men min blev mer, alltså... Jag, eller så här, jag gjorde allt för att barnen skulle ha kul. Hade jag jättekul? Ja, inte. Jättekul hade jag inte. Men du...
1: Du gjorde ju massor för dina barn. Du byggde en lekpark på din gård.
0: Vet.
1: Var de glada över det?
0: Ja,
1: du höll ju på i timmar alltså, med att fixa att de fram den där lekparken.
0: Jag klagar mycket på mina barn, men jag tror att barn ska inte bli tacksamma för sånt. Då är det något fel. Men jag tror att de kommer vara glada om 10 år. Det är väl därför man gör också, när de tittar tillbaks. Men du, Titti har ju mejl. Jag tycker att man ändå kan passa på att säga det. Mejlar man in till oss? Mm. SMS kan inte vi svara på. Men mejl faktiskt kan vi svara på. Och vi kan skicka tillbaks. Kan inte skicka tillbaks bilder till henne?
1: Ja, men du måste mejla oss.
0: Hon har mejlat.
1: Ja, men då kan jag fixa det.
0: Ja,
1: absolut.
0: Kan skicka.
1: Alltså,
0: det kan
1: jag
0: inte vi
1: inte den som är den.
0: Den här tjänsten kommer vi inte hålla, så här kommer vi inte hålla på skicka bilder till
1: folk.
0: Tänker
1: du gör det bara till henne?
0: Nej, men jag bara menar, nu kände jag att...
1: om man inte kan ha sociala medier, då får man höra av sig nu så ska jag skicka bilder.
0: I vanliga fall lägger vi inte ut och gör så mycket content kring. Nu har vi tjatat om hur vi sitter under hela timmen.
1: Och då vill jag lägga ut.
0: Ja, och jag menar att det kan bli lite exkluderande för vissa. Ja. Så om man vill ha bild på det så får man skriva det nu. Men det är kanske bara unikt för den här natten, för vi kommer inte...

0: Hon hade omkommit av förgiftning i tält och stugor, vilket är ovanligt, säger Per-Olof Wikberg från Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.
1: Det är kolmonoxid det handlar om. Man märker ju heller inte det här. Den är färglös, luktlös och smaklös. Gör man det i samband med att man går och lägger sig, då kan sånt här hända tyvärr. Och det är något det som har hänt på de tidigare fallen också.
2: Kolmonoxid bildas när kolhaltiga ämnen förbränns ofullständigt. De två män som förgiftades i ett tält i Härjedalen i somras tros först ha eldat i en kamin utanför tältet för att sedan ha flyttat in den i tältet för att få värme. Efter att en kvinna dött av kolmonoxidförgiftning i ett rastskydd i Härjedalen i februari förra året har Naturvårdsverket vidtagit åtgärder.
1: Vi har ju tryckt upp stora skyltar som är väl synliga i alla rastskydd att man ska inte använda campingkök då i rastskyddet utan att man gör det utomhus. För säkerhets skull, även om man har bra ventilation i rastskyddet.
0: Reporter Anneli Johansson, P4 Jämtland. Spanska säkerhetsstyrkor har rensat en strand i Ceuta där tusentals migranter slagit läger, rapporterar El País. Tidigt på torsdagsmorgonen startade evakueringen av migranterna på stranden där de höll till efter den massiva stormningen av gränsen till Ceuta. Enligt tidningen utfördes insatsen av humanitära skäl och migranterna har nu flyttats till nya platser för asylsökande. USAs president Trump har undertecknat ett PM som ska öka antalet amerikanska rymduppskjutningar, rapporterar Reuters. Målet är att möjliggöra minst 1000 uppskjutningar och återinträden per år senast 2030 enligt Vita huset, jämfört med 178 uppskjutningar förra året. Ekots nyheter, Melinda Krupke.
3: Det är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket för det, Linda. Du är vaken med Peter och Lisa. Och nu, Lisa, vad händer nu?
5: Vi ska... alltså, nu är det 400 bilder på som du har försökt ta när man ser att jag sitter i soffan. Nu tror jag man ser, de två sista bilderna ser man soffan.
4: Ja, vi fick lite klagomål på att man inte såg fåtöljen.
5: Precis, fåtöljen är det.
4: Så att nu är den ute också. Så att nu har vi gjort nu, allt som ni... alltså, vi gör allt lyssnarna vill.
5: Nu måste vi bara...
4: Vi är så medhårs.
5: Nu måste vi bara mejla alla som har skrivit in. Däremot går det inte om man skriver på sms utan man måste skicka mejl. Annars finns de ju, har man sociala medier finns de ju på Vakens Instagram. Händelse. Vaken med Petri och P4 heter vi där. Där kan man gå in och kolla. Annars ni andra får mejl sen. För nu ska vi ägna oss åt tävling, va?
4: Mm, vi ska sprätta ett kuvert. Och,
5: där är facit, den lägger undan.
4: Ska vi sprätta kuvert nu då?
5: Annars går det så fort om man öppnar facit först. Mm. Okej.
4: Det är inte bra.
5: Det är från Frida, vår kära kollega och vän, Frida Tramvik. Låt stå. Oh, det är skolstartstider. Därför ska ni få minnas tillbaka till skolbänken och hitta 10 skolämnen. Samtliga från grundskolan. Sen blir det rast. Lycka till, pluggisar. Gud, vad
4: 10
5: kul.
4: Skolämnen i grundskolan.
5: Ah, undrar om det är liksom från förr eller grundskolan nu. Vilken ålder undervisar din kille i?
4: Grundskolan.
5: Ja, då borde du kunna det här.
4: Kanske. Vi får
6: Vaken.
4: Se.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonalds och någon mer som jag inte ser, för det är så många.
1: Ja, så du skiter i den längst bak. Ja, men bra, men då vet vi.
0: Kenny Loggins var det.
1: Okej, bra. Du, min mic har börjat inte vilja vara med här nere. Vänta, så bara, förlåt. Så, nu är
0: den
1: med.
0: Så nu har vi rört den nog den här timmen. Vi ska nu försöka tävla i nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Det är säsongsstart, tavlan i, ja, här i studion. Vår griffeltavla där vi skriver resultaten är klar. Den är ren, den är redo för en ny säsong. Så också jag och Lisa här i studion. Vi fick ett brev av Frida, vår kollega, inför den här sändningen. Och då är det skolstartstema.
1: Så passande att du sa griffeltavla, då det nu ska handla om just låt stå. Det är skolstartstider, därför ska ni minnas tillbaka till skolbänken och hitta 10 skolämnen, samtliga från grundskolan. Och sen blir det rast. Och då är det alltså 10 ljud vi ska höra, för de som inte känner till den här tävlingen, i en slags rebus. Och i de här ljuden så kan det finnas liksom hintar om vad det är vi ska komma fram till för skolämne. 10 stycken sådana uppdelade, och vi räknas ner så ni kommer förstå. Börjar nu.
2: Ja, det kan hända.
3: Nummer 2.
4: Livet.
3: Nummer 3.
5: Då börjar utelagen gå framåt, och den biten finns ju också givetvis, och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
3: Nummer 4. Nummer 5.
6: Stockholm, december.
3: Nummer 6.
7: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
3: Nummer 7.
8: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådes inte jag.
3: Nummer 8.
9: Nej, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu började ordna upp sig, vet du.

0: nummer 10.
1: That was the week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist!
2: Our new state champions...
3: Åh, gud.
4: Det här var inte lätt.
3: Jag kan några, tror jag.
4: Ja, det var ju typiskt. Jag kan en.
3: Men det är, vi tävlar inte, du och jag tävlar inte mot varandra. Nej, är det nya regler för i år?
4: Nej, men jag känner...
3: Sitt inte vid
4: dressinen. Jag känner mig så... Det här, nästan en känsla jag har

0: efter varje, inledningsvis varje deluxe. Jag känner mig så usel, för jag fattar typ ingenting.
1: Det är meningen, för vi ska ha en timme på oss.
0: Sen kommer lyssnarna in och då sitter jag här och tycker att, ja, vad smart jag är.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det är jättebra att
0: det var därför jag sa så.
1: Det är bra att vi berättar hur vi känner, att vi känslorna får komma fram så här.
0: Får jag börja med min ena då? För att jag har bara en och du har många. Fem.
1: Ja.
0: Historia.
1: Ja, den hade jag också. För det är Peter Historia, eller hur?
0: Ja.
1: Det är så, deras jingle.
0: Det var det jag kunde.
1: Jag älskar Peter. Det är också ett bra tips till de som har missat Peter Historia. Mm. Jättebra.
0: Alltså det är fruktansvärt bra.
1: Cecilia, nej inte veteran, fan.
0: Ja, någon.
1: Cecilia Dyring.
0: Dyringer.
1: Ja. Dyringer, ja. Och vem är hon? Dyringer är hon på Vetenskapsradion. Heter okej, också Dyring.
0: Ja, vi går
1: det inte
0: vidare.
1: Det vi ska, vi går vidare.
0: Inte ska
1: liksom. Men hon är i alla fall jättebra programledare. Och underbar. Mm. Okej, ettan är ju spanska. För det är ju det här klassiska klippet när... alltså, du ser ju inte sådana. Alla de här roliga klippen som är...
0: På internet.
1: Internet som också finns historiska guldklipp. Den här pojken är ju vuxen nu. Men det finns ett klipp som heter Jerry talar spanska. Och de är ute, SVT är ute på någon sån här reportage och pratar med folk. Alltså barn i skolan. Mm. Och då kan han spanska då. Och då säger, kan du lite spanska? Ja, det kan hända. Och då säger han, por favor. Gracias, señorita. Nej, sen kan jag inget mer, säger han.
0: Oh, vad roligt.
1: Och det är som en klassisk att Jerry talar spanska, för han kan två ord.
0: Spanska skriver in på ettan.
1: Och sen fyran, jag vet inte varför jag skrivit det, för nu, jag har inget korttidsminne. Men jag har skrivit hemkunskap, det är någonting med mera mål. Och så är det någonting med hemkunskap. Alltså det jag tänker,
0: mål, mat.
1: Mat. Och sen är det var någonting innan som fick mig att tänka på hemkunskap. Men det är inte säkert. Jag behöver lyssnarnas bekräftelse här också. Ja. Det enda jag är säker på är spanska. Och sen historia.
0: Ja.
1: Och sen hade jag bara lite tankar som lyssnarna får komma in på också. Tvåan så var det någonting om livet. Livet, livet, livet. Kan det vara sexualkunskap? Har man det i skolan fortfarande? Eller är sånt förbjudet nu för tiden? Och är det ett ämne? Det kanske det inte är.
0: Alltså,
1: det är något man skjuter in mellan liksom, rasten och fredagskul.
0: Ja. Jag tänker så här, de pratar på sexan om kunskapskanalen. För den läggs ju ner vid årsskiftet.
1: Mm.
0: Och det fanns ju ett ämne som heter barnkunskap.
1: Fast det, ja, precis. För jag tänker, i början var det den här Alabama, Arkansas, I do love my mom and pa. Take me home. Home heter låten med...
0: Hemkunskap kanske det ska vara där då.
1: Det är hemkunskap där. Ja, det är ju home.
0: Ja!
1: Låten heter ju home. Den låten är för övrigt jättebra låt. Mm. Gud, jag bara tipsar om alla grejer i där. Tian, jag måste bara säga. Tian, det är, jag tror att det är Mean Girls med Lindsay Lohan. Jättebra film.
0: Men vad blir det?
1: Se den.
0: Sedan,
1: jag vet inte, jag tror det är SO. Jag tror typ att de har SO. Det är någon kund, de har någon biolog, det är någon från en jättekänd scen. Jag kan inte få upp den i huvudet, men om jag hör den igen kanske sen. Men nu kommer jag öppna in korgen, och då kommer ni kunna hjälpa mig och Peter.
0: Jag ska ta på en låt nu, men först vill jag bara berätta att man kan ringa på 020 99 55 00. Man kan e-posta på vaken@sverigesradio.se och så kan man smsa till 72250. Och för att man ska få in smsa till den här studion måste man också lägga till prefixet vaken.
1: Skriv det först i meddelandet. Och var med och tävla, vet ni. Det är jättekul att vara med och tävla. Gör det. Var med, tips.
0: Ja.
1: Alltså det är så kul. Var med.
0: Fredagstipset med Lisa Friberg.
1: Ja.

0: Here comes the hot stepper med Ini Kamoze i Vaken med Peter och Lisa. Angie Kamoze ska man faktiskt säga till den artisten.
1: Okej.
0: Jag vill rätta mig själv.
1: Medan
0: vi går vidare nu till nattens tävling, nattjakten deluxe. Vi försöker identifiera 10 stycken skolämnen i grundskolan. Vi tror att sexan har hemkunskap. Ett favoritämne för både mig och Lisa. Är det bara jag?
1: Nej, men det är... Jo, eller jag vet inte.
0: Älskar hemkunskapen?
1: Jag gillar... Jag minns inte.
0: Nej, för då fick man äntligen äta. Det är ju alltid det.
1: Jag tror att jag tyckte att det var lite... Jag hade lite så, vet du, äckelkänslor kring mat när jag var ung.
0: Ja.
1: Eller har fortfarande kanske problem med det. Jag tyckte inte det var så fräscht att äta bland... Det var mycket pojkar som höll på att busa och sånt.
0: Men jag är ju alltid... Min favoritaktivitet i livet är... Ja. Om jag ska välja någonting jag skulle göra resten av livet för att äta... Jag tycker det är dagens höjdpunkt när man får äta något gott.
1: Vänta.
0: Älskar, faktiskt.
1: Vänta. Vänta. Peter gillar att äta.
0: Jag tycker det är så underbart.
1: Äta. Förlåt, höll vi på med en tävling, eller hur var det? Nej, men du vill bara säga Titti. Hon är on fire idag. Hon skriver att det kan vara prins Daniel. Han pratade kanske på klipp 4 om någonting med gymnastik. För där pratade de ju mera mål. Det var den vi trodde kunde vara hemkunskap innan. Och då kanske det, om vi lyssnar nu så kanske vi kan sätta 4 på gymnastik. Ett tips från Titti. Ja, så kan vi väl lyssna på ljudet. Så kan väl folk skriva in. Och när du skriver in, försök skriva in varför. För det är många som skriver nu bara så här. Typ, nu tar jag ett exempel. 8:an, geografi. Och då är vi så här, du kanske någon annan skriver 8:an, matematik. Och då vill vi veta

0: vem utav de här har rätt. Mm. Så motivera.
1: Till exempel som Kent i Täby gjort nu. Nummer 7 är fysik. För, skriver han, Patrik Nordqvist som pratade programmet Sommar, som också vann förrädaren, är fysiklärare.
0: Just det, det är
1: klockrent skolexempel på hur man bäst skriver in till oss om man vill vara med och hjälpa till.
0: För jag har också hört det Sommar, så jag kommer kunna bekräfta nu.
1: Så där är fysik på 7:an. Vi lyssnar.
2: Ja, det kan hända.
3: Nummer 2. Nummer 3.
4: Då börjar utelagen gå framåt och den biten finns ju också givetvis. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
3: Nummer 4. Nummer 5.
5: Stockholm, december.
3: Nummer 6.
6: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
3: Nummer 7.
7: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådes inte jag.
3: Nummer 8.
8: Äh, vad fan.

0: Nummer 10.
1: That was the week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist!
2: Our new state champions...
3: Nej, men det är inte Mean Girls, det är något annat. Är det Freaky Friday eller vad är det? Lemons Donut, det är ju Lindsay Lohan. Hon försöker så här...
4: Om citronerna inte finns.
3: Men det är en... Okej. Okay. Det är någonting med att hon tittar... Det är en scen där hon ska försöka koncentrera sig.
4: De tävlar. En kunskapstävling. Ja. Det är de skolor som tävlar mot varandra. Jag har sett det här också.
3: Exakt. Och sen så ser hon en kille som är snygg.
4: Det är som På spåret fast i high school-miljö i USA.
3: Ja. Ja. Ja. Spännande. De här två gubbarna, 8 och 9. Jag var nykter i morse, men nu börjar ordna upp sig.
4: Mm.
3: Är det du? Skoja. Nej, men jag bara undrar, vem är det?
4: Vad är det på 8?
3: Ja, jag känner inte igen de här. Jag kan inte ta det. Och sen är det någonting med leende på 9. De här gubbarna behöver jag hjälp med att naila.
4: Men var inte 8 någonting med trä?
3: Krama träd också. Sen är det något
4: trädslöjd,
3: typ,
4: tänkte jag på då.
3: Ja, det kan det ju vara. Träslöjd.
4: Men vad är det för, om det är någon som pratar innan?
3: Ja, han säger, jag var nykter i morse, men nu börjar jag ordna upp sig.
4: Det känns som, varför ska du då bli träslöjd?
3: Jag vet inte.
4: Det måste kanske vara någon annan.
3: Det kanske är någon som kan hjälpa oss att tänka där.
4: Ja, det är kanske, det är en rebus uppenbarligen då.
3: Ja. Sen, det var nog inte gymnastik, va, på 4. Det var ju 2 låtar, det var inte prins Daniel som pratade på 4, utan i sådana fall var det någon som pratade på 3. Är det prins Daniel på 3 som pratar? Har han sån dialekt som den som pratade? Vi behöver hjälp. SOS, can someone help us?
4: Vaken snabbla sverigesradio.se. Man kan också smsa till 72250.

0: fram. Spöken med Simon Superti är vaken med Peter, Lisa, svenska folket, och vi tävlar tillsammans i tävlingen Nattjakten Deluxe. Vi försöker identifiera 10 stycken skolämnen i vår härliga rebus som Frida satt samman åt oss. Vi ska vända oss till telefonen nu, Lisa, för Jarl Jönsson har ringt till oss från Örebro. Hallå på dig, Jarl.
1: Hallå, hallå.
0: Du vill hjälpa oss med tvåan. Berätta hur du tänker där.
1: Ja, tvåan. Livet, livet, livet. Jag tror att det är biologi. För biologi betyder nämligen läran om livet.
2: Mm.
0: Ja, men då är det ju förklaringen till att vi var ju inne på biologi där, men vi liksom skrev in det där mest.
2: Nu känner vi att vi har fått det bekräftat.
0: Det där känns som en bra förklaring till varför det ska vara så.
1: Och sen den här gubben som pratar, man var ju nykter i morse.
2: Ja.
1: Det är Sven Melander från Sällskapsresan.
2: Det stämmer. Alltså det är nu när vi började prata om att jag behövde hjälp.
1: Sen vad skolämnet är, det vet jag inte, men...
2: Vet du vad? Nu ska du få vara med och hjälpa mig att tänka kring det här nu då. För att det är de som skriver in, de tänker att det kan vara geografi på grund av att det är Sällskapsresan.
1: Ja.
2: Sen så är det en del som, det är på charter på Kanarieön, och då kanske det är liksom, inte vet jag, geografi. Och sen är det andra som tänker att det kanske kan vara att Stig Helmer är ingenjör och därför teknik.
1: Ja, men det är inte Stig Helmer som pratar, utan det är ju...
2: Precis, det är Sven Melander.
1: Ja.
2: Och det var nummer, vilket nummer var det?
1: Det var ju de som gick och letade efter den där affären som sålde sprit på några andra sorters förpackningar.
2: Och sen sjunger de ju också, för det är till ljud i rebusen, då sjunger de ju om att krama träd. Kan det ha något med geografi att göra? Eller varför?
1: Okay,
2: Sven Melander och träd.
1: Sen med andra och trän och resa. Sällskapsresa.
2: Sällskapsträd, sällskaps... Ja, men vi får tänka lite.
1: Jag hade skrivit lite mer.
2: Ja, jag med.
0: Träslöjd hade jag skrivit på den. Och nu sätter ni in geografi. Och då känner jag att det känns ju mer logiskt. Men varför är den där trälåten med då?
2: Hon kanske bara tyckte den var bra, skoja. Nej, något har hon ju tänkt, Frida.
0: Ja, ni får tänka och hjälpa oss att tänka.
2: Ja, tusen tack, hörru.
0: Tack så jättemycket, Jarl.
1: Tack så mycket, tack.
2: Ja, men det var verkligen jättemånga som rasslade till på. Hallå, har ni inte sett Sällskapsresan?
0: Att merparten tror på geografi, eller?
2: Nej, men att de vet att det är Sven Melander. Och det är det de skriver, men de vet inte vad det är för skolämne. Det är kanske därför de har dragit sig för att skriva in.
0: Ja.
2: Alltså att de vet bara en del av. Men sen har jag också fått någonting mer här.
0: Han kanske spelar träslöjdslärare. Hans karaktär kanske är träslöjdslärare på semester.
2: Men kramat träd, vad kan det vara, kramat träd? Eller så är det en grupp, vi kanske tänker fel.
0: Ja.
2: Kanske någon grupp, är det Panettos eller? Vilka är det som...

0: satt fast på spanska. Två har vi nu satt fast på biologi.
1: Ja.
0: Trean har vi ingen aning.
1: Nej.
0: Fyran har vi heller inte egentligen någon aning.
1: Noll koll.
0: Alltså, det kan vara gymnastik, men vi vet inte varför.
1: Fyra, nej precis.
0: Femman, historia, den har vi satt. Sexan, hemkunskap, den har vi väl satt.
1: Ja, den har vi också sagt. Jag sa att jag älskar hemkunskap.
0: Sen så sjuan har vi sagt fysik, den har vi satt. Ja. Sen är det åttan, nian, tian som vi inte vet.
1: Åttan kan vara geografi. För att det är Sällskapsresan-klipp. Men det kan också vara något annat, för det är en rebus. Okej. Trean, fyran, åttan, nian och tian. Hjälp oss med dem.
2: Ja, det kan hända.
3: Nummer två. Nummer tre.
4: Då börjar utelagen gå framåt, och den biten finns ju också givetvis, och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
3: Nummer fyra. Nummer fem.
5: Stockholm, december.
3: Nummer sex.
6: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
3: Nummer sju.
7: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådes inte jag.
3: Nummer åtta.
8: Vad fan, man var ju nykter i morse, men nu började ordna upp sig, vet du.

0: nummer 10.
1: That was the week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist!
2: Our new state champions...
3: Jag tror i alla fall att vi gör den här idrott. För det var ju den här mera mållåten. Mål, mål, mål.
4: Första låten då?
3: Mera mål. Ingen aning. Tian. Det här. Kan det vara kemi eller något?
4: Nu kommer DC snart.
3: Nej, men kemiska föreningar. Och, men det känns som att någonting, att de ska lösa någon sån här formel eller någonting.
4: Mm.
3: Och det känns som det skulle kunna vara 20.
4: Mm.
3: Ja, det är mitt enda förslag.
4: Jag vet, men jag har det är så helt stille.
3: Ja, jag skriver in en parentes. Vi behöver hjälp. Hör av dig nu. 020 99 55 00. Maila vakensnabel@sverigesradio.
4: Tävlar de i matematik, skriver Cecilia nu. Tävlar de i matematik? Ja, de tävlar i matematik. Hon får ju hjälp av honom i matte. Aha. Det är matte de tränar ihop. När de ses.
3: Jaha.
4: Hon hjälper ju honom i matte för han inte kan matte.
3: Matematik skriver jag där då.
4: Jag tror fan att Cecilia löste det.
3: Ja. Tack Cecilia.

0: Girls Aloud med Sound of the Underground är vaken. Ja, vi försöker lösa nattens tävling, nattjakten deluxe, på temat grundskoleämnen. Och Magnus har hört av sig till oss. Hallå på dig, Magnus.
1: Hallå, hallå.
0: Du vill hjälpa oss gällande nummer 8.
1: Ja, jag tänkte det. Det var ett långskott, tror jag. Men det är som sagt Sven Melander som pratar i början.

0: när gruppen, men kan det vara en ska-grupp? Och då får vi ju fram svenska.
1: Ja, alltså det är så genialiskt, det är så genialiskt.
2: Jag läste precis ditt sms, Magnus, och sa till Peter, det här är så sjukt, jag sa till Peter, aha, har han det på telefon? För jag har precis fått ett sms från en Magnus som har ett genigrej, och sen började du prata och så säger han att du heter Magnus, och jag bara, men gud, det är Magnus som har ringt in.
1: Helt fantastiskt.
0: Va? Det är en annan Magnus.
2: Men gud, ni Magnusar, ja. Vad är det för IQ-nivå ni alla har hamnat på i det här landet?
0: Ja, jag vet, jag är lappiska för, så jag vet inte om jag har så jävla hög IQ, men...
2: Jo, men det här var bra.
1: Alltså,
2: det
1: är, alla...
2: ska en ska är det ju. Mm.
1: Alla lastbilschaufförer jag känner är otroligt smarta. Alltså, de är så smarta.
2: Okay. Ja. Nej, waste of brain lite.
1: Nej, men det krävs gärna att köra en lastbil.
2: Jo, men jag menar...
1: Skulle
2: det
1: du klara
2: det?
1: Det?
2: Nej, det vet du vad? Jag skulle inte klara det. Inte på grund av min hjärna. Jo, det är för sig lite på grund av ADHD kanske jag inte skulle klara det. Men... Men jag tycker ändå...
0: Lättare att köra lastbil än att köra personbil.
2: Är det det?
0: Ja, man sitter högre och ser mycket mer.
1: Det är för att du har 2000 timmar bakom ratten som du tycker det. Ja, men du, svenska har vi skrivit på det. Helt fantastiskt. Ja. Tack så jättemycket,
2: ja,
1: Magnus.
2: Ja, jättebra.
1: Jag tror att du gav oss ett till poäng där och det uppskattas verkligen.
2: Alltså så bra.
1: Ja.
2: Svenska såklart. Och sen vill du höra, det är en till Magnus, jag vet inte vilken Magnus det är.
1: Nej.
2: Men det här är Magnus i Storhullssjön.
1: Ja.
2: Och jag vet inte om det är samma som skrev in om det andra.

0: innan Markoolios låt var ju Abbas Does Your Mother Know. Ja. Så smart, det är klart att det är modersmål.
1: När jag kommer hem i morgonbitti
0: så byter du,
1: så ska jag ta min ena son, för jag har två, någon av dem får bli den jag får tag i först. Åka raka vägen till kyrkan och döpa om honom till Magnus.
0: Det har jag gjort jag med.
1: Alltså för någon av dem måste ju lyckas här i livet.
0: Ja. Gud, vilken lösning. Ja, ja, så det... smart.
1: Då är det trean och nian vi har kvar. Ja. Tomt på trean och tomt på nian. Vi har inte en susning.
0: Ska men var inte trean modersmål?
1: Är det trean? Vad är det på fyran? Då är det fyran vi inte har.
0: Idrott.
1: Då. Varför då?
0: Nej, men nu...
1: Nu nej, snurrar du till
0: nu
1: det
0: till
1: mig. Trean är ju man som pratar.
0: Ja, just det. Så är det. Absolut.
1: Det är trean och nian vi inte har. Och nu vill jag vara... Eftersom det här är skolämnen så vill jag vara en sträng lärare nu.
0: Kan du snälla vara det?
1: Jag vill inte att någon skriver in på någonting annat än trean och nian nu.
0: Nej.
1: För nu har vi låst de andra.
0: Nej.
1: Jo.
0: Sören säger så här om nian.
1: Mm.
0: Kan vi ta det innan vi lyssnar på det här? Så får vi liksom marinera det här. Nian är nog ur låten En dålig dag med den franska trion. Så då är väl svaret franska. Vi lyssnar på de 10 ljuden. Fokusera på trean och nian i alla fall.
2: Ja, det kan hända.
3: Nummer 2. Nummer 3.
4: Då börjar utelagen gå framåt och den biten finns ju också givetvis. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
3: Nummer 4. Nummer 5.
5: Stockholm, december.
3: Nummer 6.
6: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
3: Nummer 7.
7: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådes inte jag.
3: Nummer 8.
8: Nej, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu började ordna upp sig, vet du.

0: nummer 10.
1: That was the week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist!
2: Our new state champions...
3: Hemspråk ska det tydligen heta.
4: Ja, men det kan vi inte ha om ledtråden är mother. Det var det jag tänkte. Om är ledtråden mother? Eller är ledtråden home?
3: Ja.
4: Men det hette ju modersmål. Eller liksom.
3: Det är det, oavsett det blir det. Om det skulle vara hemspråk så blir det.
4: Det språket som man...
3: Visa modersmål.
4: Nej, modersmål är ju ens modersmål.
3: Ja.
4: Sen har man ju hemspråk som lektion såklart. Ja. Det har han
3: jag
4: faktiskt
3: tycker det får vara kvar där ändå.
4: Men det är ju ens modersmål man talar då.
3: Ja,
4: kanske.
3: Hemspråk.
4: Ja, hemspråk. Det kanske är modersmål, precis. Det är hemspråk som är rätt svar.
3: Rätt svar, men det är...
4: Ledtråden är modersmål, hemspråk, såklart. Henrik har faktiskt rätt.
3: Ja.
4: Du, vet du, han pratade ju om brännboll, utelaget går fram. Det här hade ju vi... Alltså jag känner mig så dum. Mm. Det här är ett klipp som jag har spelat kanske själv och pratat om jättemycket i radio.
3: Har du gjort det?
4: Ja.
3: Alltså, jag tänkte att det skulle vara idrott på trean. Alltså,
4: ja, det är gymnastik.
3: Ja.
4: Men kommer inte du ihåg när jag kom med nyheten och vi pratade brännboll om vilket racket man slog i? För de tog ju bort brännboll från gymnastiken nu. Alltså det var en massa diskussion i Sverige innan semestern.
3: Ja.
4: Om det skulle vara så att man skulle ha kvar. För det blev ett problem för att det blev lite så inofficiell. De dåliga, när de dåliga ska slå så går alla fram. Och det kände ju du och jag igen oss i.
3: Ja, usch vad det var.
4: Och det är det klippet.
3: Ja.
4: Så det är gymnastik.
3: Okej, men då måste det vara det.
4: Ja.
3: Helt klart.
4: Men du, är vi säkra på franska? Sören litar vi på. Han är ju en konung som brukar höra av sig till programmet. Men det är väl det enda jag skulle vilja ha... Vi journalister jobbar oftast med att vi ska ha tre säkra källor.
3: Det har vi inte på alla.
4: Vi har ju oss själva i många av dem. Jag anser mig själv säker. Men på franska trion, jag har aldrig hört dem, så jag kan inte...

0: Jag känner att det är det.
1: Ja, okej. Okay. Men ska vi, du vill inte
0: spela en låt och så sen får vi samla oss. Om någon vill ha någonting annat än gymnastik på trean och
1: nej, inte gymnastik, den vet vi ju. Varför skulle vi tvila på den nu plötsligt? Tvilar du på den nu plötsligt? Vi sa ju precis att det var ett klipp från Brännbollen.
0: Självklart. Okej. Okay. Tvivla inte på trean, men om ni har någon som ni känner att nej, men det gör jag inte. Men om ni har någon som ni känner shit, det här, nu måste ni ändra er för att då hör ni av er raskt. Det är det jag vill komma till. vakensnabelasverigesradio.se eller smsa fort som tusan till 72250.
1: Jag skulle jättegärna bara vilja ha om någon kan tänka till på nian. Mm. De andra vill jag inte ha någon ändring på, för jag blir jätte, vi har inte tid att ändra oss. Men nian vill jag ha bekräftad. Är det franska trion?
0: Mm. Något med leende. Ska vi lyssna på ljuden igen, tänker du?
1: Nej, vi kan det sen, kanske.
0: vakensnabelasverigesradio.se. Är det franska trion?
1: Det kanske är någon som har hört klippet och bara, ja just det var dem, ja nu kommer jag ihåg. Mm. Så tänker jag att det kanske kan vara.

0: Strong Enough med Cher här i vaken med Peter och Lisa, så försöker jag lösa nattens ställning i nattäkten deluxe. Vi har fått ett till förslag på nian. Flårtant kan det vara. Personen som skriver in det är anonym. Men det är ju ett ämne vi söker. Det är 10 stycken skolämnen i grundskolan, och därför så har vi fått revidera fysik. Ja. Till NO, för fysik är en del av NO, ja, i grundskolan.
1: Så att vi kommer säga NO, men det är liksom det är fysikkursen under NO som, ja, som vi har den här veckan. Mm. Och jag håller kvar vid franska. Jag tror på Sören, och jag tror också, det var fler som skrev in att det är franska trion då. Som,
0: Vi har ett resultat. Det här är vad vi tror. Okej, är du redo? Då kör vi. På ettan tror vi på spanska.
2: Ja, det kan hända.
3: Nummer 2.
1: Här tror vi på biologi.
3: Nummer 3.
0: Här tror vi på gymnastik. Och
4: den biten finns ju också givetvis. Idrott. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
3: Nummer 4.
1: Här är ledtråden modersmål, och då tror vi på hemspråk.
3: Nummer 5.
0: Här tror vi historia.
5: Stockholm, december.
3: Nummer 6.
1: Här tror vi på hemkunskap.
6: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet.
3: Nummer 7.
7: Jag blir så känslosam om min egen.
0: Här tror vi på NO eller fysik.
7: Jag till och med fäller en tår. Så bra skådespelare.
1: Ja, NO som är fysik.
3: Nummer 8.
8: Vad fan, man var ju nykter i morse.
1: Här tror vi på svenska.
9: Berätta för oss! Utom kramat träd.
3: Nummer 9.
0: Här tror vi franska.
3: Nummer 10.
1: Här tror vi på matematik. Tänk om det inte är matematik. Jag tror den vi faller på. Mm,
0: det är ju på dig i så fall.
1: Jag vet.
10: Our new state champions.
0: Men det är ju det.
1: Ja, men det 100%. Kan ju vara, det kan ju faktiskt vara kemi och sånt där. Men jag minns,
0: nej, men
1: det som att
0: kemi
1: jag satt och
0: är ju en del i NO:n.
1: Just det.
0: Ämne i grundskolan.
1: Ja, nej, du hör så rätt. Jag tänker att det finns olika.
0: Nu sprättar Lisa facitkuvertet som Frida har lämnat till oss. Och på ettan trodde vi spanska var rätt.
1: Det är rätt. Det är Jerry som berättar att han kan prata spanska. Ett viralt klipp från förr som jag hoppas att ni kände igen.
0: Det gjorde vi.
1: Si, senorita.
0: Jag gjorde inte det, aldrig hört.
1: Aldrig hört, det är det sjukaste.
0: Nej, jag vet, men jag har ju inte det.
1: Nej, jag vet, men det är
0: ju,
1: så.
0: Men jag är ju en boomer.
1: Men skickar inte alla dina kompisar?
0: Jag tittar inte på dem.
1: Åh, herregud.
0: Alltså, jag tittar inte på några klipp.
1: Vad... Du har kvar kompisar?
0: Ja, kompisar. Okay. Tror jag i alla fall.
1: Ja.
0: Okej. Okay. På tvåan trodde vi biologi.
1: Ja, ibland rullade läraren in en tv under biologilektionerna, och då var det den tecknade serien. Det var en gång.

0: men du skojade om
1: ja,
0: biologi.
1: Ja, vi följde läroplanen.
0: På fyran så tror vi på hemspråk.
1: Ja, precis. Modermålsundervisning. Mm. Först var det ja, does your mother know, och sen var det mera mål.
0: Mm. På femman trodde vi historia.
1: Det stämmer. Det är introt till P3 Historia. Mm. Jag tror att det kanske är Stockholm Blodbad det handlar om, för den gjorde de nyss.
0: Mm. Vi har nu fem rätt och går vidare till sexan där vi tror på hemkunskap, mitt favoritämne.
1: Ja, vi hörde låten Home med Edward Sharpe och The Magnetic Zeros och nyheten om att kunskapskanalen lägger ner.
0: Ja. På sjuan trodde vi på NO eller fysik.
1: Det står fysik faktiskt. Mm. Det var fysikern Patrik Nordqvist, klippet var från hans medverkan i senaste säsongen av Förrädarna där han var förrädare och blev berörd av sin egen uppdiktade lögn. Jag tror att faktiskt att man hade fysik i grundskolan och sen kanske det kallades NO, eller?
0: Ja, strunt samma. Vi hade i alla fall rätt på det. Mm. På åttan trodde vi svenska.
1: Ja, det är Sven Melander och det ska, och lite ska med skabandet ska en ska.
0: Så himla bra.
1: Det är en jättebra rebus det här.
0: Det här är typ en av de bästa förklaringarna till en, alltså från en lyssnare, till en av de här ledtrådarna i natt.
1: Jätte.
0: Underbart. Bra. Vi har åtta rätt, går vidare till nian där vi hoppas att det är franska.
1: Såklart det.
0: Ja, ah, bra. Tian så hoppas vi sannoliken att det är matematik, för om det är det, då har vi 10 av 10.
1: Vet du vad? Det är tur att jag har pluggat så mycket matte att jag kan räkna till att vi får 10 av 10. För det är matematik. Det är från Mean Girls. Och Katie vinner en matematiktävling. Ah,
0: underbart. Så bra jobbat.
1: Vilken tur att jag var en ung tjej som kollade på den filmen 78 miljoner gånger. Att jag till slut kom ihåg att det var matte som hon och den här killen höll på med.
0: Ja.
1: Fantastiskt. Det var liksom inte det som var i fokus oftast när man kollade på filmen.
0: Nej. Men nu är det det. Alltså, det är det du nu kan ta med dig.
1: Det här var
0: dig.
1: Lite som så här Slumdog Millionaire för mig, du vet. Mm. Att han bara minns tillbaka sitt liv och så hittar han rätt svar.
0: Underbart. Tusen tack alla som var med. Vi fick 10 av 10 i nattens tävling. Nattjakten Deluxe. Tack så jättemycket lyssnarna, a.k.a. svenska folket.

0: Det är inte så lätt faktiskt. Vi skriver den här griffeltavlan som vi har i studion. Försöker vi nu skriva in. Vi skriver 10 av 10, men vi har inte kommit på något bra namn på oss själva. Förra säsongen så hette vi ju
1: Lisbeth och sen Pelis. Vi har tagit lite olika, men nu vill jag ha ett nytt namn, känner jag. Ny start.
0: Berg gånger två.
1: Känns tråkigt. Känns som de här Berg och Gynning.
0: Gynning och Berg.
1: Du är ju Gynning av oss två.
0: Absolut, nej.
1: Jo, det är du.
0: Ja. Jag älskar ju skånska, så det är jag gärna.
1: Men du har hennes aura. Du har det.
0: Nej, det har jag inte.
1: Jo. 100%.
0: På riktigt.
1: Så här, exakt så här hade Gynning reagerat på om man sa något till henne. Hon hade reagerat exakt likadant.
0: Asch, det får börja lyssna på dem i så fall.
1: Ja, men jättegulliga.
0: Ja, har ni ett förslag för ni gärna hör av er till vaken@sverigesradio.se. Vi ska få nyheter nu. Linda Kupke är här.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: Fartyg som legat flera månader i Persiska viken och nu lämnar kan sprida invasiva arter via skrov och ballastvatten, vilket är allvarligt, säger Mikael Tedengren, forskare vid Stockholms universitet.
5: Det här är ett problem som alltid har funnits så länge vi har haft en internationell handel. Men det här gör det värre att båtarna ligger still så länge.
6: Över 1500 oljetankers och andra lastfartyg uppskattas ha legat till ankars i Persiska viken under månader till följd av den väpnade konflikten vid Hormuzsundet. Men enligt amerikanska uppgifter har nu sjötrafiken återbörjat röra sig och därmed också hela de samhällen av larver, parasiter och andra organismer som hunnit utvecklats på fartygsskroven. När de lyfter till för de nya ekosystem i världen riskerar det bli en slags superspridare av invasiva främmande arter som kan